0: Oktober 2022 sit ek in 'n opnameateljee in Johannesburg terwyl Connie de Villiers sy Kersfees 1914 lied saam met Andre Schwartz, Elana Afrika en die Ndlovu jeugkoor opneem. Ek is hier omdat ek 'n dokumentêr vir RSG vervaardig oor die lied.
1: What are the notes they sing? They sing
0: Die man wat die maatstok hier as musiekvervaardiger swaai, is Maurits Lots. En in die agtergrond as gitaarspeler vir ander kunstenaars het ek hom al baie sien speel. Maar dis die eerste keer dat ek van naderby kan kennis maak en met tyd kan leer ken. En hy's een van die sagste siele wat ek al ooit teëgekom het.

Desember 2025, te midde van 'n kruispunt in my eie lewe, sit ek in die huis van goeie vriend Koenie de Villiers. En as troos vir my seer, speel Koenie hierdie musiek van Maurits. Ek het nie woorde nie, net trane wat spontaan vloei.

En so ontstaan die idee vir hierdie dokumentêr, Plektrum, oor Maurits Lot se lewe en werk oor byna 5 dekades. En Mou, soos wat ek en ander mense wat hom goed ken hom noem, praat nie graag oor homself nie. Maar sy verhaal is een wat vertel moet word. Nie net deur sy eie oë nie, maar ook deur die wat reeds dekades lank saam met hom werk.

0: Daar is 'n Engelse uitdrukking wat sê, talent hits the target which other people find difficult to hit. Genius hits the target that others cannot see. Hy is net geniaal.
1: Die meeste Suid-Afrikaners besef nie hoe goed Maurits Lotz is. Hy is regtig 'n fenomeen.
2: Maurits is an absolute one-off. Smart, lateral, creative and extremely funny man.
3: Mo is seker die man met die grootste musikale intelligensie in Suid-Afrika.
4: Musiek word vir my amper gesigloos. Dis asof ek in hierdie bubbel inklim in die oomblikke van as jy begin speel, as ek die paar optel, dan is dit asof die res van die wêreld vir my verdwyn.
5: Ja, Nanette, 'n absoluut fenominale talent. En daardie talent is Maurits Lotz, wat hier saam met ons op die verhoog is. En vir lank is dit een van die mense wat jy so half op die verhoog, maar agter iemand anders die hele tyd gesien het. Maurits, is 'n groot voorreg om jou hier te hê. Baie, baie dankie.
6: Baie dankie.
5: Jy het al 4000 opnames gemaak, julle.

0: dit was my vroeë hoërskooljare wat ek begin dink het maar okay, maar ek wil eintlik in 'n band gaan speel en ek wil eintlik dinge verder vat.
1: Hoe het jy geleer om gitaar te speel?
0: Ek het myself maar meeste van dit geleer. My pa het my 'n paar basiese akkoorde gewys op die gitaar. Ek het regtig maar baie stadig met min guidance maar dinge begin uitvind. So tussen plate luister in radio. Ek het net met ding gesit en dinge self uitgefigure en my oor het vir my gesê hoe dit klink kind of na iets soos musiek.
1: Sy mede musikant en vriend van die afgelope meer as 20 jaar, Skalk Joubert, som hierdie hartsverbintenis tot musiek goed op. En dat dit 'n plek is waar, in Maurits se woorde, hy veilig voel en heel word.
2: Mens kry mense wat musiek maak omdat daar 'n doel is, sê maar as 'n kommoditeit, omdat hulle iets wil verkoop. Sekere mense maak musiek omdat hulle nie kan help nie. Hulle sou niks anders in die wêreld kon doen nie. Iemand soos Maurits, dit was bestem. En dit spreek deur sy toewyding tot sy instrument, tot musiek as geheel, sy insig, sy vermoë om note te kan hoor, te kan interpreteer, net absolute virtuositeit vir baie min mense in hierdie wêreld gegee word.
1: Op 14 begin Maurits sy eerste tweeman orkes, die Popcorns, en in Tzaneen, waar hy groot geword het, vermaak hulle mense met Simon en Garfunkel liedjies. Maar dit was in Kempton Park, waar sy ouma gewoon het, waar hy sy heel eerste elektriese gitaar by oom Koos Ras se musiekwinkel gekoop het. En saam met oom Koos word hulle twee die voorvermaak by die plaaslike inryteater.
0: En dan het ons nou onder die skerm gesit, hy met sy orrel, en ek met my gitaar en amp, en ek is baie dankbaar vir hom. Ek dink hy het homself ontferm oor my.
1: Toe in jou matriekjaar, Mou, het 'n hele paar groot deurbrake gevolg.
0: Ek het my eerste termyn, my matriekjaar begin, toe by ouers getrek het na die Valdriek toe. 'N Klasmaat van my, ek het toe daar begin gesels met hom en sê ek wil vreselik graag gaan orkest speel en dit is vir my groot droom en so aan. En hy sê toe vir hom, sy sissy het 'n wedding band, so Belangstal. En daar gaan ek toe nou speel saam met haar in 'n wedding band in die Valdriek rond. Maar van die wedding band af het ek toe saam met baie ander orkeste in die Valdriek begin optree. So dit het baie vinnig geeskaleer vir my in daai jaar. Dat ek dit daar besluit het, okay, dit is wat ek wil doen. Ek het na my ouders toe gegaan en sê, ek gaan nou nie meer skool toe nie, ek gaan nou professioneel musikant word.
1: Atelierwerk volg en optredes saam met country legendes soos Lance James, Tommy Dell, Barbara Rey en Hansie Rood, nou wie se plate hy as kind so graag geluister het. En skielik is Maurits die spreekwoordelike new kid on the block.
0: Hier en daar het mense in Johannesburg begin hoor van die oukie wat in Van der Byl bly het, want op een of ander country show gespeel het, dan het ek nou 'n opname gaan doen in Johannesburg. Ek het saam met country kunstenaars begin werk by die country shows. Ek het nooit my matriek officieel klaargemaak as gevolg daarvan.
1: Wat was die reaksie van jou ouers, maar toe jy na hulle toe gaan en sê, hierdie is wat ek wil doen?
0: Ja, ek dink dit was maar een skok vir hulle. My pa het, was nie so happy met die besluit seker nie. My ma was het meer empathie met my gehad daarmee. Maar ek dink hulle het ook oor 'n tydperk seker agtergekom, maar ek is nou baie ernstig oor die ding. Daai dinamiek het ook toe nou verander. Ek dink hulle was trots op my op die einde van die dag gewees, maar dit het rukkie gevat.

0: gaan half vol sy 2 jaar verpligte diensplig, waar hy as lid van die mediese orkes leer om trompet te speel.
1: Waar al die ander ons smoke breaks gevat het, het ek gebly in die bandroom en ek regtig na die ander parte van die instrumente gekyk en probeer onthou van hoe lyk die goeders wat die klanke maak, van die klarinet tot die tuba of whatever.
0: Maar dit was ook vir jou 'n leerskool, nie net oor instrumente en daai deel nie, maar dit was ook

0: jou 'n leerskool oor die lewe?
1: Ek was in aanhalingstekens gelukkig. Ek sou eerder 'n trompet wil vashou as 'n geweer. Wat nou maar saam met daai kom is die feit dat jy is in 'n orkes en veral as jy nou 'n trompetspeler is, jy dan jy nou die oggende die morning post gespeel en dan met begrafniste is daar dan obviously dan die last post. Dit was vir my nogal lewensles in daai opsig. Daar was troepe op die grens en van hulle het eenvoudig net nie teruggekom nie. Jy was heeltyd gekonfronteer met ek dink die verganklikheid van die lewe. Miskien op 'n baie unassuming manier onderstreep jy maar net jou eie drome en jou eie dinge wat jy in jou lewe wil doen.

0: Een van daai drome van jou was om vir jouself 'n musiektoekoms te gaan uitkers in een van die plekke waar daai droom gelê het was in Johannesburg.
1: Ek het in Heilbron gebly en van daar af het ek hier en daar 'n vriend gehad wat my gehelp het waar ek soort van daai ateljee toe kon gaan. Een van hulle was Decibel geweest waar Boet Pretorius was.
0: Boet Pretorius, voorheen 'n produksiebestuurder by EMI, het Decibel musiek in 1982 begin. En die kennismaking met Maurits Lots was so 3-4 jaar daarna.
2: Ek het 'n oproep gehad van 'n ingenieur wat by Sadbel was en ookie by die naam van Pieter Thwaites. Dan vir my gesê het, "Hi Boet, you know, I've just auditioned a young guitar player. I find him an excellent musician. Would you listen to him?" Johan Larsen, ek was besig met klavier overdubs vir Rina Higo en ek het gesê met die grootste plezier dat hy daar gearriveer. Hy het homself voorgestel en ons het in die ateljee gaan sit en ons het 'n amplifier gehad wat hy opgekoppel het met sy gitaar.
1: Dit was nogal 'n moment gewees, jy weet. Boet was daar, Weile Johan Laas was daar, van my ander heroes was daar. So toe het ek nou al die mense skielik ontmoet ook, starstruck en shocked.
2: Ek sê, speel vir ons. Hy het 2 of 3 nommertjies dat hy gespeel het wat ek baie beïndruk mee was en so was Johan Laas.
1: Dan sê Johan vir my, ek speel bietjie country. Ons jam ons bietjie country, besiek so paar bars en dan speel bietjie blues. Allerhande style, so ek val toe maar in.
2: Ek het gelukkig 'n musiekstuk gehad met akkoorde wat ek kom neergesit het van 'n liedjie en hy het onmiddellik daai akkoorde gespeel deur die bladsy sonder om een fout te maak.
1: Dan kort daarna toe kry ek 'n call hier. En van daar af het ek toe begin baie meer werk doen by Decibel musiek veral, en jy weet, en daar was baie Afrikaanse bekendes. So het ek begin mense ontmoet in die ateljee wêreld in Johannesburg. Dit is eintlik maar van daai tyd af wat ek dink my ateljee werk deel van my loopbaan pos gevat het.
0: Dis ook in die tyd waar Maurits Lots en Connie de Villiers se paaie kruis. En uit die kennismaking groei nie net 'n hegte band as kunstenaars nie, maar ook as hartsvriende.
3: Maurits was nog net altyd daar. Jy weet, ook voor ons saamgewerk het, jy weet, het almal geweet van hierdie geniale gitaarspeler. En het was net vir my ongelooflik om saam met hom te mag werk. Jy weet, dat hy bereid was om saam met my te werk. Maar ons gaan seker vrywel meer as 40 jaar terug. Hy doen goed met 'n gitaar wat jy nie mag doen met 'n gitaar of kan doen met 'n gitaar nie. En ek het nou nog by geleentheid dan sal ons saam op 'n verhoog werk. En as dit my konsert en dat ek so na Maurits luister dat ek vergeet waar ek is en dat ek, dit het al gebeur dat ek moes stop en net sê dit, ek is jammer, ek is nou die spoorbuister. Want wat Maurits nou net gedoen het is nie doenbaar nie. Klap vir hom. Van meet af, hy bring soveel kreatiwiteit na die partytjie toe. Jy weet, en jy sê, wel ek het gedink dit is hoe dit moet klink, dan sal Maurits op sy baie stil en jy sê, jy weet, die mens kan moontlik dit doen. En dan klink het soos iets heeltemal van die buitenste ruimte af, is so goed. Maar ek is ook baie versigtig vir my, is baie hoflik krities. Maar as ons nou een concert speel en ek maak droog wat ek dikwels doen, jy weet, Maurits sê nooit 'n woord nie. Maar ons lees soos ons lag, want hy te kyk. Dan sit hy aan die kant van die verhoog en dan draai om met soeke halfmas oor, dan kyk hy vir jou. Dit is soos 'n basilisk, hy kan enige iets versteen, maar hy sê nooit iets. En Maurits is 'n ander ding, want ek is baie haastig. So, as iets teen 'n bepaalde tempo is, wil ek dit teen 2 keer die tempo speel, want dit is my nog lekkerder. Ons lag daaroor, maar dit is hoe dit is, dan sal Maurits my sê, hold it, hold it, no. Jy weet, en dan stas my tempo weg. Dit het 'n instinktiewe begrip van wat die musiek verg.
4: Ek ken Maurits as een redelijke introvert. Glad nie wie die flamboyante laventelhaan type nie. Ek dink sy kop is meer of min in sy muziek in vastgewortel.
0: In 1987 kruis Anton Goosen en Maurits se paaie die heel eerste keer.
4: Toe ons, ek dink dit was die 4de of die 5de album opgeneem het, die 16 musikante in Joburg, die tyd was Jethro Buter, en hy het 'n breek gevat. Toe sit ons nou met hierdie dilemma, en toe sê Chris Kinsinger, my producer in die stadium, die sê, maar hy het gehoor van hierdie jong Laitek wat so goed is en wat kan van rock tot boeremuziek speel. En sy naam was toen Maurits Lotz en Chris Bellum. En hy kom doen die sessie en dit was toen met die opname van Silver de Lange.
1: En dis toe het nou kennis maak met Anton en ek het al geweet van hom en ek het nou boys van die suburbs geluister op school en so aan. So, het was my nogal een groot voorreg gewees.
4: En toe het ons met die winde van verandering in 1989 het hy op die alleslitte gespeel. Ek moet daar nog die atelier binnen het gelijk soos een Marshall amp winkel, soos hulle op mekaar gepakt was, met microfoone voor hulle en Maurits ingeplek en begin speel. En dit was roekeloos, ongelooflik lekker. En op een stadium het iemand daar uit atelier 4 uitgekom en gekla, dat die muziek is so hard, dat het nog op sy banden lek. Iets wat heeltemal onmoontlik is natuurlijk. Maar dit was dit vir ons allemaal baie snaaks.
1: Ek het een hinkering identiteit gehad van wie is ek nou as muzikant, wie is ek as een kreatieve persoon. Een van die kunstenaars, ek het vir hom gevra, weet, hoe kom jy nou in die productie ding in? En hy het eenvoudig net gesê, skryf jou eie muziek. En dit het eers hele paar jaar later gebeur. En ek het toe demos daarvan gaan opneem. Ek het geld gespaar, ek het self daarvoor betaal. Daar het toe een baie exciting ding gebeur, want die klankingenieur wat saam met my gewerk het, was goed bevriend met Ryf Levine, wat toe op die vroege aand slot gehad het op Radio 5. Volgende ding, toe speel die DJ een van die songs op hierdie demo van my. Dit was toch wat nie eens vrygestel, of eerst nie gedaan, was nie een 60 riser als silks nie. Toe sit op die radio, en die volgende oomblik toe bel Benji Moody van my, toe bied hy my contract aan.
0: En so hoor die gitaarspeler en muziekvervaardiger Skalkie Baer die heel eerste keer van Maurits Lotz.
5: Die eerste keer wat ek besef het dat al mense in Suid-Afrika is wat op daai vlak kan muziek maak, ek het helemaal verbuisterd. Toe ek hom die eerste keer gesien het, het hy saam met Johannes Kerkorrel gespeel en weer eens is ek stom geslaan. Dit was eens een paar jaar later dat hy die eerste keer saam gespeel het. En die eerste keer in die studio saam met Maurits was op Leslie Darling's plaat State of Grace. Leslie het so'n stuk gespeel wat sy op klavier en stem gehad het en toe sy gesê sy dink sy wil dalk 'n akoestiese gitaar op het. En Maurits het een luister daarna gegee, het so gegriffel op 'n stukkie papier daar in die hoek van die studio, ingestap, die gitaar opgetel en een take gespeel en uitgestap en het was elke noot perfect. En ek het gaan kyk na hierdie scribbles van hom en het was 100% akkurate chart. E-flat oor G en met leitone en alles ingeskryf, sonder om instrument in sy hand gehad het.
0: Hy begin ook 'n six-string razor rockgroep en oor dieselfde tyd ontmoet hy vir PJ Powers en Mango Groove, groepe saam met wie hy baie jare lank saamgewerk het.
1: Ek kan nie onthou die precieze dag of hoe ek PJ ontmoet het. Wat ek wel onthou het, my tot laat tachtes het ek die call gekry. Ek het toen nou geland in haar band. Ek dink as vol van die PJ Powers, denk ek het kennis gemaakt met Mango Groove's en mens. Toe hulle daar die country album bezig mee was, toe bel John my en vraag of ek op die album wil speel.
0: Die John van wie Maurits die oproep gekry het is John Leiden, een van die stichterslede van Mango Groove in 1984, wat hier oor Maurits as gitaarvirtuoos praat.
6: Maurits is a phenomenally gifted guitarist technically. I think of him more as a producer and a writer in terms of how he sees music, resonates with it, and in terms of his understanding of space, texture, phrasing, and just understanding what a song is about. It's, if you like, it's the emotional content of it, and that's his real power. I tend to work with people who have a style rather than people you come in and say, please play this part. Moritz is not that sort of player. I mean, it would be an insult to say to Moritz, oh, this is in the key of G and you need to... I mean, it just doesn't work that way.
7: Oh my goodness, that's a tough one. Magical, crazily talented.
0: Die herinneringe wat Claire Johnston, Mango Groove se hoofsanger van meer as 40 jaar herroep, is verweef met nostalgie en humor.
7: I'll go back to when I first met him. It was 1993 and we were recording the Another Country album at Bop Recording Studios in what was then Botswana.
0: Yeah.
7: And Mo, I hadn't met him. I was living with my mum and my stepdad in Parkhurst, and he came and he fetched me because we were going down to record, and I didn't have a lift. So Mo came and collected me, and that's the first time I met him, and we spent 2.5 hour drive. I remember his crazy blonde, shaggy hair. I was mildly intimidated. Yeah, we had this long conversation about everything and about nothing at the same time. And on that album, that Another Country album, he was just magical. The music sort of pours out of him. It's quite something to behold.
1: Toe dit nou saam met hulle die Another Country album record en van daar af op toere begin doen, show saam met hulle begin doen. Ons het nogal getravel Portugal toe, ons was China, ons Denemarke toe, ons was Canada toe. Dit was 'n baie opwindende tyd vir my gewees.
0: Maar die blink liggies van 'n internasionale musiekwêreldroep en die gaan soek Moritz in Los Angeles.
1: Ek het 'n kontak gehad deur een van grootste heroes, Trevor Rabin se broer, en ek kon toe kontak maak met Trevor in Los Angeles en ek wou vreeslik graag hom ontmoet. Daar was soveel musikante in daai omgewing wat ek baie na geluister het. In daai eerste ronde het ek toe ander musikante ontmoet wat 'n gitaarspeler nodig gehad het, en ek het saam met hulle begin 'n paar opnames gedoen vir 'n paar demos, en hulle daarvan gehou en hulle sê wil ek nie die band join nie.
0: Wat het jy daar ervaar en toe geleer?
1: Ek dink een van die groot lesse wat ek geleer het is dat maak nie saak wat jy doen nie, weet, as jy dan gaan verander van kontinent, dan moet jy baie seker wees van jou doelwitte en die rigting wat jy in wil beweeg. Ek het toe besef dat ek wil eintlik meer kreatief wees.
0: Terug by die huis sien sy tweede album Turning Point die lig, waarmee hy ook sy eerste SAMA wen. En begin hy ook as musiekverwerker en vervaardiger werk saam met talle kunstenaars soos Connie de Villiers en Anton Goosen.
3: As 'n produksieleier is hy weergaloos. My enigste kritiek teenoor Moritz as 'n produksieleier is die produksie is nooit klaar nie. Hy sê altyd ons moet dit nog beter maak. En dit kom op 'n punt as die begroting nou heeltemal op en dan sê ons is nou klaar. Dan sê hy maar ons is nie, dan sê Moukie, ons is nou klaar. En dan is dit klaar en dan klink dit fantasties.
4: Met Dancer in 92 het Pieter voorgestel dat ons vir Moritz kry om die verwerking te doen van die album. En dit was wat my betref, seker musikaal gesproke, my briljantste album ooit, as gevolg van Moritz.
8: Ek weet as ek vir hom iets gee, want hy sy hart en siel daar aangesit en het probeer om so goed as moeilik te kry.
0: Hy doen ook verwerkings vir die internasionaal bekende fluitspeler, komponis en musiekvervaardiger Wouter Kellerman, saam met wie hy 2 Grammys wen.
8: Maar ek onthou toe ek vir hom gevra het om my eerste album te produce. Ek het vir my komposities gegee, wat ek toe al reeds op fluit en gitaar opgeneem het, en toe het hy nog verder daarmee gewerk, en ek onthou uit die eerste keer toe hy vir my nou iets teruggee, toe was dit nou eintlik nie wat ek in gedagte gehad het nie, maar hy het so vinnig agtergekom waarvoor ek soek. Van toe af het ons, elke keer as ek iets doen, dan vraag ek vir hom om te help.
0: Hoe voel dit my om benoemd te word vir 'n Grammy, en nie net in 2015 nie, maar ook in 2023 en dan die Grammy te kan vashou?
1: As jy my tienerjarige Moritz moes vra, jy weet, oor Grammys, sou ek nooit kon droom, weet, daar's soveel gebeur wat ek nooit sou kon droom of kon dink wat met my sou gebeur het oor die jare nie. Ek is so dankbaar daarvoor en dit is vir my so groot voorreg. grootste deel daarvan is om te kan sê, okay, wat ek doen is okay. Jy weet. En dit het waarde.
0: In 1994, met die inhuldiging van Nelson Mandela as Suid-Afrikaanse eerste demokratiese president, speel Maurits saam met Mango Groove by die Unie gebou.
7: Before the inauguration, if you think back to our country's history, there were times where the whole country could have imploded, and it didn't. And I'm remembering all sorts of things now with Mo, where we did lots of TV shows, and then, of course, the inauguration, where, you know, you walk on stage, and it's this incredible, huge, excited, hopeful crowd. I'm getting a visual now in my head of that show, and it was, the sun was beating down, flag was being flown, and that show was all about that album and about what this country potentially could achieve.
1: Ek het net hoendervleis gekry. Daar was 'n ongelooflike energie wat ek kon aanvoel van Mandela af, net om daai, ek sê maar 10 tree van op te kon staan waar hy op die verhoog gekom het. Dit is net rarig 'n moment in my lewe wat ek nooit sal vergeet nie.
0: En in die tyd begin meer en meer internasionale kunstenaars na Suid-Afrika stroom vir optredes. En Maurits word 'n bekende op die verhoog van wêreldbekende musieksterre.
1: Met die influks het sekere vervaardigers in Johannesburg veral bygekondig gesê, okay, kom doen 'n opname en dan sit weer sien, dan sit saam met Ice Cube in die ateljee. Christenberg het uitgekom met Christenberg die Beautiful Dreams Tour en ek was in die session band saam met paar ander klassieke musikante. Sean Phillips het ingekom, ek het die kans gekry om saam met hom te speel en toe vraag hy my of ek eerder sy tour ook saam met hom doen. Die feit dat ek saam met Mango Groove baie gespeel het, het ek op baie verhoog geland waar ons saam met ander internationale kunstenaars sou optree of vir hulle sou open. Het was nou van Rolling Stones tot Belinda Carlisle. Ons het 'n tour gedoen saam met Orchestral Manoeuvres in the Dark. Ek was net baie bevoorreg om daai stroom te kon wees waar al hierdie dinge begin gebeur het.
0: 'N loopbaan wat strek van die Bee Gees tot Sting, van Eric Clapton tot Roberta Flack, van die Rolling Stones tot die Spice Girls, Snarky Puppy, Roxy Music, Dave Matthews, Crash Test Dummies, Lew Sayre, Susan Boyle, Ronan Keating, Joan Armatrading en Strokes.
3: Maurits het 'n ongelooflike geskakeerde en veelsuidige musiekloopbaan agter hom. Dis van wêreldformaat.
0: Oor die jare wat volg, stel Maurits talle albums vry. In Kamers, Earthstones, Randomosity, Anthology, Kaleidoscope en The M&M Project, waar die jazz klavierspeler en musiekvervaardiger Matthys Maree saam met hom werk.
9: Een van my gunsteling herinneringe van Maurits was die heel eerste keer toe ek hom in my eerste ateljee bespreek het vir 'n sessie en hy kom daar in met sy blou Z3 en hier kom Maurits in en hy sit en hy speel. In een van die lied naby die einde van die sessie, toe maak hy oënskynlik 'n fout op die pad en ek stop en ek sê, luister man, daai is nou, sê nou maar G-mineur akkoord nie, en Maurits sê, o jammer, gaan maar net weer en dan speel hy en toe speel hy hom foutloos verder. En aan die einde van die sessie toe ek my parte oppak, toe sien ek dat die fout nie syne was nie. Die part was verkeerd geskryf op daai betrokke akkoord. Maar die feit dat Maurits nie nodig gehad het om vir my daarop te wys nie, hy het eenvoudig gesê, geen probleem, ek speel vir jou wat jy wil hê. En ek was 'n bogsnyter daai jare. So ek dink dit het die tafel gedek vir die man en die vriend en die nederigheid wat ek leer ken het oor 3 dekades.
0: Hoe is die wisselwerking en daai wederwysige respek wat daar tussen mede kunstenaars is wat saam aan 'n projek werk?
9: Kyk, die uur op die verhoog is heerlik en is fantasties. Die dae en die weke en die tyd in die karre en in vliegtye en die grappies wat gemaak word en al daai rykdom, dink ek, word later deel van op die verhoog waar ou as iets spesifieks gebeur musikaal wat niemand ooit van sou weet nie, dan kyk ons vir mekaar en ons glimlag want ons dink aan iets wat in die verlede gebeur het.
3: There's a chemistry in the atelier, daar's 'n verhouding wat jy kan hoor as jy dit opneem. En dit was vandag een af daar. En nou nog, ek meen Maurits is nie net 'n musiekkollega nie, hy is 'n werklike goeie vriend.
0: spesiale herinneringe aan spesifieke produksies?
3: O, jy sê nie alles is herhaalbaar nie, maar ach, dat is talle oomblikke, jy weet. Ons lag baie lekker saam. Ons het duisende en duisende kilometer saam gery, tussen konserte op pad na gigs toe. En ons luister baie musiek.
5: Baie van my en Maurits se vriendskap lê in ons verwysingsveld en tipe musiek wat ons beide inspireer. En buiten dat ons saam gespeel het, ons verskriklik baie saam musiek geluister. Die tydjies wat jy op 'n verhoog is of die paar note wat jy uiteindelik op 'n album hoor, is eintlik 'n baie klein prentjie van hoe baie tyd jy saam met mense spandeer. Die voorbereiding en die rehearsals en die verwerkings en soan, dis van die regtig mense leer ken en daar's baie harmonie tussen ons, hoe ons kan saamwerk en daar's nie egos betrokke nie.

0: In hierdie tyd het jy jouself toe nou alreeds baie goed gevestig in die bedryf, nie net as sessie musikant nie, maar ook as musiekregisseur, as musiekverwerker. Jy het al hoe meer en meer werk begin aanneem. Het die druk sy tol begin eis in 'n stadium?
1: Ja, ek dink dit is iets wat mense nie altyd besef gebeur nie. Jy is aan die gang, dit is stimulerend, jy besef nie, jy kry nie genoeg slaap nie, totdat my liggaam op 'n stadium vir my gesê het, wel, dis nou tot hier toe klaar. En ek het in die hospitaal geland, dit was toe nou keerpunt vir my gewees. Ek sou baie keer 2-3 opnames 'n dag gedoen het, en dan gaan speel het in 'n vertoning die aand, en dan sou mense my bel en sê, maar kan jy nog inkom vir nog 'n session, en waar ek dan 2-3 oggend by ateljee aankom, dan jolly wat gou 'n session, en dan gaan jy huis toe, en dan slaap jy vir 3 ure, en dat dins repeat.
0: Wat is die lesse wat jy daar het geleer het?
1: Teenwoordigheid en bewustheid te hê van waar jy is en wat jy doen.
0: Het hierdie keerpunt 'n nuwe fase in jou lewe ingelei en ook in jou musiek gebring?
1: Ek sal glo dat dit tot 'n mate invloed gehad het. As jy se gemoed anders is en jy begin anders dink oor die lewe, dan gaan dit jou musiek beïnvloed, al is dit op 'n onbewuslike vlak.

0: Die keerpunt wat Maurits sy Orbeum oomblik noem, bring hom nie net nader aan homself nie, maar ook aan die besonderse musiek wat hy toe reeds jare lank komponeer, maar niemand nog gehoor het nie.
1: Ek is baie lief vir orkestrale musiek en koorwerke. Jy weet, soos ek hierdie snapshots neem van die gitaaralbums wat ek uitgebring het, het dit begin musiek skryf van orkestrale of van musiek. Deesdae is ek baie meer besig met daai tipe genre. Filmmusiek as so, toe het mens wel half een narratief ook hee in musiek. Ek voel ek wil die luisteraar op een reis kan vat met die musiek wat ek maak. Ten daad het ek nou al archiewe van materiaal wat ek al skryf vir orkes of vir koor en orkes en. Het in hierdie tyd het ek nou al begin films doen en so aan.

0: Mense na hom het ook hierdie paradigma skuif in Maurits waargeneem, soos Ingrid Howard, die eienaar van die Drostdy Theater in Stellenbosch, wat reeds 20 jaar lank pad saam met hom stap.
1: Maurits beweeg taamlik in sy eie wêreld en konvensies en mensgemaakte reëls en regulasies, hy funksioneer op 'n ander vlak. Hy is ongelooflik wys en ek dink in sy nuwe komposisies kan 'n mens daai laag van Maurits kan 'n mens dit ervaar. Is ook so dat hy sê dit kom nie van hom nie. Hy is maar net die instrument waardeur die musiek kan vloei en dit kom van 'n hoër plek af.
0: Kon jy uit veral oor die afgelope dekade sy eie stem begin vind as 'n komponis? Maar jy het ook 'n integrale rol gespeel daarin om hom aan te moedig sodat hierdie werk gehoor kan word. Wat was jou heel eerste indrukke toe jy byvoorbeeld daai werk gehoor het?
2: Ek was vir dekades nie bewus daarvan dat Maurits 'n absolute uitnemende sogenaamde klassieke komponis was nie. Koorwerke, koraalwerke, simfoniese werke, cellowerke, kamermusiekwerke. Ons het in Kaapstad gewerk in 'n album en ons het vreeslik laat die oggend gekuier. En toe sê hy, daar's ietsie wat hy vir my wil speel. Ek kon nie glo wat ek hoor nie. En daarna, deur die jare, jy weet, as daar nuwe werk is, het Maurits vertrou om dit vir my te speel. Hy is baie beskeie oor sy werk. En een so stuk werk, 'n siklus van liedere, het ek gedink sal 'n wonderlike ballet maak. En al wat ek gedoen het, ek het net vir mense gesê, kom luister na hierdie werk, sou julle belangstel om dit op te voer as 'n ballet? En hulle het ja gesê, want ek het geweet hulle sal ja sê. Daar's nie 'n manier wat jy kan nee sê nie.

0: Die eterische klanklandskap, wat as die album Wings of Light, Dance of an Angel in 2025 vrygestel is, debuteer die eerste keer as 'n ballet by die Suidoosterfees in dieselfde jaar met dansers van die Kaapstadse Balletgeselskap en die Figure of Eight Dance Theatre.
1: Ek kon myself nie contain nie, jy weet, by die eerste rehearsal wat ek toe nou bywoon, was dit reg my so roerend gewees. Ek moes actually in die hoek gaan staan en my trane afvee.
2: Sjoe, Figure of Eight het die wonderlikste ballet choreografie daarmee saamgesit, wat ek dink net meer glans gegee het, wat die mens asem weggeslaan het. Toes het gevra om by Klein Karoo Kuns te fees en die sale was gepak en mens stap daar uit in stilte, want daar so baie vlakke wat die mens aan dink en dit tokkel emosies los.

0: Nog so 'n album wat vanjaar vrygestel is, is First Light, wat vir 'n SAMA benoem is, saam met die neurochirurg Dr. Marius Small Smith, wat genesing in die musiek saam met Maurits gevind het, nadat hy ernstig siek was met Guillain-Barré syndroom.
1: Ek het baie klavier gespeel, maar ek het nooit 'n idee gehad dat ek kan skep nie. En om een of ander rede het ek hierdie eenvoudige stukkie musiek gekomponeer. Nadat ek gesond geword het met my 2 jaar herstelproses en handfunksie teruggekry het, Connie de Villiers en ek was saam in Bloemfontein, ons ken mekaar baie goed, is 'n baie goeie vriend. Toe sê ek vir hom, "Jees, Connie, ek het 'n stukkie musiek gekomponeer." En toe sê hy, "Maar stuur dit vir my." En sonder dat ek het weet, het Connie daarna geluister en dit vir Maurits gestuur.
2: Die sterk cinematic invloed in die styl van die musiek en die komposisie self, jy weet, was net eenvoudig net mooi en het het so geresoneer met my. Ek was nogal regtig geïnspireerd toe ek die eerste demo daarvan hoor en ek het dit as 'n geskenk aan Marius vir sy verjaarsdag het ek toe 'n verwerking gedoen met strijkers en dit vir hom gestuur.
1: Dit wat ek geskryf of gekomponeer het, het hy 100% vir my na 'n plek toegevat wat ek gesê het, hier is ek thuis. Hy het 'n ongelooflike sensitiviteit om die gapings van musiek melodieus vas te maak.

0: En daardie talent is Maurits Lots, wat hier saam met ons op die verhoog is. En jy kan nou die produksie Plektrum gaan kyk as jy meer wil leer van Maurits Lots se lewe. Maurits is 'n groot...
1: Met oortuiging van vriende soos Connie de Villiers en Ingrid Howard, besluit Maurits om sy eie verhaal in sy produksie Plektrum te vertel. En dit debuteer by die Klein Karoo Nasionale Kunstefees in 2025, waar die RSG omroeper Martelies Brink 'n onderhoud met hom voer.
0: Want jy is by so baie produksies in die algemeen betrokke. Buiten dit, voor ons kom by Plektrum, wat doen jy nog alles by die fees?
2: Vandag is ons laaste Plektrum. Dan het ons nou net geopen met Stille Vuur, saam met Connie de Villiers, Dion Meyer en Frieda van der Heever. En dis ook 'n baie, vir my, wonderlike ervaring, want dit is baie sterk kreatiewe mense op die verhoog saam. Ja. En ons is eintlik maar so al net saam gewerk. Ons het allemaal so van eweveel ingesit in het en wat baie lekker was. So dit, jy weet...
1: Oor jare tree Maurits in talle soloproduksies op saam met Connie, maar ook in Connie de Villiers en die wêreldbekende speurverhaalskrywer Dion Meyer se produksies, Karoo Suite 1 en 2 en ook in Stille Vuur.
3: Ek moet daarom sê, ek was al 'n aanhanger van sy gitaarspel gewees lank voor ek hom leer ken het. Ek het hom eers regtig 10 jaar gelede leer ken toe Connie de Villiers hom deel gemaak het van die destydse Karoo Suite span. En ek was so bietjie starstruck geweest, want hier werk ek saam met hierdie man vir wie ek oneindige respek het, en ek ontdek hom as hierdie ongelooflike, nederige, plat op die aarde, spitsvondige. Maurits het 'n wonderlike sin vir humor. In die Stille Vuur konsert het hulle my nou gekry om ook 'n paar keer saam te sing en te probeer om harmonieë te doen. Maar Maurits se oor is so fyn ingestel, en omdat ek langs hom sit, ek is nie altyd noodvas nie, kan ek sien hoe dit vir Maurits steur as ek nie die noot... Dis asof iemand 'n lem in hom indruk, wat daardie brein is so toonvas, dat enige wandklank is vir hom heiligskennis. Ek moet tog 'n storie vertel oor Stille Vuur. Toe ons die program begin by mekaar sit het, het elkeen 'n paar goedjies geskryf spesifiek vir die konsert. En die grand finale het Maurits die musiek gedoen. En toe ons die eerste keer by mekaar kom en Maurits sê, maar hy wil dit vir ons speel, kon ek sien, hy is verskriklik onseker daaroor. Hy was amper apologeties dat dit is nou die opogingkie wat hy nou tot die tafel toe bring, en hy wil so half by voorbaat om verskoning vra. En toe hy dit uiteindelik speel, toe is dit die ongelooflikste en mooiste stuk musiek van die hele konsert. Dit is 'n kragtige, meeslerende musiek wat in 'n mens se kop bly, en dat Maurits kon beskeie wees en onseker wees daaroor, was vir my so mooi aan die een kant gewees en so geweldig ironies, dat hierdie genie, dat hy ook onseker kan wees, dit was my 'n wonderlike ding gewees.
0: So jy, soos ek nou verstaan uit hierdie story, baie van dit gaan natuurlik uitkom in die produksie self, het al 4000 opnames gemaak julle. So nou dink ek myself, nou moet jy jou story vertel. Hoe vertel jy jou story uit 4000 opnames, jy weet, en hoe maak jy daai keuses wat jou dan basies definieer, jy weet?
2: Skaak sê, dis omtrent 3 weke lang, want ek het toe my oor nie worry daaroor.
4: En mense moet hierdie story hoor. Dis nie net 'n gitaar wat jy op die einde hoor nie. Die gitaar spreek die lewenspad wat hy geloop het.
0: Geef ons 'n idee van die vloei van die produksie, van wat mense kan verwag.
2: Dit is grootendeels instrumentaal, maar daar is ook sang in. En dan tussenin vertel ek stories.
0: Ingrid Howard het vir jou die teks en regie gedoen.
2: Ja.
0: Vertel vir ons hoe jy met haar saamgewerk het. Sy is so bekend in terme van theaterkringe.
5: En toe Maurits nou by my kom sit en vra, kan ons net op hierdie reis somme net saam gaan en kom ons kyk waar kom dit uit. Ons het deur fotoalbums en ou musiekplate en ou opnames, en ek het altyd geweet Maurits is heeltemal briljant gebore, maar hierdie reis het nog net vir my meer vensters en deure oopgemaak in Maurits se lewe. Maurits is so absoluut nederig dat hy vir my sê, Ingrid, maar gaan nou 3 mense wees wat kom kyk. En toe sit die saal vol en mense gee om 'n staande toejuiging.
6: Wat vir my as vriend en medemusikant so fantasties was, uiteindelik kan hy sien, jy weet hoe mense opstaan en net eenvoudig bly klap en klap en klap en klap.

0: As kunstenaars, jy moet aangaan met wat jy doen, maak die saak wat eksterne omstandighede daar in jou lewe is nie. En ek onthou, 2 jaar gelede is Maurits se ma oorlede, toe jylle by Aardklop opgetree het.
1: Daar's 'n ongelooflike integriteit ook in hierdie bedryf van ons. En Maurits het baie daarvan. Ons was op die verhoog vir die musiekblyspel wat ek en Dion Meyer geskep het met die naam van Roem. En wat gebeur is, die verhoogmusikante kom voor die tyd op die verhoog en dan sit hulle daar, daar gebeur goed met die beligting, dan eers begin die vertoning. En terwyl hy in die halflig gesit het op die verhoog, het hy boodskap op sy telefoon gekry dat sy moeder oorlede is. En hy is dwars deur die opnames, hy is deur die konserte, en eers na die tyd het ek gesê, Moukie, is jy okay? Toe sê hy, nie, my ma is oorlede. En hy het gespeel beter as nog ooit van tevore. Dit is die waarmerk van 'n ware kunstenaar en 'n musikant met onbeskryflike integriteit.

0: In 2025 stel Maurits ook een nieuwe solo-album, Sacred Cycle, bekend. Sy grootste ensemble van orkestrale werk waarop sy eie stem as vokalis ook gehoor kan word. Musiek wat jarenlang in sy hartskamers gebare was. Die album is ook vir 'n Sama benoem. By die debuutbekendstelling saam met 'n koor voor 'n klein gehoor in Johannesburg in Desember 2025 praat ek voor die tyd met hom. Die eerste keer toe ek hierdie musiek hoor, het ek nie woorde gehad nie. Die trane het net oor my wange gestroom.
1: Regtig my voorreg. Vandag is vir my sprakelose dag eintlik, want dis nou die eerste keer wat ons dit gaan opvoer, maar nie net oor die CD wat ons altyd nou maar inskop. Omdat die musiek so na my hart is, omdat dit regtig ingeïnspireerd is wat ek glo die Heilige Gees was. Ek het regtig net 'n gevoel waar die Here sy liefde aan my openbaar in soveel maniere, en dit is regtig oorweldigend vir my.
0: Hoe lank het jy gewerk hier aan?
1: Dit het in sporadiese oomblikke gebeur, soos wat ek ontmoetings gehad het in die gees, of as jy dit nou so kan stel. Ek het dit oorspronklik as instrumentale werke bedoel, en toe ek nou die opnames begin doen, ek praat nou van so jaar terug, waar die woorde maar gekom het deur oomblikke waar ek stil geraak het en inspirasie gevind het, en dan van daar af het woorde gekom en frases en so aan. Dit is net so na aan my hart, ek kan nie anders stel nie. My wens in gebede sal wees dat mense aangeraak word daarvoor, want ek was definitief aangeraak deur hulp van bo. Ek het 'n kaartlis laas hardop gebid. En toe ons nou 'n bietjie stil raak vir die vertoning vandag, het ek net gevoel ek kan nie net stil bly nie. Dit vir die Here dankie gesê vir dat hy sy liefde aan my openbaar. En dit is my gebed dat mense vrede sal vind, dat mense hoop sal vind en aangeraak sal word deur hom.
0: En as jy nou terugkyk oor jou loopbaan, Mou, wat is dit wat jy raak sien of waarvoor jy dankbaar is?
2: Ek dink om te kan sê my reis grotendeels as gevolg van musiek seker, maar is een groot seëning in my lewe. Jy weet, dit is net eenvoudig genade. Dit is 'n reis wat ek nooit regtig kon imagine. Daar's ups and downs, daar's donker oomblikke in mense lewe, maar as ek regtig dit moet opsom en oorwegen, is dit regtig vir my 'n reis van dankbaarheid en seëninge en bevoorregtheid en genade en liefde.
0: Al die musiek vir hierdie dokumentêr is gekomponeer en opgeneem deur Maurits Lots en uit sy persoonlike versameling of met vergunning van sy musiekuitgewer Next Music. Die dokumentêr Plektrum is vervaardig en aangebied deur Estie de Klerk met klankontwerp deur Danny Boysen.

0: hier is nou vir jou 'n storie.
1: Dalk moet ons net seker maak dat jou bors nie ook toe is nie. Sien, as jy nou jou temp uittrek, kan ek met my oor op jou longe luister.
2: Radioteater skop af op donderdag aand 1 Oktober.
3: Is ma daarom nog gesond, andersins?
4: Ekskuus my kind, ek is so kort van gedagte dinsdag. Wat is die naam nou weer?
3: Dis ek. Onthou ma?
5: Vertel jy my juis onder water. Alles om jou is die mekaar. Niks is meer wat het moet wees nie. Ons ook.
3: Ek is so, ek soek my kind. Hy het gister huis toe gekom nie.
6: Maar hy sleg man van jou wat jou so geslaan het.
3: Hey, jy beter nou praat. Want we gaan polisie toe.
2: Min dinge bring ons by mekaar soos 'n goeie story. Radioteater, 8 uur op donderdag aande vanaf 1 Oktober.

RSG, dis die een, die lente.

Goeienaand. My naam is Franrike Lucas en welkom by Jazz op RSG. Nou, verlede week het ek vir jou gevra, waar lê jou erfenis? Nou, Sharon Basson skryf, my erfenis is Skots en boer. Ek glo nie daar is 'n jazzkruising beskikbaar nie. Nou, Sharon, laat ek vanaand vir jou 'n bietjie verkeerd bewys, want elke erfenis het 'n bietjie van 'n jazzliedjie. Nou, Frieda de Toey, jy sê jou hart lê by die groot swing orkeste van ouds. Nou hier is vir jou 'n Meksikaanse marimba liedjie wat Amerika laat dans het. Artie Shaw, Frenesi en Sandra Bruins, jou erfenis lê by Skotte. Nou in 1937 vat 'n jong sangeres 'n ou Skotse volksliedjie en laat dit swaai. Party radiostasies het verban en een bestuurder het dit godslasterlik genoem. Nou, die mense het net nog meer en meer plate verkoop. Nou, dit is Maxine Sullivan en dit is Lock Lamin.

Sharon, hier is jou doedelsak. Sweetse vrou wat trombone en ook trompet, doedelsak en sovoorts gespeel het. Dit is Gunhild Carling met Bagpipe Blues. En dan Afrika. Nou, Skokkie Jan is die naam van 'n onwettige tuisgebroue drankie hoor. Nou, August Musaroa het die liedjie in Bulawayo geskryf en in 1960 het Louis Armstrong hom op sy Afrika toer ontmoet. Hier is Louis Armstrong met Skokkie Jan. Maar eers is Bagpipe Blues.

0: Doodle Suck and Jazz, né? Sharon, dit bestaan hoor. En na die breek, 'n Kaapse boereseun met 'n trekklavier wat die Britse trefferlyste op hul kop gesit het. Bly by ons net hier op RSG.
1: Die wêreld is vol vreemde wegkryplekke. Of so vertel Stanley Sienenberg in sy kort verhaal, Zetti en die tentrok.
2: Een, so paar jaar gelede, voordat jy nog hier by ons kom woon het, het Bertina en Kelkie in daardie huis gebly. Bertina was 'n moeilike vrou, ook nou al dood, maar hy toch. Kelkie het sy dame die vrou gehad.
1: Die voorleser is Johnny Klein. Kom luister gerus saam na Kortom, Dinsdag aand 10:10.
0: Welkom terug hier by Jazz op RSG. Nou Sharon, die Skotte het ons gehad. Nou, die boer. Nico Carsons het in 1926 in Kaap gebore uit Afrikaner huis en op 13 kry hy sy eerste trekklavier. Saam met Anton de Waal skryf hy Zambezi. En in 1956 staan die twee op die Britse trefferlyste hoor. En vanaand hoor ons dit deur die Duitse orkes. Bert Kampfert se Zambezi. En Annemarie skryf, ongeag my kom vandaan, geniet ek Kenny G. Nou Annemarie, dis eintlik mos nou na die hele punt hoor, Kenny G en George Benson met Summertime, net hier op RSG. Maar eers, Zambezi, lekker jy.

0: Nog 'n Suid-Afrikaanse treffer wat Brittanje verower het. Vier jong mans speel pennyfluitjie op die strate van Alexandra. In 1958 staan hulle tweede op die Britse trefferlyste, net soos Nico Carson's nou 3 miljoen plate verkoop het en die orkes het basis amper niks daarvan gesien nie. Elias en his zigzag jive flutes. Hier is hulle met Tom Hark en dan Sis Brown Kapsa Jetty sê jou verjaarsdag veel geluk en vir Portugese gemeenskap van Madeira tot Mozambique, Stan Gates en as Juan Gilberto met The Girl from Ipanema.
1: Yes,
2: yeah, 6-5.
1: Yes,
2: 6-5
1: is there.
2: It's there.
1: I tell Babs,
2: you know put a
1: zigzag
2: ladder on
1: concrete.
2: I tell Babs, this is your whole demerring. Hey, Babo, you come to Kuala Kuala. Slop you who just fangela, let us pick you coppers for the meat. Want to let us pour for.

Nou in 1962 sit 'n Belg in 'n kleedkamer in Brussel en warm op met sy gitaar. Hy fluit 'n melodie en skryf dit gou neer en vernoem dit na 'n blou veldblommetjie. Nou sy kamermaat daardie aand, Stefan Grappelli, toets Telemann Bluzet. Nou dis wat hulle met opgekom het en dan Grappelli self ook met daardie weergawe. Nou Frida, ek het jou van raak gesien. Nou De Toey, Du Plessis, Hubert, Maria en Egenote. Of Egenoot. Nou, hier's julle sin. Django Reinhardt. Nou Django Reinhardt en ook Stefan Grappelli met Minor Swing. Net hier op RSG.

skotte boere, hugenote of hugenoot. Duitsers, Portugese van Alexandra tot London, van Bulawayo tot New York. Sharon, daar is jazz vir jou, daar is jazz vir almal. Nou, môre is dit erfenisdag. Vier wie jy is en wie jou bure is. En ons laaste liedjie wys hoe erfenis reis. 'N Franse seun skryf 'n gedig oor die see toe hy omtrent so 16 jaar oud was. Jare later kom die melodie na hom toe op 'n trein. Toe vat 'n Amerikaner dit en maak dit 'n liefdesliedjie. Nou Bobby Darin, Beyond the Sea. Nou jazz op RSG, hoor, dit is nou lekker gewees om saam met jou te kuier. Dis ons storie. In ons taal. Maak seker, jy stuur vir my al jou voorstelle. Dit maak nie saak van jou erfenis nie. Die liedjie wat jou lekker laat voel. Volgende week speel ek dit net hier op RSG. Stuur dit na franrico@rsg.co.za. En kyk mooi agter jouself. En bly lekker, jou lekker mens.

0: Die toekenningsfunksie van die 29ste SAMMEC Nationale Karkas Kompetisie het vanjaar weer eens die gehalte van die karkasse wat Suid-Afrikaanse veeprodusente lewer in die kolle geplaas. RSC Landbou het hierdie geleentheid bygewoon. Die SA Knoffelkwekersvereniging se voortbestaan is onder druk.
1: Het ons nou op 'n punt gekom waar die vrywillige effing werklik nie byhou met die kostes wat ons het om 'n effektiewe organisasie aan die gang te hou nie.
0: Dis een van die onderwerpe by hul konferensie van 15 Oktober en Corrie Besuitnout vertel ons meer. Moet ook nie hierdie week se landbou nuus misloop nie. Maandagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: Net in geval jy die snelweg soos 'n valk dophou, want jy is reg om daai eerste vrag mielies af te lewer en iets onverwags skielik gebeur. Oh. En jy by die volstasie stop en besef dat die brandstofstelsel alles behalwe goed lyk, kan jy ontspan. Want jy weet, die nuwe Hino Care Gap Cover dien as kompliment vir jou standaard 6 jaar dryfstelsel waarborg en dek ander onderdele wat buite jou standaard waarborg val, ook van die stuurkolom tot remkontrole modules. Kontak jou naaste Hino handelaar. B&W's geld. Hino. All the way.
1: Ek wil hê ons moet dit stadig vat. Ek weet dit is moeilik, maar ek het 'n jaar nodig om weer te groei.
2: Gee jou geld ruimte om te groei met tot 7.6% rente. Maak 'n 12 maande Netbank Electronic Fixed Deposit rekening op die Money app oop en staan 'n kans om 'n ten volle betaalde Netbank Golf Challenge ervaring vir twee te wen. Besoek netbank.co.za. See money differently. Netbank. Ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. B&W's geld.
3: Kraakvers Afrikaanse vermaak, die lente, slegs op RSG.

0: Wanneer die spel daai raak, is mens altyd op soek na geleenthede om punte aan te teken.
1: So kry vir jou 'n speed point om ekstra geld te maak. Jy kan vooraf betaal die elektrisiteit, ligtyd, data en meer verkoop.
0: Ernstig?
1: Ja.
0: Met my speed point.
1: Dis reg. Laai die Flash app af en begin verkoop.
2: Word deel van die betalingsspel met die bank wat jou help om ekstra geld te maak met Flash op F&B Speed Point. F&B, hulp vir ander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. B&V's geld.
3: Dis maandag, so ons begin vandag se program met landbou nuus. Daarna gee ons terugvoer vanaf die 29ste SAMIC Nasionale Karkas Kompetisieprysuitdelingsfunksie. Ek het die geleentheid bygewoon en daar met 'n paar van die wenners gesels en ons praat oor die plaaslike knoffelbedryf. Hulle bied eersdaags 'n konferensie aan wat jy kan bywoon indien jy belangstel om knoffel te plant of reeds deel is van die bedryf. Dis net hier buite Pretoria, bly ingeskakel vir meer inligting. My naam is Lise Roberts en jy is baie welkom by vanoggend se RSG Landbou. Ek hoop jou naweek was wonderlik. En in vandag se landbou nuus, die minister van landbou Willie Oukamp het hierdie week aangekondig dat kwalifiserende privaat maatskappye van die Landbou Navorsingsraad se intellektuele eiendom met betrekking tot bek en klouseer en stof gebruik kan maak om die enstof te vervaardig. Die besluit is deur die Landbou Navorsingsraad se uitvoerende raad bekragtig. Maatskappye wat aan bepaalde vereistes voldoen, sal die LNR se bek en klouseer en stof op groot skaal kan vervaardig. Oukamp het gesê die derde party bystand gaan 'n deurslaggewende rol speel om groter volumes van die plaaslike enstof beskikbaar te stel. Enige inkomste wat uit hierdie lisensieringsooreenkomste sal voortspruit, sal uitsluitlik vir verdere enstofvervaardiging gebruik word. Die produsentorganisasie SA Cane Growers sê verskeie kleinhandelaars en voedselvervaardigers kom tans nie hul verbintenis na om Suid-Afrikaans geproduseerde suiker te koop nie. Volgens die organisasie het kleinhandelaars en vervaardigers ingevolge die suikerriet waardeketting meesterplan onderneem om 95% van hulle suiker plaaslik te verkry. Higgins en Julie, voorsitter van SA Cane Growers, sê plaaslike suikerverkope het oor die afgelope 3 seisoene met 20% afgeneem ten spyte van die feit dat Suid-Afrika genoeg suiker produseer om aan die plaaslike vraag te voldoen. Hy sê suiker wat uit lande soos Eswatini ingevoer word, ondersteun nie Suid-Afrikaanse werksgeleenthede, landelike ontwikkeling of transformasie nie. Melkproduksie in Suid-Afrika het in Augustus effens gestyg om op 316 miljoen liter te staan te kom. Dit is 3,63% meer as in Augustus verlede jaar. Produksie vir die eerste 8 maande van vanjaar staan tans op 2,099 miljoen liter, wat bykans 1,5% hoër is as in 2025 en 2,23% meer as in 2024. Historiese data van die Suid-Afrikaanse Melkproseseerdersorganisasie toon dat plaaslike melkproduksie tradisioneel vanaf Junie tot Oktober jaarliks toeneem, waarna dit vanaf November weer begin daal. Melkproduksie bereik gewoonlik in Oktober sy hoogste vlakke. 'N nuwe tegnologie wat deur Stellenbosch Universiteit ontwikkel is, kan boere help om die gedrag van rooi jakkalse beter te verstaan. Volgens die universiteit bly rooi jakkalse 'n groot uitdaging vir veral kleinskaalse en opkomende veeboere. Megan Leroux, 'n doktorale student in elektroniese ingenieurswese, het 'n biotelemetrie stelsel ontwikkel wat jakkalse op plase oor lang afstande monitor. Die stelsel gebruik kameras en sensors om video-opnames en omgewingsdata outomaties in te samel. Die stelsel is op 2 plase getoets en kon dag en nag beeldmateriaal opneem wanneer beweging waargeneem is. Meer as 700 videogrepe is outomaties versamel en gestoor. Die nie-winsgewende organisasie Kultuurtuiste het onlangs 'n welkome skenking in die vorm van kuilvoer ontvang. Dit kom nadat Winterstorm Kuilvoer, 'n gereelde deelnemer, aan Plaas Media se Santam Nasionale Kuilvoerkompetisie gesê het, hulle gaan voortaan 1,5 ton kuilvoer per maand aan die kultuurtuiste se diere skenk. Volgens Marco van Rensburg, eienaar van Winterstorm Kuilvoer, is die onderneming se betrokkenheid meer as net 'n skenking. Hy het gesê kultuurtuiste doen belangrike werk om die land se kultuurerfenis te bewaar en bied terselfdertyd 'n veilige tuiste aan 'n verskeidenheid diere. Die ooreenkoms is hierdie week tydens 'n spesiale byeenkoms by die monument in Pretoria bekend gemaak. En die AgriX Fusion rooi vleis waardeketting samewerkingsberaad het 'n nuwe datum. Die beraad wat aanvanklik vir 15 en 16 September geskeduleer was, vind nou op 20 en 21 Oktober by die Silver Lake Golf Club in Pretoria plaas. Volgens die organiseerders sal die nuwe datums groter deelname deur belangrike bedryfsakademiese en strategiese vennote moontlik maak. Die beraad sal rolspelers uit die rooi vleis waardeketting, akademiese en navorsingsinstellings, regeringsinstansies en finansiers byeenbring vir 'n bespreking oor uitdagings, geleenthede en die toekomstige mededingendheid van Suid-Afrika se rooi vleisbedryf. Belangstellendes kan vir die beraad registreer deur die webwerf te besoek agrix-fusion.com. En dit is dan vandag se landbou nuus. Die 29ste nasionale karkas kompetisieprysuitdelingsfunksie het onlangs net buite Pretoria plaasgevind. SAMIC, oftewel die South African Meat Industry Company, as ook SAFIA, die vetvee beoordelaarsvereniging, het hierdie geleentheid aangebied. Produsente in verskeie kategorieë word vereer vir hulle karkasprestasie. Beeste, boerbokke, varke en lam. Die uitvoerende direkteur van SAMIC, Tom Westphal, het by die geleentheid met my gesels.
4: Tom, once again, very excited to be here. This is the second year that you've adopted a new format, and there's no end.
5: Yes and no, we never stop innovating, and that's really what we're all about. This year, our format is changed a little bit again, and we continue to do that just to stay dynamic and stay relevant. The name of the carcass competition this year is called the Meat Festival, and what we're doing is we're celebrating meat. Last year, we said farming for the consumer. Today, good animals through good feeding practices, make good carcasses and good meat. So we're celebrating meat as a whole.
4: That's today. But what have you achieved in the past year since we've last spoken?
5: The last year has been quite eventful. I mean, there's been lots of changes. We've moved offices. We've started manufacturing ink. We also have our test kitchen in place, which is a sensory kitchen. And we're trying to apply the science. So good, when we say meat is good or tastes good or tender, we have to prove it, and we have a standard practice of preparing the meat in our test kitchen. So we're really applying the science and bringing the new universities to help us with those standards. Getting back to the competition and how we are approaching this competition, we have also worked this year fearlessly with SAFIA, South African Fat Stock Judges Association, who we are co-hosting the event, and the idea is we are aligning our processes. So good animals on the hoof make good carcasses on the hook. And our alignment of standards has been really the focus of our work, so we know how to predict good carcasses by looking at the animal.
4: Our achievers today or tonight, they're more than just a farmer producing what the consumer wants. What are they to you?
5: Well, look, first of all, they're a good supporter of the SAMIC process and also the classification system, which we are also looking at evolving. But what we are doing is we are working together with the farmers to make sure that they continue to produce according to standards. And the whole carcass competition is all about teaching them what the standards mean. For us, they are producers, and our focus in the coming years, as we started the process last year, is to work with farmers to produce a good carcass at a good price. So bringing the economics of it in as well. It's not just a beauty pageant, and I think I mentioned this last year. We are now starting to apply questionnaires and working with them to say good carcasses and sustainably and at a good price. And we'll talk a little bit about that as well, and that's going to come out this evening.
4: And what about the quality of the carcasses?
5: The quality of the carcasses, every year, as we are working with the farmers, they get marginally better and better. This year, because of our standards that we have adjusted, we've adjusted the standards with SAFIA, we've made them more stringent, so even though we are seeing an improvement in carcasses, it doesn't show in the numbers because our standards have increased. So it's always a matter of raising the bar, and that's really how we are working with our farmers, continually raising the bar so that we continue to improve on the meat quality. And from once we start working on a global scale or accelerating on the global scale, it's really important that we continue have a continuous growth and a continuous improvement.
4: And how do you ensure that you deliver what the consumer wants?
5: That is the whole idea of classification and making sure that there are elements both of from a classification point of view that look at consumer preferences, so the fat and the age. And there are also elements of classification system, as you probably already know, that are focusing on processing. So yield, etc., yield and quality is also really important. But our consumers, we are working a lot with universities to make sure that classification means something to them. And looking at new ways of helping and bolstering up the classification system to become more consumer focused. And that's really the entire, it's not only SAMEC, it's the entire meat industry looking at producers to consumers.
3: Tom Westphal van SAMEC het ook verwys na SAFIA, oftewel die vetvee beoordelaars vereniging se betrokkenheid. Kom ons hoor wat sê die voorsitter van SAFIA, Libbe Jacobs.
6: Eindelijk is ons lankal betrokke, maar ons was net so bietjie op die agtergrond. So ons het nou in die laaste jaar en 'n half het ons in SAMEC SAFIA en SAMEC nou baie hard gewerk aan 'n formule sodat ons die beste bees op die hoef nader in die karkas kan bring. So dit het nou maar op die ouene uitgewerk dat ons nou as vennote in die meat festival is.
7: Maar dis nou die eerste keer dat jy nou vanaand so hierdie wonderlike funksie bywoon en soveel mense word vereer en die standaards hoog.
6: Ja, nee, Lise, dis baie hoog. Vir ons nou aan die bees, aan die skaap, aan die bokkant, dis waar ons betrokke is, kan nou maar net na die punte kyk. Dis ongelooflike punte. Die bokke het ons gesien, die skape oor die 99, en ons gaan nou by die beeste sal ons ook sien, dis ook baie hoë punte. Wys jou maar net die kwaliteit wat die produsente teel, en dis vir ons heerlik om hulle te beoordeel.
3: En so sê die voorsitter van SAFIA, Libbe Jacobs. Stafford Collin het behoorlik geseëvier in die boerbok kommersiële afdeling.
8: Jy was die enkelwenner, die reservewenner en die groepwenner, met 94,98 94,098 9,07. Dit is absoluut merkwaardig. Vertel ons bietjie van julle, waar presies is julle?
9: Lise, ons is van Vryburg af. Dorp se naam is Louna. Ons is die 50e generasie al waar ons boer en ek boer nou so 15 jaar met boerbokke nou al. Ons het beeste, boerbokke en dan meatmasters. So bokke is maar 'n groot liefde vir ons.
8: Is dit nou die eerste keer wat jy inskryf?
9: My hele eerste keer dat ek dit nou doen, so dat is nogal so 'n verbasing nou gewees.
8: Ja. En hoe was jou ervaring en jou benadering?
9: Dit was 'n vreemde storie, ons ken dit nou nie, ons is 'n stoetbedryf, so ons ken dit glad nie. So oom Paul Marie het my baie gehelp en dit het nogal vrugte opgewerf. Hier staan ons vandag in die wengroep en enkelwenner.
8: Waar het julle ingeskryf?
9: Ons het op Vryburg, was dit gewees op die kraalfees gewees. En daar was redelik bokke gewees en die skaaphok en ons is regtig verstom gewees toe ons gewen
8: het. Het jy iets geleer?
9: Baie geleer oor die bokke se vetheidsgraad van hulle pak vet binne-in meer as hulle buite op hulle lyf aanpak. So dis nogal iets wat ou moet bietjie aandag gee vorentoe te gaan.
8: Nou ek weet Suid-Afrikaners is maar versigtig vir bokvleis. Julle sukkel maar om die verbruiker te kry om te eet, is ek reg? Hoekom?
9: Die groot ding, ek dink dit is maar net 'n kopskou wat die mense moet maak. Die bokke het die laagste van cholesterol buite in wild nou. Hulle het bitter min cholesterol en dis een van die gesondste vleise naas wild wat jy gaan kan kry. So mense moet net 'n kopskou maak. Daar's baie pick and pay en goeders wat dit verkoop. Mense kom net nie agter, hulle dink hulle koop skaap lamvleis, maar dan is dit eintlik bok lamvleis.
3: Ek het verlede jaar ook met Mandla Nkosi van Amandla Power Agri gesels. Die man presteer vir die afgelope 4 jaar in die vark opkomende afdeling. Maar hy sê vir my, deesdae wil hy ook kommersieel deelneem.
10: Lisa, thank you so much. What a moment. Standing here tonight as a winner for the 4th consecutive year is something that is incredibly proud of and deeply grateful. But behind every trophy or every success is a story of hard work. Early mornings, long days, attention to details, and team that refuse to settle for anything less than our best. This achievement is not the work of one person. It belongs to every person who has contributed along the way. Our team, our family, our supporters, and everyone who believe in what we are trying to achieve. To each of you, thank you.
3: In die Bees kommersiële afdeling het inspan Bees boerdery met 'n beefmaster uitstekend gevaar. Ek het met Johan van der Heuver gesels, maar ook met Koos van der Heuver van Uitkomsboerdery. Koos en Johan is saam in die besigheid, maar kom ons hoor wat sê Koos. Hoor die kompetisie en hulle prestasie.
11: Ons boer daar in die Kameel area, na by Stella, en dan ook in die Malopo by Tosko.
7: Ja. Hoe het jy gevaar nou met hierdie karkas kompetisie van jaar?
11: Goed gedoen. Stella se vetfiasco het ons gewen. Enkel in groep op die hoef, enkel in jaak. Groep tweede. Wat ek hier gekry het was die Bonsmara prys op Stella se hoef. En wat toe aangekry het is dat ons koop vetfiasco het in die superhoes op die hoef gewen en reserve aan jaak. So sy wenner op Jakobskop het vanavond reserve gewees hierso.
7: En is dit die eerste keer wat jy deelneem?
11: Ja, is my derde jaar, is my eerste jaar dat ek 'n prys kry, ja.
7: So wat doen jy reg? Het jy hierdie keer reg gedoen?
11: Ja, wat is maar 'n bietjie geluk ook elke jaar. Nou, ja, is wat om maar weer die jaar, ek is maar. Ja.
7: Wat is die waarde van so iets vir jou, hierdie prestasie? Wat sê dit vir jou?
11: Ja, dit is maar... Dit sê maar iets van die mense kudde, sal ek sê. En ja, dis lekker om al die harde werk wat jy deur die jare in jou kudde insit of deur die jare in jou kudde insit, kom nou af. So ja.
7: En hoe lyk die omgewing daar by julle op die oomblik?
11: Ons het 'n kort winter gehad. Ons het 'n vroeë reën gehad. So ons het eintlik 'n baie goeie jaar gehad. Ja, en ek dink die waarde van die vet verskoue vir ons is dis waar ons gaan meet. En ons gaan meet ons teen ander boere daar en dan wees het vir jou, is daar een half nog op die rechte pad, of as jy nie hierdie jaar iets weet nie, dan probeer jy weer.
3: Die laaste persoon met wie ek gesels het, was die wenner van die lam kommersiële afdeling met 'n 99,53%. En dit is Laurens van der Kolf, daar van die Weskaap.
7: Goed, Laurens, ja, 99,53, baie geluk met 'n doenie. Dan ons bietjie van jouself en waar is jy betrokke?
12: Baie dankie, Laurens van der Kolf van Overberg Meat, Amberdaarsdorp, slagpaal en ons voerkraal wat ons daar bedryf. So ons het maar 'n seleksie daai het ons voerkraal het gedoen en begin deelneem vir jaar in slagland kompetisies. Om bietjie te kyk hoe ons kwaliteit van ons karkasse en ons diere wat ons wil in die mark sit kan verbeter.
7: Maar jy het iets reg gedoen, so wat was julle benadering?
12: Ons het maar gegaan en gekyk. Ons het uitvoere gedoen en ons sien baie met ons uitvoere. Die ouens is hard gefokus op karkas kwaliteit sowel as bouvorms. So ons het bietjie gegaan en gesê ons moet spesifiek na ons bouvorms gaan kyk en kyk hoe ons in daai kategorie in die buiteland kan gaan deelneem. En dis waar die fokus gekom het op slagloomkompetisies waar ons kan spesifiek gaan metings doen op ons bouvorms, op ons karkasse en so kan ons sien waar seleksies moet begin wees in ons voerkraal om die kwaliteit lammers te kan gee vir die buitelandse sowel as ons plaaslike mark.
7: En is dit die eerste keer wat julle nou deelneem?
12: Ja, vir jaar was die eerste keer gewees. So ons het 3 skoue gedoen, Heidelberg, Riversdal, waar ons dan nou die kampioen karkas gekry het en dan sowel as Willendam. So dit was die eerste jaar, 3 skoue in 'n ry en al 3 het nogal besonder goed gedoen.
3: Baie geluk aan al die wenners, uitstekende geleentheid en baie goeie prestasies. Dis dan terugvoer vanaf die 29ste nasionale karkas kompetisie prysuitdelingsfunksie aangebied deur Samik en Safia. Die SA Knoffelkwekersvereniging hou op 15 Oktober hier naby Pretoria 'n konferensie. En om ons meer te vertel, die voorsitter van die Kwekersvereniging en sy naam is Corrie Besuit. Nou Corrie, goeiemôre. Vertel ons net eers van julle vereniging. Hoe lank bestaan julle al en hoeveel lede het julle?
13: Môre Elise. Ons is 'n produsente organisasie wat gestig is in 1992. So ons is al 'n hele paar jaar aan die gang. Ons ledetal wissel soos wat mense in en uit die bedryf kom, so maar ons staan nou so op 55 lede.
3: Nou wat is die doel van hierdie konferensie op 15 Oktober?
13: Ons hou elke tweede jaar ons 'n nasionale konferensie waar ons probeer om soveel as moontlik van ons produsente bymekaar te kry, maar dan wil ons hierdie jaar ook 'n bietjie wyeer kyk ook na ander partye wat betrokke is in die hele waardeketting van knoffel, in die handel, in die verwerking. Ons probeer net 'n bietjie baie wyeer maak hierdie jaar en weens verskeie redes.
3: En waar word dit aangebied?
13: Ons bied dit tradisioneel het ons dit nog altyd so gedoen en ons probeer die tradisie behou. Ons doen dit by die L&R Rode Plaat, net buite Pretoria. Dit is redelik sentraal, die geriewe is goed. So ons gaan dit weer daar doen op 15 Oktober. Begin die oggend so net na 8:00 en ons mik om so 3:00, 3:30 se kant klaar te wees. Enigeen wat 'n lid is by ons of enigeen wat met knoffel besig is of met knoffel werk en dan ook enigeen wat in die waardeketting van knoffel betrokke is, is welkom om by te woon.
3: Waaruit bestaan hierdie dag se program? As ek so nou om kyk, dan is daar veral een punt behalwe vir die verraad oor die groei van knoffel en die hantering daarvan. Het jy ook die Landboubemarkingsraad gekry om te praat? Wat sê die rede daarvoor?
13: Ja, weet jy, ons organisasie word tradisioneel befonds deur 'n vrywillige heffing wat ons van ons boere af insamel. En soos wat dinge mag gebeur, het ons nou op 'n punt gekom waar die vrywillige heffing werklik nie byhou met die kostes wat ons het om 'n effektiewe organisasie aan die gang te hou nie. Ons word genoodsaak om te kyk na alternatiewe maniere om fondse in te samel en ons is besig in samewerking met die Nasionale Landboubemarkingsraad om te kyk of ons nie kan mik vir 'n statutêre heffing op knoffel in die algemeen. So ons gaan 'n baie groter net hê wat kan bydra tot die organisasie, maar die organisasie gaan dan ook 'n baie groter verantwoordelikheid hê, want ons gaan nie net die produsente mee moet diens nie, ons gaan ook die ander partye wat betrokke is in die waardeketting moet diens. So dit is 'n groot ding wat ons tydens hierdie konferensie wil bespreek en ons wil kyk of ons die goedgesindheid van die partye daarvoor kry. Dis nie 'n eenvoudige proses om dit in plek te kry nie, veral vir so 'n baie klein organisasie soos wat ons is, is dit nogal kompleks.
3: Corrie, en dan moet ek vir jou vra, ek weet jy het 'n probleem met storting, dumping van knoffel.
13: Ja, ons het 'n tradisionele probleem met storting. Ons het alreeds 'n teenstortingsheffing wat in plek was vir 'n hele paar jaar. Ons het 'n groot probleem met storting.
3: Enig iets anders wat jy nog wil uitlig op die program?
13: Weet jy nie, vir die boere in die algemeen het daar 'n baie interessante onderwerp rondom grondgesondheid. Ons het regtig kundige mense wat kom praat oor nie noodwendig die bemesting van knoffel nie. Bemesting maak 'n deel daarvan uit. Maar as, kyk ernstig na hoe kan jy jou grond gesonder kry sodat jou plante beter en sterker groei met aan die einde minder kunsmis. So dis 'n baie groot deel van die program. En dan het kyk ons na biologiese produkte wat ons veral kan gebruik in die beheer van blaaspoetjies. Blaaspoetjies, baie mense sê ja, maar niks eet aan knoffel nie, maar dit is regtig nie so nie. Blaaspoetjies is seker een van ons grootste probleme en blaaspoetjie merke op die blare is gewoonlik 'n punt waar binne penetrasie van enige swam plaasvind. So daar's baie interessante produkte wat ons gaan bekendstel vir die wat nie weet nie. Vir die wat dit al gebruik het, kan dalk getuig van die resultate. So vir die boere van daar regtig pitkos wees.
3: Klink vir my wonderlik. Nou goed, ek is seker daar's van ons luisteraars wat sê, weet jy wat, ek sukkel al baie lank met knoffel of ek wil dit graag aanplant. Ek sal baie graag hierdie geleentheid wil bywoon. Wat kan ons doen?
13: Man, ons het 'n webwerf nou waar mense net op moet klik. Daar is 'n bladsy wat hulle kan invul op die webwerf en vir ons terugstuur. www.sagarlic.co.za.
3: Dis redelik.
13: Enigeen is welkom om daar te gaan registreer. En as jy wil, kan ek my nommer ook gee, dan kan enigeen wat my wil bel, is welkom om my te bel.
3: Jy kan ons laat daarmee, ja?
13: 082-465-0514.
3: Ja, so sê Corrie Besuidenhout, voorsitter van die SA Knoffelkwekersvereniging. Hulle hou op 15 Oktober by die Landbou Navorsingsraad Rodeplaat net buite Pretoria. Hulle konferensie wat elke tweede jaar gehou word. Indien jy belangstel om by te woon, die maklikste natuurlik sigarlic.co.za en as jy enige verdere inligting benodig, stuur vir my 'n e-pos. Ja, ek groet tot môreoggend. Ek sluit net af met 'n e-posadres rsglandbou@plaasmedia.co.za. Totsiens.
14: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
15: PG Glass Repair, PG Glass Replace.
16: Hi, ek is John van PG Glass. En met ons is geen probleem onoplosbaar nie.
17: Besoek pg.co.za of skakel 0860 030303 vir die nommer 1 keuse.
18: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus, Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
19: Skud die koue af, die lente, saam met RSG. Dis die een.

0: Jy luister na RSG en is tyd vir die vroegoggendgedagte. Volgende aangebied deur professor Elrisa Mulder van Back to the Bible Mission.
1: Wat 'n voorreg om die week by jou te kuier oor tekse wat vir mense veel beteken het in hulle lewe. Ja, die eerste verhaal wat ek met jou wil deel uit die Bybel is die verlore seun, Lukas 15. Daar's baie verlore seuns en dogters, maar ook ou mense wat verlore is, nie weet waar gaan hulle heen nie. En wat 'n wonderlike verhaal, waar Jesus self vertel het van hierdie seun wat weggeloop het van die huis en gesê het, gee my. En hy moes eers deur die varkop al die swaar kry gaan, voordat hy gesê het, maak my. Miskien is jy een van daai mense wat ver verlore is, maar jy verlang, jy wil terugkom huis toe. En die Here staan met oop arms en wag. Jy bereid is om alles prys te gee, om in berou te kniel voor die Almagtige, sal hy jou terug verwelkom. Ek dink aan die verhaal wat my pa vertel het in een van sy preke. Het hy vertel van 'n seun wat weg is van sy pa en ma, enigste kind. Hulle hoor niks vir 3 jaar. En hier kry hulle 'n briefie. Pa, ma, as julle my kan vergewe dat ek verdwyn het, ek wil graag terugkom, maar ek was in die tronk. En as jy kan sien om my te vergewe, bind 'n wit sakdoek aan die peerboom agter die huis. As ek met die trein verbykom en ek sien daai wit sakdoek, dan klim ek af. Hy is baie senuweeagtig toe die trein nader kom. Hy vra later vir sy kompartementmaat, kyk tog vir my deur die venster of jy 'n wit sakdoek sien, want dit gaan sê kom huis toe. Hy het nie moed om te kyk nie, maar die kompartementmaat sê, kom kyk, kom kyk. Die hele boom is vol wit vlaa. Die moeder het omtrent al haar wit lakens opgeskeer, opgehang in daai peerboom. En toe klim hy af en hy weet, hy is welkom. So is jy welkom. Wat jou hart seer vanmôre. Jy is welkom. Vader arms wag vir jou. Niemand het jou so lief soos die hemelse Vader nie. Hy wat jou gemaak het, wat jou ken, wat jou stryd ken, kom terug. Heer Jesus, as daar iemand is wat vanmôre hierdie boodskap hoor en weet hy's verlore in die ver land, wat wil terugkom, dan bid ons vir daai een en vra, druk elke sondaar wat met berou terugkom vas aan u hart. En ons dankie vir die vriendelike verwelkoming wat die Vader ons gee. Mag die Here dit vir jou gee, is my gebed.
0: Dit was die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur professor Elrisa Mulder van Back to the Bible Mission. Jy kan haar per WhatsApp kontak by 0833-066-323. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG, dis mos jou stasie.

0: Dit is 6:00 en in die nuus die ANC se president optimisties oor sy party se verkiesingsveldtog. Fanny Masemola kan dalk binnekort weer as nasionale polisiekommissaris heraangestel word en die Proteas palm die eendagreeks teen Australië in. Goeiemôre, ek is Annemarie van Burek. Ons begin met verkiesingsnuus. Die president van die ANC, Cyril Ramaphosa, sê sy party se boodskap vir sy verkiesingsveldtog is besig om veld te wen in weerwil van talle uitdagings en kommer onder sekere gemeenskappe. Ramaphosa het die versekering gister aan die party se ondersteuners gegee tydens 'n veldtog van huis tot huis in Soweto. Hy het ook met belanghebbendes in die gemeenskap vergader. Dit was Ramaphosa se derde besoek in minder as 'n maand aan plekke in Johannesburg, insluitend Soweto en Orange Farm, in die aanloop tot die munisipale verkiesing op 4 November.
1: Street lighting is a major issue. They raise that almost in every house because they say that it increases the level of unsafety, especially for women. They also spoke about the condition of their roads, but the major issue, of course, that is raised is unemployment of young people. But all in all, our campaign is in full drive. It's peaking, and soon, as I said yesterday, it will go into overdrive. I'm a happy president.
0: En dit is die president van die ANC, Cyril Ramaphosa. Die kommissaris van polisie in Gauteng, Tommy Mtumbeni, sê speurders maak vordering met die ondersoek na die skietery by 'n taverne in Carltonville aan die Wesrand, waarin 17 mense dood is. Mtumbeni sê verskeie bewysstukke is reeds ingesamel. Hy sê die ondersoekspan is besig om die stukkies van die legkaart bymekaar te sit en sal hopelik binnekort die verdagtes aankeer. Die Nasionale Raad van Drankhandelaars het die massaskietvoorvalle in Gauteng en die Weskaap beskryf as 'n bedreiging vir beide lewens en lewensbestaan. Minstens 27 mense is in die twee voorvalle dood en 26 is gewond. Die bedryf het sy meegevoel aan die naasbestaandes van die slagoffers betuig. Die raad sê eienaars van kuierplekke en hul sekuriteitspersoneel is gewoonlik magteloos teen gewapende misdadigers. Die sameroeper van die raad, Lucky Ntimani, het 'n oproep gedoen vir sterker optrede deur wetstoepassers om 'n einde te maak aan die toenemende aanvalle op tavernes reg oor die land. Ntimani sê die aanvalle is kommerwekkend en bedreig eienaars se vermoë om sake te doen en vir hulle gesinne te kan sorg. President Cyril Ramaphosa sê die moontlikheid word tans ondersoek om die nasionale polisiekommissaris Fanny Masemola weer in sy amp aan te stel. Ramaphosa het die versekering op 'n kerkgeleentheid in Ekurhuleni gegee. Hy het 'n vraag van SAK nuus oor die kwessie beantwoord.
1: I have said that the NPA's decision has been noted and the matter is under consideration. Have the patience to wait for an outcome.
0: So sê president Cyril Ramaphosa. Die valke in Limpopo het bevestig dat hulle 'n man en sy suster in hegtenis geneem het wat vermoedelik bande het met twee verdagtes in 'n bedrogsaak van 6 miljoen rand. 'n Beampte van die Tshwane Metropolisie, Pieter Gagash Nonyane, en sy vriendin, die prokureur Charlotte Tibana, is steeds in aanhouding nadat hulle vroeër in hegtenis geneem is in verband met boedelbedrog. Die jongste twee verdagtes sal na verwagting vandag in die Polokwane Landdroshof verskyn in verband met onder meer geldwassery. En cricket, die Proteas sal woensdag probeer om skoonskip te maak in die eendagreeks teen Australië nadat hulle gister die tweede van die 3 eendagwedstryde met 32 lopies gewen het. Die tuisspan is ingestuur om te kolf en het 365 vir 9 in 050 beurte opgestapel. Die teiken was egter te hoog en die Proteas het die besoekers in hul laaste beurt vir 332 uitgehaal. Die Suid-Afrikaners het verlede week die eerste kragmeting in Durban gewen en pak die Australiërs woensdag in Potchefstroom. Ten slotte weer die hoofnuus, die president van die ANC, Cyril Ramaphosa, sê sy party se boodskap vir sy verkiesingsveldtog is besig om veld te wen in weerwil van talle uitdagings en kommer onder sekere gemeenskappe. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 7:00.
2: Monitor, jou oggendnuusprogram op RSG.
3: In vanoggend se program, 'n naweek van ongebreidelde misdaad landwyd, eis minstens 27 lewens.
1: Violence and criminality continues to spread in our country. The 17 people who were killed were at a tavern and some 8 people just arrived and started shooting at them. And also in the Western Cape. This is the level of criminality that we must bring down.
3: 'N Nuwe databasis van sowat 4 miljoen slawe in voormalige Britse kolonies, ook Suid-Afrika, word aanlyn bekendgestel. En Action SA staan sy verkiesingsmanifest bekend. Welkom by Monitor, die span vanoggend is redakteurs Hendrik Martin en Jan Estreys en ons produksieregisseur is Johan Pieterse en ek is Udo Karelse.
4: Goeiemôre, ek is Blaine Jones met die reisigers weervoorspelling, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar is 'n geel vlak 2 waarskuwing vir swaar donderstorms met reën, skaatlike wind, haal en weerlig. Plaaslike oorstromings en skade aan infrastruktuur kan voorkom oor die Mpumalanga Hoëveld, suidwestelike dele van Limpopo en Gauteng buiten die suidwestelike dele. Daar is ook 'n waarskuwing vir uiters hoë brandgevaar toestande in die Limpopo Vallei en Bosveld. Die sentrale dele van Limpopo en die Moses Kotane munisipaliteit in Noordwes. En hier volg die minimum en maksimum temperature. Ons begin met Pretoria 17:29. Johannesburg 13:28. Vereniging 13:27. Mbombela 15:17. Polokwane 14:23. Mahikeng 18:31. Vryburg 14:27. Bloemfontein 9:24. Kimberley 11:24. Upington 15:27. Kaapstad 13:24. George 11:18. Kabega 15:20. Kugompustad 13:18. Durban 16:20. Richards Bay 17:19 en dan Pietermaritzburg 11:16. Vir meer inligting besoek gerus die weerdiens se webwerf dis weathersa.co.za of volg hulle op sosiale media.
2: Er is geen verkeer.
3: Reg, ons begin in KZN, daar is padwerk in albei rigtings op die N3 tussen die Shongweni en Hammersteil wisselaars van die bane word versper. Daar is ook padwerk op die N2 en albei rigtings tussen die Ebi Kloete en die Umgeni wisselaars. En dit is al vir die oomblik, as jy op enigiets afkom, laat weet, stuur vir ons 'n SMS na 45889, dit kos jou R1.50 per boodskap.
5: Die Proteas verf Johannesburg pink met 'n reeks oorwinning teen Australië. 'n 11-man Wallaby span klop die Springbokke in Perth. Raymond Mdaka se Amajitas weer Kusafa beker kampioene en die internasionale span laat die presidente golfbeker deur al vingers glip. Ek is Shaun Jooste vir RSC Sport.
3: Reg, kom ons praat saam. Eerstens, wat weet jy van jou voorgeslagte af? Die University College of London, saam met Ancestry.com, het nou die rekords van sowat 4 miljoen slawe in voormalige Britse kolonies, soos Suid-Afrika, aanlyn beskikbaar gestel. Ons weet dat talle Kaapse en Afrikaanse families hulle bloedlyne na die slawe aan die Kaap kan terugspoor. 'N Bietjie later praat ons met 'n kenner daaroor, maar watter stories kan jy vertel oor jou voorgeslagte, laat ons weet. En as jy bietjie wil praat oor die bokke se nederlaag teen Australië, laat weet hoe jy voel. 42:38 en ook maar net omdat die Australiese span die wedstryd met 11 spelers klaargemaak het. Vir die grootste deel van die tweede helfte was Suid-Afrika met so minstens 20 punte agter. Was die nederlaag onverwags? Vir my was het. Ek weet vir jou nie, maar SMS het deur na 45889R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp 'n stemnota stuur na 076-536-6961.
6: Ly jy aan sooibrand en te veel suur in die maag? Om sooibrand vir die hele dag en nag met een tablet te verlig, is 'n kragtige enedag behandeling wat voorheen slegs op voorskrif beskikbaar was, nou oor die toonbank beskikbaar. Vra jou apteker vir die oor die toonbank langwerkende sooibrandbehandeling. Aangebied deur Sandoz.
7: Jy kry twee soorte sake eienaars. Sake eienaar A, oftewel Sandra, betaal haar personeel betyds. Elke keer. Sake eienaar B, oftewel Belinda, stuur boodskappe soos: "Ouens, julle word Vrydag betaal op die laatste Saterdag." Sandra weet presies wat inkom en uitgaan. Belinda kyk na haar balans en vra: "O, orde. Wat gaan hier aan?" Die verskil? Sandra het 'n Standard Bank besigheid oortrokke fasiliteit met toegang tot fondse wanneer sy dit nodig het. Belinda, bêre haar geld onder die matras. Watter sake eienaar wil jy wees? Soek net Standard Bank besigheid en kommersiële bankdienste op. Dis waar ware groei begin. Standard Bank is 'n gemagtigde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. BSNV's geld.
3: Dis byna 11 minute oor 6. Die volgende bydra mag sensitiewe luisteraars en kinders spesifiek ontstel. Nog 'n vrou se liggaam is in Springs Ekurhuleni gevind. Die ongeïdentifiseerde liggaam is langs 'n spoorlyn in Struisbult aangetref. Dit is die 11de liggaam wat in minder as 2 maande in Ekurhuleni gevind is. Hier is Blaine Jones.
8: Dit is die tweede liggaam om die afgelope naweek gevind te word. Die liggaam van Ntombi Futu Nkomalo is saterdag by die Mooifontein begrafplaas in Tembisa gevind. Die polisiewoordvoerder Brenda Moridile sê die polisie het hulle bedrywighede verskerp.
9: A security company vehicle patrolling the area noticed the body of a woman and alerted the police. All the necessary role players have been mobilized, including the task team investigating Ekurhuleni murder cases, which includes crime scene management, investigative psychology services, detectives as well as crime intelligence.
8: Die Gautengse polisiekommissaris Tommy Mtombeni sê die voorlopige ondersoek dui daarop dat die vrou wat naby spoorlyn in Springs dood aangetref is, onlangs vermoor is. Sy is halfkaal aangetref. Mtombeni skat dat die oorledene in haar vroeë 20's was.
1: This body is not in a decomposed state. There is no sense of smell when you come closer to the body. I can confirm that the body was found not wholly clothed. I will say the top is just pushed up there, or the bra is pushed up there.
8: En dit was die Gautengse polisiekommissaris Tommy Mtombeni. En ek is Blaine Jones vir SAK News.
3: 'N moontlike patroon van geweld in Wedela by Carltonville aan die Wesrand laat ernstige vrae ontstaan oor veiligheid by tavernes. Die polisie soek na 8 gewapende mans wat vir die dood van 17 mense by 'n taverne verantwoordelik was en ondersoek hulle of die massaskietery van Saterdag aand met 'n vroeëre aanval in die gebied verbind kan word. 15 ander is gewond. Hier is Hendrik Maten.
10: Wat as 'n gewone gesellige Saterdag aand begin het, het vir besoekers aan die taverne in

0: when the perpetrators come, they just randomly shoot to the people.
1: Die sake-eienaar was nie op die perseel toe die skietery plaasgevind het nie. Jankie sê speerders het intussen met hom gepraat in 'n poging om vas te stel wat die motief vir die aanval was.
0: When we were doing the investigation, the owner was not here, but through the information we managed to track down the owner in order for us to be able to understand what would have been the reason for the shooting to take place. Now, according to the owner, in terms of the criminal investigation that we have, it seems there is a business jealousy that might have been the issue because of the people are buying alcohol maybe in the cheaper places and they come and drink in this place. But we are still investigating that.
1: Die voorsitter van die Lwandle Gemeenskapspolisieeringsforum, Chaita Buka, sê die sake-eienaar is voorheen gewaarsku en dat die kuierplek Vrydag aand gesluit was. Volgens haar was die onderneming glo nie gemagtig om drank te verkoop of dit op die perseel toe te laat nie.
2: We were here on Friday. He said he's selling food and the meat. Now we were surprised when we find out there was a lot of people because our captain said on Friday he was here late. So he closed him because there was a lot of people who were drinking alcohol outside. So he closed him and then I'm not sure why he's open yesterday and then the business was going on. So I'm not sure, but we are very sad as a community.
1: Die polisie is op soek na 2 verdagtes. Shamila Visser het hierdie verslag in Kaapstad saamgestel. En ek is Blaine Jones vir SAIK News.
3: Lei jy aan soeibrand en te veel suur in die maag? Om soeibrand vir die hele dag en nag met een tablet te verlig, is 'n kragtige ene-dag behandeling wat voorheen slegs op voorskrif beskikbaar was, nou oor die toonbank beskikbaar. Vra jou apteker vir die oor die toonbank langwerkende soeibrandbehandeling, aangebied deur Sandoz.
4: Net ingeval jy die snelweg soos 'n valk dophou, want jy's reg om daai eerste vrag mielies af te lewer en iets onverwags skielik gebeur. En jy by die fulstasie stop en besef dat die brandstofstelsel alles behalwe goed lyk. Kan jy ontspan? Want jy weet, die nuwe Hino Care Gap Cover dien as kompliment vir jou standaard 6 jaar dryfstelsel waarborg en dek ander onderdele wat buite jou standaard waarborg val ook, van die stuurkolom tot remkontrole modules. Kontak jou naaste Hino handelaar. Besenfees geld. Hino. All the way.
5: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
6: Nou na verkiesingsnuus en Action SA het sy verkiesingsmanifest Saterdag by 'n kleurryke geleentheid in Johannesburg se stadsaal bekend gestel. Ons praat met Action SA se nasionale voorsitter Michael Beaumont. Goeiemôre.
7: Thank you very much.
6: Action SA sal skynbaar in tot soveel as 42 munisipaliteite aan die verkiesing deelneem. Is daai syfer korrek en hoekom net daardie munisipaliteite dan, Michael?
7: It's rather more than that. It's much closer to 80. But ultimately, we selected municipalities where we believe Action SA's potential is strongest. I think the work of growing a new political party, it's not overnight. You can't just walk in and sweep support across the country. There are still parts of this country that are going to take a long time to make an electoral breakthrough in. But, you know, we think this represents a really good cross-section of the country. It's more than 50% of the wards of South Africa. And what it represents is municipalities where we know we are likely to end up in government and municipalities that will create a foothold for us in provinces ahead of the 2029 national and provincial election.
6: Regiele lese is, we are gatvol. Ek sit tans vir die afgelope 8 ure sonder krag by die huis. Ek dink ek voel dieselfde, maar hoe gaan dit oorgedra word in die boodskap aan kiesers vir die dag waar ons gaan stem?
7: Well, I think any political party that doesn't start with the common knowledge that South Africans have had enough, and they're not looking for political parties and mayors who are coming to fine-tune things or fair-weather people. South Africans are hiring people to fix broken municipalities. That is the state of things. And this is critical for us and grounded our manifesto in this idea, because Action SA has leaders who have turned around broken municipalities. What Herman Mashaba did between 2016 and 2019 in Johannesburg has not been achieved by anyone else ever since. The same can be said for Nelson Mandela Bay with Athol Trollope. And Dr. Nasipi Moyo's turnaround in the city of Tshwane right now represents the only period of progress in that city in the last 15 years or so. So for that particular reason, it was really important for us to say to the South African people, you don't have to listen to more promises and pies in the sky. This is a political party that's done it before and can do it for you now.
6: Julle beklemtoon 9 prioriteite. As ons daai prioriteite gebruik, gee ons net so 'n blik op wat Action SA sou doen in die eerste 100 dae om 'n stad soos Johannesburg byvoorbeeld reg te ruk.
7: Well, it has to begin with the finances. The finances of places like Johannesburg and many other places as well is totally broken. And until the finances come right, nothing will come right. We need to take all the money that's being spent on the luxuries of ANC government, international travel, self-promoting, advertising, all of those things, and redirect it to service delivery. Herman Mashaba did that in 2016, and 2 billion rands worth of budget went back into electricity, water, and roads from other things. So I think that's got to be the first priority. The second priority has got to be a skills audit. We know that the ANC's approach to governance is to fill government with people based on who they know and not what they know. And a skills audit is going to be necessary so that we can remove people who ought not to be there, certainly. And then I think critically an anti-corruption unit needs to be installed as quickly as possible, because we know that many of these parties involved in these coalitions have been extractive in their view on coalitions, and setting that up and getting it up and running is going to be a priority. I'd say 3 things in the first 100 days, those would be 3 critical interventions.
6: As ek kom by Alliansie vir Nota, Michael, is dit steeds geval van Action SA sal met enigiemand behalwe die DA werk?
7: Actually, Action SA will work with all political parties. That is our philosophy. In the past, Udo, we made the mistake of saying we'll only work with this group of parties and not that one. And what we found is sometimes, even if you want to work with a party, its leaders might be incompetent at that particular municipality. And then you find yourself attached to the hips to a failing government like we were in Tshwane. For that reason, our philosophy going forward is that we will work with any political party, but we will make that decision on a case-by-case basis in each municipality, because, as I said to you earlier, and as Dr. Nasipi Moyo is demonstrating in Tshwane, it is actually the quality of the leadership in a municipality that matters more than the color of the T-shirt. And at the end of the day, we need to make sure that we are working with leaders who can share our commitment to fighting corruption, delivering services to all and not some, and dealing with the scourge of illegal immigration.
6: Sê vir dankie vir tyd. Dit was Action SA se nasionale voorsitter, Michael Beaumont. Nou, Suid-Afrika het 'n geskiedenis van slawerny en die bloed van slawe loop in baie mense se are hier in die land. Van die eerste stammoeders aan die Kaap was slawe vroue wat uit Bengali, oftewel Bangladesh, na die Kaap gekom het. Hulle name is in die geskiedenis opgeteken: Katarina Paljakata van Bengali of Groot Katrien, Angela van Bengali en Anna de Koning was met Olofberg van Brandewyn Farm getroud, om net enkele name te noem. Nou, die University College of London, saam met Ancestry.com, het die rekords van sowat 4 miljoen slawe in voormalige Britse kolonies soos Suid-Afrika aanlyn beskikbaar gestel. Ons praat nou met Dr. Kate Ekama, 'n senior navorser by die Laboratory for the Economics of Africa's Past by die Universiteit Stellenbosch. Kate is 'n historikus wat navorsing doen oor die geskiedenis van slawerny in Suid-Afrika van die 1650s tot die emansipasie in die 1830s. Kate, goeiemôre.
8: Goeiemôre Udo, dankie vir die uitnodiging en goeiemôre aan al die luisteraars.
6: Baie dankie, interessante navorsing. As ons praat van slawe, praat ons spesifiek nou van mense wat vanuit 'n ander deel van die wêreld as slawe gebring is na byvoorbeeld 'n plek soos Kaapstad.
8: Yeah, that's exactly right. We are speaking about people who were enslaved elsewhere in the Indian Ocean world in particular, and were trafficked to South Africa, to Cape Town, were landed in ships in Table Bay, and were then used as enslaved people here in South Africa. But we're also talking about the people who were born in the Cape Colony. The children of enslaved women were from birth enslaved. So the status slave was inheritable through the maternal line. So we're speaking both about people who were enslaved elsewhere and brought to the Cape Colony, but about their descendants over time as well.
6: En dis die interessante ding, want die databasis is nou daar vir mense reg oor die wêreld om te gebruik. Maar hoekom dink jy, of hoe dink jy, sou mense die databasis dan gebruik?
8: Well, what I think is really important about this new database is that it's making 4 million records of enslaved people available and very easily accessible, and it can be used in two different ways. So one of those ways is to click through the scans of the original records that are preserved in the National Archive in London. So to look through these registers of enslaved people. But the other way, and what's really important about how Ancestry is doing this, is that the records are also searchable. So for South Africans or for people from other former colonies, those who know some information already about enslaved people who they know in their family tree can then use that information to search through all these records. The platform is specifically designed for searching for enslaved ancestors. So that's the way that Ancestry's platform has been designed.
6: So jy sal dan jou huidige familienaam of van kan gebruik in hy soektog op hy databasis.
8: Well, both yes and no. And so the ways in which enslaved people were recorded in these registers, and I think it's important to know that these are records that were created about enslaved people and not by enslaved people. And enslaved people were generally recorded only with a first name. That's true of the Cape Colony records. And there are differences in some of the Caribbean registers. So they take a bit of a different form. So when users get to the platform and have a look through how the Jamaica records are structured, for instance, don't be surprised when you get to the Cape Colony records and find something quite different. So because enslaved people are recorded only with a first name, that makes it much harder to identify who exactly you're looking at in the register. So the introduction of surnames comes a bit later.
6: Dit is so interessant. Kom ons gebruik net die voorbeeld wat ek nou in die inleiding gelees het. Ons het gepraat daarvan Groot Katrien of Angela van Bengale. Die naam Katarina Paljakata, is dit 'n naam waarmee sy hier in Suid-Afrika aangekom het en so aangeteken is of hoe? Ek probeer nou net dink as jy en hy Olof of Berg familie is en jy kyk nou terug, hoe sou jy dan by die naam Katarina Paljakata uitkom op hy databasis?
8: So that's not a name you're going to find in this database. I think users need to remember that this is specifically for the 19th century. So this includes enslaved people who were in the Cape Colony from 1816 onwards. So that's enslaved people who'd been brought in what was then a legal slave trade before 1806, 1807. But the trade had been banned at that point. So people who had already been imported into the Cape Colony by 1806, 07, as well as descendants of enslaved people, those born at the Cape and recorded as van der Kaap, they're in this database because slave registers were created by the British in South Africa from 1816 onwards. So we're not going to find all enslaved people in that database. We're going to find those who were alive between 1816 and emancipation in the 1830s.
6: Wel, ek is bly ons het daai onderskeid getref, maar ek wil net weet as ons net in die geskiedenis kan teruggaan. Baie van die name van slawe vroue wat ons genoem het nou is geëmansipeer sodat hulle kon met koloniste kon trou. Maar het dit beteken dat hulle nou deel van die sosiale lewe aan die Kaap geword het?
8: So your mention of Angela from Bengal or Ansila, she had a variety of names. That's a very important mention. She became the stammoeder of the Basson family. That's not specifically from my research. Mm-hmm. There are many people who have worked on this history, and in particular Hans Hirse, who published Groep Sonder Grenze in the 1980s. And so for a number of families who are tracing enslaved ancestors, that is a very useful research, Groep Sonder Grenze, also available in English as Cape Melting Pot, and that's free to download online. But from Hirse's research, he mentions that Angela of Bengal, a formerly enslaved woman, married Basson in 1669, and she made an enormous success of the businesses that she ran. Mm, mm. And her daughter, who you mentioned as well, Anna de Koning, married Olaf Berg. And through these marriages, these formerly enslaved women, the daughter of a formerly enslaved woman, then became really important members of Cape society.
6: Man, baie interessant, en ek is seker mense sal gaan kyk na daai navorsing. Ek sê vir jou dankie vir jou tyd hier op Monitor. Dit was 'n historikus wat navorsing doen oor die geskiedenis van slawerny in Suid-Afrika aan Universiteit Stellenbosch, Dr. Kait Ekama.
9: PG Glass Repair, PG Glass Replace.
10: Hallo daar, ek is Jean-Drie van PG Glass. Of het nou kamikaze mot, 'n onverwagste klip wat van die pad af opskiet, of 'n kategorie 5 bos uitstapie saam met jou pelle is, jy kan verseker wees dat ons windskerms jou nie in die steek sal laat nie.
11: Kwaliteit, betroubaarheid en gemoedsrus is joune met PG Glass. Besoek pg.co.za of skakel 0860-030303 vir die nommer 1 keuse.
12: Jy lyk doodmoeg.
13: Oh, my man snork soos 'n walvis wat 'n generator ingesluk het. Ek slaap nie.
12: Nee, dis tyd. Stuur hom SI Sleep Lab toe. Erge snork kan lei tot bloeddruk en selfs hartprobleme. My man is 'n nuwe mens. SI Sleep Lab. Ja, die slaapspesialiste. Jare se ondervinding en gedek deur die meeste mediese fondse.
13: Voel jy altyd moeg, slaap sleg of snork swaar? Besoek sisleeplab.co.za.
14: Get tested, get rested. The SI Sleep Lab.
15: Wêreldnuus.
6: Marlies Skeper sluit mens aan met die jongste wêreldnuus.
16: 5 mans is naby die Britse lugmagbasis Fairford in Gloucester, Engeland in hegtenis geneem op aanklagte wat verband hou met die land se wet op plofstof. En volgens die Britse eerste minister, Andy Burnham, word die lugmagbasis deur die Amerikaanse lugmag gebruik om Iranse missiellanseerders te teiken wat skepe in die straat van Hormuz teiken. En hier is 'n woordvoerder van die Britse polisie, Richard Oskoun.
17: Police received a call relating to 3 suspicious vehicles travelling towards RAF Fairford. Armed officers responded and subsequently arrested 5 men in the Welford area on suspicion of committing offences under the Explosives Act. The men were taken into custody where they remain. A 400 metre cordon has been put in place around the vehicles while the Army's Explosive, Ordnance, Disposal Unit examined them. As a precaution, around 85 households have been advised to evacuate while these examinations take place. The emergency services have well-rehearsed plans for dealing with major incidents such as this. Work to establish the full nature of this incident is ongoing, and we are in constant communication with our partners both locally and nationally. In particular, we are working closely with our partners in counter-terrorism policing.
16: En die Amerikaanse president Donald Trump het so oor die inhegtenisnemings gereageer.
18: The arrest in the UK was fantastic. Working with Britain, it was an amazing job. We had them under investigation. They were looking to do big damage to our fort. And working with the British worked out great. It may have been Scotland Yard, I don't know. We worked with a lot of them. We had them under view for a long time and we got them. Thank you.
6: In 'n gebaar van goedgesindheid het die Chinese president Xi Jinping na sy besoek aan Amerika onderneem om 2 pandas vir die Amerikaners te stuur.
16: Ja, nou sedert die 1950s gebruik China sy pandas as ambassadeurs. En die 2 pandas, Ping Ping en Fu Shuang, het in Atlanta, Georgia aangekom en sal vir die volgende 10 jaar in die Atlanta dieretuin aangehou word. En net so 'n bietjie interessantheid, China maak aanspraak op die eienaarskap van alle pandas ter wêreld en leen of verhuur net hulle pandas aan buitelandse dieretuine in 'n praktyk wat as panda diplomasie bekend staan. En enige welpies wat in die buiteland gebore word, bly China se eiendom. En hier is Gina Ferry, die visiepresident van versamelings en bewaring by die Atlanta dieretuin.
19: So Zoo Atlanta, the city of Atlanta, people in Georgia and beyond are very excited for new giant pandas to come and make their home at Zoo Atlanta. Zoo Atlanta has made wonderful collaborations and friendships here at the Chengdu Panda Base, and we have worked together to do different science projects and research to learn more about the care of giant pandas.
16: En dit was Gina Ferry, die visiepresident van versamelings en bewaring by die Atlanta dieretuin.
6: So dis 'n geskenkie, hulle word net uitgekontrakteer.
16: Hulle was hy.
6: Maar die skep is daar met vandag se wêreldnuus. Kom ons keer terug na eie bodem. En een van ons hoofstories, minstens 27 mense is in skietvoorvalle aan die Gautengse Wesrand en in Kaapstad dood. Dan is daar die liggame van twee vroue die afgelope naweek in die Kurileni gevind, die een langs die spoorlyn by Struisbult naby Springs en die ander by die Mooifontein begraafplaas naby Tembisa. In die skietvoorval in Kaapstad is 10 mense by 'n kuierplek in Luanle doodgeskiet, terwyl 17 mense by 'n taverne in Wedela naby Carletonville aan die Wesrand doodgeskiet is. Ons praat met 'n kriminoloog van die Universiteit van Pretoria, professor Christian Poseidonhout. Goeiemôre.
20: Goeiemôre Oudo, dankie.
6: Ek het nou vroeg vanoggend gekyk, as 'n lys op die internet van massaskietvoorvalle in Suid-Afrika oor jare. Daar was oor 'n 30 jaar periode tot en met 2025 oor die algemeen, so wat een voorval per jaar, maar in 2025 is nou verlede jaar was daar 7 voorvalle. In 2026 nou reeds 5, waarvan 3 by 'n partytjie of 'n taverne plaasgevind het. Hoekom dink jy sien ons hierdie toename?
20: Oudo, ek dink daar's 'n verskillende redes, jy weet, 'n mens moet ongelukkig weer eens versigtig wees om te sê A, B, C is die rede, maar jy het georganiseerde misdaadgroepe in ons land wat baie keer hulle territorialiteit beskerm. Jy weet, dit gaan oor dwelmroetes, dit gaan oor jy weet hulle doen beskerming by hierdie tavernes. Dan's daar verskillende groepe wat te mekaar werk. Dan sê hulle maar ons sal jou taverne veilig hou. En dan as die ou nie wil die hulle weer die omkoopgeld betaal om of die beskermingsgeld nie, dan stuur hulle groep om vir moles te leer, want hulle sê hulle wil nie ons gebruik nie. Jy weet jy dis baie keer 'n ding. En dan 'n ander ding is ook natuurlik die onwettige myn wat ons het in ons land, die myners, hulle is baie goed bewapen, hulle beskerm hulle gebiede. En as een groep byvoorbeeld in hulle gebied inkom, dan is daar baie keer 'n weerwraak aanval op hulle of hulle roof hulle goud of sulke materiaal. 'N Ander ding is natuurlik die taxi-industrie. Daar's 'n langstaande probleem met die konflik tussen die kompeterende taxi verenigings en wat vir roetes dan beklei. Dit gebeur baie keer. Dan hierdie soos by die onwettige of smokkelkroë of kroë waar daar baie keer hierdie skietery aan die gang is. Ek dink dit mense moet ook onthou die mense in die dit is bymekaar, hulle is bietjie miskien beskonke. Hulle is nie hulle kan nie hulle self goed verdedig nie, so hulle is dis 'n baie sagte teiken. En baie mense dit weet dit nie, maar hulle roof baie keer die taverne want hulle maak groot klomp kontant geld in 'n aand by hierdie tavernes. Jy weet so en dan een iets wat ek moet bysit dat baie mense nie aan dink nie. Jy weet ons het 'n Lebola stelsel nog by baie van ons groepe in ons land mense. En as 'n man byvoorbeeld sy vrou teruggee, wil hy baie keer sy Lebola terug en as daar dan kom daar lelike bloedige groepgevegte uit en dis hoekom ons baie keer sien dat 'n hele gesin soms by 'n huis geskiet word of so in so 'n taverne. So kan jy hoor hoe wyd is hierdie redes hoekom dit gebeur. Dat ou nie net kan jou vinger op dit lê en sê, "Ag, hierdie is die rede nie."
6: In ons beriggewing vanoggend, want ons het in die eerste halfuur gereflekteer op die twee groot skietvoorvalle hierdie naweek. In die voorval in Luandle in die Kaap sê ooggetuies die taverne was eintlik 'n eetplek wat onwettig ook drank verkoop het. Hulle is toe gedwing om die deure te sluit. Hy was die Vrydag gesluit en op die dag van die skietvoorval het hy weer oopgemaak en hy drank verkoop. Dis 'n gebrek aan polisieering en munisipale wetgewing oor waar daar nie toesig gehou is nie. As dit Chris 'n mededinger was wat op so 'n ekstreme basis optree, dan moet jy regtig geen vertroue hê dat ons polisie die skietvoorval sal oplos nie.
20: Ek weet jy, ek wil nie die polisie kritiseer nie, maar die polisie is so onderbeman, dit is amper moeilik om te beskryf oor hoeveel mense ons nog nodig het op die straat. So ons het, hulle praat van visuele polisieering. Jy weet, as jy paar ouens het op die grond, jy het perde patrollies, jy het ouens wat nog daar rondloop, jy sien voertuie wat patrollies doen, gebeur so iets nie sommer nie, want jou visuele polisieering is een van die beste afskrikmiddels wat daar is. Nou is hierdie tavernes of groepe baie meer vatbaar, want daar is eenvoudig net nie genoeg polisie op die grond nie. En ek dink wat jy nou noem, die Kaapstad geval, mens moet, of dan ek het nou gepraat van mededinging. Jy weet, as jy die swartmark na die COVID-pandemie in Suid-Afrika, die swartmark vir drank en dwelms en sigarette absoluut die hoogte ingeskiet. So hierdie ouens het 'n sekere mark, en as jy nou skielik my mark seermaak, gaan ek vir jou terug seermaak. So dis ook al gesê, weerwraak is baie keer en kompetisie is baie keer 'n baie sterk motiveerder hoekom ons dit sien. Ek weet nie of jy wil hê ek moet uitbrei oor die polisieering ding nie,
6: want asseblief ja.
20: Hulle hoekom ek dit sê is dat hulle die polisie se jaarverslag sê hulle is net so rapsie oor die 187,000 mense sterk, jy weet, as jy die hele polisie diens vat. Maar nou moet jy onthou, almal is nie operationele polisie ouens nie, visueel en uniform tak nie. Daar's kantoorwerkers, daar's ouens wat nie in gesweerde polisiebeamptes is nie. Hulle is sê nou maar motorwerktuigkundiges, stoorbeamptes, administratief, skoonmakers, maar hulle is ook op die, soos hulle sê, op die payroll. Hulle is deel van die polisie se sterkte, maar hulle polisieer nie almal nie. Dan is daar klomp ouens ondersoek deur Oopot, jy weet, en nou die Matlanga kommissie en ouens wat siek af is met posttraumatiese stres ensovoorts ensovoorts. As jy al daai syfers vat en ek is regtig liberaal, het jy ongeveer 80 tot 100,000 polisiebeamptes oor wat op die grond visuele polisieering kan doen, soos hulle sê die skoene op die grond, boots on the ground. En jy moet daai moet jy in 4 skofte verdeel, want hulle kan nie almal heeltyd polisieer nie. So jy eindig, of want hulle werk 2 dae aan, 2 nagte aan, en dan is hulle 4 dae af. So nou moet jy dit in 4 skofte verdeel, dan kom jy uit by 25,000 ongeveer polisiebeamptes op die grond, op enige gegewe stadium, wat 9 provinsies en oor 63 miljoen mense, en ek reken nie die verbode immigrante in nie, maar volgens statistiek Suid-Afrika so 63.5 miljoen mense moet polisieer, en dan begin jy skrik en by die syfer uitkom.
6: Wat jy nou gesê het, bring my na my laaste vraag, en dis seker ook 'n punt wat ek probeer maak in hierdie vraag. Ons president het na die voorvalle oor die naweek gesê wetstoepassingsagentskappe is nou opdrag gegee om dag en nag te werk om misdaadvlakke te verlaag. In een van die voorvalle weer eens die naweek het gemeentelede na Facebook gegaan, hulle daar gaan wend om te sê in hy gemeenskap waar die skietvoorval plaasgevind het, het die polisielede slegs 2 uur later op die toneel opgedaag. Is ons president heeltemal onbewus van die vlakke van polisieering wat ons as Suid-Afrikaners eintlik ervaar?
20: Ja, want die polisie gebruik die syfer van die 187,000, sê hulle het genoeg polisiebeamptes, hulle het nie. Want dink nou, wat jy nou sê, as jy nou, jy kry die lyke in 'n sekere area in Ekurhuleni, so jy sit 'n taakspan by mekaar. Die ouens wat nou op hulle rus daar is, jy weet, moet nou ingeroep word. Die ouens wat op verlof is, moet ingeroep word, want jy moet nou meer mense kry op 'n sekere area. En omdat hulle so handjievol is, as jy 'n paar ouens in een area trek, is daai area nou weer sit met 'n probleem. So jou responstyd, dit is baie duidelik, dit moet vir hom ons nou absolute gevaarlig wees om te sê, maar jemal, kyk die responstye waarin ons polisiebeamptes, kyk hoe lyk die verteenwoordiging per gemeenskap. Jy weet, ek wil dit net vir jou noem om dit vir jou in konteks te plaas. Die Verenigde Nasies sê, daar moet ongeveer 300 polisiebeamptes vir elke 100,000 polisiebeamptes, gemeenskapslede wees. Soos 300 polisie, 100,000 gemeenskap. As jy my 25,000 polisie ouens vat, wat nou werk elke dag in 'n skof, en dit in die 63.5 miljoen mense in ons land, dan is daar 39 polisiebeamptes uit 100,000. En as jy, dit, ek kan dit nog verder vir jou afbreek, die punt wat ek wil maak is, as jy mense op een plek trek, is die ander gedeelte het 'n probleem. As jy ouens uit verlof uit, en oor hulle rus daar uithaal, om te kom werk, dan oorwerk jy hierdie mense. Ja. Jy weet, en dan ongelooflik jou tipe diens gaan ook dan agteruit gaan.
6: Baie dankie vir jou tyd. Dit is professor Christian Besuidnout, hy is 'n kriminoloog by die Universiteit van Pretoria. Nou, Ria Reen is 'n lofsanger in Kundali en sy woon op Platfontein, so 15 km buite Kimberley in die Noord-Kaap. Ons het haar leer ken as die lofsanger wat opgetree het by die staatsrede van president Cyril Ramaphosa aan die begin van die jaar. Maar die bevordering van die Khoi en San taal, Kundali, is haar hartsdoel en sy is een van 15 vertalers wat die Bybel in die taal vertaal. Ons praat nou met haar. Ria, goeiemôre.
0: Goeiemôre.
6: Ek wil dit eers hoor. Hoe klink dit wanneer jy Kundali praat? Sê vir ons, ons is besig om natuurlik ons nou die Bybel in die taal te vertaal.
0: Ja, ons het van 2028 begin die Bybel vertaal. En as jy in ons taal kom, is dit nou iets anders van ons almal kan dit by die huis praat, maar om dit te lees of om te skryf is net paar mense wat dit kan doen en ek is een van die mense wat die taal kan lees en skryf. So ons bevorder baie ver van die met die Bybel en alles loop baie reg. So ja.
6: Sibbe, hoe lang gaan dit julle nog neem om die projek af te handel?
0: Dit is vir 9 jare. So wat ek vir jou kan sê nê, ons het 3 vertellers wat die taal skryf. So ons vertel die Bybel van Hebreeus en Engels na ons taal. So 'n mens kan mos sê ons kan nie almal die Hebreeus taal kan lees nie. So die 3 vertellers het 'n vers, hulle het met die mense het met hulle 'n verswinkel gedoen om te wys hoe moet hulle die Hebreëse parateks lees om te verstaan, dan vertel ons dit nou. As hulle dit verstaan, kan hulle nou die Engels translation kyk en vir ons sê, ons wat nou die komitees is en sê, julle moet dit so lees, so Amees lees dit nie soos hoe ons Afrikaans en Engels lees, jy lees dit van agterkant na voor toe. So, ons lees mos van voor toe na agterkant en by Hebreëse taal begin jy van agterkant na voor toe, wat jy ook deur mekaar maak. So ons vertel die Bybel van die Hebreëus, Engels en ons taal. En dis nie maklik nie.
6: Nee, ek kan myself indink. Ek kan myself wat ek doen vir my en vir die res van die luisteraars 'n reuse guns, man. Jy het natuurlik mos na 'n sekere boek in die Bybel gaan kyk en begin vertaal. Is daar 'n versie wat vir jou uitstaan wat jy moes vertaal in Kundali wat vir jou 'n mooi versie word in jou taal? Ek kan jy dit miskien met ons deel?
0: praat van dit. My gunstelike kom ek sê ja, die vers wat my baie gevat is Psalm 23 in ons taal. Ek weet die dit kom in my kop en ek vra myself nee man. Die Psalm 23 in ons taal kan ek net ons ek dink die paar weke terug was ons by die Bybel. Toe sê ek vir my kollega kan julle net asseblief teruggaan na Psalm 23 toe dat ek net daai vers wat ons in ons taal kan afskryf dat ek die hele vers het van ek hou baie van daai vers toe het ek dit gedoen so.
6: Toe geef ons 'n vinnige lyntjie uit daai vers jy die Here is my herder.
0: Ja, in ons taal en okay. Dit gaan so in ons taal. Minga wa wa mi tulukho takula tinuika nga omi tanga mi kai e wa yito.
6: En wat het heel van Psalm 23 is dit?
0: Die Here is my herder en niks sal my ontbreek nie. En hy sit my op die goeie pad.
6: Hey, lieflik. Ria Reen, jy is 'n absolute legende. Ons gaan weer inloer by julle werk met die vertaling van die Bybel een of ander tyd, maar baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dit was Ria Reen. John Jooste, goeiemôre.
21: Goeiemôre, Oda.
6: Reg, waarmee begin ons vanoggend? Die reeks oorwinning teen die Aussies in eendag kriket vir die Proteas. Deurslaggewend, fantasties.
21: Ja, Australië het die lood gewen en die Proteas gevra om die eerste te golf in Suid-Afrika 365 vir 9 op die telbord geplaas danksy briljante 142 van net 93 balle deur David Miller, sy hoogste eendagtelling en ook 103 lopies deur die kaptein Themba Bavuma wat Hendrik Claassen nou op die lys vir meeste eendaglopies vir Suid-Afrika verbygesteek het. Jack Edwards trek 5 balkies plat vir 67 lopies en Australië word toe vir 333 uitgebal na openingsvennootskap van 130 lopies. De Lizard Williams eindig met 3 vir 54 en Marco Jansen met 2 vir 53 en die derde en laaste wedstrijd word nou woensdag in Potchefstroom gespeel.
6: Die Springbokke het 'n perfekte rugby naweek vir Suid-Afrika bederf.
21: Ja, die Bokke verloor 42-38 teen Australië nader op 'n storm 42-17 agter was en Australië die wedstrijd met 11 spelers op die veld geëindig. Ja, die vroue bokspanne daarom so 'n bietjie goeie nuus gebring. Hulle klop Italië in die vroue 15 globale reeks met 41-29 en ook na die stommers gestege Vrydag aand in die Verenigde Rugby Kampioenskap is daar nog goeie nuus vir ons spanne. Die Bulls verpletter Zebrei weg met 47-13, die Sharks troef die Ospreys 41-24 en die Lions wen 27-26 in Johannesburg teen Leinster.
6: Ons haal die hoed af vir Raymond Mdaka en Pietso Mosimane op die sokkerveld.
21: Ja, die Amajitas is die onder 20 Kusafa beker kampioene vir 'n tweede agtereen volgende jaar in Nardendaka se span die gasheer Mosambiek gister met 2-1 geklop het. Hulle het ook natuurlik vir die onder 20 Afrika Nasies beker toernooi gekwalifiseer en Mosimane se Bafana span het genees Saterdag in Soweto met 2-1 getroof in die eerste wedstryd van die 2027 AFCON kwalifikasiefase. Hulle takel Eritrea Woensdag in Egipte.
6: En hoeveel swemmers het direk vir die wêreld kortbaan kampioenskap in China gekwalifiseer?
21: Dit was 4 gewees, Tatjana Smith in die 50 en 100 meter borsslag en Dunay Kutsi in die 400 meter vryslag, dan ook Michael Howley in die 50 en 100 meter borsslag en Armand Landman in die 50 meter vryslag. Daar is daarmee hele reeks swemmers wat nog vir Span Suid-Afrika gekies kan word omdat hulle B-kwalifiserende tye ook behaal het.
6: En wat gebeur by die presidentebeker in golf?
21: So die VSA lig hulle 14de algehele en 11de agtereenvolgende titel, hulle C4 17-13 teen die internasionale span wat die golftitel nog net een keer kon lig. Dit was in 1998. Die VSA was 10.5 teenoor 7.5 agter na 3 rondes se golf. Nou die Proteas se oorwinning op die Wanderers gister beteken hulle beklik die reeks met 2-0 met nog een wedstryd wat oorbly. Die Aussies bly verder sonder 'n eendagreeks oorwinning in Suid-Afrika vir 14 jaar. Ons praat nou oor gister se vertoning met die voormalige Protea draaibowler Paul Adams. Paul, goeiemôre.
1: Goeiemôre.
21: So dit was 'n fantastiese uitslag gewees vir die Proteas. Dit is ook goed om te sien ons golf met of ons blink eerder uit met die golf en die bal. Maar ek is bly Doan Jansen kry sy eerste kans teen Australië want hy bied natuurlik nou iets met die golf en die bal. Wat het jy gedink van sy eerste groot wedstryd?
1: Ja, ek dink dit was baie belovend. En in eendag cricket is daar die tipe speler goud werd, omdat hy balans aan die span kan gee. Hy kan bydra met 'n paar lopies laag af en belangrike balbeete lewe. So, van my kant af is hy kan die span baie sterker maak.
21: Nou, Paul, beserings aan jou topspelers is nooit 'n goeie ding nie, maar as daar nie tog iets positief en waardevol wat ons nou kry met hierdie tweede linie van bowlers wat 'n kans kry nie?
1: Ja, ek absoluut. Jy weet, jy kan nie 'n wêreldbeker speel net met die 11 wat jy nou het nie. Jy moet altyd kyk na die ander spelers wat daar onderin beweeg en hierdie geleentheid is baie belangrik en waardevol vir die afrigters, om dit gee ook om te sien hoe die verskillende spelers die topopposisies kan presteer.
21: Nou, in terme van die wêreldbeker wat nou in 2027 voorlê, waar sal jy sê is die Proteas in terme van gereedheid?
1: Ja, ek dink hulle is in 'n goeie plek, maar nog nie die finale produk nie, want die positief is dat daar nou duidelike kerngroep spelers is en die span begin om wedstryde teen sterke lande te wen. So dit is belangrik vir my.
21: En Paul, sal jy enige verandering aan die span maak vir die laaste wedstryd Woensdag in Potchefstroom?
1: Die reeks ja, dit beklink nou. So ek sal beslis nog geleenthede aan spelers gee, want dit is die perfekte tyd om diepte ontwikkel. om sonne druk van 'n must-win wedstryd. Dit gee jou meer antwoorde vir wêreldbeker, maar ook is daar nou kompetisie vir plekke en hy is baie gesond vir span.
6: Ah, sy. Paul Adams, Udo hier. In een woord. In een woord. Ja of nee? Is dit die swakste Australiese enigspan wat jy nog ooit gesien het toer hier in Suid-Afrika?
1: Ja, ek dink hulle is onder druk. Hulle het nou in die toets het hulle verloor teen Bangladesh ook so. Yep.
6: Daar sê, kom ons kyk.
1: Ek stem saam.
6: Daar sê, kom ons kyk wat Woensdag lewer. Baie dankie vir jou tyd, meneer. Is Paul Adams en ons kollega Shaun Jooste daar van RSG Sport. En baie van hulle terugvoer vir ons gegee oor die rugbywedstryd, Bokke teen Australië. Kom ons luister.
2: Ons was dit te verwagte. Jy kan nie 13 veranderinge maak en dink jy gaan teen Australië gaan speel en jy het gesien Australië het 5 van hulle laaste wedstryde het hulle gewen, 1 gelykop gespeel. So ja, dankie Bokke is bietjie aarde toe gebring. En ons kon sien laat Kolisie Stef de Tooi en daai manne word gemis.
3: Ek sal sê die referee het meer kant gegee aan Australië as aan ons kant. Gelukkig het ons daai straf 3 gekry, maar verder het ons nie goed gespeel nie, want die al die eer het gegaan aan Australië. Ons sal maar sien met die volgende game. Ek hoop ons wen om die volgende game. Dit is van William Mee en Denori Jamison Ikroleni.
6: Baie dankie daarvoor. En nog wanneer terugvoer, dan hoor ons julle stemme later vandag op die res van ons program. Ons groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou. Vandag se redakteurs is Hendrik Maarten en Jan Estreisen. Ons produksieregisseur was Johan Pieterse. En ek is Udo Karelse. Tot môre toe. Totsiens.
22: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
23: Dis nou 7 uur in Kaapstad, mooi weer vandag en in Gauteng en die binneland gedeeltelik bewolk met enkele buie en donderbuie. Goeiemôre, ek is Gustav Gruiling.
24: En ek is Renske Jacobs, dis maandag 28 September. En in die 7 uur nuus 4 mense sterf in 'n trompopbotsing buite Mokgopong. 'n Vrou van Roewil vandag aan die hof na haar 4-jarige kind vermoedelik aan alkoholvergiftiging dood is. En Bill Gates vra die Amerikaanse regering vir streng beheer oor KI. Hier is Gustav met die nuus.
23: 4 mense is buite Mokgopong in Limpopo op die R101 dood in 'n botsing reg van voor en nog 7 is beseer. Die departement van vervoer in die provinsie sê die botsing wat gister gebeur het, het ernstige verkeersontwrigting veroorsaak. Volgens die departement het een van die voertuie 'n ander voertuig in onveilige omstandighede verbygesteek. Die departement vra motoriste om padreëls te gehoorsaam. Die Nasionale Raad van Drankhandelaars het die massa-skietvoorvalle waarin altesaam 27 mense doodgeskiet is, beskryf as 'n bedreiging vir beide lewens en lewensbestaan. 17 mense is by 'n kuierplek in Carltonville aan die Gautengse Wesrand doodgeskiet en 15 is gewond, terwyl 10 in Luandle by die strand in die Wes-Kaap doodgeskiet en 11 gewond is. Die bedryf het sy meegevoel aan die naasbestaandes van die slagoffers betuig. Die raad sê eienaars van kuierplekke en hul sekuriteitspersoneel is gewoonlik magteloos teen gewapende misdadigers. Die sameroeper van die raad, Lucky Ntimane, het 'n oproep gedoen vir sterker optrede deur wetstoepassers om 'n einde te maak aan die toenemende aanvalle op tavernes reg oor die land. Ntimane sê die aanvalle is kommerwekkend en bedreig eienaars se vermoë om sake te doen en vir hulle gesinne te kan sorg. 'n Ma van Roewil in die Vrystaat sal na verwagting vandag aan die hof verskyn nadat haar 4-jarige kleuter vermoedelik aan alkoholvergiftiging dood is. Die polisie sê in 'n verklaring die 41-jarige vrou het haar skynbaar Saterdag nag aan alkohol vergryp en haar bewussyn verloor. Haar kleuter het volgens die polisie op 4 bottels drank afgekom en daarvan gedrink. Die ma het na bewering die kind die volgende dag dood aangetref. Sy sal op aanklagte van onder meer kinderverwaarlosing in die Roewil Landdroshof verskyn. En nou verkiesingsnuus.
4: Die president van die ANC, Cyril Ramaphosa, sê sy party se boodskap vir sy verkiesingsveldtog is besig om veld te wen in weerwil van talle uitdagings en kommer onder sekere gemeenskappe. Ramaphosa het die versekering gister aan die party se ondersteuners gegee tydens 'n veldtog van huis tot huis in Soweto. Hy het ook met belanghebbendes in die gemeenskap vergader. Dit was Ramaphosa se derde besoek in minder as 'n maand aan plekke in Johannesburg, insluitend Soweto en Orange Farm in die aanloop tot die munisipale verkiesing op 4 November.
5: Street lighting is a major issue. They raise that almost in every house because they say that it increases the level of unsafety, especially for women. They also spoke about the condition of their roads, but the major issue, of course, that is raised is unemployment of young people. But all in all, our campaign is in full drive. It's peaking, and soon, as I said yesterday, it will go into overdrive. I'm a happy president.
4: Die president van die ANC, Cyril Ramaphosa. Microsoft se mede-stichter Bill Gates sê die Amerikaanse regering moet streng beheer oor kunsmatige intelligensie uitoefen. Gates sê selfregulering deur die bedryf is nie voldoende nie. Gates het volgens Reuters in 'n onderhoud gesê die Amerikaanse Kongres moet wetgewing aanvaar om te verseker dat veiligheidsmaatreëls vir kunsmatige intelligensie ingestel word en om toe te sien dat dit toegepas word. Gates se oproep volg na onlangse voorval waarin 'n autonome KI-agent tydens 'n veiligheidstoets beheer ontduik en 'n ander maatskappy se stelsel gekraak het. Hy sê hy is bekommerd oor die risiko's van KI en hoop om die president Donald Trump te ontmoet om die kwessie te bespreek. Trump en ander teenstanders van streng regulering is van mening dat KI-beperkings Amerika se mededingendheid teenoor China kan benadeel. Die markaanwysers nou in die rand verhandel tans teen R16.35 teenoor die dollar, R21.62 teenoor die Britse pond, R18.61 teenoor die euro en R11.48 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het Vrydag se handelssessie in negatiewe terrein gesluit. Die indeks van alle aandele was 0,6% in die rooi. Die nywerheidsindeks het met 0,4% gedal en die finansiële indeks was 1% swakker. Die top 10 hulbronne indeks was 0,5% laer en die edelmetale en mynbouindeks het 0,7% verloor. Markte in Europa het meestal hoër gesluit. Brittanje se FTSE 100 was 0,1% fermer, Duitsland se DAX het met 0,6% gestyg en die CAC 40 in Frankryk het lusteloos gesluit. Aandelebeurse in New York het in positiewe terrein gesluit. Die Dow Jones het 0,9% bygevoeg en die Nasdaq was 0,5% hoër. In Asië verhandel markte tans meestal swakker. Japan se Nikkei het tot dusver met 0,2% gedal, Hong Kong se Hang Seng is 0,5% hoër en China se Shanghai indeks is 1,7% laer. Op die kommoditeitsmark verhandel goud teen $4,196 en platinum teen $1,730 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $106.70 per vat. Ten slotte weer die hoofnuus vir oggend. 4 mense is buite Mokgopong in Limpopo op die R101 dood in 'n botsing reg van voor en nog 7 is beseer. En dis die jongste SAIK nuus. Hooftrekke volg om 7:30.
7: Sy is 'n ma. Sy is 'n dogter.
8: Sy is 'n suster.
7: Sy is 'n vriendin. Sy is 'n kollega.
9: Sy is iemand se hele wêreld.
7: Sy behoort nie 'n statistiek te word nie.
25: Nie nog 'n naam op 'n lys nie.
26: Nie nog 'n vrou wat nooit weer huis toe kom nie.
27: Geweld teen vroue is nie normaal nie.
28: En dit is nie 'n privaat saak wanneer 'n lewe geneem word nie.
29: Ons kan nie stil bly nie.
30: Ons mag nie wegkyk nie.
31: Ons moet praat.
32: Ons moet optree.
33: Ons moet mekaar beskerm.
34: En ons moet sê, genoeg is genoeg.
35: RSG en die vroue van Suid-Afrika staan saam teen geslagsgebaseerde geweld en die moord op vroue. Ons kan nie langer stil bly nie. Ons sê, genoeg is genoeg.
22: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
24: Maandagmôre, goeiemôre, hartlik welkom hier by ons. Hoop dit was 'n lekker naweek wat jy uitgerus het. As jy dalk hierdie week saam met jou kinders 'n bietjie kan slap lê, dan is jy baie gelukkig en dankie dat jy ingeskakel is vanmôre. Geniet die afweek. Ons is hier op ons pos elke môre in die ateljee en vanmôre is daar 'n lekker program op ons tafel. Ons produksieregisseur wat dit vir ons saamgestel het, is Iver Price. Ons het ook hier so aan die tafel vir Blaine Jones of verkeer en vermaak en dan is Dian van der Berg hier oorkant ons vir al die tegniese dinge.
4: Ons kollegas in die SAK nuuskantoor uit die wêreld dop, Annemarie van Buurik is daar by die nuuslesenaar, Charlene Botha by die sakelesenaar, sportnuus later met Phil Loots.
24: Ons kyk na 'n paar hoogtepunte in vanoggend se program. Ons praat binnenkort met Dominee Rudy Swanepoel oor pogings om in Washington 'n ander perspektief te bied op die Afrikaner en die sogenaamde wit volksmoord.
4: Marinda Oberonster vertel ons meer oor die ineenstorting van die 165 jaar oue peperbus op Vryserburg in die Karoo die naweek, net enkele dae nadat ons met die RSG kultuurkaravaan daar verby is.
24: Na 8 vrae is Veliselou Wodren, waarom Afrika 'n groter stem by die Verenigde Nasies verdien en wat dit sal verg om die Veiligheidsraad te hervorm.
4: En Johan Kotse van Agri SA vra vir meer beleggings en groter samewerking om landelike veiligheidsstelsels uit te brei en beter met mekaar te verbind. Maar voor ons daaroor praat, gaan ons eers 'n draai maak op die stil paai. Môre Blaine.
0: Er is geen verkeer.
1: Goeiemôre, ons begin in die Wes-Kaap op die N2 inwaarts, net na die oprit voor Jacks Gerwel beweeg verkeer weer normaal. Dan in KZN op die N3 in albei rigtings is padwerk tussen die Shongweni en Hammersdale wisselaars verwag vertragings. Daar staan ook 'n voertuig op die N3 noordwaarts net voor Pieter Brown weg. En daar's nog padwerk op die N3 in albei rigtings, die keer tussen die Ashburton wisselaar en New England weg. Terug in die Wes-Kaap op die N2 inwaarts by Rapenbergweg is 'n verkeersopeenhoping, so verwag stadige verkeer en dit was die jongste verkeersnuus.
4: Die Suid-Afrikaanse Weerdienst het 'n geelvlak 2 waarskuwing uitgereik vir hewige donderstorms met swaar neerslae, sterk wind, haal en uitermatig baie weerlig. Dit word verwag en dit kan oorstromings veroorsaak dan oor die Hoëveld van Mpumalanga, die suidwestelike deel van Limpopo en ook in Gauteng, behalwe die heel ver suidwestelike deel van Gauteng. Daar is 'n brandgevaar waarskuwing ook uitgereik, uiterste hoë brandgevaar toestande wat verwag word in die Limpopo Vallei en die Bosveld daar langs die rivier af en ook in die sentrale dele self van Limpopo en dan ook oor die Noordwes provinsie. Sterkte daar.
24: Wat die maksimum temperature vir vandag betref, Gauteng, Pretoria 29, Johannesburg 28 en Vereniging 27. Mpumalanga en Mbombela 17 en Malahleni 24, Ermelo 14, Standerton 20 en Skukuza ook 20. Limpopo Polokwane 23, Palaborwa 21, Tzaneen 20, Musina 27, Lephalale 34 en Mokopane 28. Noordwes Klerksdorp 29, Potchefstroom ook 29, Mahikeng 31, Rustenburg 32 en in Vryburg later 27. Dan in die Vrystaat Bloemfontein 24, Welkom 27, Bethlehem 21, Kroonstad 28, Vorensmid 22, Vicksburg 20 en Sasselburg 28. Noordkaap Appington 27, Kimberley 24, De Aar 20, Bosmansburg 24, Alexanderbaai 32, Springbok 24, Calvinia 21 en Sutherland 15. Weskaap Kaapstad 24, Vredendal 28, Riversdal 21, George 18, Mosselbaai 17, Woester 23, Beaufort West 17 en Oudtshoorn 19. Ooskaap Kaberga 20, Makanda 17, Muba 16, Graafrenet 16, Kokompo 18, Botsenjohns 19, Mtata 16, Kumane ook 16 en Koenke 18. En dan tenslotte in KwaZulu-Natal maximum temperatuur hier so in Durban vandag 20, Richards Bay 19, Pietermaritzburg 16 en Unambiti se maximum is 15 grade Celsius. So dis dan al die maximum temperature vir die dag. As jy meer oor die weer wil weet, meer is net die waarskuwings en so bietjie meer gemaak gerus te draai op die Suid-Afrikaanse Weerdienst se sosiale media platforms. Dis maandagmôre, so ons het ons taalvasvraag môre. Vanmôre op 'n maandag is dit altyd Viva wat vir ons 'n taalvraag stuur. En vanmôre se taalvraag is: waarna kan 'n skoppensboer verwys? 'n Skoppensboer, waarna kan dit verwys? Hier is die opsies: A, 'n goelaar. B, die nag, of C, die dood. Skoppensboer, jy hoor het in 'n paar van die gedigte, van die ou gedigte, en ons praat ook daarvan as ons kaartspeel. Waarna verwys daai skoppensboer? A, die golaar, B, die nag, of C, die dood. As jy dink jy weet, SMS vir ons jou keuse. Albi of C, sê vir ons wat jou naam is en waar jy vandaan kom, stuur dit na ons SMS nommer 45889, elke SMS R1.50, en as die tyd ons toelaat, dan gaan ons vir jou net voor 8 die antwoord gee. Net hierna vandag se hoofopskrifte.
2: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie, en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig. Moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
3: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur RSG uitgesaai is, kan

0: stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.
1: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Wat jy vandag moet weet.
2: 14:07, dankie dat jy ingeskakel is. Ons blaai deur die media. Die Burger se voorblad het hierdie storie oor die top boer wat vermis word in die rivier. Voertuig op 'n laagwaterbrug deur die Olifantsrivier gegryp. Hier is foto's van die toneel daar by die helikopter wat gister die soektog na Saag Jonker daar help. Hy is volstruisboer, Saag Jonker is sy naam. Hy is daar op die foto ook die gevierde volstruisboer van Oudtshoorn. Is soek sowat 3 weke nadat hy sy 85ste verjaarsdag gevier het. Hy het gister so omstreeks 1:00 die middag in die Rooi Heuwel distrik, so 3 km buitekant Oudtshoorn, vermis geraak nadat sy voertuig deur die water daar meegesleur is terwyl hy 'n laagwaterbrug oor die Olifantsrivier probeer oorsteek het. Sy storie en al die besonderhede oor die soektog is vanoggend hier op die voorblad van die Burger. Hier is nog 'n berig wat sê 'n robottoestel help 'n vrou by Tafelberg afstap. 'n Eerste in Suid-Afrika, dis wildernis soek en redding wat Saterdag 'n exoskelet, een van sy nuutste hulpmiddels, ingespan het om 'n vrou te help wat te uitgeput was om die verder daar langs die platte klip ravyn op Tafelberg te stap. En toe het hulle daar afgekry met hierdie robot van die WSAR. Hulle storie vanoggend ook op die voorblad van die Burger en ene oor Graaf Renet se naam. Gaten sê, julle gaan my nie jaag nie. Ek is 'n ander man, ek luister nie na deadlines nie. Is die aanhaling van hom hier. Gaten McKenzie, die minister van kuns en kultuur, se boodskap aan drukgroepe in Graaf Renet, wat hom met die hof dreig om die besware teen die geskiedkundige dorp se naamsverandering na Robert Sobukwe te oorweeg. Netwerk24.com vanoggend, 42,4 miljoen rand se bates in die saak oor die Tembisa korrupsieskandaal is beveilig. Die spesiale ondersoekeenheid het die geld, die kontant, die eiendom, die pensioenvoordele en die beleggings wat verband hou met die omkoopgeld van sowat 100 miljoen van die sakeman Stefan Joel Govindraju na bewering aan ambtenare by die Tembisa hospitaal betaal het en nou beveilig en die geld hou hulle nou veilig daarby hulle. Dis een van die berigte vanoggend op netwerk24.com, ook die berig oor die Witkruis projek. Ons soek nie spesiale behandelinge vir plaasmoorde, sê Ernst Roots, word hy hier aangehaal in hierdie berig. Die is die uitvoerende direkteur natuurlik van Lex Libertas en hy sê hulle verlang nie spesiale behandeling daar nie. Hy het Saterdag by die Washington Monument, 'n paar meter van die Withuis, sy Witkruis projek nou uitgevoer. Ons gaan vanoggend bietjie later daaroor ook gesels. Marulamedia.co.za, Balula raak paniekerig, sê AfriForum. Die ANC se hysteriese reaksie op die nuus dat Fikile Balula nou ook strafregtelik vervolg gaan word, wys dat hy baie paniekerig raak, meen Kali Kriel, die uitvoerende hoof van AfriForum. Dis hulle berig vanmôre. Citizen.co.za, Taxibus Opa, King of the Sky, Sindane, brought down by the Madlanga Commission. Business Day, NUMSA leaders demand special meeting over Irvin Jim's conduct. The union faces an internal revolt as the regional leaders challenge Irvin Jim's leadership of NUMSA. Hier is News 24 se berig vanmôre. This is illegal. City Power fired a manager who exposed a 1 billion rand dodgy deal. In BBC.com, die internasionale nuus uit Engeland, hierdie storie: 5 arrested as counter-terror police investigate a major incident near a UK airbase used by US forces. The men have been detained on suspicion of preparation of a terrorist act after 3 suspicious vehicles were reported to be travelling towards the airbase. Dis 'n vinnige oorsig oor vanoggend se opskrifte.
1: Op en wakker, net hier op RSG.
3: Dit is nou 18 minute oor 7 en op die naweek waar 3000 Witkruise rondom die Washington Monument geplant is om aandag te vestig op plaasmoorde en wit volksmoord, sogenaamde wit volksmoord, het 'n groep Suid-Afrikaanse kunstenaars net 'n paar kilometer verder 'n heel ander boodskap uitgestuur.
2: In die We Are The Good Guys uitstalling voer 18 kunstenaars die gesprek oor Afrikaner identiteit, vrees en apartheid vanuit 'n ander perspektief. Dominee Rudy Swanepoel van die Annieberg gemeente in Johannesburg was daar by die uitstalling betrokke en hy het nou sopas uit Washington teruggekeer. Hy gesels vanoggend met ons. Rudy, goeiemôre, baie welkom weer by RSG.
4: Môre Gustav, môre Renske en al die luisteraars.
2: So 'n uitdagende titel, We Are The Good Guys. As julle nou die goeie ouens is, wie is dan die slegte ouens?
4: Gustav, heel eerste moet ek sê, die bedoeling was allermins om te sê ons is die goeie ouens. Die titel is gekies om juist die ironie van die menslike realiteit te beklemtoon. Ons allemaal

0: Almal wil graag glo dat ons die goeie ouens is. Dit was nog altyd so. 'N mens wil graag dink jy doen wat goed en reg is, maar eintlik kan 'n mens, kan niemand daai claim of daai eis maak nie. So het daarmee saam onmiddellik moet 'n mens sê dat die Bybelse realiteit is dat almal gesondig het en is ver van God af. So dit was 'n ironiese titel. So dit was nie bedoel om letterlik opgeneem te word nie, nie deur ons nie en ook nie deur iemand anders nie.
1: Goed, kom ons kyk na die kunstenaars wat aan die uitstalling deelgeneem het, daai 18 Vita onder hulle.
0: Renske, die kurator van die uitstalling, Johan Lou Stegman, hy is een van hulle, hy het twee werke daar, Lawrence Lemoana is daar, Hannelie Kutsie, Diane Victor, Mornay Venter en nog 'n hele paar ander. Dis 'n uiteenlopende groep en hulle is deur Johan Stegman gekies as kurator, juis omdat hierdie uitstalling al 'n rukkie kom. So hierdie is amper die derde weergawe rondom hierdie selfe tema. So dis eintlik 'n voorreg om op hierdie stadium hierdie kind spesifiek dan ook in Washington te kon wys.
2: Wat is die kernboodskap dan wat hulle met hierdie uitstalling aan die Amerikaners daar in Washington, ek neem aan die Amerikaanse besluitnemers en so aan, wou oordra?
0: Ja, Gustav, in die eerste plek, ek bedoel, ons moet net onthou dat op die oomblik is Amerika 'n baie bedrywige en woelige plek, omdat hulle middeltermynverkiesing van November nou so 'n warm onderwerp is. Maar die bedoeling met die uitstalling was om in gesprek te tree met die idee of die storie dat daar wit vervolging en wit volksmoord in Suid-Afrika is. So, toe daar besluit is wat om te doen, kan ek net gou dit sê, dit terwyl niemand in Suid-Afrika veilig is nie. Ek bedoel, op die 7 uur nuus vanoggend is hierdie ongelooflike pynlike realiteit van hierdie massaskietery. Suid-Afrika is 'n verskriklike onveilige land vir almal wat hier woon. Niemand van ons is veilig nie. So toe daar aanvanklik gedink is, maar wat kan 'n mens doen in reaksie op hierdie storie dat daar wit vervolging en wit volksmoord is, het ons gesê, maar ons wil nie terugbeklei nie, ons wil nie met statistieke kom en argumente maak of veroorsaak nie, ons wil juis probeer om die gesprek 'n bietjie wyeer te maak, en dit was die bedoeling. Nou aan die Afrikaners, kom ons begin eers hier, aan die Afrikaners wou ons eintlik sê of vra, as ons in Suid-Afrika wil bly, hoe wil ons hier bly? Wil ons verweef met ons medelandgenote bly, of wil ons apart bly? Wil ons net bly wees oor ons land, as die bokke wen, wat nou die naweek natuurlik nou nie die geval was nie, of is die springbokke 'n voorbeeld van hoe ons kan saamwerk, 'n projek of verskillende projekte kan saam aanpak en uiteindelik saam kan speel. Aan Amerika wou ons sê, moenie vir ons gebruik om julle politieke doelwitte te bereik nie. Daar's 'n deel van Amerika wat vreesbevange is vir die dag wanneer daar nie meer 'n wit meerderheid in daai land gaan wees nie. Nou, soos ek nou net gesê, die ironie is, op die oomblik is hulle verskriklik besig met hulle eie verkiesing en dan met brandstofpryse. Hulle brandstofpryse is op rekordvlakke, soos op baie plekke in die wêreld, en hulle media word gemeilband op die oomblik. Wat Afrikaners gaan doen hierdie afgelope week is relatief klein in vergelyking met die groot goeters wat daar aangaan, en die kommer uiteindelik is, wat doen dit wat in Amerika gesê word, wat doen dit hier plaaslik, wat doen dit aan ons verhoudinge onderlangs en aan ons beeld, ons image in die buiteland.
1: Goed, kom ons praat oor die plek waar hulle die uitstalling gehou het. Dit is nou in Washington, op die voorstel van president Donald Trump en die Amerikaanse regering. Hoekom is die plek so belangrik?
0: Wel, Renske, ons was die gaste van die New York Avenue Presbyterian Church. Dis 'n Presbyteriaanse gemeente wat natuurlik deel is van die gereformeerde tradisie, soos byvoorbeeld die NG Kerk. Dit is 'n baie betekenisvolle plek, daai gemeente, ook die gebou, want dit is die plek waar Abraham Lincoln, wat natuurlik die vrylating van slawe begin het, of dit regtig momentum gegee het in Amerika, en die doel was om in Washington ook 'n teenwoordigheid te hê, terwyl Lex Libertas daar was. Ons wou nog 'n stem wees wat help om die Suid-Afrikaanse prentjie te skets. Want hoewel die prentjie wat daar geskets is deur die Wit Kruise, dit is 'n deel van Suid-Afrika se prentjie, maar dit kort nog laag. Dit is te ingewikkeld om dit te reduseer net tot dit. Die afgelope paar dae hier in Suid-Afrika het ons bewus gemaak van hoe kompleks ons realiteit rondom geweldsmisdaad is.
2: En so ons moet weer kontrasteer, want nou terwyl dit gebeur het in die uitstalling daar in Washington by die kerk, soos jy sê, daar's ook dan nou die naweek die Lex Libertas met sy 3000 wit kruise by die Washington Monument daar in die middel van die stad. Hoe verskil die We Are The Good Guys boodskap van Lex Libertasen?
0: Gustav, laas Sondag was ek in die erediens daar by New York Avenue Presbyterian Church en weet jy, na die tyd by die koffie en by die ontmoeting van mense, was het duidelik dat daai groepie Amerikaners wat die erediens bygewoon het, hulle het onmiddellik gesnap dat ons probeer om 'n boodskap van hoop en versoening te bring. Die mense wat laas Sondag daar in die kerk was, hulle is mense wat bewus is van Suid-Afrika se pynlike geskiedenis rondom apartheid en rondom wat hulle in hulle konteks sou noem segregation. En hulle het, ek wil amper sê, met oop harte en met oop oë en met sagte oë na ons gekyk en gesê, maar ons verstaan dat julle hier is om 'n boodskap van hoop en versoening te bring. Hulle kyk nog steeds na Suid-Afrika as 'n model. Ons is weliswaar 'n gebroke model. Ons weet wat ons probleme is, maar na alles kyk hulle nog steeds tot 'n groot mate na ons as 'n model vir wat samewerking en hoop en versoening kan wees en kan beteken, ook vir die res van die wêreld, want hierdie probleem van 'n multikulturele, veeltalige wêreld, dit is 'n akute situasie op baie plekke in die wêreld op die oomblik.
1: Ja. Kan ek jou net gou vra, ek wil net terug gaan na die kunstenaars toe, die 18 wat uitgestel het, het hulle enige iets met mekaar gemeen?
0: Reeske, dit is 'n uitstekende vraag. Ek kan dit nie heeltemal goed antwoord nie, maar ek dink die gemeene deler daar is Johan Stegman. Jy weet, die kunswereld soos enige ander gemeenskap of wêreld, mense ken mekaar mos maar in groeperinge. So ek sou sê die gemeene deler is verseker Johan Stegman, wat op 'n baie oordeelkundige manier baie noukeurig, jy weet, omgegaan het met wie om in te sluit ensovoorts. Dis interessant, want aanvanklik is daar gedink dat ons dalk net Afrikaner kunstenaars moet neem, en toe het ons besluit nee, kom ons maak die oorwig, jy weet, Afrikaners of dan nou wit Suid-Afrikaners, maar kom ons sluit 'n paar swart stemme of perspektiewe in, en ek dink dit maak vir 'n interessante kombinasie. En net vir interessantheid, ons is hier einde laas week, donderdag, vrydag, het New York Avenue Presbyterian Church ons genader en gesê die reaksie is so positief, hulle wil graag die uitstalling met 'n maand lank verleng. So dit gee vir ons ook 'n bietjie bemoediging en hoop.
2: Ja. Wat het jy opgetel terwyl jy met die Amerikaners gepraat het oor hulle siening oor die Afrikaners en hierdie sogenaamde wit volksmoord narratief wat deur president Donald Trump in die Withuis dan hierdink nou kom? Sien hulle dit so of is dit vir hulle bietjie ver verwyder van hulle eie lewens?
0: Wel Gustav, dit is soos ek gesê het, toe ek gepraat het oor hulle eie probleme op hierdie oomblik, dis nie noodwendig hulle hoofkwessie wat hulle op die oomblik bedink nie, maar ek moet sê, daar het 'n paar mense, onder andere by die wat is nou die bekendstelling van die kuns, die gespreksleier op die aand is iemand wat die afgelope jaar in Suid-Afrika was, en hy kan eenvoudig net nie glo, ek bedoel, hy het in die Kaap gereis en hy het in Gauteng gereis, en hy is, soos ek gesê het, bewus van ons uitdagings rondom geweld en rondom ekonomiese ongeregtigheid en ekonomiese ongelykheid, maar daar is nie by hom of by van die ander en by my, daar is nie sprake daarvan dat ons kan aanvaar dat daar wit vervolging of 'n wit volksmoord in Suid-Afrika afspeel nie. Dit is 'n ondenkbare gedagte.
1: Baie dankie, Dominee Rudy Swanepoel van die Annie Berg gemeente in Johannesburg, pas terug vanaf Amerika.
3: Afbond vier 108 jaar van gedeelde onderlinge waarde. Afbond Member Rewards vier dit deur R300 miljoen met kwalifiserende afbondlede te deel. Om jou deel te eis, besoek afbond.co.za of jou naaste afbondtak. Die veldtog eindig 31 Oktober 2026. Ons is hier vir jou op soveel meer maniere as wat jy dink. Afbob is 'n gelisensieerde versekeraar en gemagtigde finansiële dienste verskaffer. FDV 20656. Besenfees geld.
4: Ja, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Die klein partye beklei teen mekaar terwyl net niks in ons dorp reggemaak word nie. En ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
5: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
1: In die 7:30 hoofdrekke, die dodetal in die massa-skietvoorval by 'n taverne in Carletonville aan die Wesrand, het tot 18 gestyg nadat een slagoffer in die hospitaal gesterf het. Die Madlanga-kommissie sal na verwagting vanoggend in die getuienis van die taxibaas Oupa Bafana Sindani aanhoor en Microsoft se mede-stichter Bill Gates sê die Amerikaanse regering moet streng beheer oor kunsmatige intelligensie uitoefen. Dit is die hoofdrekke, ons het weer nuus om 8.
2: In die volgende halfuur die RSG kultuurkaravaan, ons gaan die kultuurkapsule oopmaak van al die dinge wat ons op Willowmore in die Oos-Kaapse Karoo gekry het. Eers die weer vanoggend in die Wes-Kaap, gedeeltelik bewolk in die ooste waar dit koud gaan wees op plekke. Andersins mooi weer en koel, maar is warm oor die Weskus distrik. Die kuswind gaan lig en veranderlik waai langs die suidkus in die oggend. Andersins matig suidoos tot oos, maar sterk tot naby stormsterk langs die suidweskus. In die binneland in Gauteng gedeeltelik bewolk en warm met enkele buie en donderbuie. Dit gaan baie warm wees in die verre noorde van die provinsie. En vir die oggendse sportnuus nou, volgende, môre vol.
6: Goeiemôre, dit was 'n naweek van gemengde welslaaf in Suid-Afrika op die sportveld. Op die netbalbaan het Uganda die Spanvroue Proteas in die finaal van die Afrika beker met 56-53 geklop, maar die SA mans het daarom geseëvier deur Eswatini met 49-45 te troef. Kriket. Suid-Afrikaanse Proteas het gister die eendag internasionale reeks teen Australië ingepalm. Lorenzo Jagans is aan die woord.
7: Suid-Afrika het die eendag reeks teen Australië beklink met 'n 2-0 oorwinning op die Wanderers. Themba Bavuma en David Miller was die groot uitblinkers met die kolf. Bavuma het 103 uit 116 balle aangeteken, terwyl Miller 'n uitstekende 142 uit 93 balle gemoker het. Australië se kolfbeurt het aanvanklik goed verloop. Mitchell Marsh het 84 van 53 balle gemoker, terwyl Travis Head 84 lopies aangeteken het. Die Proteas het egter belangrike paaltjies geneem. Marco Jansen, Bjorn Fortuin en Keshav Maharaj het elk 2 paaltjies geneem, terwyl Lazard Williams 3 laat kantel het. Australië het uiteindelik nie die teiken van 366 lopies gehaal nie en is dus met 32 lopies verslaan. Die derde en laaste eendag wedstryd is Woensdag in Potchefstroom. Ek is Lorenzo Jagans vir RSG Sport.
6: Rugby. Ongelukkig het die Springbokke hulle jaar op teleurstellende wyse afgesluit deur met 38-42 teen die Wallabies in Perth vas te val. Daar was daarom oorwinnings vir Suid-Afrikaanse VRK-spanne met die Lions, Sharks, Bulls en Stormers wat almal geseëvier het. Padwedlope. Nagenoeg 6000 vroue het Saterdag in Tobago aangetree vir die tweede laaste wedloop in vanjaar se gewilde Spaarvroue 10 km reeks. Ursula Flispus is aan die woord.
8: Suid-Afrika se Glenrose Tsaba het 'n oortuigende sege aangeteken in die tweede laaste wedloop op vanjaar se Spaarvroue padwedloopreeks in Kobega die naweek. Sy neem hiermee 'n tree nader in haar poging om geskiedenis te maak deur haar vierde agtereenvolgende reekstitel in te palm. Tsaba het in reënerige toestande en op 'n nuwe roete deur die Nelson Mandela Universiteit kampus die eindstreep in 31 minute 17 sekondes bereik, net so wat 5 sekondes stadiger as haar 10 km rekord wat sy in Julie 2024 opgestel het. Karabo Mori moes tevrede wees met die tweede plek na haar wedloop van 32 minute 20 sekondes met Ethiopië se Selam Gebre 12 sekondes later in die derde plek. Die finale en beslissende byeenkoms vind komende Sondag in Johannesburg plaas. Ek is Ursula Flismas vir RSG Sport.
6: Golf. Die presidentsbeker tussen Amerika en die internasionale span het vir heel wat opwinding gesorg. Om die verslag mee af te sluit is Lani Stander aan die woord.
9: I'm just so proud of how they played today. You know, they played the chip on their shoulder. They played for each other. And that was just a special round of golf from every one of them. Every one of them did exactly what I asked them to all week.
10: Vol, dit was die stem van die Amerikaanse kaptein Brand Snedeker, nadat die Amerikaners op dramatische wijze teruggeveg het om die presidentbeker vir 'n 11de agtereenvolgende keer te wen. Die internationale span het met 'n voorsprong van 3 punte op die laaste dag by Medina begin, maar die Amerikaners het die enkelspel oorheers en 9.5 van die beskikbare 12 punte ingepalm. Jacob Bridgman het uiteindelik die sege 17-13 vir Amerika verseker. Lali Stander vir RSG Sport.
11: En die kollig, dit was WMA naweek. Die Moon Persons is uitgedeeld, die toespraak is gemaak en 'n paar baie bekende name prik weer bo aan die wennerslys van die 2026 MTV Music Video Toekennings. Madonna en Taylor Swift het reeds voor die aand die meeste benoemings gehad en albei het met van die grootste pryse huis toe gegaan. Die groep BTS het liedjie van die jaar gewen, terwyl die 20-jarige Britse sangeres Sienna Spiro as beste nuwe kunstenaar aangewys is. Een van die aand se grootste pryse, video van die jaar, het aan Swift gegaan vir The Fate of Ophelia. Die oorwinning het gekom kort nadat Swift die heel eerste kunstenaar regisseur eerbewys ontvang het. 'N Nuwe WMA eerbewys vir kunstenaars wie se werk agter die kameras die kuns van musiekvideo's en visuele storievertelling help uitbrei.
12: I got to start making music videos and being a part of music videos 20 years ago. And since then I've gotten to be a part of making 60 music videos, roughly 60.
11: Meer as 4 dekades nadat sy gehelp het om die heel eerste WMA's onvergeetlik te maak met haar Like a Virgin optrede, het Madonna een van 2026 se grootste pryse gewen, kunstenaar van die jaar.
13: I performed at the first MTV Awards 43 years ago. Yes. I had a little problem with my shoes and one of my stilettos fell off and I dove onto the stage to try to like make myself look cute and sexy and like I meant to do it. My dress went up and my butt cheek was hanging out. And in those days, butt cheeks were not hanging out. I just want to remind you. And I went backstage feeling really proud of myself and my manager told me that my career was over. I really want you to know that I spent the last year and a half finding myself, believing in myself, and really making the music that I wanted to make.
11: BTS het nog 'n groot internasionale oorwinning by hul indrukwekkende lys gevoeg, toe Swim as liedjie van die jaar aangewys is. Ek is Blaine Jones met Andy Kollig.
2: Dit is nou so 23 minute voordat ons by 8:00 gaan kom op hierdie maandagmôre op RSG se Op en Wakker. Ons is terug in Johannesburg, maar die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se herinneringe is nog vars by ons. Van hulle voel so 'n bietjie lank gelede. Elke oggend hierdie week, dan maak ons 'n verskillende kultuurkapsule oop. Daar's net een kultuurkapsule wat ons natuurlik oopmaak en daar's verskillende dinge wat daarin geplaas is deur elke dorp. Elke dorp het ons die kapsule daar geplaas by die uitsending, dan kon die dorpse mense hulle skatte vir ons bring en binne-in die kapsule plaas. En natuurlik die volgende dorp nadat ons by Heidelberg was Willowmore. Ons het Willowmore toe gereis deur Mosselbaai en deur die klein Karoo waar die landskap verander het en op Willowmore die karavaan staan gemaak en die mense van Willowmore leer ken. Kom ons hoor gou hoe dit daar gegaan het. Goeiemôre, baie welkom van 'n koelerige en 'n lekker Willowmore waar ons sit op 'n straathoek reg by die toerismekantoor in die stadsaal voor 'n muurskildery van die grootste kudu in mensejeugenis. Ons is besig met die RSG en Verseker Kultuurkaravaan uit hierdie pragtige Oos-Kaapse Karoo dorp Willowmore.
14: En wat 'n manier om ons oggend te begin. Ons is sommer vroeg reeds deur 'n Cooper Blaas Orkees verwelkom.
15: Maar die persoon wat Willowmore ingeskryf het saam met haar span is L.N. Smith.
16: Ons het besluit om in te skryf net toe julle dit begin uitsaai. Toe het 'n tannie wat gereeld RSG luister vir my laat weet, het ons gehoor van die RSG karavaan. Ek sê toe tannie, ek het nog nie gehoor nie, maar dit is dieselfde dag wat dit begin het. Toe het ek bietjie gaan Google, gekyk wat aangaan en ek dink toe, okay, maar dit kan 'n fantastiese geleentheid wees om Willowmore vir 2 ure op die lug te hê. Dit kan so baie vir ons dorp beteken.
2: So hier op Willowmore het ons nou aangekom en toe loop ons raak vir Gerry Festus. En Gerry is 'n meester roosterkoek braaier.
15: Gerry, jy het jou eie besigheid op die been gebring met jou roosterkoeke en vetkoeke. Wat vir die lekkerste om te bak?
17: Roosterkoeke is die lekkerste, maar vetkoeke is ek bietjie bang om te verbrand. Ek het nou 'n lekker fryer, maar ja, nou is ek bietjie bang om te verbrand, maar die roosterkoeke is die lekkerste. Kyk, hulle noem my om Gerry vetkoek. Ek word baie gespot ook.
15: Ja, hoekom?
17: Ek word gespot Gerry deeg vetkoek, maar Gerry loop sy kop in die lug.
14: Een van die projekte hier in Willemore wat deel is van Revive Willemore is die Educare Centrum.
18: Ons het was soepers vandag, ne? Wie kan vir juffrou sê wie was soep van vandag ons skool?
19: Radio mense!
18: Radio mense!
20: Ek is oulik!
19: Ek is oulik! Oulik vir ek! Oulik vir ek! Baie, baie oulik! Baie, baie oulik! Oulik vir ek! Oulik vir ek!
2: Volgend hier by ons in die straat het ons dan nou vir Veronica en Amy om te gesels oor julle projek Revive Willemore.
21: In 2024 a magazine article came out and this magazine said we'd gone 8-8 and that it was a foul dorpie. You could have been angry about it, yeah. I think we all were. Mm. But then we just decided no ways, we're going to make this different. That's where the art came in. Mm-hmm. We decided that we would start painting murals, but our main focus is town upliftment.
22: Ons wil 'n paar projekte reël, soos by die Educare Center. Ons wil graag die gemeenskap bymekaar kry en ons wil klimramme vir hulle opsit en ons wil gemeenskaptuine doen en ons wil al hoe meer funksies bou en al hoe meer mense hierso kry.
15: Almer Erasmus, jy is 'n rugbyspeler.
21: Ja.
2: Jy is my trots.
15: Dis hier nou Springbok try. Hoeka?
2: Ek hoor jy was Londen toe.
21: Ja.
2: Jy het gaan speel daar in Londen. Hoe was dit? En vertel vir ons jou Engeland story.
21: Dit is baie lekker gewees in Engeland. Om te gaan speel, maar die luchtdruk was een beetje baie gevaarlijk ja. Op ons. Dit elke dag gereen, maar ons het deurgedruk. As een span van Suid-Afrika Women's. En ons het 3 games gewen, die ander 2 het ons verloor. Ons het in Engeland afspan, het ons een tabbe game gehad. Want die mense tatsrip die met ons gespeel, ons het net getekend. Ons was so moe aan die einde van die dag, laat ons nie meer hawe wees. Ons het op die grootste veld op Cardiff gespeel.
2: Cardiff, Amsterdam. Die Engelse mense, hoe was hulle gewees met
21: hulle? Hulle was oké met ons.
2: Ja, ja.
21: Is net, ons het baie Afrikaanse skele aan
2: die kant. O, natuurlijk, ja. Jy kan lekker skinder in Afrikaans.
21: Ja, ons het lekker skinder van hulle, want hulle bestaan ons nog nie wat ons sê.
15: En as jy by die huis ooit gewonder het, of het nou die moeite werd is om by Willemore aan te doen, hier somme 2 of 3 dae, 'n week te spandeer, jy hoef glad nie meer te wonder nie. Pak jou tas, pak jou kar en kom nie.
2: Baie dankie aan die wonderlike mense van Willemore L. Ann Smith en haar hele gemeenskap in haar dorp met hulle mooie muurskilderye oral seen.
15: Ja, hier het ons kultuurkapsule vol gepak en het die hele paar dinge vir ons ingesit. Daar is 'n I Love Willemore sleutelhouer. L. Ann sê, want I love Willemore. En dan is daar ook 'n Karoo Angel. Dit is sulke engeltjies wat hulle daar maak van die materiaal van haar omgewing. Die lyfie is 'n volstruisveer en die koppie is van sy bokhaar gemaak. En hoe hulle hierop afgekom het is, hulle het gaan rondry in die omgewing gekyk, wie het werk nodig. En baie van die vroue wat hierdie Karoo Angels maak, hulle mans werk op die plase, dan sit die vrouens daar so en hulle sê, so, dis die vrouens van Vondeling wat hierdie Karoo Angels maak. En elke ene het 'n naampie ook, dis te oulik. Daar is ook 'n Angora bokkie wat hulle vir ons ingesit het, want hierdie daai area is die grootste seibokhaar produsent area in die wêreld. En dan uit Willemore se kospens 'n botteltjie tomatie chili konfyt. Daar was ook 'n skildery van 'n donkie van Soreta Wagner.
2: Dis die donkies wat ons rondgery het.
15: Dis reg. Ja. En sy is een van die bekende skilders daar so op Willemore. Ek dink sy seker ook 'n paar van haar muurskilderye geverf. Ja, dit is nou nogal indrukwekkend om te sien. Dis nie sommer net graffiti nie. Jy moet regtig Willemore toe gaan om te kyk hoe talentvol daai mense is. En dan is daar ook 'n oorspronklike handboek wat gebruik is by Simon's Garage. Hy is in 1944 is die uitgereik. Dis die Hydromatic Drive Pontiac Shop Manual. En dan heel laaste Revive Willemore vlaggies. En daai Revive Willemore, hulle is een van die grootste organisasies wat werk om Willemore op te hef. So baie dankie Willemore vir al ons skatte wat julle in ons kultuurkapsule gepak het. Ons sal dit met ons lewe bewaar en julle nooit vergeet as ons elke keer daarna kyk nie.
2: Nou ja, ons gaan voort met ons taalkopkrapper vanmôre saam met Viva. Die vraag wat ons het is waarna kan 'n skoppensboer verwys. Wat is 'n skoppensboer? Is dit A, 'n goelaar, B, die nag, of C, die dood? Dis die drie opsies, A, B of C. Stuur A, B of C saam met jou naam en waar jy vandaan kom vir ons na 45889. Dit kos R50 elk. Waarna kan 'n skoppensboer verwys? Is dit A, 'n goelaar, B, die nag, of C, die dood? SMS nou.
0: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
3: Er is geen verkeer.
4: So lyk die landse paaie in KZN as jy vanoggend gebruik maak van die N3. Daar padwerk in albei rigtings tussen die Shongweni en Hammersdale wisselaars. Daar's ook padwerk suidwaarts op die N3 in albei rigtings tussen die Ashburton wisselaar en New England weg. Ons beweeg na die Weskaap op die N2 inwaarts by Rapenbergweg is 'n verkeersopeenhoping. Verwag starrige verkeer. En in Gauteng, ek sien by Thatchfield, is druk verkeer op die R55 suidwaarts. En net na 8:10 is ons terug met die jongste op die paaie.
2: Net daarna gesels ons met Marinda Oberholzer van ons volgende kultuurkaravaan dorp Vryserburg, waar die 165-jarige peperbus omgeval het.
0: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
1: Dis ok as jy nie jou wifi wagwoord uit jou kop uit ken nie, maar weet jy hoeveel geld Outsurance jou dalk elke maand op jou motorversekering kan bespaar? By Outsurance bespaar die 50-jarige Lawrence 'n ongelooflike R309 per maand op sy 2025 Volkswagen T-Cross. Skuif na Outsurance. Jy is dalk een kwotasie weg van meer geld in jou sak elke maand. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'N Gelisensieerde versekeraar in FTV, BSMV's en inligting aanlyn.
23: 'N Late aand kuier gaan oor jou en jou keuse.
24: Guns N' Roses November.
25: Etienne Burton, bietjie plaaslike rock.
26: Ja, hoe is Monday again, Etienne Knight.
27: Dit is asseblief Billy Myers se Kiss the Rain.
23: Dis 'n vrypas na 'n eindelose speelhuis, bepaal deur jou. Laat aan kuier maandagaande met my Etienne Lurie 9:45 op RSG.
28: Op en wakker net hier op RSG.
1: Dit is nou 14 minute voor 8 en tydens die pas afgelope RSG Verseker kultuurkaravaan avontuur het luisteraars kennis gemaak met een van Vryserburg in die Noord-Kaapse bekendste bakens. Dit is die 165 jaar oue peperbus. RSG het selfs 'n skildery daarvan aan die dorp nagelaat. Ons het mos by elke dorp 'n skildery gelos en ons skildery van Vryserburg was hierdie peperbus.
2: Maar na swaar reën die afgelope naweek het hierdie bekende Karoo baken ineengestort. Vanoggend praat ons daaroor met Marinda Oberholzer. Sy was die benoemer van Vryserburg en sy het ons die hele dorp volgeneem, so ons het waar goed leer ken. Marinda, goeiemôre, baie welkom weer so by RSG.
29: Môre Gustaf, môre Renske.
2: Dis goed om jou stem weer te hoor, maar nou dis 'n hartseer situasie. Ons was daar by die peperbus. Hy het wel so groot kraak ingehaat en almal het gewonder hoe lank gaan hy nog hou. Wat het daar gebeur die afgelope naweek presies?
29: Ja, dit was vir Vryserburg 'n baie hartseer naweek, want ons het een van die bekendste gesigte van ons dorp verloor. Die peperbus was sedert 1861 'n groot deel van Vryserburg en na hierdie groot hoeveelheid reën wat ons die afgelope tyd gehad het, kon hy dit net nie weerstaan nie en hy het heeltemal in mekaar gestort. Ek wil versigtig wees om te sê dat dit net as gevolg van die reën is. Die gebou het ongelukkig reeds al vir 'n paar jaar tekens van verwering en agteruitgang getoon. So die reën was nou maar die laaste aanslag op hom.
1: Ja. Kan ek net gou voordat ons aangaan oor die skade dat jy net gou vir ons vertel, jy het nou gesê dit dateer uit 1861. Maar hoekom is hierdie so belangrike bank en wat is die storie agter die vreemde so sesieskantige gebouetjie? Wat is die storie agter dit?
29: Weet jy, dit is 'n gebou wat aanvanklik opgerig is as 'n kantoor vir die markmeester. Op die markplein en dit is ontwerp deur ons eerste NG predikant, Dominee Bamberger, wat in Duitsland gestudeer het, en die bouwwerk is hier een plaaslike vakman, Adam Jacobs, uitgevoer, en daar het 'n klok in hom gehang, wat gebruik is om die mark, as die mark oopgemaak het, het hulle die klok gelei, en mens moet eintlik jouself terugplaas na Vryserburg in 1860. As jy dink, daar was geen motors, geen selfone, geen WhatsApp groepe, so die klok was die ritme van die Karoo dorpie. As daai klok gelei het, het Vryserburg se mense geweet, daar gebeur vandag iets.
1: Ja. So dit is groot skade. So hoe lyk die plek nou, Marinda? Wat gaan die mense nou sien as jy nou vanoggend daar kom?
29: Dis net rommel. Hy het 'n koepelvormige dak gehad en die dak het in die middel vermoed ons ineengestort. Vier van die hoek pilare het nog staande gebly, maar was ook nou maar onstabiel, so hulle moes van dit nou ook omgetrek het om te verhoed dat dit verder afval en dalk weet mense skade aanrig. Maar ja, dit is net 'n hoop bourommel wat nou heidaglik daar lê.
2: Ja, langs die peperbus was daar so 'n klok gewees wat gebruik is vir verskeie dinge. Is die klok nog daar?
29: Ja, hy is ongelukkig onbeskadig. Hulle het later jare het hulle die klok uit die toring uit verwyder en hom langs aan die peperbus opgerig en gelukkig staan hy nog daar.
1: Ja. So jy sê dit is nou 'n stelselmatige verbrokkeling. Het julle dit nou gesien en het julle vir die munisipaliteit gesê daarvan vroeër?
29: Ja, dit is nou al 'n paar jare praat van 'n paar jaar waar ek in Vryserburg by die museum betrokke was, is dit al reeds 3 jaar gelede, wat ons dit onder die munisipaliteit se aandag gebring het en gesê daar sal daadwerklik aandag geskenk moet raak, want hy is baie onstabiel en daar is nou in Junie, praat ek onder korreksie, het Herman de Vries, wat tans by die museum betrokke is, 'n petisie opgestel wat oor 2 maande gestrek het, wat oor die 500 mense het daai petisie onderteken en hulle sou hom nou die einde van September aan die munisipaliteit oorhandig het om te vra dat daar fondse beskikbaar gestel kan raak vir die herstel van die peperbus.
2: Maar in die vanmôre daar op Vryserburg, hoe voel die mense van die gemeenskap nou oor die rommel wat nou daar lê basies? Wat kan gedoen word? Is daar hoop vir wat dat hy kan herstel word? Wat gaan gebeur in die toekoms nou?
29: Die mense is tot stilstand geruk. Ek wil so ver gaan om te sê dat dit voel soos 'n doodstryding wat ons ontvang het. Want jy aanvaar amper dat iets van 165 jaar wat daar staan, maar nog môre ook daar sal wees. En dit bring my eintlik op 'n gebeurtenis wat vir my persoonlik nogals aangrypend is. Toe die kultuurkaravaan Vryserburg besoek het, was julle redelik haastig die Dinsdagoggend. As gevolg van die reën was die kortste roete na Loxton versper en kon julle nie daai roete volg en moes julle ompad ry. So dit het die tyd beperk wat julle in Vryserburg kon bestee en julle het wel die NG Kerk kon besoek, maar ek het gevra wil julle nie net voordat julle ry gou die peperbus besoek nie. En Amorey het ingestem en daai dag het julle die klok gelei.
1: Ja, dit was Gustav wat die klok nog gelei het.
29: Ja, dit was amper vir my nou dat die laaste klok het gelei toe die peperbus nog gestaan het.
1: My Marinda.
29: Ja, dit is baie hartseer en die mense is verslae. Dit voel regtig soos 'n doodstyding wat jy in die familie ontvang het. Jy staan daar en daar's net rommel. En weet jy, as jy Vryzerberg inry, die eerste ding wat jy sien is die peperbusse toring wat oor die geboue uit toring. Dis soos New York se Twin Towers wat nou is nie weg. Jy kyk op en daar's niks.
1: Marinda, dankie dat jy vir ons verduidelik het. Ons is regtig jammer om te hoor. Ons hoop, die klok is nou daarom oor, ons hoop iets kan gedoen word om ten minste deel daarvan te behou. Dit was dan Marinda Oberholzer en sy is die toerleier van Vryzerberg daar in die Noord-Kaap waar die RSC Verseker Kultuurkaravaan flussies aangedoen het.
3: Geweld teen vroue in Suid-Afrika. Wat is die oplossing?
5: Mense in ons generasie, hulle kan nie aan nie vat nie.
6: Yes.
5: Hulle wil verraak neem.
6: Yes.
7: So dat kost jou niks as jy seer gemaakt word om na vreemdeling toe te gaan en te sê, worry so, ek het die probleem, jy help my asseblief. Ek dink, dat mense moet net leer om verantwoordelik te vat.
8: En as ek kan verder gaan, voel ek vandag, is dan nie respect nie, dat het te doen met mense waardes.
6: Yeah.
8: En ek dink, people must go back to basics.
3: Ons het die strate van Sophia Town ingevaar en die mense het gepraat. Taal op straat maandag om 8 uur op Intune met my van Rieke Lukas, waar ons 'n oplossing sal vind vir die uitdaging van geslagsgebaseerde geweld in Suid-Afrika.
28: Landwyd en wêreldwyd op RSG.
2: Dit is nou so 5 minute voordat ons bel. Kom ons gesels met die ekonoom Lulu Kriegel. Lulu, goeiemôre, baie welkom hierso by ons. Kom ons praat 'n bietjie oor die inflasieprentjie na die Reservebank se besluit verlede week.
9: Goeiemôre Gustaf. Ja, die Reservebank het verlede week die reepekoers natuurlik met 'n kwart persentasiepunt verhoog tot 7.25% en dit bring die prima uitleenkoers nou op 10.75. Die bank se inflasie teiken natuurlik nou 3% en met inflasie wat bo 4% is en die olieprysskok wat eerder verder verskerp het as om te verbeter, wou die monetaire beleidskomitee nie kansse vat nie. Die goeie nuus is dat die bank verwag dat die koers vir die res van die jaar min of meer breedweg stabiel sal bly. Dis natuurlik as daar nie enige skokke is, soos byvoorbeeld verdere olieprysskokke of ernstige droogtes as gevolg van die El Nino-effek nie. Die uitdaging ongelukkig is dat die ekonomie in die tweede kwartaal met sowat 0.2% gekrimp het, so die hoër koers kom juist op 'n moeilike tyd.
2: Lulu, hoe lyk die markte vanmôre?
9: Die markte, die rand verhandel tans teen sowat R6.30 teen die dollar en goud rondom $4,275 per ons. Brent ru-olie het egter oornag weer tot bo $106 per vat gestyg en dit is natuurlik ook deel van die Reservebank se bekommernis oor waar inflasie heen kan gaan en dat dit redelik bo daardie 3% vlak kan bly en daardie tweede ronde effekte 'n groot impak het op waar inflasie vir die res van die jaar kan heen gaan. Dit kom natuurlik nadat president Trump Iran se voorstel om die straat van Hormuz te heropen verwerp het. Die JSE algehele indeks het Vrydag effens laer gesluit rondom 110.800, maar dit is ongeveer 5% laer as 'n maand gelede en na die goeie jaar wat ons verlede jaar gehad het veral op die JSE is die swakker markte wat ons natuurlik sien vir beleggers nie noodwendig goeie nuus nie.
2: Lulu, baie dankie vir die gesels. Volg ons op die maandag môre. Lulu Kriegel, die ekonom op RSG, sit nou so op pad na 2 minute voor 8. Die nuus is volgende.
10: Word die brutale dinamika van lewe in die gevangenis veroorsaak deur persoonlikheidseienskappe van die wagte en gevangenis of deur die kragtige omgewing en institusionele rolle self? Felix Spies vertel in 360 van die Stanford eksperiment maandagmiddag om 1:00 in Wetenskap Wonder. In die wêreld van landbou berig Lisa Roberts onder andere oor tegnologie wat boere kan help om rooi jakkalse se gedrag beter te verstaan. Dr. Gabrielle Leighton vertel van 'n katspesie wat onlangs eers ontdek is en in afstof lanceer SpaceX hulle Falcon 1 suksesvol in 2008.
28: Beleef jou omgewing 360 met Martelies. Op en wakker, net hier op RSG.
1: Gou die antwoord op ons taalvas vraag. Dit is saam met die Virtuele Instituut vir Afrikaans. Elke maandag môre stuur hulle vir ons 'n vraag en vanmôre wil hulle weet waarna kan 'n skoppensboer verwys. Die opsies hierso is A, 'n golaar, B, die nag of C, die dood. En vanmôre is almal baie op en wakker. Meeste het om reg gekry. 'N Skoppensboer verwys na 'n kaart in die kaartspel na die boer van Skoppens of die Jack of Spades in Engels. Maar Skoppensboer met 'n hoofletter verwys ook na die dood. Dalk onthou jy dit van Eugène Marais se strofe, want swart en droef, die hoogste troef oor al wat roer is Skoppensboer. Is die dood waarvan hulle praat. Ons kyk gou wie korrekte raaiskote ingestuur het. Hierso Alida van Kraaibos Park, Johan van Brits, Tersa van Bethlehem, Cecile van Witrivier, Annelie van Drie Riviere, Arien van Witbank, Annelien van Pietermaritzburg, Zeta en Mosselbaai het ook SMS gestuur, Millie van Wyk en Tilla van Ferryglen. Dankie vir die deelname. Ons maak weer so volgende maandagmore, maar woensdagmore, dan kan jy oor 'n spits vir die voelgeluid. Dan speel vir jou voelgeluid, dan kan jy raai wat 'n voel maak daai geluid.
6: Hallo, ek is Roan Josh.
11: En ek is Franja Du Plessis.
6: Ons is die gaskunstenaars in Woensdag Wysie op Woensdag 30 September.
12: Die tyd van my lewe, dis nou wat die moeilike sekonde om te onthou.
11: Spit jou oor vir lekker gesels en mooie muziek.
6: Woensdag Wysie, elke laaste woensdag van die maand om 4:15 in spitstyd.
28: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
2: Dis nou 8:00 in die Vrystaat, gedeeltelik bewolk en die tuinroete is ook gedeeltelik bewolk. Goeiemôre, ek is Gustav Reiling.
1: En ek is Renske Jacobs.
0: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
1: En in die 8:00 nuus, die dodetal in 'n massaskiet voorval in Gauteng styg tot 18. 'n Vrou van Ruwel vandag in die hof na haar 4-jarige kind vermoedelik aan alkoholvergiftiging dood is. En die Madlanga-kommissie sal na verwagting vanoggend die getuienis van die taxibaas Oupa Bafana Sindani aanhoor. Hier is Gustav met die nuus.
2: Die dodetal in die massaskiet voorval die naweek by 'n taverne in Carletonville aan die Gautengse Wesrand het tot 18 gestyg nadat een slagoffer in die hospitaal gesterf het. Die provinsiale polisie woordvoerder Brenda Moridili sê 'n toegewyde multidisciplinêre span is saamgestel om die voorval te ondersoek. Sy sê die span bestaan uit ervare moord- en roofspeurders asook lede van misdaadintelligensie. Sy sê slegs 4 van die oorledenes is tot dusver geïdentifiseer. 2 is Suid-Afrikaners en 2 is burgers van Lesotho. Volgens Moridili is 5 van die mense wat gewond is nog in 'n kritieke toestand in die hospitaal, terwyl die ander se toestand stabiel is. 4 mense is buite Mokgopong in Limpopo op die R101 dood in 'n botsing reg van voor en nog 7 is beseer. Die departement van vervoer in die provinsie sê die botsing wat gister gebeur het, het ernstige verkeersontwrigtings veroorsaak. Volgens die departement het een van die voertuie ander voertuig in onveilige omstandighede verbygesteek. Die departement vra motoriste om patrouilles te gehoorsaam. 'n Ma van Ruwel in die Vrystaat sal na verwagting vandag in die hof verskyn nadat haar 4-jarige kleuter vermoedelik aan alkoholvergiftiging dood is. Die polisie sê in 'n verklaring die 41-jarige vrou het haar skynbaar Saterdag nag aan alkohol vergryp en haar bewussyn verloor. Haar kleuter het volgens die polisie op 4 bottels drank afgekom en daarvan gedrink. Die ma het na bewering die kind die volgende dag dood aangetref. Sy sal op aanklagte van onder meer kinderverwaarlosing in die Ruwel Landdroshof verskyn. Die polisie in Mpumalanga het 2 verdagtes in hegtenis geneem nadat hulle met dagga met 'n straatwaarde van na genoeg R80,000 in hulle besit betrap is. Volgens 'n verklaring is die 2 die naweek aangekeer nadat hulle by 'n polisie padblokkade by Ermelo weggejaag het. Hulle sal eersdaags in die Secunda Landdroshof verskyn. Die Madlanga-kommissie sal na verwagting vanoggend die getuienis van die taxibaas Oupa Bafana Sindane aanhoor. Sindane was veronderstel om verlede week voor die kommissie te verskyn, maar het is uitgestel omdat hy glo siek was. Die kommissie voer aan dat Sindane sy aansoek in die Hooggeregshof teen sy dagwaarding om voor die Madlanga-kommissie te verskyn eers na 11:00 ure ingedien het. Hy probeer ook keer dat van sy selfoonboodskappe voor die kommissie gelees word. Microsoft se medestichter Bill Gates sê die Amerikaanse regering moet streng beheer oor kunsmatige intelligensie uitoefen. Gates sê selfregulering deur die bedryf is nie voldoende nie. Gates het volgens Reuters in 'n onderhoud gesê die Amerikaanse Kongres moet wetgewing aanvaar om te verseker dat veiligheidsmaatreëls vir kunsmatige intelligensie ingestel word en om toe te sien dat dit toegepas word. Gates se oproep volg na onlangse voorval waarin 'n autonome KI-agent tydens 'n veiligheidstoets beheer ontduik en 'n ander maatskappy se stelsel gekraak het. Hy sê hy is bekommerd oor die risiko's van KI en hoop om die president Donald Trump te ontmoet om die kwessie te bespreek. Trump en ander teenstanders van strenge regulering is van mening dat KI-beperkings Amerika se mededingendheid teenoor China kan benadeel. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend, die dodetal in die massa-skietvoorval die naweek by 'n taverne in Carletonville aan die Gautengse Wesrand het tot 18 gestyg nadat een slagoffer in die hospitaal gesterf het. En dis die jongste SAIK nuus onder die redaksie van Annemarie van Buurik. Hooftrekke volg om 8:30.
0: Outsurance sal uithelp wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
1: Dis ok as jy nie weet wat die rigterskaal meet nie, maar weet jy hoeveel geld Outsurance jy dalk elke maand op jou motorversekering kan bespaar? By Outsurance bespaar die 58-jarige Loretta 'n ongelooflike R479 per maand op haar 2017 BMW 320. Skuif na Outsurance, jy is dalk een kwotasie weg van meer geld in jou sak elke maand. SMS out na 30856, dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FDV, besinfees en inligting aanlyn.
28: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
1: Dis nou 7:05 en in die volgende uur vra ons vir Liesel Louwater oor waarom Afrika 'n groter stem by die Verenigde Nasies verdien en wat dit sal verg om die Veiligheidsraad te hervorm.
2: En Johan Kotse van AgriSA vra vir meer beleggings en groter samewerking om landelike veiligheidsstelsels uit te brei en beter met mekaar te verbind. Voor ons daarby kom, kom ons begin die uur se musiek nou met Roxette en die een is Wish I Could Fly.

0: Roxette se groot tref vir 1999, dis hoe lank gelede hierdie was. Have a nice day, die album van hulle. And I wish I could fly. Paris gees het nou 10 minute oor 8. Albie Grobbelaars sit gereed in die Stories Almanak Atelier in Bloemfontein, waar hy vanoggend bietjie gaan gesels oor die Vrystaatse Oranje. Môre Albie.
1: Die bekende joernalis, skrywer en akademikus Dr. Anna Beseken, wat al 3 dekades gelede in Kaapstad oorlede is, het 'n magt om interessante berigte uit ons geskiedenis in 'n amperse koerantformaat in haar boek Die Nuusbode gepubliseer. Een hiervan speel in 1779 af en dit betrek 'n sekere kaptein Robert Jacob Gordon. Gordon is in die laaste week van September 1743, van deesweek 283 jaar gelede, in die Nederlandse provinsie Gelderland gebore. Onder die opskrif Groot rivier word Oranje, vertel Dr. Beseken by die jaar 1779 hoe dat kaptein Robert Gordon op 'n dag in Augustus in 'n skuitjie op die rivier die vlag van die prins van Oranje gehuis het en toe net daar verklaar het dat die naam van die rivier voortaan die Oranje rivier sou wees. By kaptein Gordon was ook luitenant William Patterson en saam met hulle twee die rivier van die monding af tot so wat 50 kilometer die binneland in verken. Dit was nie Gordon se eerste kennismaking met die groot rivier nie. 2 jaar vroeër in 1777 het hy tydens 'n ontdekkingstog in die omgewing van die huidige Betuli op die rivier afgekom, wat hy in 1779 tot die Oranje rivier sou herdoop. En so het die woord Oranje tot baie onlangs nog, toe dit begin verdwyn het, deel van ons Vrystaters se woordeskat geword. Dit het niks met die kleur van die water in die rivier te maak gehad nie, net soos die Engelse orange nie na limoene verwys het nie. Al het die naam die limoene aan die simboliese boom op die ou Vrystaatse wapen tot gevolg gehad, toe die een of ander Engelse tekenaar aangeneem het dat as dit die wapen van die Orange Vrystaat was, die boom 'n orange tree moes wees. Die huis van Oranje se naam het hierna herhaaldelik in die ontwikkelingsgeskiedenis van die Vrystaat voorgekom. Naas Oranje Vrystaat, ook in name soos Oranje Rivier Soewereiniteit, Oranje Rivier Kolonie, Oranje Meisieskool, Oranje Vroue Vereniging, Oranje Hospitaal en selfs die radiostasie Radio Oranje, wat later OFM geword het. Dit was 'n lang oranje pad sedert kaptein Gordon se nederige vlaghuisinkie byna 2,5 eeue gelede in sy skuit op die groot rivier. In sy boek Bloemfontein, die ontstaan van 'n stad, vertel Karel Skooman hoe dat die koerant The Friend tydens die Britse besetting in 1900 'n wedstryd uitgeskryf het om 'n nuwe naam vir die staat te kry. Oranje Vrystaat was nie meer goed genoeg nie. Lesers het met allerhande voorstelle vorendag gekom, name soos Adamantia, Britannia, Sisfal en selfs Milneria en Steyn's Folly. Maar die mees gewilde naam was Brandesia, en ander variasies op die naam Brand. Die manier waarop die Britte die voormalige president Johannes Henricus Brand, wat hulle Sir John Brand genoem het, as een van hulle toegeëien het, bly interessant. Mes moet daarom net, voordat jy te vinnig oordeel oor president Brand en die Engelse, in ag neem dat hy uit die Kaap gekom het, waar hy aan die South African College en toe ook in Engeland regte studeer het. Hy is 'n hele 11 jaar voor die Anglo-Boereoorlog oorlede. Die anti-Britse sentimente was in sy tyd nie naastenby wat dit tydens en na die oorlog sou wees nie.
2: Dankie Albie, en môre is hy terug en dan deel Albie 'n paar staaltjies uit die boks en golf wêreld. Onthou, elke historiese almanak episode kan jy kry as 'n potgooi op die RSG app, op Spotify, op en watter RSG is waarna jy moet soek daar op Spotify, of gaan ons webwerf toe rsg.co.za.
3: Dis ons geheim.
2: Dis begin 'n liedjie vir môre, maar dis een van daai wat jy dalk lanklaas gehoor het, so ek was baie gaaf met die noot. Dian wou vir jou

0: So is die nagte. Dis die beste wat ek kan gedoen het daarmee. Kom ons kyk, want dit mag heel vaag klink. Kom ons hoor of dit vir jou 'n rigting stuur as jy die note hoor. As sy. Sien, Dian wou net daai ding gespeel het. Sê ek nie, is dit nie? Wai. Om hom so 'n bietjie meer herkenbaar te maak. Ons speel dit gou-gou weer, Dian, asseblief. As sy. Soos die gebraaide hoender, so is die nagte. Van watter liedjie praat ons vanmôre? Watter soort liedjie speel ons vir jou om die maandag in te lei? Stuur vir ons 'n SMS met 'n raaiskoot 458819R50 of 'n stemnota na 076-536-6961.
1: Dis ons geheim. In die Wes-Kaap op die N2 Settlers Wisselaar is druk verkeer vanaf die M3 en in KZN in Durban op die N2 Noord was 'n botsing net na Omgeni weg wat vertragings veroorsaak. En ek sien op die N3 Noord net na die Klifdal afrit was 'n botsing en dis die jongste verkeersnuus vir nou.
2: Net daarna gesels ons met Liesel Lou Vorder in Noord-Afrika wat 'n groter stem wil hê by die VN.
3: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientel Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientel Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientel Legal 24-uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
4: Ja, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Die klein partye beklei teen mekaar terwyl net niks in ons dorp reggemaak word nie. En ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
5: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
6: Besigheidsversekering is nie net vir groot besighede nie. Verseker bied pasgemaakte dekking vir meer as 700 besigheidstipes soos restaurante, bed- en ontbytinstansies, ambagslui en vele meer. Ons bied ook besigheidsbystand soos bemarkingsondersteuning wat jou besigheid help groei, want ons versekeringsdeskundiges verstaan dat dit jou hoofbron van inkomste is. Besoek verseker.co.za nou. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Bepalings en voorwaardes aanlyn.
7: Op en wakker, net hier op RSG.
0: Dit is nou 19 minute oor 8 en die wêreld se magtigste leiers was in New York vir die Verenigde Nasies se algemene vergadering. Maar agter die toesprake lê 'n ongemaklike vraag. Hoe kan die VN relevant wees as sy reëls en magsbalans uit 1945 dateer?
2: Daar was verskeie oproepe om die VN te moderniseer, veral die Veiligheidsraad waar Afrika steeds nie 'n permanente setel het nie. Ons praat met die Afrika-kenner Liesel Lou Vorderen van die International Crisis Group. Liesel, goeiemôre, baie welkom weer by RSG.
8: Goeiemôre Gustav, baie dankie.
2: Hoekom is daar juist nou soveel druk om die Verenigde Nasies te hervorme?
8: Ja, ek meen die VN en die Veiligheidsraad veral het al baie probleme in die verlede gehad tydens die Koue Oorlog en so aan, maar dit is nou veral akut om 2 redes, dink ek. Die een is dat die Veiligheidsraad self basies geparaliseer is, jy weet, geblokkeer is na die begin 2022 inval van Rusland in die Oekraïne, toe wat daar geen meer soort van gesprek of ooreenkoms moontlik tussen Rusland en dan wel die 2 Europese lande, Frankryk en Engeland, maar ook voor Donald Trump gekom het, Amerika.

0: kan nie. So die Oekraïne oorlog was sou ek sê 'n draaipunt, maar natuurlik daarna het Trump gekom en die VN het is heeltemal sy geloofwaardigheid verloor omdat die VN en Guterres die sekretaris-generaal kon geen impak maak op die gebeure in Gaza nie. En nou die Iran oorlog. So heeltemal soos ek sê, jy weet amper irrelevant geword. So die een ding is die veiligheidsraad, maar die tweede ding is die breër VN wat nou in 'n absolute geldkrisis gedompel word weens die feit dat Amerika omtrent al sy geld onttrek het van die VN en Amerika is die grootste befondser van die VN vredesoperasies en so aan wat nou drasties moet afskaal. Nog steeds die VN verskaf kos deur die Wêreldvoedselorganisasie aan miljoene mense, vlugtelinge in kampe en so aan. Maar daai twee goed dink ek het sy geloofwaardigheid, het die VN se geloofwaardigheid laat verminder en die druk om hervorming soveel dringender gemaak.
1: Maar dis nou die aan die een kant die geloofwaardigheid, maar die magsbalans kom uit 1945. So hoe ver uitvoering is dit met die wêreld van vandag?
0: Ja, dit is so. Ek meen die vyf permanente lede, China, Rusland, Engeland, Frankryk en Amerika is definitief nie die enigste soort van groot belangrike moonthede nie. As mens nou kyk na Europa, is dit amper ondenkbaar dat Duitsland nie deel is van weet daai groep groot moonthede of lede van die Veiligheidsraad dan nie. Indië, Brasilië, en dan natuurlik Afrika het geen permanente setel nie. Mens moet ek dink 'n verskil maak tussen setels met veto reg en permanente setels wat nou in die verskeie tye in die geskiedenis het. Hulle gesê maar Afrika kan 'n setel kry maar sonder veto reg wat eintlik nie veel beteken nie. Maar goed, om nou ek meen wêreldleiers het nou in binne die VN konteks het hulle nou baie al daaroor gedink. So die VN Veiligheidsraad het basies 15 lede, 10 van hulle op 'n roterende basis soort van verkies. So die wat hulle noem die A3, die Afrika 3, het meer en meer impak en word meer en meer deel van gesprekke, sou ek sê, soos wat mense nou besef, hierdie magsbalans is heeltemal verkeerd. So die Afrika 3 verkose lede en Suid-Afrika het nou al verskeie kere daarop gedien en ons het gesien dat as dit sterk lande is soos Suid-Afrika, jy weet, dan kan 'n mens half 'n impak hê op besluitneming, maar dis nog steeds, as mens nie 'n veto reg het nie, is dit beperk.
2: Ja, kom ons praat 'n bietjie verder oor hierdie veto reg, want dit is baie interessante verskynsel. Van ons kant af, kyk ons nou, maar hoekom is dit so groot probleem dat Afrika nie daar kan wees nie, maar soos jy sê, die Duitsers dink dieselfde en die Indiërs dink dieselfde. So, wat is die probleem met die veto? Die veto reg het 'n manier om die magsbalans te verander. Ek seker is al baie bestudeer hoe hierdie veto reg die wêreld se magsbalans kan verander. Wat is die kwessie daarmee?
0: Ja, absoluut. Ek meen, wanneer 'n groot besluit moet geneem word, soos sanksies of weet 'n vredesmag stuur, dan kan niks vooruit beweeg as daar 'n veto is nie. So deur die jare soos jy sê, het dit nou al soveel keer gebeur dat die VN net eenvoudig niks kan doen nie, omdat een land 'n veto reg het nie. So daar's sekere goed waar as Afrika veto reg gehad het, het ons sou waarskynlik dalk nie die 2011 inval in Libië gesien het nie. Of jy weet, daar is sekere goed, maar goed, mens moet ook besef binne die huidige konteks vir Afrika is dit dalk belangriker om groter stem op die internasionale monetaire fonds of die Wêreldbank of so te hê, jy weet, omdat hierdie geloofwaardigheid en impak van die VN minder is.
2: Is daar enigiets positief aan hierdie veto reg? Hoekom is dit daar?
0: Ja, ek meen, dit is daar soort van om die magsbalans te hou, om vir lande dan, jy weet, te beskerm as sê maar 4 uit die 5 lande 'n besluit neem en dit is heeltemal gekant, sê maar teen Rusland of wat ook al. So dit sou op die lang duur sou mens gevalle kon sien waar 'n veto reg so ek sê vir Afrika, ek meen net om af te sluit daarmee, ja. Gustav, die ding is, die VN, soos het nou is, selfs soos het nou is, is vir kleiner lande eindelijk een beskerming, of jy weet, groot lande is Amerikaans, hulle doen maar, hulle kan heeltemal sonder die VN klaarkom. Ja. Kleiner lande het daar beskerming nodig, om te sê, maar julle gaan nou die teen internationale reg, of teen julle, weet, meng in die soevereiniteit, en ons het vir Ronald Lamola verlede week baie dit oor sê, op verskillende platforms, dat die VN is eintlik amper, weet, vir kleiner lande is dit een waarborg teen groter lande. So as jy veto reg het, dan kan dit jou ook beskerm teen machtsmisbruik. Ja.
1: Wie is dit wat nou eindelijk in die pad van groter Afrika verteenwoordiging staan uiteindelik?
0: Wel, dit is eindelijk ironies genoeg op een manier ook Afrika self. Ek meen, dis die groot natuurlijk, die 5 permanente lede wat glad nie wil mag opgeen, al sê hulle dit. Mm. So het hulle verhoed hervorming. Hulle wil ook nie Indië en Brazilië en Japan en so. Maar, Afrika het een legitieme reg op een setel, omdat Afrika 54 lande verteenwoordig, so omtrent een kwart van die lidlande van die VN, dat is omtrent 200 lidlande. Maar, wie gaan dan nou Afrika verteenwoordig? So ek sê, so elke keer wanneer die vraag opkom, okay, so stem julle dan nou saam dat het Suid-Afrika sal wees, of Nigeria, of, so ons, in 2005 is daar een besluit geneem, die Ezulwini consensus, wat vraag vir 2 permanente veto reg setels in die VN. Jy weet, maar dit is amper onhaalbaar, as mens dan nou kyk, goed, maar Indië het een baie grote reg, of as ek sê Duitsland, of ander groot moondhede, so ons moet op een manier die ding oorkom. Daar is al baie, men, partylande het gesê, goed, kom ons maak het roterend, kom ons kies, Afrika kan elke jaar, of wat ook al, iemand kies, soos wat ons die Afrika-Unie se voorsitter kies, ons kan maak soos met die G20 vir die Afrika-Unie se te gee, maar tot nou toe het dit nie eintlik goed gewerk nie, om die Afrika-Unie nie regtig ook behoorlike systeme in plek het om Afrika te kan verteenwoordig nie. So, dit is eintlik die groot, een van die groot struikelblokke is wie dan nou Afrika verteenwoordig.
2: Dit is interessant hoe dit werk dan. Ek seker in die agtergrond beskep het 'n klomp wat hulle noem hostryding of so iets, waar een land nou soos half 'n proxy is vir 'n klomp ander en dan het hulle ooreenkomste met mekaar en wie stem vir wat al die dinge.
0: Ja.
2: Liesel,
0: verseker.
2: Baie dankie vir die gesels vanmôre. Liesel Lou Vorderen is van die International Crisis Group.
3: Kry gratis data en besparings met Celsius SIM-only aanbod. Kry 'n gratis 10 GB ekstra data wanneer jy 'n Elevate 2 plus SIM-only kontrak vir slegs R299 per maand vir 24 maande teken. Waarvoor wag jy? Hou aan klets, stroom en speletjies speel met die fantastiese aanbod. Moenie dit misloop nie. Besoek die winkel vandag nog of skakel 084145. Aanbiedinge is geldig tot 2 November. Bepalings en voorwaardes geld. Switch to see. Celsius.
4: Daar is eenvoudig net geen einde aan watertekorte, riool en paaie vol slaggate in ons dorpe en stede nie. Ons het genoeg gehad van al die verskonings. Dit is tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Dit is tyd vir die Vryheidsfront Plus se regrukplan. Werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en 'n nuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit. Stem op 4 November VF+, want groen gaan dit doen.
5: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
6: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word, onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien geharde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan, 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaardtariewe geld.
1: In die 8:30 hooftrekke, lede van operasie Prosper is betrek by die ondersoek na die massaskietvoorval die naweek by 'n taverne in Carletonville aan die Gautengse Wesrand waarin 18 mense dood is. Die Madlanga-kommissie sal na verwagting vanoggend die getuienis van die taxibaas Oupa Bafana Sintani aanhoor en golfnuus is dat die internasionale span se beste begin ooit in die presidentebeker niks opgelewer het nie, nadat die Verenigde State teruggeveg het om die tweejaarlikse toernooi vir die 11de keer agtereenvolgens te wen. Dit is die hoofdreike, ons het weer nuus om 9.
2: Ons gesels binnenkort oor beleggings wat gevra word om landelike veiligheid te versterk. Die weer eers in die Noord-Kaap vandag gedeeltelik bewolk in die suidooste vanoggend. Andersens mooi weer en winderig en koel tot warm, maar is baie warm langs die noordkus. Die kuswind gaan matig suid tot suidoos waai, word later tamelik sterk tot sterk hier in die middagse kant. As jy in die Oos-Kaap is, bewolk en koud, hier is ons trappe van vergelijking, man, weer, bewolk en koud, of koel tot koud, met 'n kans van ligte reën in die plekke langs die kus, dit word later gedeeltelik bewolk in die middag. Die kuswind gaan matig suidwes waai, word later suidoos hier teen die middag. Die sportnuus nou volgende, môre vol.
7: Goeiemôre, ek begin die sportverslag met golfnuus. Suid-Afrikaanse Kyle de Beer het sy eerste sonskyntoeroorwinning behaal deur die Rwanda Open oortuigend op 27 onderbaansyfer 6 houe voor sy naaste teenstander te wen.
8: It's surreal to be honest. To get my first win here is a dream come true. An amazing venue, amazing people in Rwanda. I couldn't have scripted it any better. I'm over the moon.
7: Op die vroue Europese toer het Suid-Afrikaanse Cassandra Alexander haar derde oorwinning behaal deur die Italiaanse Open in Milaan met 3 houe voor haar naaste teenstander op 12 onderbaansyfer te wen. In Frankryk het Suid-Afrikaanse Brandon Stone gesamentlik 7de geëindig op die DP Wêreldtoer se Franse Open waar deur Matt Fitzpatrick gewen is. In Amerika die presidentsbeker vir heel wat opwinding gesorg en Lali Stander het meer.
9: I'm just so proud of how they played today. You know, they played with a chip on their shoulder. They played for each other. And that was just a special round of golf from every one of them. Every one of them did exactly what I asked them to all week.
10: Vol, dit was die stem van die Amerikaanse kaptein Brand Snedeker, nadat die Amerikaners op dramatische wijs teruggeveg het om die presidentbeker vir 'n 11de agtereenvolgende keer te wen. Die internationale span het met 'n voorsprong van 3 punte op die laaste dag by Medina begin, maar die Amerikaners het die enkelspel oorheers en 9,5 van die beskikbare 12 punte ingepalm. Jacob Bridgman het uiteindelik die sege 17-13 vir Amerika verseker. Lali Stander vir RSG Sport.
7: Fietsry. Brandon McNulty het die eerste Amerikaner in 33 jaar geword om die mans padfiets wereldtitel in te palm nadat hy vir die gunsteling in Montreal hakskene gewys het. Die 28-jarige het by die 32 km merk weggebreek van die groep en uiteindelik met 13 sekondes voor Michael Matthews en voormalige kampioen Matteo van der Poel geëindig. Nou na die cricketveld, waar Enzo Jagens is aan die woord.
11: Suid-Afrika het die eendagreeks teen Australië beklink met 'n 2-0 oorwinning op die Wanderers. Themba Bavuma en David Miller was die groot uitblinkers met die golf. Bavuma het 103 uit 116 balle aangeteken, terwyl Miller 'n uitstekende 142 uit 93 balle gemoker het. Australië se golfbeurt het aanvanklik goed verloop. Mitchell Marsh het 84 van 53 balle gemoker, terwyl Travis Head 84 lopies aangeteken het. Die Proteas het egter belangrike paaltjies geneem. Marco Jansen, Bjorn Fortuin en Keshav Maharaj het elk 2 paaltjies geneem, terwyl Lazard Williams 3 laat kantel het. Australië het uiteindelik nie die teiken van 366 lopies gehaal nie en is dus met 32 lopies verslaan. Die derde en laaste eendag wedstryd is woensdag in Potchefstroom. Ek is Ferenzo Jagens vir RSG Sport.
7: Padwetloper. Nagenoeg 6000 vroue het saterdag in Kabega aangetree vir die tweede laaste wedloop in vanjaar se gewilde Spar vroue 10 km reeks. Om die verslag mee af te sluit, is Ursula Flismus aan die woord.
12: Suid-Afrika se Glenrose Tsaba het 'n oortuigende sege aangeteken in die tweede laaste wedloop op vanjaar se Spar vroue padwedloopreeks in Kobega die naweek. Sy neem hiermee 'n tree nader in haar poging om geskiedenis te maak deur haar vierde agtereenvolgende reekstitel in te palm. Tsaba het in reënerige toestande en op 'n nuwe roete deur die Nelson Mandela Universiteit kampus die eindstreep in 31 minute 17 sekondes bereik, net so wat 5 sekonde stadiger as haar 10 kilometer rekord wat sy in Julie 2024 opgestel het. Karabo Morem is tevrede wees met die tweede plek na haar wedloop van 32 minute 20 sekondes met Ethiopië se Selam Gebre 12 sekondes later in die derde plek. Die finale en beslissende bijeenkomst vind komende Sondag in Johannesburg plaas. Ek is Ursula Vlismas vir RSG Sport.
13: Die musiekgroep Nirvana is in die kollig. Hulle het gisteraand by die MTV Video Music Awards die Video Vanguard toekenning ontvang en lede van die groep se klassieke era was weer saam op die verhoog. Dis meer as 30 jaar sedert Nirvana laas by die WMA's opgetree het.
14: To Nirvana's fans around the world and to everyone at MTV, the ideas for those videos all grew out of the vision of one of the greatest artists of all time, Kurt Cobain. Kurt was one of one. Nirvana continues to resonate so deeply because people are still hungry for authenticity.
13: En Taylor Swift kan blijkbaar nie net 'n gewone aand hê nie. Sy het nou die meeste MTV Video Music Awards ooit vir enige kunstenaar.
15: Lastly, but most importantly, I want to thank and dedicate this award to one person without whom just this wouldn't be happening. And that person is the ultimate showgirl, Dolly Parton.
13: En plaaslike nuus, die derde seisoen van The Masked Singer South Africa het tot einde gekom en Bontle Moriseli is as die wenner onthul. Robot Boy, Kanye Mdao en Judith Shipuma was van die ander bekendes wat tot die eindfase gevorder het.
16: And the winner of Masked Singer Season 3 is... It's choreographer Bontle Moriseli!
13: En as jy 'n Marvel aanhanger is, hierdie een is vir jou. Avengers Endgame is 7 jaar na sy oorspronklike vrystelling weer op die groot skerm en hierdie nommer 1 plek by die loket ingeneem. Die nuwe Endgame aankoop vrystelling het internasionaal sterk begin, net soos kaartjies vir die komende Avengers Doomsday beskikbaar geraak het. Maar wat beteken aankoop en hoekom is Endgame weer in rolprentteaters? Dis basies 'n heruitreiking. Jy kry dus weer die rolprent wat jy reeds ken, maar hierdie keer met nuwe materiaal. Die nuwe weergawe bevat ekstra beeldmateriaal, 'n nuwe inleiding en 'n nuwe toneel, asook 'n eksklusiewe voorsmaakie van die volgende Avengers fliek, dis nou Avengers Doomsday. So dis basies beeldmateriaal uit die oorspronklike Endgame rolprent, wat nie die finale fase gemaak het nie.
17: Avengers! Assemble!
13: En dit was maandagochtend, se in die kollig.
18: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Dis Demi Lee Moore en die mooi in jou op RSG is nou 20 minute voor 9.
1: Dis ons geheim.
2: 50-50 vanmôre moet ek sê, so ek gaan maar 'n leidraad gee dan nou ook oor die sanger om jou net in 'n rigting te stuur, want party mense is hier heeltemal verlore. Ek het gesê oor die titel, soos die gebraaide hoender, so is die nagte. Soos die gebraaide hoender, so is die nagte. En toe het ons 'n noot of twee vir jou gespeel, het so geklink. Reg. En 'n hele paar mense het geweet van wat 'n liedjie ons praat, onmiddellik die SMS gestuur. Die tweede SMS was reeds 'n korrekte SMS, moet ek by sê. Goed, kom ons sit 'n leidraad by oor die sanger. En hier sê ek vir jou, blink in die saal. Blink in die saal. Dit is die leidraad oor die sanger. Voetnoot is, ek het die leidraad, aanleiding van sy ander treffers het ek die leidraad gekies. Blink in die saal. En dan die titel, soos die gebraaide hoender, soos die nagte. En dan gaan ons vir jou so'n piekie bysit wat die note betref. Ons speel gauw vir jou nou so ekstra ietsie by. Maar sy... Asomtrend die hele eerste reeltjie, ons speel hom weer. Nou is die vraag of jy hom kan eien. Baie keer dan klink het vir jou bekend, maar jy kan nou net nie die titel kry nie. So, soos die gebraaide hoender, so is die nagte. Blink in die saal. Samerai note, as jy dink jy weet, 45889 teen R1.50. Dis vir die wat per SMS wil raai. As jy stemnota wil stuur, hartlik welkom. 076-536-6961.
1: Dis ons geheim.
3: RSG verkeer.
4: Ons kyk wat gebeur op die landse paaie. In die Weskaap verwag vertragings as jy gebruik maak van die N1 inwaarts by Brighton. In dieselfde rigting by Platte Kloof staan 'n voertuig en veroorsaak druk verkeer. In Gauteng, Johannesburg op die N12 ooswaarts was 'n botsing net voor Benoni. En in KZN op die N3 en albei rigtings is padwerk tussen die Ashburton wisselaar en New England weg. En dus dan vanoggend se jongste verkeersnuus.
0: Net in agself ons met Johan Kotse oor beleggings wat gevra word om landelike veiligheid te versterk.
5: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
6: Jy neem meer as wat jy gee. Ek dink 'n bietjie tyd weg van mekaar mag dalk goed wees vir ons. Net vir 'n jaar.
7: Gee jou geld ruimte om te groei. Maak 'n 12 maande Netbank Electronic Fixed Deposit rekening op die Money app oop en staan 'n kans om 'n ten volle betaalde Netbank Golf Challenge ervaring vir 2 te wen. Besoek netbank.co.za. See money differently. Netbank. Ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
8: Maandag 28 September se aflewering van regsaake bespreek prokureur Tian Joubert die werksaamhede van die Balje in ons reeks oor rolspelers in die regswêreld. Arbeidsregkenner Johan Botus bespreek op sy beurt 'n onlangse hofuitspraak wat handel oor 'n werknemer in Kaapstad wat R2.8 miljoen aan haar werkgewer moet terugbetaal oor sy gejok het oor haar werkservaring. Dis regsaake maandag 28 September om 11:30.

0: Dis die Monkees wat so sing, hulle weergawe van Neil Diamond se I'm a Believer.
1: Is 13 minute voor 9 en landelike veiligheid gaan nie net meer oor polisie nie. Daar is nou al kameras, radiostelsels, hommeltuie en beheerkamers wat help om misdaad te voorkom en vinniger op voorvalle te reageer. Maar die vraag is nou, hoe die stelsels uitgebrei kan word?
0: AgriSA doen nou 'n beroep op groter beleggings en samewerking tussen die staat, landbou, die private sektor en plaaslike gemeenskappe om landelike veiligheid te versterk. Ons praat volgende uur met AgriSA se uitvoerende hoof, Johan Kotse. Johan, goeiemôre, baie welkom weer by RSG.
2: Ja, altyd lekker om by julle te wees, baie dankie.
0: As mens nou so by die plase kan begin, wat werk reeds daar op die grond en waar is die grootste gapings wat die mense eintlik nog kwesbaar laat daar?
2: Ja, ek dink, as ons vra ons moet 'n investering kry, dan dink ek ons sien die bietjie geld wat ons al reeds geïnvesteer het wel werk. Waar gemeenskappe hulle self organiseer en waar hulle tot 'n mate waar hulle kan bystand lewer vir die polisie om, ek wil sê, die beperking van hierdie totale kriminaliteit te bewerkstellig. So ek dink die oproep wat ons gehad het is om te sê, ons vat nie die fokus weg van die brutaliteit wat gebeur en al die emosie wat daar is nie, maar ons wil graag by uitkoms kom. En ons sien dat die polisieering wat gebeur deur die samewerking van die gemeenskappe wat daar is, werk, maar dis onderbefonds. Die befondsing daarvan is baie beperk en daar kan baie meer befondsing tot so stelsel byvoorbeeld in werking tree.
1: So julle wil meer beleggings in landelike veiligheid hê. Waar moet daai geld volgens jou dan eerste belê word?
2: So ek dink die eerste ding wat 'n mispersepsie is, is dat ons het gevra dat plaasmoorde, dat dit tot 'n mate geprioritiseer word deur die regering. En wat ons daarmee bedoel is, ons wil graag meer geld hê wat die funksionaliteit van die polisiestasies en die hele polisieering van die landelike gebiede sal versterk. So as jy byvoorbeeld kyk na 'n landelike gebied, baie van die landelike gebiede is daar nie voertuie wat mee werk nie. Daar's 'n polisiestasie, maar daar's byvoorbeeld nie brandstof nie. Hulle het nie genoeg brandstof om uit te ry na elke saak wat daar is nie. En al wat ons gevra het is dat daar 'n investering van die staat se kant af kom om dit te kan doen. Ek dink die tweede ding wat ons bedoel het met investering tot die platteland is om te sê daar's infrastruktuur investering wat ons geweldig baie kan help in die platteland. Byvoorbeeld 'n kamera stelsel, 'n netwerk wat jy kan koördineer, maar dit verg 'n investering, dit verg meer geld om dit te kan doen. En ek dink dit was die oproep gewees wat ons as AgriSA gedoen het.
0: Ja, in een plaas natuurlik, kan nie noodwendig alleen so 'n hele vreeslike veiligheidsstelsel bekostig nie. Hoe belangrik is dit dan vir daai boere in die omgewing om saam met mekaar te werk, tussen hulle self, tussen die plaaswerkers, die gemeenskappe wat daar rondom woon, en dan die staat natuurlik ook, om 'n hele gebied se veiligheid te verbeter?
2: Jy sien, die veiligheid van 'n gebied is die verantwoordelikheid van die totale gemeenskap. En dit sluit nie die regering uit nie en dit vat ook nie die verantwoordelikheid van die regering weg nie. Maar die totale, ek wil sê, samewerking van die gemeenskap het jy nodig om uiteindelik by 'n punt te kom om veiligheid tot daai spesifieke gebied te bring. En dit is 'n geweldige koördinering oor politieke nuances wat ons het, oor rasgrense, kleur, wat elkeen se werk is, maar ek wil sê 'n gemeenskaplike vorm van aanvaarding van of die, ek wil sê die responsibility, die verantwoordelikheid wat daar is om te sê, maar ons sien dit as ons verantwoordelikheid as 'n gemeenskap om onsself te kan bedien tot hierdie help om die polisieering te kan kry in so 'n gemeenskap. So die koördinering daarvan gaan 'n investering vra. En dit is nie net finansieel nie, dis ook 'n politieke, ek wil sê willingness wat ons moet kry in 'n groter, ek wil sê, konsep as net die gemeenskap self. En dit is waarvoor ons pleit.
1: Goed, kan ons net gou na die praktyk kyk wat gebeur, want daar is nou kameras in beheerkamers wat groot gebiede dophou. Wat gebeur wanneer 'n kamera iets verdags optel?
2: Ja, so ons is geskakel met E2 wat dan 'n groter netwerk is wat direk na die polisie toe werk. En wat gebeur as ons byvoorbeeld nou 'n rapportering doen van, sê nou maar, 'n kriminaliteit wat plaasgevind het, dan is daar dadelik 'n alert tot die stelsel in E2 en daai stelsel word dan verder verwerk na die polisie toe sodat hulle onmiddellik die inligting het om te weet waar en wat plaasgevind het. Maar wat dan ook gebeur is dit aktiveer op die gemeenskap. Want onthou, die gemeenskap sien die voertuig wegjaag en die gemeenskap sien die voertuig 20 km van waar hy was, word die voertuig opgelet. So daai intelligensie bly die heeltyd vloei totdat jy by 'n punt kom. So wat die polisie wel kan toetree en effektief tot die polisieering daarvan kan voortgaan. So die hele gemeenskap se betrokkenheid tot dit help eintlik die polisie om hulle werk te kan doen.
1: Ja.
2: En om veiligheid tot hierdie tot hierdie omgewing te kan bring.
0: So waar trek mense die lyn dan tussen die privaat sektor en georganiseerde landbou en so aan in die staat se verantwoordelikheid? Waar is daai lyn?
2: Ja, ek dink op hierdie stadium gaan ek miskien ook andersom antwoord om te sê wat ons wel sien en ervaar is dat die staat nie effektief genoeg is in dit wat hulle doen nie, want hulle is under-resourced. Ons het nie genoeg mense in die polisie nie, ons het nie genoeg voertuie nie, ons het nie genoeg resources, bijvoorbeeld soos brandstof, om mense te kan uitstuur, om dit te kan doen nie. Ons is totaal en al in onderkapasiteit van mense self, om die werk te kan doen. En dit bly die staat se verantwoordelikheid. Ek dink wat ons nie moet doen nie, ons wil nie as 'n landbougemeenskap en as 'n landelike gemeenskap, want ons nie onsself die toeëien en die eie reg vind om onsself te polisieer nie. Dit is nie wat ons vra nie. Ons vra 'n samewerking daarvan, en ek dink een ding wat ons baie goed moet onderskei is, wat is ons werk en tot waar kan ons onsself polisieer, voordat ons dit oorgee of samewerk met die polisie in. En ons wil nie die polisie mag oorneem en ons eie burgerlike mag begin om dit te kan doen nie, want ek wil dan het ons die funksionaliteit van die staat totaal al ondermyn en ons het onsself eintlik baie blootgestel. Maar soos wat ons nou dit doen, wil ons 'n groter samewerking hê tot dit en ons wil graag dat daar 'n groter resource van die staat se kant af kom om hulle self net te kan bemagtig om ons te kan help.
1: Dasy, baie dankie. Dit was Agri SA se uitvoerende hoof Johan Kotse.
3: Daar is eenvoudig net geen einde aan watertekorte, riool en paaie vol slaggate in ons dorpe en stede nie. Ons het genoeg gehad van al die verskonings. Dit is tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Dit is tyd vir die Vryheidsfront Plus se regrukplan. Werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en 'n nuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit. Stem op 4 November, VF Plus, want groen gaan dit doen.
4: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
1: RC en Capitec werk saam om swendelary te stuit. As jy nou Vrydag se bespreking oor die beskerming van weerlose mense teen finansiële bedrog misgeloop het, dan kan jy die potgooi aflaai. Besoek rsg.co.za, klik op potgooi, soek na Op en Wakker en dan luister jy net na die gesprek. Capitec is 'n geregistreerde finansiële diensverskaffer.
5: Was jy al by die Toyota Stellenbosch woordfees? Dis hoogtyd. Kom vind jouself in die warrelende wonderwêreld van skrywers, boeke, bands, film, toneel, kuns, klassieke musiek, diskoers, leefstyl, komedie, dans en iets vir die kinders. Die tyd het aangebreek. Kry nou jou kaartjies by Quicket. Toyota Stellenbosch Woordfees 3 tot 11 Oktober 2026. Dis hoogtyd.
3: Op en wakker, net hier op RSG.
6: Dis ons geheim.
1: Soos die gebraaide hoender, so is die nagte. Dis die leidraad oor vanmôre se titel van die geheime liedjie. En dan het ek gesê oor die sanger, Blink in die saal. Dis nou 'n aanleiding van een van sy ander groot treffers. En ons het vir jou note gespeel. Speel net gou vir die note wat ons uiteindelik gespeel het.
0: Vera van Chakas Rock en Tobias Kreer sê Lauren Copley se Kentucky Blues. Valerie en Brakpan, Elusive Crispy Nights. Rita en Vogwel, Donna Summer se Hot Stuff. Koen en Roodepoort, Bob Seger se Night Moves. Karen en George se Vicky Leandro's Kentucky Blues. Valerie en Brakpan se Spinning Voices, Crispy Nights. Mariette van Bultfontein, Neil Diamond, Hot August Night. Anne in Pretoria, Kia Shine, Crispy. Stefan en Kroonstad, Neil Diamond, Kentucky Woman. Celeste en Papkuilsfontein, Litterbox, Kentucky Nights. Steve Pieterse se Bill Monroe's Blue Moon of Kentucky. Rai en P.E. sê Kinks, Kentucky Moon. Rian Ristenburg, Dusty Durham se Kentucky Nights. Norman Becker in Wellington sê dis Glenn Campbell se Summer Nights.
1: As sy, Norman is nogal naby daar so, maar het was nou nie die Kentucky wat ons gesoek het, nie die ander deel van die Kentucky en uit wat die deel van die wereld kom die lekker gebraaide hoender. Dis die een wat ons wel gesoek het, of wat ons gesoek het. Het jy geweet dat die sanger, jy gaan nou oor wat sy naam is, ook die doedelsak kan bespeel? Dit het ek nie geweet nie. Jy sal nou oor wat hierdie man alles kan doen. Goed, so dis Magnus en welkom wat om heel eerste reg het. Ja, Magnus, jy is vanmôre eerste. In die tweede plek het ons vir Sanet van Boksburg en Sandra van die Blaf is in die derde plek. En Sandra gaan kyk na kultuurkaravaan.co.za. Ons hele roete is daar vir jou uitgelê. Al die foto's en die video's ook so gaan maak 'n draai. Magnus, Sanet en Sandra, baie geluk. Top 3 op die SMS-lyn. En hier is die liedjie nou saam met die stemnotas. 'n Mooi maandag vir jou. Dankie Iver Price, ons inhoudsregisseur en ons produksieregisseur Dian van der Berg. Net hierna is dit Eloise met intussen.
6: Dis ons geheim.
7: Vanoggend se leidraad is Glen Campbell se Southern Nights. Dis Karin van Sekunda. Ek hoop ek is reg.
8: Southern Night van Glen Campbell, spoor die maar wel al.
9: Die naam van die liedjie is Southern Nights. Leonie en Opnie.

In die 9 uur nuus. Lede van operasie Prosper staan die polisie by met die ondersoek na die naweekse massa skietvoorval in Carletonville. Twee verdagtes vasgetrek vir dagga nadat hulle by 'n polisie padblokkade wegjaag. En die VSA wen die presidentebeker vir die 11de agtereenvolgende keer. Goeiemôre, ek is Ina Strydom. Lede van Operasie Prosper is betrek by die ondersoek na die massa skietvoorval die naweek by 'n taverne in Carletonville aan die Wesrand. Die soldate sal die polisie se multidissiplinêre span wat bestaan uit ervare moord- en roofspeurders asook lede van misdaadintelligensie bystaan in die soektog na die aanvallers. Die dodetal het intussen tot 18 gestyg nadat een slagoffer in die hospitaal gesterf het. Die provinsiale polisiewoordvoerder Brenda Moridili sê slegs 4 van die oorledenes is tot dusver geïdentifiseer, 2 Suid-Afrikaners en 2 is burgers van Lesotho. Volgens Moridili is 5 van die mense wat gewond is nog in 'n kritieke toestand in die hospitaal, terwyl die ander se toestand stabiel is. 'n Vrou van Botha wil in die Vrystaat sal na verwagting vandag in die hof verskyn in verband met die moord op haar kerel. Die polisie in die provinsie sê die 32-jarige vrou het na bewering Saterdag aand haar 44-jarige kerel in Godsong met 'n skerp voorwerp in die bors doodgesteek na 'n argument. Die omstandighede wat tot die moord aanleiding gegee het, word ondersoek. Die polisie in Mpumalanga het 2 verdagtes in hegtenis geneem nadat hulle met dagga met 'n straatwaarde van nagenoeg R80,000 in hulle besit betrap is. Volgens 'n verklaring is die 2 die naweek aangekeer nadat hulle by 'n polisie padblokkade by Ermelo weggejaag het. Hulle sal eersdaags in die Secunda Landroshof verskyn. Die Madlanga-kommissie sal na verwagting vanoggend die getuienis van die taxibaas Oupa Bafana Sindani aanhoor. Sindani was veronderstel om verlede week voor die kommissie te verskyn, maar dit is uitgestel omdat hy glo siek was. Die kommissie voer aan dat Sindani sy aansoek in die Hooggeregshof teen sy dagvaarding om voor die Madlanga-kommissie te verskyn ter 11:00 ure ingedien het. Hy probeer ook keer dat van sy selfoonboodskappe voor die kommissie gelees word. Golfnuus. Die internasionale span se beste begin ooit in die presidentebeker het niks opgelewer nie, nadat die Verenigde State teruggeveg het om die 2-jaarlikse toernooi vir die 11de keer agtereenvolgens te wen. Die gasheerspan, wat aan die begin van die laaste dag by die Medina Buiteklub in Chicago met 3 punte agtergeloop het, het 9 van die 12 enkelwedstryde gewen en sodoende 'n oorwinning van 17-13 behaal. Die Suid-Koreane, Tom Kim en Sung Ja-im, was die enigste spelers aan die wenkant vir die internasionale span, terwyl die wedstryd tussen Nick Taylor van Kanada en die Amerikaner Russell Henley gelykop geëindig het. Die internasionale span het al 16 toernooie slegs 1 keer gewen en dit was 'n verskoning. Internasionale span het in 16 toernooie slegs 1 keer gewen en dit was in 1998 in Melbourne. Ten slotte weer die hoofnuus. Lede van operasie Prosper is betrek by die ondersoek na die massa skietvoorval die naweek by taverne in Carletonville aan die Wesrand, waarin 18 mense dood is. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 10:00.

0: Het jy al ooit gedink aan hoe ons wêreld sal lyk en hoe mense hulle sal gedra wanneer geldeenhede of geld wêreldwyd of wegval of universele waarde het? Miskien sal het oorloë en dwelmhandel en al daai goed heeltemal nutteloos maak want die waansinnige profijtmargese sal val of verdwyn. Almal sal toegang hê tot dieselfde grond, behuising, mediese sorg, kos en opvoeding, want almal sal geld hê, dieselfde geld. Hierdie waansinnige klasstelsel waarin ons wêreldwyd glo dat een groep mense of 'n land of 'n vasteland beter is as ander is 'n illusie so oud soos die mensdom self. As daar nie 'n hulle en 'n ons is nie of doelbewus geskep word nie, sal daar nie tot die dood toe geveg kan word vir mag nie, want almal sal deel in die mag, die besluitneming en deel in die vrugte van 'n samehorige samelewing. Hey, dis allemaal lekker om hier saam met jou te wees op hierdie maandagoggend. Ek hoop jou tanke is vol, ek hoop jy is reg. Ek hoop dat jy 'n heerlike naweek gehad het, dat jy alles gedoen het wat jou hart begeer, of 'n bietjie rus ingekry het, en ek is Eloise Kiberu wat jou hier groet en welkom op hierdie, verwelkom op hierdie maandagoggend. Ons gaan saam met jou kuier tot so rooig middagete se kant, en oor 'n paar minute hoor jy presies wat hier vir jou tydens intussen op RSG gaan voorlê. Goeiemôre en welkom, Jennifer Lopez sit die noot in vir hierdie week.
1: Estoy loca.

0: Jennifer Lopez uit die vroeg 2000s, 2004 om precies te wees met Ain't It Funny. Kijk, daar is niks snaaks in die feit dat ons saam met jou kuier, dis die lekkerste lekker. Ina Strydom gaan vir ons hier nuus lees en ons regisseur is ouder gewoonte. En soos altyd, vir nou, Marie Molefe van Heerden, voordat Niggie 10 vir huis toe sleep. Jy weet, wie's Niggie 10, nee?
1: Wie's Niggie 10?
0: Nee, so my maat altyd as ons in 'n geselskap was. O, Griet, moet ek het nou hier weggeef, want net mag hy iemand my vang as ek het doen. So, as jy in 'n geselskap, sit, nee, en jy praat van iemand in die geselskap, maar jy wil die naam noem, en dan sit Niggie 10. Van Niggie 10 gaan jy weet, as sy nie. So ek wil nou nie vaar. Laat weet, ons praat van hy op lig nie, maar in elk geval. Môre, hoe was jou naweek?
1: Môre, Louise, nee, het was baie lekker rustig. Ek sien uit vir die week wat kom.
0: Jy so skuis en nog 'n stukkie van Niggie 10. Dis ietsie wat jy onderlangs doen, jy kyk mos gewoonlik vorentoe. So jy glad nie na die persoon waarvan jy praat en jy maak asof jy oor niks praat nie. Asof oor iemand praat wat nie daar is, maar is iemand wat in die midde is. Skuis Niggie 10. Vertel ons maar. Wat gaan alles aan vandag?
1: Nou, as goeie kos mense by mekaar bring, is Willie Strauss vandag die gasheer met sy hoendersouttert. Dis op die spyskaart in Klets en Kook om 9:30. Dan maak ons 'n draai by Daniel van der Walt om 10:30, wat oor die jare haar merk in die Suid-Afrikaanse toneel- en vermaaklikheidswêreld gemaak het. Sy kom deel haar betrokkenheid by vanjaar se woordfees. Ons speel ook na die 10:00 nuus Tambeletjie, waar ons jou algemene kennis toets, maar kom ek help jou met 'n paar leidrade. Die Afrikaanse naam vir 'n spesifieke snit wat die slagter op sy bord stel. Die twee buurlande, wie se gedeelde skeidingslyn as die langste tel, en die buitelandse politikus wat 'n streng nuwe visumbesluit vel. Nou, ons het almal dalk 'n vriendin of 'n kollega of 'n familielid wat met 'n probleem na jou toe kom, Niggie 10. En dan kom vra
0: nee, Niggie 10 weet sy het 'n probleem, maar sy kom in haar eie hoedanigheid.
1: Sy kom vra jou nou raad, nee? En jy luister. Jy dink saam en probeer help en dan doen hulle presies die teenoorgestelde van wat julle bespreek het. 'N week later is hulle weer terug met dieselfde probleem en dieselfde vraag. Maar hoe lank kan 'n mens aanhou luister en raad gee sonder om gefrustreerd te raak? Dit gaan ook so met mense wat dalk probleme het met dwelms of drank of wat ook al. Daai selfde mense kom na jou toe met dieselfde tipe vrae. Wat doen mens dan? Stuur vir ons 'n WhatsApp stemnota met jou opinie na 076-536-6961 of 'n SMS na 4588910R50 per boodskap. Wat doen jy as iemand jou oor en oor en oor raad vra, maar elke keer presies die teenoorgestelde doen? Hou jy nou maar aan luister of sê jy uiteindelik, "Joh, nee, genoeg is genoeg."
0: Of jy antwoord net die foon nie, of jy maak jy die deur, ach, ek weet nie, ek het enige meme gesien wat hier oor praat, maar dis iets wat ek op lig mag noem nie, soos ek nou hier goodbye sê, gaan ek vir jou sê wat het is, want tussen ons kan ek het maar sê, maar ja, dit het nog ons heeltemal daai woord, het heeltemal saamgevat, hierdie type heen en weer situasie, en hoe 'n mens oor het voel, jy laat weet vir ons, daar soos Marie gesê het op al die nommers, hier is lekker musiek ook wat voorlee, bietjie Jamie Fine en Robbie Wessels die Regina.
2: 29 September se RSG Kuns is weer propvol kunstefeesnuus. Die akteur Peer Breitenbach vertel van die toneelstuk Algemene Kennis.
3: Die vasvra kompetisies speel 'n element van die toneel, maar dit is jy kyk met 'n oog van buite af na wat gebeur wanneer die televisie nie meer opneem nie, wanneer die kameras nie rol nie.
2: En Elsie Bezitsman sing die verhoog aan die brand. Ek gesels ook met die akteur Ellen Komitee en die aktrise Daniel van der Walt wat te sien is by die Stellenbosch Woordfees. RSG Kuns, Dinsdag aand tussen 8 en 9, saam met my, Christel Webb-Joubert.
4: Beleef die opwinding van Wedrendag met Hollywood Bets en JetX. Staan 'n kans om een van twee eens in 'n leeftyd Ultimate Abu Dhabi Grand Prix ervarings en jou deel van 1 miljoen rand in kontant te wen. Gereed om volspoed te gaan? Plaas 'n weddenskap van R10 of meer op JetX en jy kan na die Verenigde Arabiese Emirate wegvlieg. Kompetisie hardloop van 10 Augustus tot 30 September 2026. Wed nou. B&B geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
5: Die somer word almal uitgenooi na die cricket. Kry jou vriende, bring die familie, ondersteun jou span.
6: Wow, what a good piece of bowling, I'm rewarded.
5: Die Suid-Afrika se beste professionele cricketspelers was sake gaan uitspook vir die splinter nuwe Pro 20 Cup. Groot twee stryde, groter sesse, 'n wonderlike uitstappie vir baie minder as wat jy dink, die splinter nuwe Pro 20 Cup. Wedstrydbepalings en kaartjies op cricket.co.za.

0: Jamie Fine, as jy die eerste keer vir haar hoor vandagie, wat ek sterk betwyfel, Canadese sangeres, If Anything's Left, was onlangs in ons land met 'n toer. Hierdie liedjie het klaarblyklik die trefferparades aan die brand gehad, beide in Canada en hier in Suid-Afrika, goue toekenning gehaal hier, en ja, ek het, nou die dag het ek 'n plasing van haar gesien, waar sy gepraat het oor haar toer, wat op pad is, en het sy so uitgesien het daarna, en hier speel ons van op RSG, kan jy dit oorvertel, op hierdie maandagochend, ons het ook hier voorgeluister na Robbie Wessels en Lamperts Bino, ja, ons vraag jou vandag, wat doen jy? As iemand jou oor en oor raad vra, maar elke keer precies die teenoorgestelde doen, hou jy aan luister of sê jy uiteindelik genoeg is genoeg? Hier is 'n paar SMS'e. Jy begin hulle geld vra vir die raad, sê anoniem. Anoniem, ek hou van hoe jy dink, oh, dis snaaks. Ja, in hierdie ekonomie, nee, moet nie my tyd moors nie. My breinkrag, my kopkrag. Louise van Aliwal sê, as jy nie wil hoor of raad wil gebruik nie, moet jy maar voel. En iemand uit die Weskus groet en sê, môre bid vir die persoon, sal ek sê. Hoe, wat sê jy? 4588910150 per boodskap, daarin stuur jy jou SMS'e. As jy 'n stemnota het met jou opinie, stuur jy dit na die WhatsApp nommer 076-536-6961. En nou hoor ons wat jy te sê het.
1: Die wêreld is vol vreemde wegkruipplekke. Of so vertel Stanley Sienenberg in sy kort verhaal, Zetti en die tentrok.
2: Een, so paar jaar gelede, voordat jy nog hier by ons kom woon het, het Bertina en Kelkie in daardie huis gebly. Bertina was 'n moeilike vrou, ook nou al dood, maar hy toch. Kelkie het sy dame die vrou gehad.
1: Die voorleser is Johnny Klein. Kom luister gerus saam na Kortom, dinsdag aand, 10:10.
0: Inderdaad, nee, en dan so oor so 7 minute van nou, klets en kokos met Willie Straus. Sy resep vandag is vir 'n hoendersouttert, soos jy in hierdie weer gewonder het, wat kan jy voorsit, wat kan jy vir die familie doen? Dan is dit nou net so ietsie waarna jy kan uitsien en waarvoor jy jou ore moet spits om half. Soos beloof, hier is Annelie van Rooyen.

0: Sê hierdie wat aan my gee weet, ons klets en kook moos met Willie Strauss. Hy is op die lyn. Goeiemôre, kosbare mens. Hoe is dinge in jou wêreld?
1: Môre, my perske bloeisel goed en met jou ne?
0: Nee, jong, ek het 'n bietjie leeg gelê hierdie naweek, so ek sien uit om te hoor wat het jy vir ons op die spyskaart?
1: Nee, ek het ook leeg gelê, so ek is 'n bietjie uitgerus. Ek kyk met nuwe lewe en nuwe oë na die lewe. En ek is honger en ek moet vir jou sê, hierdie gereg is, hy val lekker op die tong. Nee. Maar ek moet net eers sê, voor ek die resep hee, die mense van in die Kaap in, hulle moet loop kyk, ek kom sing in die Kaap.
0: Ja.
1: Van volgende week af, so hulle moet asseblief op my sosiale media loop kyk. Moet nie net wacht vir die resep hee, kom kyk, ek sing mooi.
0: Jo, maar goed, maar deel jou resep vandag moet ons, jy is een hoender souteert nou. Waar kom hierdie inspirasie vanaf?
1: Weet jy, ek soek moes maar altyd een resep wat ek met julle kan deel, en het moet een makkelike resep wees, en het moet een lekker resep wees, dis moes my ding. Die mense weet nou al, dat ek makkelike en lekker resepte gee, so ek het op hierdie resep aangekom, en toe te kom so een bietjie bewillie, dat hy soos ek proe, lekker, ryk en lekker. So dit is ook hier een van haar goed, jy kom van die huis, van die werk af, jy is moeg, of jy het keiermense oor die naweek, wat sit, en jy sien, hoe genade, hulle kar wil nie staart nie. Hulle wil om nie aansluit, ja, hulle sit, hulle is nou lis vir iets vir die keel, en vir die kies. So dan maak jy hierdie goed, dis basis goed wat jy in jou huis het. Ek wil net sê, die hoenderborsies is die hoenderborsies wat klaar ontbeen is, en van sy vel ontneem is.
0: Ah, goed om te weet.
1: So dit is daai, hoe sê jy?
0: Ek sê goed om dit te weet, dat jy op die rechte plek gaan hoenderborsies soek.
1: Dit is nie die ene wat nog sy goeders het nie. Hy is ontstroop, hy is gestroop en ontbloot van alles, maar hy is lekker en as jy vir hom verkeerd maak, is hy verskrik droog. Maar dit is die wonderlike ding, jy moet hom rou insit.
0: Mm.
1: Dan bak hy stadig saam met die souter en hy bou volg op. En ek moet vir jou sê, dit was nie droog nie, nog een keer wat ek hom gemaak het, was die hoenderborsie droog geweest. So, wat ons benodig, sit met julle penne gereed, is 4 van daai ontblote hoenderborsies in klein reepies gesny. Jy hoef hom nou nie te klein te sny nie, ach jy sny sommer sulke blokkies.
0: Mm.
1: Net soos jy verkies, as jy verkies groter reepies, dan sny jy hom soos die geeste jou lei, dan 250 ml kaas geras, maar ek het cheddar kaas gebruik, want dit is wat ek in die huis gehad het, maar ek dink feta kaas gaan ook baie lekker wees saam met dit, gaan 'n bietjie die soet breek, dan 4 eiers geklits, natuurlik van 'n hoender wat gelukkig is, wat kan skrop van die grond, dan 250 ml gewone melk, enige melk wat jy in die huis is, 5 ml sout, 5 ml gedroogde kiemie, 5 ml mosterd poeier, as jy Dijon, jy praat my so mooi daar, die Frans en al die tale, ek ook luister vir jou as jy speak so foreign op die radio, is my toch so mooi, moet my oma altyd sê, ach jy is vir oma toch so oulik, so nou vir jou sê jy is vir oma so oulik, so die Dijon mosterd kan jy ook gebruik, as jy nie die poeier het nie, 1 ei, fijn gekap, ek hou daarvan dat hy nogal redelijk fijn is, want die groter stukke vat langer om gaar te maak, so as hy lekker fijn is, dan is die Kaap Hollands, so met 3 knoffelhuisies gekap, fijn gekap, 40 ml bruismeel, so dit is so 2 eetlepels, 40 ml bruismeel, dan 500 ml rou spinasie in stukkies gesny. So, wat ek bedoel daarmee, jy hol sy binnenkantse wit gedeelte haal jy uit, en dan sny jy hom ook maar in reepies, en jy kan maar jou koppie, kan jy maar redelik vol drink, en dan 220 gram sampioene, dis my basis 1 pakkie sampioene. Wat jy in skyfie sny, so maak mense soos dan die Esma Everard altyd gesê het, jy braai die eie tot sag in botter of in olie wat jy het, dan voeg jy die knoffel en die spinasie sommer gelyk by. Ek braai nooit die knoffel saam met die eie nie vir die plan is in brede, dat die knoffel te gauw brand. So, gooi jou spinasie in, jy sal sien die spinasie verloor dadelijk moet. Hy is vreselijk vol manne moed, want hy is vol, he, die kastrol, vol. En as jy hom dan begin roer in die hitte vat hom, dan verminder hy en hy ken sy plek. En dis altyd een goeie, is spinasie wat sy plek ken, is een goeie ding. So hy verminder ten minste met die helfte na 3/4 toe. Dan meng jy die melk, die eiers, die sout, die timie, die bruismeel en die mosterdpoeier saam, klits baie goed, as die poetsie wange het wat op en af gaan, kyk maar bietjie noordoos, en moet nie worry oor een wang nie, klits om baie goed, dan meng jy alles saam, dit is dan nou die eie, die knoffel, die hoender, die kaas, en die spinasie, meng het goed saam, spuit jou oonskotel baie goed, gooi alles dan daarin, en dan bak jy vir hom so 30 tot 40 minute. Dat 35 minute, kan jy hom begin kyk, by 180 grade, jy sal sommer sien, hy kry so 'n lekker breinkleer bo op, dan weet jy jou soutert is gesond, ach hoor my gesond, jou soutert is gaar, maar hy is dan gesond vir jou om te eet ook, en bedien hom sommer met 'n lekker slaai, daarby is fantastisch.
0: Ek sê vir jou dankie, hoor, hier laat my mond, nou is sommer so water, en jy is recht so, dis die perfecte tyd van die jaar, om my lekker slaaikie daar so een kant te sit, hoe jy ook al jou slaai geniet, en hierdie sommer so uit die pan uit, dink ek aan, neer te sit en te eet. Dankie vir die recept, waar jy ook al is, hierdie week wat voorlee, mooi bly.
1: Baie dankie, gaan volgende Kaap toe, ek sien julle daar, al die Kaapenaars, kom. Baie my liefde, baie.
0: Willie Strauss wat hier saam met ons kom klets en kook met sy resep vir hoendersouteer, dit is al reeds gelaai daar op ons webblad, so moenie bang wees, jy gaan maak het gerus, en laat weet ons, hoe dit vir jou in die kombuis gevaar het, wat jy alles daar gedoen het, en hoe smakelijk dit verslind is deur die res van die mense in die huis.
2: Mens kies nie jou vriende van wereld deugde, hoewel een welwillende aard altyd help. Dis ook aan te bevele dat jylle mekaar slegs oor voor die waarheid vertel. Jy hoef jou vriend haar fyn te weerkaats, twee gehele steek af by mekaar. Elk word deur die ander aanvaar as aparte wese.
3: Op Vers en Klank luister ons na Carly Heine se voorlesings van gedigte oor vriendskap. Skakel gerus in, dinsdag aand om 20:09.
4: Is jy 'n belegger wat hou van maklike toegang tot jou geld? Of verkies jy om dit weg te sluit, wetende presies wat jy gaan verdien?
5: Absoluut albei.
4: Wag, Absa het 'n rekening vir jou. Verdien tot 7.5% vir onmiddellike toegang met 'n Absa Cash Invest Tracker. Of tot 7.7% met 'n 12 maande dinamiese vaste depositorekening. Belê op die Absa toepassing. Your story matters. Absa is 'n gemagtigde FDV en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Wees geld. Minimum belegging word vereis. Tariewe soos van Julie 2026 bereken.
6: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap, verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter, sonder enige nuwe effekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
7: Hoes Wes, jy kuier bes, by Intussen met Eloise.

Josh Ansley hier op RSG met 1000 Nights. Ons vra jou vandag, wat doen jy as iemand jou oor en oor raad vra, maar elke keer precies die teenoorgestelde doen? Hou jy aan? Luister? Of sê jy eindelijk genoeg is genoeg? Anoniem sê, ek ervaar dit dageliks, klagtes oor siektes en daar is geen einde daaraan. Die man kom het glad nie achter dat hy my emotioneel drein nie. Selfs al beweeg ek weg kort voor lang herhaal hierdie situasie om. Dan sê nog iemand op die SMS-lijn, blok die persoon net, jy moet jouself ook beskerm. Wat sê jy? Laat weet ons gesels saam. 4588 per boodskap, dis ons SMS-lijn en jy stuur jou stemnota na 076-536-6961. Daniel Jurik.

0: The Seekers hier op RSG met Turn, Turn, Turn. Ook geluister na Daniel Jurik met Die Laaste Trein.
1: Die Reine Wynheid kom woordfeest toe en dis hoogtyd. Sluit by my Marklies Brink aan vir hierdie intieme bekbazaar. Dit is 4 Oktober, 10 uur die oggend by die RSG ATKV vierkant, 'n intieme gesels en proe saam met van Stellenbosch se beste wynmakers. Dis die Reine Wynheid, 4 Oktober om 10 uur by die RSG ATKV vierkant by die Toyota Stellenbosch woordfeest.
2: PG Glass Repair, PG Glass Replace.
3: Hi, ek is John van PG Glass en met ons is geen probleem onoplosbaar nie.
4: Besoek pg.co.za of skakel 0860-030303 vir die nummer 1 keuse.
5: Ontrafel die geheim in spanning en ontsluit avontuur met Hollywood Bets en Spinazonke Mystery Parcel. Jy kan jou deel van die 1 miljoen rand in kontant en bonus weddenskappe wen wanneer jy die prijs in die pakkie ontsluit. Plaas een 2 rand of meer weddenskap op geselecteerde Playtech dobbelmachine elke sondag en woensdag tussen 8 voormiddag en 11:59 namiddag. Nou beskikbaar! BSMV's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
6: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
7: RSG vir die beste in plaaslike musiek.
0: Binnekort tyd vir die 10 uur nuus, hier is jou Tamaletjie leidrade. Die Afrikaanse naam vir 'n spesifieke snit wat die slagter op sy bord stel, die twee buurlande wat sy gereelde skeidings lyk as die langste tel en die buitelandse politikus wat 'n streng nuwe visum besluit vel. Luister nou na Cinema.

plaaslike groep Cinema met Nobody Told Me wat daar in 2006 verskyn het en vandag luister ons steeds daarna Nobody Told Me. Ina Stadio maak gereed vir die nuus en daarna speel ons Tamaleki klanke. Nee, jok, normale Tamaleki. Dis die koffiesnoots wat ons neem na 10.

0: in die 10:00 nuus. Die voormalige speaker van die nasionale vergadering terug in die hof vir kruisondervraging. Lede van operasie Prosper staan die polisie by met die ondersoek na die naweekse massa skietvoorval in Carletonville. En die aantal Ebola gevalle in die DRK steek die 8000 kerf verby. Goeiemôre, ek is Ina Strydom. Die staat gaan vanoggend in die Hooggeregshof in Pretoria voort met die kruisondervraging van die voormalige speaker van die nasionale vergadering en voormalige minister van verdediging, Nosiviwe Mapisa-Nqakula. Mapisa-Nqakula staan tereg op 12 aanklagte van korrupsie en 1 van geldwasery. Die staat beweer dat sy tussen 2016 en 2019 4,5 miljoen rand se omkoopgeld van die militêre kontrakteur Nombasa Ntsondwa Ndlovu ontvang het. Mapisa-Nqakula het op alle aanklagte skuld ontken. Lede van operasie Prosper is betrek by die ondersoek na die massa skietvoorval die naweek by 'n taverne in Carletonville aan die Wesrand. Die soldate sal die polisie se multidissiplinêre span wat bestaan uit ervare moord- en roofspeurders asook lede van misdaadintelligensie bystaan in die soektog na die aanvallers. Die dodetal het intussen tot 18 gestyg nadat 1 slagoffer in die hospitaal gesterf het. Die provinsiale polisiewoordvoerder Brenda Muridili sê slegs 4 van die oorledenes is tot dusver geïdentifiseer. 2 is Suid-Afrikaners en 2 is burgers van Lesotho. Volgens Muridili is 5 van die mense wat gewond is nog in 'n kritieke toestand in die hospitaal, terwyl die ander se toestand stabiel is. Die polisie in Barberton in Mpumalanga het met 'n ondersoek begin nadat 'n man die naweek by die dorp doodgeskiet is en 4 ander gewond is. Volgens 'n polisieverklaring het die skietery Saterdag nag in Emjendini plaasgevind, toe 4 mans van 'n taverne af na hulle blyplek gestap het. 'n Dokter van die plaaslike hospitaal het die polisie ontbied nadat die slagoffers daarin geneem is. Die motief vir die skietvoorval is nog nie bekend nie. 'n Vrou van Botha wil in die Vrystaat sal na verwagting vandag in die hof verskyn in verband met die moord op haar kerel. Die polisie in die provinsie sê die 32-jarige vrou het na bewering Saterdag aand haar 44-jarige kerel in Godsong met 'n skerp voorwerp in die bors doodgesteek na 'n argument. Die omstandighede wat tot die moord aanleiding gegee het, word ondersoek. En nou na die buiteland. Die aantal bevestigde Ebola-gevalle in die Demokratiese Republiek die Kongo het die 8000 kerf verbygesteek sedert die virus in Mei vanjaar uitgebreek het. Volgens regeringsdata van die Openbare Gesondheidsinstituut in die Sentraal-Afrika-land staan die aantal aangetekende gevalle op 8067. Die amptelike sterftetuister, die amptelike sterftesyfer is 3901. Die uitbreking van die spesifieke stam van die Ebola-virus is die grootste en dodelikste in die geskiedenis van die DRK. Die vorige epidemie was tussen 2018 en 2020. En nou golfnuus. Die internasionale span se beste begin ooit in die presidentebeker het niks opgelever nie, nadat die Verenigde State teruggeveg het om die 2-jaarlikse toernooi vir die 11de keer agtereenvolgens te wen. Die gasheerspan wat aan die begin van die laaste dag by die Medina buiteklub in Chicago met 3 punte agtergeloop het, het 9 van die 12 enkelwedstryde gewen en sodoende 'n oorwinning van 17-13 behaal. Die Suid-Koreane Tom Kim en Sung Jang-in was die enigste spelers aan die wenkant vir die internasionale span, terwyl die wedstryd tussen Nick Taylor van Kanada en die Amerikaner Russell Henley gelykop geëindig het. Die internasionale span het in 16 toernooie slegs 1 keer gewen en dit was in 1998 in Melbourne. Ten slotte weer die hoofnuus. Die staat gaan vanoggend in die Hooggeregshof in Pretoria voort met die kruisondervraging van die voormalige speaker van die nasionale vergadering en voormalige minister van verdediging, Nosiviwe Mapisa-Nqakula. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
1: Jy is ingeskakel by intussen hier op RSG. Ek is Eloise Kiberoos, die lekkerste lekker om saam met jou te kan kuier. Ons het 'n baie lekker uur wat vir jou voorlê. Binnekort speel ons Tamaletjie met Wouter en Christian. Is Alberton teen Riversdal. As jy solank jou naam op die lysie wil kry, is jy baie welkom. Jy stuur vir ons 'n SMS na 45889. Alternatief kan jy ook 'n boodskapie stuur op ons WhatsApp nommer 076-536-6961 en ons hou jou in gedagte wanneer iemand uitval. As jy nog nie vandag die moed het, maar is Wouter en Christian waarna jy kan uitsien. Om half gesels ek met Daniel van der Walt oor die produksies waarby sy betrokke is by die woordfees hierdie jaar binnekort, althans volgende week alreeds. Sy is 'n aktrise en 'n sangeres. En dan moet jy nie vergeet, ons het 'n boekvoorlesing solank as die aarde. Ons het spesiale vergunning van Lappe Uitgewers en Lucia Prinsloo se familie om hierdie boek voorgelees deur Saskia Poukok vir jou te mag uitsaai. Hoe ek sien toe hierdie liedjie voor ons Tamaletjie speel, raak ek moes te kinderlik opgewonde, want ek volg hierdie ou nog steeds op sosiale media. Doen jouself 'n guns, maar vir nou gaan ek so 'n bietjie litte losmaak hier in die ateljee met Riek Ashley.

0: my. Kyk. Das min goed wat vir my so lekker is soos musiek en liedjies soos hierdie wat 'n mens terugvat hier in jou binneste en in jou liggaam na 'n tyd toe dinge meer eenvoudig was. Minder gecompliseerd. Ek was jonk, ek gedink die wêreld is 'n lekker plek en nou het ek al 'n bietjie geleef en nou weet ek die wêreld kan 'n lekker plek wees, maar dit is nie altyd nie. Dit is wel lekker tyd hier op intussen op 'n oggend. Banto speel tamaletjie. Altyd vir my lekker. Op die lyn het ek vir Wouter van Alberton. Goeiemôre kosbare mens, hoe was jou naweek?
1: Môre Louise, nee, het was daarom goed gewees, dankie. Ach,
0: dis heerlik om dit te hoor, jy speel steeds teen Christian van Riversdal. Môre Christian.
2: Goeiemôre.
0: Hoe was jou naweek, meneer?
2: Baie, baie lekker.
0: Nee, wat jy aangevang wat lekker is, wat jy met Oscar deel, mag deel?
2: Nee, ek het gaan kamp saam met skoonmense.
0: Natuurlik. Natuurlik. Hoe was dit? Waar het julle gaan kamp?
2: Ons is op 'n voortydige kamp in Wemmershoek, net buite Franshoek.
0: My genigtig, dit klink of dit lekker was. Klink of dit lekker was. Ek is bly jy's veilig tuis. Nou ja, meneere, aangesien julle beide weet hoe sake verloop, gaan ek begin. Vraag 1, Christian en Wouter. Vir vleissnitte in Engels Steak word 'n biefstuk in Afrikaans genoem. Ribeye is riboog. Wat sal ons chuck in Afrikaans noem?
1: Wouter?
0: Wouter, ja, jy's eerste meneer, ek hoor jou.
1: Ek eintlik weet ek nie. Dit is my ontgaan.
0: Ek is op jou visie.
2: Chris,
0: het jy enige idee, Christian?
2: Is dit die dikrib?
0: Gees, en Nicole, meneer, met jou dikrib, is jy vertroud met die Afrikaans vir hierdie vleisnitte, of is jy maar soos die res van ons allemaal?
2: Nee, ek ken redelik die goed, ek is nou baie onseker oor daai ene gewees, ek is baie gereed vir al die ander, maar ek het maar soms so half eindelijk maar geraai.
0: Jy het in Nicole geraai, meneer, inderdaad, in Afrikaans is chuck a dikrib, of die dikrib deel. Ek gaan nie oor die ander praat nie, ons hou dit nou maar nog geheim. Maar inderdaad, ja, ek dink ook, dit is altyd maar goed om beide van hulle te ken, as jy 'n slagter ken wat Afrikaans magtig is en nog die snitte ken, wonderlik, maar hier in die stad kan ek jou nou al sê, hulle gaan jou skeef aankyk as jy kom vra vir dikrib, hulle gaan dalkie weet wat deel het, is soos maar altyd lekker om chuck ook te kan bysê. Maar ja, en ook natuurlik steak is mos aanvaar in Afrikaans, so jy kan maar ook net sê steak, maar biefstuk is natuurlik die heeltemal korrekte Afrikaans vir 'n steak. Nou maar goed, nog 'n vraag hier, vraag 2. Watter twee lande deel die wêreld se langste landsgrens?
1: Christian Bouter.
0: Ek het Christian eerste gehoor.
2: Dit is Amerika en Kanada.
0: Meneer, jy is korrek. Die internasionale landsgrens tussen die Verenigde State en Kanada is die langste ter wêreld teen byna 8900 kilometer. Dit sluit die grens tussen Kanada en die kontinentale VSA in, sowel as die grens tussen Alaska en Noord-Kanada. En die kortste, die naaste ene is Kazakhstan en Rusland met 7644 kilometer. So by ver nogals is hy langer. Goed, vraag 3. Wie het in 'n verklaring 'n nuwe beleid oor beperkinge op Amerikaanse visums aangekondig wat gemik is op Suid-Afrikaanse amptenare wat onder meer rassediskriminasie teen lede van etniese minderhede of rassegroepe in Suid-Afrika moontlik maak?
2: Christian,
1: buiten.
0: Ek hoor weer vir Christian eerste ja, meneer.
2: Is Marco Rubio die staatssekretaris?
0: Inderdaad is dit Marco Rubio. Worry, Wouter, was besonder lekker om saam jou te speel, maar Christian is 'n man met 'n plan.
1: Absolutely.
0: Hy het vir jou daar uit die skroel uitgeskop. Jy kon omtrent eers jou naam sê nie buiten vir die eerste keer.
1: Hy was vinnig vandag.
0: Hy was vinnig op sy pos en in die kool. Dankie vir die saamstel, Wouter, maar as aan jou wat ons geluk sê vandag, Christian, daar in die Riversdal. Heerlike dag vir beide van julle. Ek sien uit om môre verder met jou te speel. Dankie. Mooi bly en geluk, Christian.
2: Dankie.
0: Asai. Môre speel ons met Christian, hy het daar skoonskip gemaak, 3-0. Ek het altyd geweer die vraag, vleissnitte in Engels, steak word 'n biefstuk in Afrikaans genoem, alhoewel steak ook aanvaar word, rib eye is rib oog, en toe vraag ek, wat sal chuck in Afrikaans genoem word, en daar is Christian Toreg met sy raaiskoot, dik rib. Vraag 2, watter twee lande deel die land die wêreld se langste landsgrens? Dis die VSA en Kanada. En daar kry Christian sy laaste punt om 3 uit 3 te maak met die volgende antwoord. Wie het in 'n verklaring 'n nuwe beleid oor beperkinge op Amerikaanse visums aangekondig wat gemik is op Suid-Afrikaanse amptenare wat onder meer rasse-diskriminasie teen lede van etniese minderhede of rassegroepe in Suid-Afrika moontlik maak? Dis Marco Rubio, Amerikaanse minister van buitelandse sake. Hy het in 'n verklaring gesê, Amerika is steeds

0: Want Carla, Carla, jy skryf hier vir my Stars on 54.
1: So, Stars.
0: So dis Scars on 45. Ek, want ek weet dis Scars on 45, maar jy weet mos nou jou brein speel speletjies met jou. Nee,
1: dan dink jy, oh.
0: Nou sien ek jou op die rekenaar, nou vir daai split sekonde dink, het ek het al die jare verkeerd gehad. Dankie Carla, skryf die goed reg volgende keer.
2: Maak seker, jy loop nie vandag spitstyd mis nie. Ons kuier saam vanaf 3.
3: Lei jy aan soeibrand en te veel suur in die maag? Om soeibrand vir die hele dag en nag met een tablet te verlig, is 'n kragtige ene-dag behandeling wat voorheen slegs op voorskrif beskikbaar was, nou oor die toonbank beskikbaar. Vra jou apteker vir die oor die toonbank langwerkende soeibrandbehandeling, aangebied deur Sandoz.
4: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig. Moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
5: Intussen, jou koester kuierplek. Weeksoggende van 9 tot 12.

0: Watershed hier op RSG met Little Hero. Jy is ingeskakel by en tussen ons praat oor mense wat jy oor en oor die raad vra, maar elke keer precies die teenoorgestelde doen. Op die SMS-lijn vra Fleur Joubert, what was the question? Sê verder, 'n ware vriend vra hoe dit gaan en luister. Omgee is meer werd as raad. Kritiek kan ook net deure toemaak. Nee, ek stem daar Fleur. Hein van Elspark sê, more Louise, ek gee een keer raad, dan die rehabilitasie se kontaknommer en as dit 'n derde keer is, die begrafnisonderneming se kwotasie en kontaknommer, dan luister hulle baie vinnig. Hein, wat, okay?
1: Goeiemôre. Ja, oor die persoon wat raad vra die altyd en het nie volg nie. Eerste, tweede, derde keer en sê ek vir hom maar okay. Ja nee, ek is nou klaar met jou en skuif van een kant toe en gaan nou met jou lewe. Nee, ek mense moet leer om nie hulle tyd te mors om mense wat nie wil luister nie. Want ja, ek was geleer, luister, as het goeie raad is, doen ek. Doen bietjie navorsing maar oor en goed is oor die raad en vind bietjie by ander mense uit wat die item of die ander beter as jy ken. Ja, maak maar so. Dankie, ek hoop julle het 'n lekker dag. Dis Thomas hier van Potensie in die Ooskaap.
0: Dankie Thomas, ek hoop ek gaan goed daar in Potensie. Hier sê Ben, op die SMS-lyn, elke Sondag gee jy Bybelse raad in die kerk, maar deur die week word die teenoorgestelde geleef.
2: Wat ek doen is, ek sê vir die mense, weet jy, jy het al alle opsies oorweeg. Myne in kluis en ek dink, jy is in staat om heeltemal absoluut die korrekte besluit te neem. Maar ek wil ook nou nie verder meer oor die onderwerp praat nie. Kom vertel vir my as jy 'n oplossing het. Dankie.
0: Kyk nou net daar.
3: Hola, hierso uit middel van Suid-Afrika. Ek sê, as jy dan wil hê die ou moet links gaan, dan sê vir hom om regs te gaan. En as jy wil hê hy moet regs gaan, dan sê vir hom om links te gaan. Dan flous jy om reg.
0: Daar flouskie om reg. Kyk, ek gaan hy my kind probeer. Dankie, dankie, ek waardeer die raad. As jy enigszins insette het hier, geselsaam 45889, het R1.50 per SMS. Jy is welkom om 'n stemnota te stuur na ons WhatsApp nommer 076-536-6961. Kan nie wag om te hoor wat jy hier oor te sê het. Bietjie later Neon Dreams, maar nou Apple Knobel hier op RSG. Ons vaar die

0: Dis Neon Dreams waarna ons hier luister op RSG. Kanadese alternatiewe pop duo van Halifax, Nova Scotia daar in Kanada. Hulle is in 2015 het die groep gestig en nie die tweetjies van hulle maar ook deurbraak sukses gehad hier in Suid-Afrika. Dit beteken hulle toer gereeld hier. Ons het nou geluister na Little Dance, maar as jy aanhanger is, hulle het klaar blyklik binnenkort die 9de Oktober het hulle hier in Pretoria 'n konsert. So gaan loer gerus en ons het ook geluister na die lekker klanke van Abel Knobel met die Wildernis. Die Neon Dreams liedjie waarna ons geluister het is Little Dance. Daniel van der Walt is 'n veeltalige aktrise en sangeres, het 'n honneursgraad in teater by Universiteit Kaapstad verwerf, oorspronklik van Sasolburg en is bekend vir gewilde rolle as Suzette in Nêrens Noord-Kaap, was ook in Kelders van die Geheime gesien en sovee. Sy doen alles, teater, TV, film, radio en wat baie mense nie weet, sy is 'n wonderlike sanger. Nou hierdie jaar is sy op die Spier toneelprogram by die Toyota Stellenbosch Woordfees te sien in twee produksies. Gebergtes, geskryf deur Saartjie Botha en regie deur Wessel Pretorius en Groot Meisie, geskryf deur Rachel Greef, dit het hierdie jaar die Reinet Nagtegaalprys vir beste nuwe teks gewen en het regie deur Lee-Ann van Rooi. Daniel, goeiemôre, dit is so heerlik om jou hierby intussen te kan verwelkom en met jou te kan gesels.
1: Goeiemôre, is net so lekker vir my.
0: So. Hoor hierdie Dankie. Twee produksies nê, waarby jy betrokke is, klink of dit nogals uiteenlopend is. Watter tema spreek dit aan?
1: Nogal, dis nogal uiteenlopend. Dis, wel die een spreek is nogal rondom hoe ouer oud word en rou en hoe tegnologie ook ons nogal van onsself kan vervreem. As dit sin maak.
0: Ja,
1: verseker. Is nogal uiteenlopend. En dan Groot Meisie, weet ek wil dit ek nou vanoggend gedink, dit is amper soos 'n coming of age in middle age. Daar is die tema van menopause, maar die menopause is soort van 'n katalisator vir die karakter se hoofkrisis wat dan aan die einde ook ontknoop.
0: Kyk, daai groot meisie, ek het nou 'n bietjie gegrinnik toe jy praat van coming of age en middle age, want ouderdom is vir baie van ons, 'n vriendin van my sê, moenie oud word nie, daar's niks goed daaraan nie. Maar dit praat, as ek my nie mis het, oor wat ons vroue deurmaak wanneer ons ouer word. Wat sê jy, sê hierdie stuk daaroor?
1: Ek dink wat 'n lekker ding is om, want baie mense hoor menopause en dan dink hulle dit gaan oor jou gewig en jou klimaat. Maar dit gaan baie meer as dit. Daar is so baie neeweffekte van menopause en dit hou vir so lank aan, vir baie vrouens is dit 10 jaar. So dit is definitief, dis oor wat met jou gebeur as jy ouer word ook, en ook wat kan gebeur as jy nie jou spoke van jou verlede aanspreek nie. Dinge gaar op en dit gaan en dit gaan natuurlik uitkom. So ek dink dis ook nogal 'n iets wat die stuk aanspreek. Is soos kyk na jou spoke, laat hulle gaan.
0: Daarin ek wil net gou vir jou sê menopause hou langer en is net 10 jaar, hoor.
1: Is dit?
0: O ja, meisie, peri kan begin so jonk as 35 jaar oud, perimenopause.
1: Vader vir genade.
0: Dit is 'n groot deel van vrouens se lewens. Net so terloops, ons het so 'n gesprek daaroor gevoer, dis hoekom ek nou vir jou kan.
1: Is dit?
0: Ja, ek kan vir jou net ja, moet nou nie daaroor bekommerd wees nie, dis nie iets om oor bekommerd te wees nie, maar ja.
1: Nee.
0: Sê vir my, is jy aan die ontvangkant van hierdie oorgangsfase se invloed?
1: Ja, nee, kyk. Dis op iets vir my persoonlik het hier so iets op 40. Toe gaan my lyf. Haas dit, Neelkat. Dis kom ons probeer. Hierdie is nuut. Maar ja, ek is gelukkig is nie so erg vir my nie, maar so elke nou en dan as ek julle is dit warm? Is dit warm? Is dit net ek? Was dit regtig baie warm?
0: Kyk Daniel, dis nou ietsie wat ek gou vinnig by jou wil vra voor ek praat oor die ander produksie waarna jy betrokke is. Baie keer as jy akteur is, kan jy nie regtig persoonlik vereenselwig met wat 'n karakter deurmaak nie. So jy verbeel jou amper in die vertolking. In die geval van hierdie produksie nou, dink jy dit dra 'n bietjie van 'n diepte by tot jou vertolking, die feit dat jy jouself al is dit in 'n matige mate deur van die ervaringe gaan?
1: Nee, absoluut, absoluut. Ek voel ook net dit is mense gebruik maar jou empatie met alles wat jy aanpak. En ek dink is ook, mense is so ligvoets vir dit. Mense wil nie daaroor praat nie. En dis letterlik, soos jy sê, dis letterlik, elke liewe vrou gaan haar deur, is 'n groot deel van haar lewe, hoekom praat ons nie oor nie, dis so vreemd.
0: En hoekom berei ons haar nie voor, dat wat sy ook al deurmaak, normaal is, en baie vrouwe sit in paniek daar op hulle eis, en dink as iets fout, maar dis maar net iets, 'n fase.
1: Dis net 'n fase, en jy's, en vooral ook die sielkundige aspek daarvan. Jy weet.
0: Hoor jy? Gebergtes is nie traditioneel soos 'n tradisionele toneelstukkie. Wat maak dit anders?
1: Ek sou sê, kyk, ons het is 'n Wessel Pretorius produksie. So daarso is dis al klaar nie. Jy weet, dis nie gaan nie realisme wees nie. Jy gaan nie instap in daarso 'n wasmasjien op die verhoog en in 'n hele kombuis nie. Ek probeer dink, dis amper surrealisties. Dis 'n voorstelling van wat in professor Delport se kop aangaan. Ons ander akteurs speel basies soos ons sê in die stuk, die koor van Carers. Maar ons is ook 'n soort van voorstelling van wat hy sien. Nie noodwendig wat regtig aan die gebeur is nie, as dit sin maak.
0: Absoluut, ja. Wie dink jy is die teiken gehoor vir hierdie twee produksies?
1: Ek sal sê Gegebergtes, want ons het mos nou by Oudtshoorn ook opgetree. En dit raak almal. Want ouer mense en oud word en die verloor van mense raak almal. So ek sal sê dit, ek weet groot meisie het 'n ouderdomsbeperking van 14.
0: So dit beteken niemand bo 14 mag kom nie?
1: Ja, niemand bo 14, net kinders.
0: Excuse, ek is jammer, ek trek jou been. Net dat ons het al uitklaar vir mense by die huis. Oh, dit beteken niemand onder 14 mag kom kyk.
1: Niemand onder 14 nie. Maar almal bo 14, kom kyk, dit is dis ook, ons doen dit op 'n nogal bregteen wyse, dit is 'n bietjie vervreemding, dis ook, ek dink nie, jy het al so iets gesien nie, as jy in die, so bietjie, if you're in the mood for something different, kom kyk groot meisie.
0: Nou die laaste vraagie vir jou voor jy gaan, wanneer 'n mens twee sulke uiteenlopende produksies aanpak op dieselfde tyd by 'n fees, want dis amper twee lywe wat jy moet beset, twee personas, is dit nogals maklik om daai oorgang te maak tussen die twee? Ek gee vir jou 'n kans, het jy 'n ritueel wat jy gebruik om in die ander een se kop te kom, wat of glip jy maar net soos 'n baadjie aan?
1: Ek sal vir jou dalk nou beter kan antwoord na woordfees. Maar nee, mes het maar met teater, kyk wat ek so lief is vir teater, dit is maar baie ritueel. So ek het as 'n akteur, het ek my ritueel van wat voor 'n optrede gebeur. En dit sluit ook maar, is om te fokus saam met jou span. Dink ek is die groot ding. Dit is almal in die oog kyk en sê, dis wat ons nou gaan doen. Vir die volgende, vanat ons by die teater aankom, tot ons weer uitstap, so vir die volgende 2-3 ure, is hierdie produksie die hoof fokus. Dis mes, die ding is, mes het ook nie keuse nie. Ja, as daai huislugte afgaan, dan die enigste manier is net deur en fokus. Ek moet maar vir myself so 'n bietjie ek sê altyd vir myself voor ek op verhoog stap, sê Daniel, die enigste mens wat jy hierdie gaan kry is jy. So.
0: Ja.
1: Sterk staan, suster.
0: Sterk staan. Hoorie, was so lekker om jou te gesels. Ek hoop jy het 'n fantastiese woordfees geniet beide produksies en mag jy daarna so klein bietjie kan afskakel dat jy net 'n bietjie weer jou ware noord kan kry want sulke twee groot produksies trek nogals aan 'n mens se se binneste nê dat jy net so 'n bietjie weer kan asem skep voor jy hierdie karakters verder vat na ander plekke. Dit is so baie baie lekker woordfees vir jou hoor.
1: Ag baie dankie. Dankie vir die onderhoud.
0: Dit is 'n groot plesier. Dis die stem van Daniel van der Walt, aktrise en sangeres wat te sien is in twee produksies daar by die Toyota Stellenbosch Woordfees binnekort. Gegebergtes geskryf deur Sarkie Botha en regie deur Wessel Pretorius en dan ook Groot Meisie geskryf deur Rachel Greef. Hierdie produksie het die teks vir die beste nuwe teks daar by die Reinet Nagtegaal prys dit gewen en is ook deur Leanne Rooi. Sy is die regisseur hiervan en Daniel van der Walt natuurlik wat daarin te sien is. Wil gaan kyk gerus as jy daar in die omtes is. Jy weet mos nou so klein bietjie meer agtergrond en nou gaan die produksies veel bietjie meer sin maak ook nê en 'n bietjie lekkerder vir jou wees. Binnekort kan jy uitsien na ons boekvoorlesing. Jy weet natuurlik Solank as die aarde voorgelees deur Saskia Poukok. Wonderlike boek en ek hoop jy's gereed en paraat. Hier's 'n liedjie waarna jy kan luister totdat jy kan regsit as jy nog jou koffie of jou teetjie of jou sjokolade of jou koeldrank afhangend van waarna jy lus reg het jy. Maak dit. Jy's nog 'n bietjie tyd en dan kan jy kom reg skuif en nader skuif om te luister na Solank as die aarde. Eers Barbara Ray.

0: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
1: 'N glimlag laat Marius verwy se mondhoeke boontoe krul. Hy steek sy hand uit in 'n groet. "So dan's dit nou Rachel Dupree," sê hy stadig, asof hy baie dinge van haar weet. Sy antwoord nie, glimlag ook nie. Gee sy hand net 'n vinnige druk en kyk hom reguit aan. Vir Petrus en Meisie Verwy het sy nie meer baie tyd nie. Hulle is ook besig om moed op te gee. "Ek kuier by my oom hulle," sê hy. "Ek is 'n grondwaardeerder. Hulle en van die ander boere het gevra ek moet hulle plase kom waardeer met die oog op verkoop." Sy reageer nie. Sy kan sien hy wag dat sy iets moet sê, maar sy het niks om te sê nie. "Ek hoor julle plaas is pragtig. Ek sal graag wil kom kyk hoe dit lyk. Nie om dit enigszins te waardeer of so iets nie. Die wêreld is net so mooi. Hulle praat van lieflike bergpoele daar by julle." Rachel draai om en stap weg. Nog iemand wat soos daardie gorilla man op hulle grond volkom rondsluip. Nee, haar grond. Dit bring haar tot stilstand. Daar in die middel van die koöperasie op Joubertina besef Rachel van opkoms dat sy 'n plaas op haar naam het. Binnekort. En nie sommer enige plaas nie. Soetkloof. Die plaas met die rykste grond en soetste water. Op pad terug plaas toe, eers toe hulle oor die Kouga rivier is, sê haar pa: "Ek verneem by Ben, daar is binnekort weer 'n vergadering in opkoms se skoolsaal. Die bewaringsstichting het ons almal glo genooi. Daar's ook by die koöperasie kennisgewings opgesit." "En?" "My eerlike mening is dat jy moet gaan luister. Ben beveel dit ook aan. Ons moet weet wat hulle in die mou voer, Rachel. Dan kan ons proaktief optree en ingeligte besluite neem." Die bakkie stamp deur die bergpas. Twee bosbokke verskyn voor in die pad. Steek vir 'n oomblik vas en kyk na die aankomende voertuig. 'N ram en sy ooitjie. Trots staan die ram met sy gedraaide horings en donker vel. Agter hom, die veel ligter en kleiner ooitjie. Toe die voertuig nader kom, spring hulle weg en verdwyn teen die afgrond af. Hul wit stertjies, die laaste wat sy sien. "Pragtig," sê haar pa. "Ja, hulle is baie mooi," glimlag sy. Sy het geweier om na die vorige vergadering te gaan. Maar nou is sy die eienaar van Soetkloof en het sy aan haar lyf gevoel wat 'n luiperd kan doen. Sy wonder oor Paul Breitenbach in die berg en oor hierdie arrogante grondwaardeerder vent wat sy vanoggend ontmoet het. "Pa is reg. Miskien moet ek gaan luister. Ek word net so kwaad, pa. Ek verstaan nie hoe mense hier kan wegtrek nie. Die bewaringsmense wil hierdie wêreld laat terugkeer na 'n wildernis en dit klink so edel. Maar dan was alles wat tot stand gebring is mos sinneloos. As ek Soetkloof verkoop, was al pa en ma se swaarkry tog verniet. Julle hele lewe en selfs alles wat oupa Daniel en sy pa vir hom hier gedoen het, was dan mos vergeefs."
2: "Dit is so, my kind."
1: Hy klink so gelate, so verslae. En al wat help, is die nikotien-inspuiting van sy volgende sigaret. Verkoop sy haar erfgrond, val al haar drome hulself te pletter. Verloor sy Cornel dalk vir altyd. Opkom sy ou skoolsaalkie is volgepak. Rachel arriveer op die nippertjie en bly agterlangs staan. Alreeds draai 'n paar koppe agtertoe. Fluister agter bakhande in al te gretige ore. Koppe knik. "Ja, kan jy glo? Hier is Rachel Dupree nou wragtig ook vanaand. Nou dat haar ma dood is, gaan sy seker verkoop en haar sieklike pa iewers in 'n tuis stop en van hom vergeet. Nes hy met sy vrou gemaak het."
0: Dit was nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
3: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.

0: Demi Limoor en Jacobus in die hoogte hier op RSG met probeer. Ons praat oor raad vanoggend. Sal jy herhaaldelik vir iemand dieselfde raad gee of sal jy op 'n koel sê, ek is nou klaar?
1: Ja, goeiemôre Radio Sonder Grense. Terrence Baron van Riebeek Wes wat praat. Ja, ek was al in baie situasies wat mense kom raad vra het. Dan gee ek die raad, nee, dan doen hulle nou net die teenoorgesteldes. So daai mense wat vir jou kom raad vra en jy gee die raad en hulle doen die teenoorgesteldes, nee, wat ek sal dan sê, nee, gaan soek maar by iemand anders raad van ek het nie meer raad vir jou nie, want jy doen mos nou nie die regte ding wat ek vir jou gee nie. Ja, dankie Radio Sonder Grense, mooi program.
0: Dankie Terrence. JWC op die SMS lyn beheer. Perhaps the people who keep asking for advice are really simply asking to be heard. Listen with the ear of your heart. Ask the right questions or simply say, it seems you are unsure about X, Y and Z. What can you do to help you get clarity and move forward? You can be supportive without giving advice. Wat sê jy? 4588-19.50 per boodskap. Dis die SMS lyn. Stuur jou stemnotas vir ons na 076-536-6961. Ek sien uit daarna om jou raad hieroor te hoor.
2: Wanneer jy gewoond is daarin om self reg te kom, kan dit baie moeilik wees om skielik te sê, ek het hulp nodig. In Dinsdag aan se Geestesgesondheid gesels ek met Lizet Volkwyn oor hulp vra, hulp ontvang en die mense wat naderkom wanneer die lewe onverwags verander.
3: Ondersteuning gaan nie daaroor dat een mens alles gee en die ander een alles ontvang nie. Dit gaan oor twee mense wat probeer om liefde, kapasiteit, grense en menswaardigheid in dieselfde ruimte te laat bestaan.
2: Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
4: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientel verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
5: Hierdie is die beste van Suid-Afrikaanse professionele cricket. Oh, another one down. Ons stel bekend die splinternuwe Pro 20 Cup. Een nieuwe toernooi, 16 spanne, 9 provinsies, 1 kampioen, nieuwe energie, ou vyande. Klein dorpies pak groot stede. Wie gaan hand opsteek vir Tuisdorp glorie en die nuwe Pro 20 beker omhoog hou? Van 25 September tot 14 November. Besoek cricket.co.za vir wedstrydbepalings en kaartjies.
6: Ja, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Die klein partye beklei teen mekaar terwyl net niks in ons dorp reggemaak word nie. En ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
7: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
8: RSG, dis die een.

Die drummer van die Beatles, Ringo Starr, hier op RSG met 'n liedjie uit 1973, It Don't Come Easy.

0: In die 11:00 nuus. Die Hoge Regshof hoor tans die taxibaas Oupa Bafana Sandani se dringende aansoek teen die Madlanga kommissie aan. 'n 23-jarige vrou is vanoggend in Tembisa op pad werk toe doodgeskiet. En die aantal Ebola gevalle in die DRK steek die 8000 kerk verby. Goeiemôre, ek is Ina Strydom. Die Hooggeregshof in Pretoria hoor tans die dringende aansoek van die sakeman Oupa Bafana Sandani virtueel aan, waarin hy die Madlanga kommissie se beplande gebruik van selfoonboodskappe tussen hom en die taxibaas van Mpumalanga, Joe Sibanyoni, probeer verhoed. Sibanyoni getuig later vandag voor die kommissie. Intussen het die regspan van die afgedankte misdaad-intelligensiehoof Feroz Khan voorgestel dat hy virtueel getuig vanaf 'n bekende omgewing om potensiële sielkundige sneller te verhoed. Advokaat Ismail Wadi het die voorlegging gemaak as deel van 'n nuwe aansoek voor die kommissie om Khan se getuienis uit te stel. Hy het die kommissie gevra om Khan bykomende tyd te gee om voor te berei vir sy getuienis en sê 'n maand behoort voldoende te wees. 'n 23-jarige vrou is vanoggend tydens 'n beweerde rooftog in Tembisa in Ekurhuleni doodgeskiet. Die vrou was volgens berigte net voor 6:00 op pad werk toe, toe sy geskiet is. Haar identiteit is aan die polisie bekend, maar haar naasbestaandes is nog nie formeel van haar dood in kennis gestel nie. Volgens die polisie se voorlopige ondersoek is daar geen verband tussen hierdie voorval en die onlangse gevalle waar die liggame van vroue in en om Ekurhuleni gevind is nie. Niemand is nog in hegtenis geneem nie en die polisie volg leidrade op. Die polisie in Barberton en Mpumalanga het met 'n ondersoek begin nadat 'n man die naweek by die dorp doodgeskiet is en 4 ander gewond is. Volgens 'n polisieverklaring het die skietery saterdag nag in Emjendini plaasgevind toe 4 mans van 'n taverne af na 'n blyplek gestap het. 'n Dokter van die plaaslike hospitaal het die polisie ontbied nadat die slagoffers daarin geneem is. Die motief vir die skietvoorval is nog nie bekend nie. Die staat gaan vanoggend in die Hooggeregshof in Pretoria voort met die kruisondervraging van die voormalige speaker van die nasionale vergadering en voormalige minister van verdediging, Nosifuwe Mapisa Mtakula. Mapisa Mtakula staan tereg op 12 aanklagte van korrupsie en 1 van geldwasery. Die staat beweer dat sy tussen 2016 en 2019 4,5 miljoen rand se omkoopgeld van die militêre kontrakteur Nombasa Ntsonzwa Ndlovu ontvang het. Mapisa Nklakula het op al die aanklagte skuld ontken. En nou na die buiteland. Die dodetal in Indië het tot 56 gestuig na 60 uur van swaar reën en storms, terwyl daar in Nepal teen donderdag 14 mense dood is en 11 vermis word. Die owerhede in Nepal het ook gewaarsku teen vratsvloede in 49 van die 77 distrikte. Albei lande sê riviervlakke is gevaarlik hoog en waarsku dat verdere oorstromings kan plaasvind. Reddingsoperasies in oorstroomde gebiede duur voort en noodvoorrade word uitgedeel. In Indië is meer as 1000 huise beskadig en in Nepal is kraginfrastruktuur ook vernietig. Die aantal bevestigde Ebola-gevalle in die Demokratiese Republiek die Kongo het die 8000 kerk verbygesteek, sedert die virus in Mei van jaar uitgebreek het. Volgens regeringsdata van die Openbare Gesondheidsinstituut in die Sentraal-Afrika-land staan die aantal aangetekende gevalle op 8067. Die amptelike dodetal is 3901. Die uitbreking van die spesifieke stam van die Ebola-virus is die grootste en dodelikste in die geskiedenis van die DRK. Die vorige epidemie was tussen 2018 en 2020. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Hooggeregshof in Pretoria hoor tans die dringende aansoek van die sakeman Oupa Bafana Sandani virtueel aan, waarin hy die Madlanga kommissie se beplande gebruik van selfoonboodskappe tussen hom en die taxibaas van Mpumalanga, Joe Sibanyoni, probeer verhoed. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.
1: Dankie kosbare Ina, koop jy 'n heerlike maandag verder. Ons sien jou weer môre, nee, as ek my nie mis het nie.
0: Ja, is tot reg.
1: Daar sê mooi bly tot môre.
0: Dankie jy ook.
2: Sy is 'n ma. Sy is 'n dogter.
3: Sy is 'n suster.
2: Sy is 'n vriendin. Sy's 'n kollega.
0: Sy is iemand se hele wêreld.
2: Sy behoort nie 'n statistiek te word nie.
3: Nie nog 'n naam op 'n lys nie.
4: Nie nog 'n vrou wat nooit weer huis toe kom nie.
5: Geweld teen vroue is nie normaal nie.
0: En dit is nie 'n privaat saak wanneer 'n lewe geneem word nie.
6: Ons kan nie stil bly nie.
7: Ons mag nie wegkyk nie.
8: Ons moet praat.
9: Ons moet optree.
10: Ons moet mekaar beskerm.
11: En ons moet sê, genoeg is genoeg.
12: RSG en die vroue van Suid-Afrika staan saam teen geslagsgebaseerde geweld en die moord op vroue. Ons kan nie langer stil bly nie. Ons sê, genoeg is genoeg.

Jy is hier ingeskakel by intussen op RSG, ons span het bestaan uit Ina Strydom, wat vir ons hier nuus lees, sy is weer môre op haar pos, tussen 9 en 11, 5. Ek is Eloise Kiebro, wat jou hier groet en gesels saam met jou deur die loop van die oggend, en ons regisseur is Marie Molefe van Heerde. Dan lê vir jou baie voor, bietjie later is dit regsaake, Veronique van Heiningen se stem wat jy daar gaan hoor, binnekort hoor jy wat voor lê vir jou in daardie program vandag, en ons het ook die musiek van Elsabie Akkerman van Bloemfontein, waarna jy kan uitsien, ga jy nou vertel wat op daardie speelhuis is, want ek wil uitkom by die The Killers, Amerikaanse rockgroep wat daar in Las Vegas, Nevada in 2001 gestig is, met een liedjie wat ons allemaal meer goed vertrouwd is, hier is Human, so begin hier die uur sy musiekgenot.

0: Amerikaanse rockgroep The Killers met Human. Hulle toer nog, paar van hulle is redelik betrokke en die res van die span is net betrokke by opnames en sekere toer datums uit persoonlike keuse, maar hier het ons nog geluister op RSG na Human. So klink regsaak vir jou so 'n bietjie later.
1: In Maandag, 28 September se aflewering van regsaake bespreek prokureur Tian Joubert die werksaamhede van die Balji in ons reeks oor rolspelers in die regswêreld. Arbeidsregkenner Johan Botus bespreek op sy beurt 'n onlangse hofuitspraak wat handel oor 'n werknemer in Kaapstad wat 2.8 miljoen rand aan haar werkgewer moet terugbetaal oor sy gejok het oor haar werkservaring. Dis regsaake Maandag 28 September om 11:30.
2: Jy het skaars klaar geëet, maar jy is alweer honger. Dis nie swakheid nie. Dis nie 'n gebrek aan wilskrag nie. Dit is dalk jou bloedsuikervlakke wat uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om die glikosevrystelling van die voedsel na die bloedstroom te vertraag en bloedsuiker te beheer sodat jy vir langer versadig bly. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Flix, Takealot en by mannahealth.co.za.
3: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online standaard tariewe geld.
4: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.

0: Jy's ingeskakel by intussen hier op RSG, dis die joune van Elsabie Akkerman van Bloemfontein waarna ons geluister het. O, Elsabie, jy het mense in vervoering. Hierdie was Petula Clark met Kiss Me Goodbye, voor hierdie ene Cliff Richard, All My Love. En ons het ook geluister na The Seekers vanaf hul vaarwel toer daar in Australië in 2013. The carnival is over. Jul wat SMS'e ontvang. Harriet van Mosselbaai sê vanoggendse keuse is super mooi. Rita van Middelburg sê elke dag die tyd is die musiek onverbeterlik. Pragtige keuse. Die tyd van die oggend is dit vir my 'n stilhou plekkie net om rustig te wees. Baie dankie sê Julie van Hoedspruit. Rita Elers van Vogvel luister weer lekker saam met die mooi musiek. Dankie vir jou boodskap Marita. Sy sê ook dis die pragtigste musiek waarmee ek groot geword het. Marie Wolf van Montgomery Park sê, ai die goue oues, ons het lekker saam geluister. Hermien uit die Kloof sê, pragtig, my soort muziek. En selfs Reginald is met baie groot waardering sê, die muziek was uitstekend, baie goed om daarna te luister. Môre maak ons weer so, en jy kan gerus ingeskakel bly vir regsake net hierna.
1: Word die brutale dinamika van lewe in die gevangenis veroorsaak dier persoonlikheidseienskappe van die wagte en gevangenis of dier die kragtige omgewing en institusionele rolle self. Felix Spies vertel in 360 van die Stanford eksperiment maandagmiddag om 1:00 in Wetenskap Wonder. In die wêreld van landbou berig Lisa Roberts onder andere oor tegnologie wat boere kan help om rooi jakkalse se gedrag beter te verstaan. Dr. Gabrielle Leighton vertel van 'n katspesie wat onlangs eers ontdek is en in afstoflanseer SpaceX hulle Falcon 1 suksesvol in 2008.
2: Beleef jou omgewing 360 met Martelies. As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientel Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientel Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientel Legal 24-uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
3: Ja, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Die klein partye beklei teen mekaar terwyl net niks in ons dorp reggemaak word nie. En ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
4: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
5: Hallo, ek is Roan Josh.
6: En ek is Franja Du Plessis.
5: Ons is die gaskunstenaars in Woensdag Wysie op Woensdag 30 September.
6: Spit jou ore vir lekker gesels en mooi musiek.
5: Woensdag Wysie, elke laaste woensdag van die maand om 4:15 in Spitstyd.
2: Jy luister na RSG, jou keuse die lente, op 100 tot 104 FM.
7: Hallo en welkom by Regsake, ek is Veronique van Heiningen. In vandag se program sluit prokureur Tian Joubert van Tian Joubert Prokureurs weer by my aan en hy praat verder met ons in 'n reeks oor rolspelers in die regswêreld, oor die baljuw van die hof. Nou daar is 2 woorde wat 'n mens se hart laat klop as dit by die voordeur staan en dit is die polisie en die baljuw. Die polisie ken ons almal, maar wie is die baljuw? Wie stel hom aan en wat mag hy doen en wat mag hy nie doen? In die tweede deel van regsake sluit arbeidsregkenner Johan Botha by my aan En hy bespreek 'n onlangse hofuitspraak wat handel oor 'n werknemer in Kaapstad wat 2.8 miljoen rand aan haar werkgewer moet terugbetaal nadat sy gejok het oor haar werkservaring. Ek verwelkom nou graag eers weer vir Tian Joubert van Tian Joubert Prokureurs in Pretoria. Tian dien onder meer as voorsitter van die Prokureursorde van Suid-Afrika se litigasiekomitee. Welkom terug by Regsake, Tian. Wie of wat is die baljou?
8: Dankie Veronique vir die geleentheid om weer met jou en die luisteraars te kan gesels. Die baljou is 'n beampte van die hof. Die eenvoudigste verduideliking is die hof maak 'n bevel, maar die hof kan nie self die bevel uitvoer nie. Iemand moet daardie bevel na die werklike wêreld toe bring. En dit is die baljou se werk. Elke landdroshof en elke hooggeregshof het 'n baljou vir daai betrokke hof se jurisdiksie of die gebied waar daai hof werksaam is. En die beroep van die baljou word deur die Wet op Baljou van 1986 gereguleer. Twee dinge is belangrik om te onthou. Die eerste is dat die baljou neutraal is. Hy is nie die skuldeiser se invorderaar nie. Hy is ook nie jou vyand nie. Die baljou voer uit wat die hof beveel het. Die tweede is dat die baljou nie 'n staatsamptenaar is nie. Die baljou is nie op die staat se betaalstaat nie. Die baljou bedryf sy of haar eie kantoor met sy of haar eie personeel en voertuie en die baljou verdien sy of haar inkomste uit gelde wat 'n amptelike tarief voorgeskryf word.
7: Goed. En hoe word 'n mens dan 'n baljou? Wie stel 'n baljou aan?
8: Dit is die minister van justisie wat baljous aanstel, maar sy doen dit nie op haar eie nie. As 'n pos beskikbaar raak, word dit geadverteer. Elke provinsie het 'n adviserende komitee vir baljous en daardie komitee doen die siftingswerk. Hulle keur die aansoeke, voer onderhoude en stel dan aan die minister 'n aanbeveling voor. Die minister oorweeg die komitee se verslag en stel dan 'n geskikte en gepaste persoon, 'n fit and proper person, as baljou van daardie hofse jurisdiksie aan. Maar die aanstelling is nie die einde van die storie nie. Daar's 'n tweede sleutel en dit is die Raad van Baljous se getrouheidsfonds sertifikaat. Sonder daardie sertifikaat mag 'n baljou nie een enkele funksie van 'n baljou verrig nie. Ook nie as die betrokke baljou die minister se aanstellingsbrief ontvang het nie. Die baljou moet bo 'n professionele aanspreeklikheidsversekering hê wat die raad bevredig. 'n Baljou beklee normaalweg sy of haar amp tot hy of sy 65 is en kan daarna heraangestel word. Die minister kan ook so 'n baljou verwyder, byvoorbeeld as die baljou se getrouheidsfonds sertifikaat gekanselleer word.
7: En die adjunkbaljou wat gewoonlik by die deur opdaag, word hy ook so aangestel.
8: Die adjunkbaljou word deur die baljou self aangestel met die goedkeuring van die raad en die baljou bly verantwoordelik vir wat sy adjunk doen. Dit is dus nie 'n aparte ministeriële aanstelling nie. Waar 'n baljou nie sy werk kan doen nie of waar 'n gebied nie 'n baljou het nie, kan die minister ook 'n waarnemende baljou aanstel. Dit sal nou gebeur in geval waar die baljou skielik oorlede is of onbevoeg verklaar is of daar 'n botsing van belange is.
7: Tian, jy het nou twee keer na die Raad vir Baljous verwys. Wat presies is die Raad?
8: Die Suid-Afrikaanse Raad vir Baljous is die toesighoudende liggaam vir die beroep. Dit is 'n regspersoon in eie reg, ingestel deur die wet en die liggaam se doel is om die standaard, die opleiding en die aansien van die beroep te handhaaf. Die raad bestaan uit 11 lede wat die minister aanstel. Die samestelling is doelbewus gemeng. 5 daarvan is baljous, elkeen uit 'n ander provinsie, genomineer deur die verenigings wat die beroep verteenwoordig. Dan is daar 'n amptenaar uit die departement van justisie, 'n prokureur in privaat praktyk wat deur die prokureursprofessie aangewys word en 'n verteenwoordiger van die nasionale kredietreguleerder. Wat sin maak, want baie van hierdie werk raak krediet en skuld. Die laasgenoemde 3 word deur die minister aangewys en ten minste een van hulle moet deeglike finansiële en rekenkundige ervaring hê. Die raad doen in wese 3 dinge. Dit reik getrouheidsfonds sertifikate uit, die lisensie om te praktiseer in ander woorde, dan stel die liggaam ook 'n gedragskode op wat baljous aan moet voldoen en die liggaam kan dan ook dissiplinêr optree teen baljous wat hulle nie kan gedra nie.
7: Nou wat gebeur as 'n baljou hom aan wangedrag skuldig maak? Het die raad regtig tande?
8: Die wet lys wat as onbehoorlike gedrag tel. Byvoorbeeld 'n baljou wat nalatig of traag is met 'n betekening of 'n baljou wat 'n vals relaas uitreik. Dit beteken dat 'n dokument aan die hof verklaar dat hy 'n spesifieke dokument afgelewer het terwyl hy dit nie gedoen het nie. 'n Baljou wat meer geld eis as wat die tarief toelaat en baljous wat bedrieglik of misleidende voorstellings maak of wat regsprosesse namaak of wat hom of haar as 'n polisiebeampte voordoen. Enige iemand kan 'n klagte by die raad indien. Die raad ondersoek dit, daar's 'n dissiplinêre verhoor waar die balie hom of haarself mag verdedig en die raad kan waarskuwings uitrig, boetes gee, sy getrouheidsfondssertifikaat kanselleer of by die minister aanbeveel dat hy of sy uit sy of haar ambt verwyder word. Die balie kan weer daarteen na die Hooggeregshof appeleer, so dit is 'n behoorlike proses met regverdigheid aan albei kante. Daar is ook 'n getrouheidsfonds. As 'n balie geld wat aan jou behoort nie uitbetaal nie of as jy skade ly weens die manier waarop hy beslag gelê het of 'n proses uitgevoer het, kan 'n klaar 'n eis teen daardie fonds instel. Jy moet egter vinnig wees, daar is kort sperdatums.
7: Kom ons kyk na die praktyk. Wat doen 'n balie vandag tot dag?
8: Die balie beteken eerstens dokumente op persone. Met ander woorde, wanneer 'n persoon gedagvaar word of wanneer 'n hofbevel iemand oorhandig moet word, is dit die balie wat dit bestel. Die balie gee dan 'n relaas uit. Hierdie is 'n skriftelike verslag aan die hof oor presies wanneer, waar en aan wie dit gegee is. Daardie relaas weeg swaar, want die hof aanvaar dit en sê jy die teendeel bewys. Die tweede is die ten uitvoerlegging van vonnisse. As 'n hof beslis dat jy geld skuld en jy nie betaal nie, kan 'n lasbrief uitgereik word. Dan lê die balie beslag op bates wat uiteindelik op openbare veiling verkoop word. Die derde ding wat die balies doen is ander hofbevele, uitsettings, die teruggee van goedere wat onregmatig weggeneem is en nog vele ander.
7: Sê nou maar iemand klop aan my deur en sê hy is die balie. Hoe weet ek dit is regtig hy?
8: Dit is altyd 'n goeie idee dat wanneer 'n persoon hom of haarself voordoen as 'n amptenaar om daardie persoon se identiteitskaart te vra om na hulle te kyk. 'n Egte balie of adjunk balie dra een wat deur die raad uitgereik is. Vra ook om die dokumente sien waarop hy optree. Byvoorbeeld die dagvaarding, die bevel of die lasbrief met 'n saaknommer en 'n hofstempel daarop. Die balie se kontakbesonderhede en name verskyn ook op die Braad van Balie se webwerf wat 'n persoon kan nagaan. Sou iemand jou bel of 'n boodskap stuur en sê die balie kom môre maar betaal vandag in hierdie rekening en ons keer dit, is 'n klassieke bedrogspel. En onthou, dit is 'n misdryf om jou as 'n balie voor te doen. Dit is nie 'n klein oortreding nie. Die wet maak voorsiening vir gevangenisstraf tot en met 3 jaar.
7: Kom ons praat oor beslaglegging. Die balie staan by jou deur met 'n lasbrief. Wat gebeur dan?
8: Eerstens gaan die balie betaling eis. As jy op daardie oomblik die skuld en die koste kan betaal, eindig die situasie net daar en dan. As jy egter nie kan betaal nie, sal die balie inventaris maak van die goed waarop hy beslag kan lê. Soms word dit dadelik verwyder, soms bly dit in jou huis. Maar dan is dit onder geregtelike beslag. En dit beteken jy mag dit nie verkoop, weggee of wegsteek nie. Dit is 'n oortreding. Die wet beskerm ook basiese goed, jou beddens en beddegoed, jou klere, die noodsaaklike huisraad, kos vir 'n beperkte tyd en die gereedskap waarmee jy jou brood verdien, word tot 'n vasgestelde waarde teen beslag beskerm. En as daar niks is nie, gee die balie 'n nulla bona relaas, letterlik geen goedere nie.
7: En indien die goed nie aan my behoort nie, die meubels is my ma se of die motor is op my eggenoot se naam, wat dan?
8: Indien die balie beslag wil hê op goedere wat aan 'n ander persoon behoort, moet jy dit dadelik vir die balie uitwys. Indien jy kan, moet jy bewys daarvan lewer. Die balie is nie 'n regter nie. Hy kan nie ter plaatse besluit wie die eienaar is nie, maar hy sal dit aanteken. Die werklike eienaar moet dan formeel sy of haar eis instel en die hof besluit in 'n tussenpleit geding wie se goedere dit regtig is en aan wie dit behoort. Daarom moet die eienaar vinnig optree en sy koopbewyse of registrasiepapiere gereed hê. Onthou ook, die huweliksbedeling maak saak. As jy in gemeenskap van goedere getroud is, is die antwoord heel anders.
7: Kan die balie my huis op 'n veiling verkoop?
8: Die reg het so ontwikkel in die laaste 20 jaar dat 'n persoon se primêre woning nie sommer weens 'n klein skuld verkoop mag word nie. Die hof moet eers die omstandighede oorweeg voordat die eiendom uitwinbaar verklaar word. En die hof kan 'n reserveprys bepaal sodat die huis nie vir 'n appel en 'n ei weggegee word nie. My raad is as jy agterraak met jou verband, moenie wag vir die balie nie. Praat vroeg met die bank en kry regsadvies. Hoe vroeër, hoe meer opsies het jy.
7: Wat van uitsettings? Kan my verhuurder my net uitsit en die balie stuur?
8: In Suid-Afrika mag niemand uit sy woning gesit word sonder 'n hofbevel nie. Dit staan in die grondwet. 'n Verhuurder wat die slotte omruil, die krag afsny of jou goed op straat sit sonder hofbevel, tree onregmatig op en jy kan dringend hof toe gaan. Die balie kom eers in die prentjie wanneer daar 'n geldige bevel is. Die balie besluit nie self wie moet trek nie.
7: Net ter afsluiting, Tian, wat as ek voel die balie het nie behoorlik opgetree nie? Indien jy vir ons luisteraars net een ding kan sê wat hulle in gedagte moet hou, wat sal dit wees?
8: Emosies kan hoogloop as die balie by jou opdaag. Die belangrikste is, bly kalm, moenie die balie fisies probeer keer nie. Om hofbeampte in die uitvoering van sy verpligte te belemmer, is selfs oortreding en het maak jou saak net erger. Maak eerder aantekeninge, die datum, tyd, name met wie jy te doen gekry het, wat gesê is, wat weggeneem is. Jy kan ook vir die balie vra vir afskrif van die inventaris. Dan het jy twee roetes. As die probleem met die hofbevel self is, byvoorbeeld jy het nooit van die saak geweet nie, gaan praat met 'n prokureur oor die moontlikheid van 'n tersiêre stelling van die vonnis. Maar as die probleem die balie se gedrag is, dien die klagte by die Raad vir Balies in. Daar's 'n proses, balies word wel gedisiplineer. Moenie die balie ignoreer of probeer vermy nie. Jy hoef ook nie bang te wees vir hierdie persoon nie. Vra die balie vir sy identiteitskaart, sowel as die dokumente waarop sy aksie berus. Lees wat hy vir jou gee. As dit 'n dagvaarding of 'n lasbrief is, kry dieselfde dag nog regsadvies. Die meeste probleme wat ek sien, het nie by die balie se besoek begin nie. Hulle het begin toe iemand 'n dagvaarding of enige ander regsdokument in die laai gesit het. Baie dankie Veronique en 'n lekker week vir jou en die luisteraars.
7: Dankie aan Tian Joubert van Tian Joubert Prokureurs in Pretoria vir sy bydrae. Ek is nou terug met nog regsake, so bly ingeskakel.
9: September is 'n besondere maand vir Momentum Wealth. Ons vier 30 jaar van vennootskappe, persoonlike diens en beleggingsreise wat saam met finansiële adviseurs aangepak is. Honderde duisende kliënte is gehelp om hul finansiële doelwitte te behaal. Ons vier nie net hoe ver ons gekom het nie, maar ook die mense wat deel van die reis is. Gesels met jou finansiële adviseur oor Momentum Wealth of besoek momentum.co.za. En as trotse borg van die kunste gemeenskap vier ons Momentum Artklub 29 September tot 4 Oktober. Kom fees saam. Momentum Wealth, al 30 jaar lank saam met jou op jou unieke persoonlike pad na sukses. Momentum Wealth is 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste, besenfeesgeld.
10: Daar is eenvoudig net geen einde aan watertekorte, riool en paaie vol slaggate in ons dorpe en stede nie. Ons het genoeg gehad van al die verskonings. Dit is tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Dit is tyd vir die Vryheidsfront Plus se regrukplan. Werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en 'n nuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
4: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
11: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word, onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaardtariewe geld.
12: RSG, dis die een, die lente.
7: Jy is terug by Regsake, saam met my Veronique van Heiningen. Ek verwelkom nou graag weer vir Johan Botus. En Johan is die hoof van die internasionale regsfirma Baker McKenzie se arbeidsregafdeling in Johannesburg. En hy bespreek vandag 'n baie interessante saak.
13: Ja Veronique, ek dink ons kan ons hande saamslaan en verstom staan net oor wat mense sal doen in 'n werwingsproses as hulle aansoek doen vir 'n werk of 'n pos en in die hoop van om dan die pos te kry. Ons sien dit meer gereeld as wat mense mag dink, dat mense jok, dat hulle oneerlik is, dat hulle wanvoorstellings maak gedurende daai proses. Ek dink sonder behoorlike besef van die gevolge daarvan indien dit later op die lappe sou kom, soos wat wel in hierdie geval gebeur het.
7: Johan, ek lees dat die Arbeidshof uitspraak gelewer het oor 'n saak waarin 'n maatskappy skadevergoeding geëis het van 'n werknemer as gevolg van wanvoorstellings wat sy gemaak het wat gelei het tot haar aanstelling. Wat was die feite wat voor die hof geplaas was?
13: Die verweerder is in 2015 deur die Victoria en Alfred Waterfront aangestel as hulle hoofinligtingbeampte. Nadat hulle ondersoek geloods het, het hulle toe later bevind dat sy wanvoorstellings gemaak het aangaande haar vorige werk en die rede hoekom sy haar vorige werksplekke verlaat het en sy het verswyg of versuim om te sê dat sy afgedank is as gevolg van wangedrag en swak werksprestasie in verskillende gevalle en ook dat sy verdere wanvoorstelling gemaak het aangaande 'n hoër aanbod wat sy kon sê sou gekry het van 'n mededingende werkgewer wat haar ook oorweeg vir 'n pos en dit sê gedoen om 'n hoër salaris te probeer beding. Die werkgewer daartoe afgedank en toe die hof genader en gesê ons het skade gelei as gevolg van haar wanvoorstellings en ons wil dit graag verhaal van hulle. Deel van die skade het ook gelei oor die feit dat sy haar pos misbruik het en twee konsultante aangestel het waar sy besigheidsbelange gehad het wat sy nie aan die werkgewer blootgelê het nie. En die werkgewer het gesê ons het skade gelei, jy het die mense aangestel, ons het nie gedoen het as ons geweet het, jy het 'n belang daarso nie, en terwyl jy vir ons gewerk het, het jy jou eie werk gedoen, jy het vir jou eie gewin, het jy ander werk gedoen, en ons het geen wesenlike werksproduk uit jou gekry, terwyl ons jou betaal het nie. So die werkgewer het nadelaar afgedank het, vir die wangedrag, het hulle die arbeidshof genader en gesê, ons wil asseblief die skade wat ons gelei het, as gevolg van haar gedrag, wil ons verhaal, en dit is wat die hof toe besin het.
7: Jy het vroeger genoem dat sulke incidente meer gereeld plaasvind as wat mense dink. Is die uitspraak opspraakwekkend of is daar menige soortgelyke uitsprake al gewees?
13: Baie goeie vraag, Veronique. Ons aanvaar gewoonlik dat koste die uitkoms van die saak sou volg. So as ek suksesvol is met my hofaansoek, dan moet die hof koste daarby toestaan omdat ek suksesvol was. Dis nie die eindelike algemene beginsel. Die beginsel is dat die koste word toegestaan in die diskresie van die hof. Wat die konstitusionele hof in Zungu bevind het, is dat wat arbeidsregsake spesifiek aanbetref nie, moet die hof kyk na die vereistes van reg en regverdigheid wanneer dit kom by arbeidsreg aangeleenthede. So ons vind dat die hof meer omslagtig is wanneer hulle kyk na die toestand van kostes in arbeidsaangeleenthede, veral waar daar nog 'n voorsettende arbeidsverhouding tussen partye is. Wat ons wel sien in reg ook so, is dat waar daar bedrog, oneerlikheid, kwaadwilligheid, misbruik van die hofproses is, of wangedrag nie, is die hof baie meer genoeg om kostes op 'n strafskaal toe te staan teen partye. En dit is wat wel heel toe plaasgevind het. Interessant dat die hof bevind dat die verweerder het was in die hof gewees en sy het versuim om te verklaar dat sy wel 'n party is tot die saak. Met hofsake in die arbeidshof is publieke sake, so enigiemand kan as 'n reël in hofsake insit in die arbeidshof. Maar sy was daar gewees en sy het nie verklaar dat sy wel die respondent in die saak was, die verweerder nie. En toe gevra vir uitstel sodat sy op 'n later stadium kan terugkom en nou voorberei vir die saak wat sy toe nie gedoen het nie. En die hof, regter Lagrange, het heel gereg en reg so ook gesê dat dis nie aanvaarbare gedrag nie en sy moet dus skadevergoeding of sy moet dus koste betaal vir die saak wat sy toe so verloor het.
7: Wat is die lesse wat ons hieruit kan leer?
13: As jy aansoek doen vir 'n pos of as jy aansoek doen vir bevordering, moenie oneerlik wees oor jou werksgeskiedenis, jou vermoëns of jou kwalifikasies nie. Indien jy wel wanvoorstellings sou maak wat jou kwalifikasies aanbetref byvoorbeeld, is dit nie net oneerlik en kan lei tot jou afdanking nie. Soos ons in hierdie gevalle gesien het, kan dit ook lei tot skadevergoeding eise, maar wat kwalifikasies en vervalsing rondom kwalifikasies aanbetref, kan ook tronk toe gaan. Die Suid-Afrikaanse kwalifikasiegesagwet maak dit 'n strafregtelike oortreding indien jy kwalifikasies sou vervals. En dis ook natuurlik 'n gemeenregtelike oortreding. Bedrog kan strafregtelik vervolg word, jy kan strafregtelik vervolg word daarvoor en kan tronk toe gaan. Daar is nie 'n algemene beginsel onder ons in ons arbeidsreg dat jy alles wat jy in jou verlede gedoen het vir 'n toekomstige werkgewer moet vertel nie. Maar wat jy nie kan doen is jy kan nie oneerlik wees nie. Jy kan nie wesenlike wanvoorstellings maak en daai wanvoorstellings kan ook plaasvind by omissie, waar jy versuim om wesenlike feite vir jou werkgewer te plaas. As ek sou aansoek doen vir 'n pos as hoë finansiële beampte, maar ek het 'n strafregtelike rekord, 'n kriminele rekord vir bedrog, vir finansiële ongeruimthede, en ek maak dit nie bekend aan die werkgewer nie, kan die werkgewer my diens dan op later stadium beëindig en sê, jy moes hierdie feite aan my bekend gemaak het. Jy kan beslis nie oneerlik wees nie. Jy kan beslis nie sê ek is weg met my vorige werkgewer want ek het nuwe geleenthede gaan probeer ontgin terwyl jy eintlik afgedank is vir wangedrag of 'n swak werksprestasie nie. Vir werkgewers sou ek sê dis absoluut kardinaal dat jy jou wervingsprosesse gereeld hersien en sê waar is daar skuiwergate waar mense wat nie in hierdie werksplek moet inkom gaan kan inkom as gevolg van die feit dat my prosesse nie behoorlik genoeg is nie. Ek sou absoluut voorstel dat enige werkgewer van 'n aansoeker vir 'n pos 'n verklaring vereis waarin die aansoeker bevestig dat hy of sy wel alle kardinale wesenlike feite aangaande hulle kwalifikasies, vorige diensverhoudings aan die werkgewer blootgelê het en enige wesenlike feite wat 'n impak kan hê op die besluit om hulle aan te stel, dat hulle dit aan die werkgewer voorgelê het. Ek dink dit fokus net die aansoeker se gedagtes daarop en sê luister, as daar goed is in my verlede wat die werkgewer behoort te weet, wat 'n negatiewe impak kan hê op my proses, as ek dit nie aan hulle sou blootlê nie, dit kan ek later vervolg word. My diens kan beëindig word en kan vervolg word as gevolg van so 'n wanvoorstelling. So dis nie die moeite werd nie. As 'n werkgewer, maak seker dat jou prosesse so waterdig moontlik is, is dit 'n verpligting op 'n aansoeker om aan jou feite bloot te lê en maak seker dat jy die regte vrae vra gedurende die wervingsproses ook oor hoekom is jy weg by jou vorige werkgewer? Ek sien hier is 'n gaping in jou CV van hierdie datum tot daai datum. Wat het daar gebeur? Is jy ooit ontslaan vir wangedrag of swak werksprestasie by 'n vorige werkgewer? Was daar ooit enige ondersoeke teen jou gewees as gevolg van jou gedrag of enige klagtes teen jou as gevolg van jou gedrag? En as jy daai vrae sou vra gedurende die proses en die aansoeker is dan oneerlik met hulle antwoorde teen jou, plaas dit jou as werkgewer in 'n posisie om stappe te neem teen hulle op 'n latere stadium van die geveg.
7: Dis nou tyd om te groet. Dankie aan Tian Joubert van Tian Joubert Prokureurs in Pretoria en aan Johan Botus van Baker McKenzie in Johannesburg vir hulle bydraes tot vandag se program. Onthou ook dat regsake op Potgooi beskikbaar is indien jy weer na die program wil luister en laai sommer die RSG toepassing af op jou foon en luister so weer na die program. Skakel weer eers komende maandag om 11:30 in vir nog regsake. Van my Veronique van Heiningen groete. Tot volgende week.
14: In musiekbonbons van 1 Oktober kan jy luister na musiek van 'n paar minder bekende komponiste soos Michael Festing en Peter Heise. Ons hoor ook liedere deur Thomas Ahn en Robert Schumann. Musiekbonbons op 1 Oktober om 20:09 die aand en herhaling Dinsdagoggend om 4:00.
15: Is jy 'n belegger wat hou van maklike toegang tot jou geld? Of verkies jy om dit weg te sluit, wetende presies wat jy gaan verdien?
16: Absoluut albei.
15: Wag, Absa het 'n rekening vir jou. Verdien tot 7.5% vir onmiddellike toegang met 'n Absa Cash Invest Tracker. Of tot 7.7% met 'n 12 maande dinamiese vaste depositorekening. Belê op die Absa toepassing. Your story matters. Absa is 'n gemagtigde FDV en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Besefees geld. Minimum belegging word vereis. Tariewe soos van Julie 2026 bereken.
17: Intussen met Eloise. Elke weekoggend van 9 tot 12.
0: Byna tyd om te groet. Hier's 'n paar laaste raad notas.
18: Ai, weet jy, ek het maar kom leer om daardie donkie te wees wat jy kan op kom afpak. Want die Bybel sê dra mekaar se laste. Wanneer twyfel my wil oorweldig en die Here se troos my verbly. Gregory Noble van Pakkelsdorp. Kom ons wees maar lief vir mekaar en ons dra maar mekaar se laste. En as die wil van God. En wees in alles dankbaar. Ek weet, dit is nie altyd maklik nie, maar dit kan gedoen word.
0: So. Goeiemôre RSG. Ek dink, indien 'n mens raad gegee het aan iemand en daai persoon volg nie jou raad nie, moet jy net onthou, dit gaan in die eerste plek nie oor jou nie. Dit gaan oor die ander persoon en hulle situasie en besluite.
19: En ek dink 'n mens moet onthou in die tweede plek, dat die persoon jou eintlik net as 'n klankbord gebruik.
0: Mm.
19: Die persoon het reeds in sy of haar kop voor en nadele opgeweeg teen mekaar en redelike oplossing gesien, maar hulle gebruik jou as 'n klankbord om ook te hoor wat jy dink, so gaan hulle na volgende persoon toe en vra dalk nog raad ensovoorts. Mm. Maar op die ou einde neem iemand 'n besluit wat hulle pas. So, moet dit nie persoonlik opneem nie, voel gevlei dat hulle jou gebruik het as 'n klankbord.
0: Nee.
19: Mooiste wense vir die dag, groete, Santi van Modimolle.
0: So, dankie vir al die sangs as 'n laaste SMS. Jy gee liewer die raadie, jy gee liewer net keuses, sê PJB van Volksrus. Dankie vir die saamgesels, dankie vir die stemnotas, vir die insette hier, dit was so lekker om saam met jou te kakeer. Ek is Eloise Kiebroek, groet jou namens die intussen span. Ons nuus is gelees deur Ina Strydom vandag en Marie Molefe van Heerden is ons regisseur. Spectrum wag vir jou net die nak, groet met Janita Du Plessis, Rowan, Josh en Franja met What Would Dolly Do? Mooi bly, tot môre.

0: Dit is 12 uur, hier volg die nuushooftrekke gelees deur Annemarie van Beerik. Die dringende aansoek van die sakeman, oupa Bafana Sandani, om die Madlanga-kommissie te verhoed om selfoonboodskappe tussen hom en die taxibaas Josie Banyoni te gebruik, is weens 'n gebrek aan dringendheid van die rol geskrap. Sandani het die dringende aansoek by die Hooggeregshof in Pretoria ingedien om die kommissie se voorgenome gebruik van selfooninhoud wat tussen hom en Sibanyoni uitgeruil is, te betwis. 'n 23-jarige vrou is vanoggend tydens 'n beweerde rooftog in Tembisa in Ekurhuleni doodgeskiet. Die vrou was volgens berigte net voor 6:00 op pad werk toe sy geskiet is. Haar identiteit is aan die polisie bekend, maar haar naasbestaandes is nog nie formeel van haar dood in kennis gestel nie. Volgens die polisie se voorlopige ondersoek is daar geen verband met hierdie voorval en die onlangse gevalle waar die liggame van vroue in en om Ekurhuleni gevind is nie. Die dodetal in Indië het tot 56 gestyg na 60 uur van swaar reën en storms, terwyl daar in Nepal sedert donderdag 14 mense dood is en 11 vermis word. Die owerhede in Nepal het ook 'n waarskuwing uitgereik teen vratsvloede in 49 van die 77 distrikte. Albei lande sê riviervlakke is gevaarlik hoog en waarsku dat verdere oorstromings kan plaasvind. Reddingsoperasies in oorstroomde gebiede duur voort en noodvoorrade word uitgedeel. In Indië is meer as 1000 huise beskadig en in Nepal is kraginfrastruktuur ook vernietig. In cricket, die Proteas se ster bowler Kagiso Rabada is ingesluit by die Suid-Afrikaanse manspan se voorlopige groep vir die eerste toetswedstryd teen Australië wat volgende maand in Durban begin. Rabada is besig om te herstel van 'n duispierbesering wat hy verlede maand tydens 'n oefensessie opgedoen het. Aangesien Adneel Baartman, Kwena Mapaka en Lungi Ngidi steeds beseer is, keer Gerald Coetzee, Anrich Norkie en Dane Patterson terug na die toetsgroep. Dit is die einde van die nuushooftrekke. RSG het 'n volledige bulletin om 1:00.
1: Jy luister na Spectrum. Elke weekmiddag tussen 12 en 1.
2: In die program, 3 artikel 9 instellings begin met 'n ondersoek na geslagsgeweld. Die Madlanga-kommissie gaan strafregtelike klagte teen Feroz Khan lê en daar's 'n groeiende tekort aan noodsaaklike medisyne in die openbare en private sektor. Welkom by Spectrum onder redaksie van John Estreisen. Die produksieregisseur is Bonkie Kossie Moyo en ek is Susan Paxton.
1: Er is geen verkeer.
3: Ons begin in Gauteng. Daar staan 'n voertuig op die N12 Oos by die Marokka afrit wat by die noordwestelike verbypad by die N1 aansluit. Die regterbaan word geraak. In die Wes-Kaap Kaapstad, daar staan 'n voertuig op die N2 inwaarts net na die Jan Smuts afrit. Die linkerbaan word daar geraak en dan was daar 'n botsing op die N7 suid by Bosman Danweg. Die regterbaan word versper. In KwaZulu-Natal by die Marion Hill Toll Plaza op die N3 Noord is daar 'n hewige verkeersopeenhoping, verwag vertragings. Ek is Marlie Skeepers, as jy verkeersnuus het, laat ons weet by 45889 teen R1.50. Begin die boodskap met die woord verkeer.
2: Goed, weet jy iets van jou voorgeslagte af? Dis die vraag vandag. Die University College of London saam met Ancestry.com het nou die rekords van sowat 4 miljoen slawe in voormalige Britse kolonies soos Suid-Afrika aanlyn beskikbaar gestel. Ons weet dat talle Kaapse en Afrikaanse families hulle bloedlyne na die slawe aan die Kaap kan terugspoor. Wat stories kan jy vertel oor jou voorgeslagte en die herkoms van jou van? Laat weet bietjie gesels saam. Stuur 'n SMS na 45889 teen R1.50 per boodskap of stuur die stemnota na die nommer 076-536-6961.
4: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sien jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik. Daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
1: Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
2: En is op 5 minute oor 12. Die regspan van die voormalige hoof van misdaad intelligensie, generaal-majoor Feroz Khan, het voorgestel dat hy virtueel getuig in 'n plek of huis waar geen sielkundige reaksie ontlok kan word nie. Khan is 'n dagvaar om vandag voor die Medlanga-kommissie te verskyn, maar het nie opgedaag nie. Sy regspan het opnuut aansoek om uitstel gedoen, maar die kommissie het die aansoek van die hand gewys. Die taxifiguur oupa Bafana Sindani se getuienisse vandag ook aangehoor word. Sindani het op sy beurt aansoek gedoen dat 'n selfoonboodskaplys in hom die taxibaas Josie Banyoni nie voor die Medlanga-kommissie dien nie. Ons verslaggewer Sibagle Mota woon die verrigtinge by. Good afternoon, Sibagle.
5: Good afternoon and thank you so much for having me.
2: So Khan is now going to face legal charges. Will the charges be in contempt of court?
5: So what we know is the fact that, you know, he did not appear before the commission, even though he was under subpoena, and his legal counsel had made all sorts of excuses for him to not appear before the commission, despite a medical certificate saying that he can actually come and present himself before the commission. But what we do know is the fact that Dr. Nolitha Vubuza, who's the company secretary, will lay criminal charges against him. We are just not sure what these criminal charges or what the charges will be elaborated into, but what we do know for sure and for certain is the fact that former Major General Feroz Khan is definitely going to be faced with criminal charges coming from the Medlanga Commission.
2: Previously, the Medlanga Commission wanted to appoint an independent medical doctor or psychologist to confirm Khan's illness. Has anything come from that?
5: No, not as yet. But what we do know is that in exceptional circumstances that we saw with the Suleiman Karim case is the fact that when, the evidence leaders as well as the commission goes back and forth with the witnesses' defendants, then in exceptional circumstances, we've seen the commission propose that they can actually allocate a medical profession that is independent of the witness and of the commission. But in this circumstance, it seems like the commission has really duly accepted Major General Feroz Khan's medical certificate because, his legal counsel does not deny the fact that he will present himself before the commission. So one gets a sense that had they sought an indefinite postponement and any definite application from the Medlanga Commission, then in those exceptional circumstances, then the Commission would have proposed that, Feroz Khan undergo a medical examination with an independent specialist. So as things stand, there hasn't really been other ways or means of the Commission actually getting the profession from the medical experts. What we do know is the fact that they can recommend at this stage.
2: So, no clarity on when Khan will testify.
5: What you know for certain is that he's been confirmed for the 6th of October, which is next week. Initially, his legal team had actually proposed that they needed an entire month, to prepare Feroz Khan because he's really not in the right state of mind and he has some sort of psychological issues. And what they had put to the commission is that even being around a lot of people could actually affect his testimony before the Medlanga Commission. But what we do know is that Khan will definitely present himself before the commission and this may actually be virtual. And as you remember as well, there are certain parts of his testimony that the commission has asked that his testimony be held in camera. So as soon as he presents himself before the commission next week virtually, then we'll really know the way forward as to how he will continue his testimony before the commission.
2: Then is Opa Bafana Sindani at the commission and has his testimony started yet?
5: Not at all. If you remember last week, there was a proposition that he has a medical certificate, he's not feeling well, and that medical certificate had actually booked him off until, I think, on Sunday. And what the commission was expecting was that he would present himself before the commission. But as things stand, he is not at the commission, and his legal counsel seems to be running late. So what we have now is that advocate Matthew Shackleton has continued to read his evidence into the record. These, you know, muchly contested WhatsApp messages, he's reading them into the record. But what we know is that his legal counsel is supposed to come to the commission just after 12 and sort of argue for another postponement application. But it seems like Sindhane is really not feeling well. But other than that, his testimony continues to be read at the commission.
2: Baie dankie, en dit was ons verslaggewer Sebagli Mota.
1: Net in geval jy die snelweg soos 'n valk dophou, want jy's reg om daai eerste vrag mielies af te lewer en iets onverwags skielik gebeur. Oh. En jy by die volstasie stop en besef dat die brandstofstelsel alles behalwe goed lyk, kan jy ontspan. Want jy weet, die nuwe Hino Care Gap Cover dien as kompliment vir jou standaard 6 jaar dryfstelsel waarborg en dek ander onderdele wat buite jou standaard waarborg val ook. Van die stuurkolom tot remkontrole modules. Kontak jou naaste Hino handelaar. B&W's geld. Hino. All the way.
6: Woensdag 30 September hou ons Johannesburg Metro verkiesingsdebat. Vier van die grootste partye in die metro gaan in die debat deelneem. Dis die ANC, Action SA, DA en ACDP. Spectrum tyd tussen 12 en 1 gaan ons vir die paneellede vra hoekom hulle die beste partye is om voor te stem in die plaaslike verkiesing. Jy gaan die debat ook regstreeks kan volg op SABC Nuus en RSG se YouTube kanale. Spectrum tyd, Woensdag 30 September.
7: September is 'n besondere maand vir Momentum Wealth. Ons vier 30 jaar van vennootskappe, persoonlike diens en beleggingsreise wat saam met finansiële adviseurs aangepak is. Honderde duisende kliënte is gehelp om hul finansiële doelwitte te behaal. Ons vier nie net hoe ver ons gekom het nie, maar ook die mense wat deel van die reis is. Gesels met jou finansiële adviseur oor Momentum Wealth of besoek momentum.co.za. En as trotse borg van die kunste gemeenskap, vier ons Momentum Artloop, 29 September tot 4 Oktober. Kom fees saam, Momentum Wealth, al 30 jaar lang, saam met jou op jou unieke persoonlike pad na sukses. Momentum Wealth is 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste, B&W's geld.
1: Jy luister na Spectrum, elke weksmiddag tussen 12 en 1.
2: Dit is presies 12 minute oor 12. Die Kommissie vir Geslagsgelykheid, die Menseregte Kommissie en die Kommissie vir die Bevordering en Beskerming van die Regte van Kulturele, Godsdienstige en Taalkundige Gemeenskappe is besig met 'n gesamentlike nasionale ondersoek na geslagsgebaseerde geweld. Onder die vergrootglas is die aanmeld van geslagsgeweld sake, die ondersteuning aan slagoffers, die geregtelike ondersoeke na elke geval en die voorverhoor funksionering van die regstelsel. Die ondersoek begin vandag en sal tot Vrydag duur. Dit volg nadat 11 vroue se liggame in die afgelope 2 maande aan die Gautengse Oostrand gevind is. Ons praat nou hieroor met 'n nasionale kommissaris van die Menseregte Kommissie, Dr. Henk Boshoff. Goeiemôre Henk.
8: Goeiemiddag Suzan.
2: Nou is dit verstaane dat die Kommissie vir Geslagsgelykheid en die Menseregte Kommissie by die ondersoek ingesluit word, maar waarom ook die organisasies vir die bevordering en beskerming van die regte van kulturele, godsdienstige en taalkundige gemeenskappe, word die moontlikheid dat geslagsgeweld 'n kulturele of godsdienstige oorsprong het dan nou hier bekyk?
8: Nie noodwendig nie, Suzan. Ek dink jy sal saamstem dat geslagsgebaseerde geweld het so groot probleem in die land geword. En uit die aard van die saak het die feit dat daar 11 liggame verlede week en die week voor dit in Kempton Park area gevind is, ons gedwing basies om hierdie ondersoek of hierdie verhoor te initieer. Ek dink dit is belangrik dat ons ook die ander twee hoofstuk 9 instellings geïdentifiseer het om saam met ons hierdie verhoor te doen. Uit die aard van die saak is hulle mandaat anders as die Menseregte Kommissie sin. Weet, ons wil spesifiek fokus op artikel 12 van die grondwet, weet, dat mense nie blootgestel moet word aan geweld nie. Die kommissie vir geslagsgelykheid het uit die aard van die saak, en jy is korrek, hulle is relevant, hulle het 'n ander mandaat, en dan die kommissie wat handel met godsdienstige en kulturele regte, hulle het ook 'n spesifieke mandaat, en dit is belangrik dat ten einde behoorlike aanbevelings aan regeringsinstellings te maak, ons ook fokus op hulle mandaat en hulle het uit die aard van die saak ook spesifieke areas waarop hulle wil fokus in terme van hulle mandaat.
2: In die afgelope paar jaar en veral sedert die begin van die jaar wil dit voorkom asof geslagsgeweld aansienlik toegeneem het. Kan dit wees dat die hoofvlakke van geslagsgeweld en vroumoord nog altyd daar was, maar dat daar nou net meer daaroor berig word?
8: Dit is moontlik. Ek dink ons moet ook vir mekaar sê dat geweld in Suid-Afrika is 'n enorme probleem. En ons moet ook vir mekaar sê dat die regering en die Suid-Afrikaanse polisiediens heel waarskynlik gefaal het ten opsigte van die beskerming van elke burger in Suid-Afrika. Ons het gesien wat aangaan in die Madlanga kommissie en dit is belangrik ook vir ons as kommissies om die Suid-Afrikaanse polisiediens verantwoordbaar te hou. Ons moet die regering verantwoordbaar hou en vir dit sê, kyk net wat is aan die gebeur in die land. Misdaad is besig om totaal in al hand uit te ruk en hierdie is 'n goeie voorbeeld en dit moet aangespreek word.
2: Goed, word daar ook gekyk na die ondersteuning van slagoffers in afgeleë plattelandse gebiede soos in KwaZulu-Natal of byvoorbeeld in die Oos-Kaap waar hulpbronne skaars is?
8: Uit die aard van die saak sal ons daarna kyk as ons die aanbevelings maak. Uit die aard van die saak gaan daar bevindinge gemaak word. Dit is die probleem, dit is wat ons opgetel het tydens die verhoor toe ons onderhoude gevoer het met sekere instansies, met mense wat direct geraak is deur geslagsgebaseerde geweld en dan sal daar aanbevelings gemaak word. Maar natuurlik moet daar gekyk word om na almal se regte in Suid-Afrika te kyk en die mense in die ver afgeleë landelike gebiede is nie uitgesluit nie.
2: En dan dis 'n oop geheim dat voorvalle van geslagsgeweld nie altyd aangemeld word nie. Moet daar nie ook gekyk word na maniere om slagoffers aan te moedig om geslagsgeweld by die polisie aan te meld nie?
8: Wel, van ons kant en ook van die ander hoofstuk 9 instellings se kant het ons verskeie programme om mense

0: kry.
1: En dan is daar 'n werklike oplossing om geslagsgeweld te kan bekamp.
0: Ja, ek dink dit is weet regering moet programme implementeer. Die drie kommissies moet programme implementeer. Jy weet ons moet aanhou om vir die mense wat verantwoordelik is vir hierdie vorm van geweld te net eenvoudig onder hulle aandag te bring dat dit nie aanvaarbaar is nie, maar hierdie mense wat hulle skuldig maak aan geweld moet voor die howe gebring word. Hulle moet eenvoudig gearresteer word en daar moet behoorlike strawe aan hulle uitgedeel word.
1: Baie dankie, dit was die nasionale kommissaris van die Menseregte Kommissie Dr. Henk Boshoff. Die Vrystaatse Aliër vir Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Ketso Makume, versoek mans om aanspreeklikheid te aanvaar en op te hou om vriende te verdedig wat van vrouemishandeling beskuldig word. Makume sê die regering moet ook voldoende befondsing aan organisasies wat slagoffers van geslagsgeweld bystaan verskaf. Die departement en organisasies wat teen geslagsgeweld veg het 'n Kersligdiens in Bloemfontein gehou in reaksie op die moorde op vroue en kinders. Abigail Versace berig.
2: Baie mense het dit bygewoon en het as een gestaan in hul oproep dat geslagsbaseerde geweld en vrouemoord aangepak moet word voordat dit verder eskaleer. 'N Verkrachtingsoorlewende Lydia Moremani sê dit het haar lang geneem om vrede te maak met wat gebeur het, omdat sy aanvanklik skam was om daaroor te praat. Sy is in 2018 wreed verkracht deur iemand wat sy as 'n gewilde pastoor beskryf en sy sê geleenthede soos die Kerslig byeenkoms herinner haar daaraan dat hierdie swaar stryd nie alleen gevoer behoort te word nie. Moremani het oorlewendes aangemoedig om hul stem te laat hoor en berading te soek.
3: I am a survivor of rape. Then I am happy today I have been stand to talk to the women that if they find themselves in this situation that I'm in, they must talk, they must stand bold, they must talk to each and every person that they know they can help.
2: Aktiviste en ander organisasies moedig ook vroue en mans aan om standpunt in te neem teen geweld en om saam te werk om geslagsgeweld te verminder.
4: It's a societal ill that must be eradicated by each and every one of us recognizing what my role and responsibility is. As a police officer, do your job. As an investigating officer, do your job. You get paid to investigate so that there's successful prosecution. As a mother, raise your children well, that they respect other human beings.
5: There's no kind of accountability. No one takes responsibility for their actions. People need to start owning up to their responsibilities, to their actions. There's this thing that they say, we all know someone has been raped, but we don't know any rapist. We do know who the perpetrators are, and we need to speak out against that.
2: Die premier van die Vrystaat, Makwen Letsoa-Matai, sê hulle tradisionele geneesers betrek om 'n baie belangrike rol in die opvoeding van gemeenskappe te speel. Matai sê sy beplan ook om meer programme van stapel te stuur om vroue ekonomies te bemagtig, in die hoop om statistieke oor geslagsbaseerde geweld te beperk.
6: I've started that program of talking to young boys at schools just to engage them and understand what is that is bothering them at home, because it has to also start there, not only talking to men, because in most cases, yes, men are perpetrators, but also women also need to talk, because some of these people are in abusive relationships because they depend on men or they depend on their perpetrators for their survival.
2: Premier Letsoa-Matai sê hulle beoog ook om hierdie sessies na verskillende distrikte reg oor die provinsie uit te brei om ondersteuning aan oorlewendes van geslagsbaseerde geweld en hul gesinne te bied. Abigail Versace in Bloemfontein.
1: President Donald Trump was toe al die tyd reg, die media het vir jou gelieg. Dit is wat die uitvoerende direkteur van die organisasie Lex Libertas op X geskryf het, Ernst Roets, na die plan van 3000 witkruise by die Washington Monument. Hy het verder geskryf vir dekades het hulle klagtes oor plaasmoorde en die gruwel daarvan op dowe ore geval, totdat president Trump daarteen gepraat het. Sy skrywe gaan dan verder oor hoe hulle die stryd voer om die inligting bekend te maak en bedank die Trump-administrasie om het hulle wel luister. Ons praat nou met direkteur van die media moniteringsmaatskappy Maxi, William Burr. Goeiemiddag, William.
7: Hallo, goeiemiddag. Thanks for having me on the program.
1: So, goed, ek begin met sy ex-inskrywing met president Trump was reg, die media het vir jou gelieg. Ons kom al hoe meer agter dat dit 'n sentiment is wat oral oor sosiale media opweerklink. Hoekom vind mense so maklik aanklank

0: Die Patriotic Alliance het onwettige immigrasie en eiendomsbesit sentraal tot sy verkiesingsveld tog vir die plaaslike regeringsverkiesing in November gestel. Die leier van die Patriotic Alliance, Gaita McKenzie, sê munisipaliteite moet 'n veel groter rol in die stryd teen onwettige immigrasie speel deur verorderinge af te dwing en die plaaslike sakebedrywighede te reguleer. Die party het die afgelope naweek sy verkiesingsmanifest in Bloemfontein bekend gestel. Abigail Versace het meer besonderhede.
1: Die president van die PA, Gaita McKenzie, het die bekendstelling van die partij se manifest in Bloemfontein gebruik om sake oor 'n paar kritieke kwessies reg te stel. McKenzie sê die verwydering van buitelanders sonder dokumente uit Suid-Afrika lê hom baie na aan die hart. Hy het ook geantwoord op die opvatting dat sy partij op breinmense gemik is. McKenzie sê meeste van die party se kandidate vir die komende plaaslike regeringsverkiesing is swart mense. McKenzie het ook kommentaar gelewer op bespiegeling dat hy 31 miljoen rand tydens die wêreldbeker gebruik het en gesê sy rekening het slegs op 1 miljoen rand te staan gekom.
2: I was very shocked when I joined cabinet and I found like-minded ministers that also fought for Mama Humble, some even harder than me at times. So I'm coming here today to tell you, I wanted with all of my heart to be the Minister of Home Affairs. I was given the Minister of Sport, Arts and Culture. Now I cannot do the work of the Minister of Home Affairs because no minister must do the work of the Minister of Sport, Arts and Culture.
1: Ten spyte van die swaar reën het ondersteuners van die PA in groot getalle opgedag. Tale ondersteuners sê die manifest wat bekend gestel is, het hulle gemotiveer om nog ondersteuners te mobiliseer om in die plaaslike regeringsverkiesing te stem. Hulle het ook hulle dankbaarheid teenoor McKenzie uitgespreek, omdat hy na hulle mening verandering en hoop na Mangaung gebring het.
3: Vandag was absolutely amazing. Pres het vir ons baie klere riglyne gegee vandag. Wat ons gaan doen, hoe ons dit gaan doen, al wat ons moet doen, ons moet ons oë vir ons moet toemaak en ons gaan daar uitkom by die manifesto.
4: Ons staan saam met hom. Ons het lang gewag vir dit en ek dink dit is ons kans, is ons beurt en ons vat dit nou terug.
1: McKenzie het inwoners van Mangaung aangemoedig om in die komende plaaslike verkiesing vir hom te stem, aangesien hy self van Mangaung kom. Hy het ouer mense aangespoor om die regte keuse te maak en nie meer te glo dat hulle pensioene weggeneem sal word sodra die ANC nie meer aan bewind is nie. McKenzie het ook beweer dat riool in die Musselspoortreservoir, een van Bloemfontein se waterbronne, inloop. Hy sê wat hom kwaad maak, is die metro se versuim om miljoene rande wat vir infrastruktuur bedoel was te bestee.
2: But here's the thing that makes me angry. This municipality in Mangaung has given 140 million rand back to treasury because they could not spend it. 49 million that was for informal settlements for the poorest of the city.
1: McKenzie het weer eens klem gelê op gratis internet en gesê dat die PA indien die geleentheid gebied word, dit reg oor Mangaung sal verskaf. Hy het ook onderneem om skuld van munisipale tariewe en belastings van bejaarde inwoners af te skryf indien die party verkies word. Abigail Versace in Bloemfontein.
5: Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
0: In die tweede helfte van die program nog 'n organisasie wil bygevoeg word tot 'n hofsaak oor die grondwetlikheid van Suid-Afrika se rasgebaseerde wette en die departement van gesondheid sê hy neem stappe om die tekort aan noodsaaklike medisyne aan te spreek, bly ingeskakel.
5: RSG verkeer.
6: Ons begin weer in Gauteng op die N12 Wes by die Elandswisselaar was daar 'n botsing. Die linkerbaan word versper. In KwaZulu-Natal, daar staan 'n vragmotor op die N3 Noord net na die Ashburton wisselaar wat die linkerbaan versper. Daar is 'n ewige verkeersopeenhoping, verwag vertragings. Op die N3 Suid net na die Klifduil afrit staan daar ook 'n vragmotor wat die linkerbaan versper. Ek is Matlie Skeepers en dit was die middagverkeersverslag op Spectrum.
0: So ons vra vir jou, wat weet jy van jou voorgeslagte af? Wat weet jy van jou van en jou herkomst? Kom ons hoor wat jy te sê het.
7: Ek het so 'n bietjie gaan geskiedenis naslaan oor my voorvaders en ek kan aan my pa se kant teruggaan tot in die vroeë 1600s, die eerste Franse Hugenoot wat hier aangekom het en aan my moeder se kant die eerste Boshoffs wat in die Vrystaat aangekom het, baie geslagte gelede. Maar wat vir my baie interessant was, is ek het teruggegaan aan een kant van my familie tot in Pieternella van Meerhof, wat die dochter, eerste dochter van Kretua was, van die predikant Pieter van Meerhof. En sy is 'n 11 verwyderde grootouma grootjie aan my kant. Daar is ook slawe uit Bengaal, Indië uit en Madagaskar en ja, selfs uit noordelike dele van Afrika en Wes-Afrika en ek het dit nagespoor en die DNA-toetsing wat my kinders laat doen het dit alles wel bevestig.
8: Ja, die vanne is nog al 'n netelige storie. Ek het 'n bekende van. Mense ken seker almal hy speserye wat hulle in die kombuis gebruik. Ek soek nog al hy oompies wat die maatskappy begin het. Ek dink ek moet 'n aandeel kry in die speserye want dit is nou al baie lang wat ons niks kry. Van die speserijen moet dit net koop.
0: Klink vir my na interessante plan. Ek sien nog 'n luisteraar wat sê, ek het na die databasis gaan kyk, Kaap die Goeie Hoop is nie beskikbaar nie, die rekords van Kaapse slawe kan net in papiervorm in Brittanje se nasionale argiewe geraadpleeg word, sê hierdie luisteraar. Nog iemand sê, middag die Jordaan familie het erfenis gevier met die bekendstelling van die Jordaan stichting, en nog iemand wat sê, dis ook interessant, ek het daai genetiese toetsie laat doen met groot verwagting dat my tante se keurige navorsing oor ons Franse voorsatte verkeerd bewaar wyse word en tot my groot teleurstelling was hulle reg, my voorsatte was op 'n stryd in narrow, sê hierdie luisteraar en so gaan die gesprekkie aan. Jy kan steeds saamgesels, stuur die SMS 45889 R1.50 of stuur daar die stemnota is notas eerder 076 536 6961.
5: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word, onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan, 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. BSFS aanlyn, standaard tariewe geld. Naweek aktueel.
9: Van politieke nuus tot wat die hart aanraak. Dis hoekom jy moet kom luister na Naweek aktueel by die Toyota Stellenbosch Woordfees op Saterdag 3 en 10 Oktober. Ek gaan maak 'n draai in die bendige tuisere Kaapse vlakte en praat met 'n paneel daaroor. Amanda Strydom praat oor haar loopbaan en Maurits Lots vertel van sy produksie Plektrum. Ons saai uit van die VRSG en ATKV vierkant agter die US Museum in Reinevaldstraat in Stellenbosch. Kom groet en skuif in vir Naweek Aktueel 3 en 10 Oktober.
5: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
0: So 12:35, die organisasie Rescue SA Civil Rights Alliance en twee individue het onlangs 'n mosie by die Hooggeregshof ingedien wat die grondwetlikheid van Suid-Afrika se 142 rasgebaseerde wette teenstaan. Die party voer onder meer aan dat beleid soos regstellende aksie en swart ekonomiese bemagtiging nie sonder 'n rasklassifikasiestelsel uitgevoer kan word nie. Ons praat met Glenn Snyman van die organisasie People Against Race Classification. Goeiemôre Glenn.
10: Goeiemiddag Suzanne en goeiemiddag aan jou luisteraars.
0: Julle wil tot hierdie regsgeding toegelaat word in watter hoedanigheid en vir watter doel?
10: Ons wil bygevoeg word tot hierdie hofgeding, want ons wil die wettigheid van die voortgesette gebruik van die raskriteria as opvorms van ons betoos en sê dat dit ongrondwettig is om voort te hou met daardie praktyk.
0: En rasgebaseerde wetgewing word reeds afgedwing in regulasies en quotas. Wil julle dit stop tot daar 'n finale uitspraak is?
10: Die uitwerking van hierdie uitspraak gaan natuurlik tot gevolg hê dat dit gestop moet word. Want daar is nie 'n wet in Suid-Afrika wat jou ras bepaal nie, of enige Suid-Afrikaanse nigse ras bepaal nie. Die wet, die bevolkingsregistrasiewet, is al in 1991 gestop en geskrap deur die parlement.
0: Wat as die regering dan nou ander rasseklassifikasie wetgewing skryf om hulle beleid te kan uitvoer?
10: As hulle 'n ander tipe rasseklassifiseringswet dan terugbring, dan is dit net so goed soos wat hulle apartheid terug doen. Dan is hulle terug by die potloodtoets.
0: En as hulle moes...
10: Ja, so, dit is seker natuurlik iets wat ons liever hê nie.
0: As jy emosie slaag, wat gebeur dan?
10: Ons sal moet maar sien wat die effek daarvan gaan wees. Ons hoop dan dat al die rasboekie verwyder moet word, persone dan weer kry op grond van hulle kwalifikasies, merite, bevoegdheid, en nie op grond van hulle vlakkleerie. Vlakkleer kan nie meer die enigste kwalifikasie wees wat vir persoon deure oopmaak en weer kan bevordering gee nie. Nee, hy moet stop.
0: Ja, jy het verlede week tydens erfenisdagvieringe en uitsoering vir president Cyril Ramaphosa ontmoet. Wat was jou boodskap aan hom hieroor?
10: Dit was 'n seldsame en geldige geleentheid by die oudtjong begrawe tydens 'n fotosessie wat ek hom ook vinnig kon ontmoet het. En hy het die woorde op my TNT gelees wat sê, I'm not a colored, a black, a Indian or a white person. I'm a South African, race against race classification. En toe hy dit lees, toe tik hy so aan my skouer, toe sê, dit is dit, dit is hoe het moet wees. Maar nou ja, daar was sy reaksie. Hy baie gehou van die idee.
0: Maar gaan hy iets doen, is dit die vraag?
10: Dat weet ons nou nie, want ons weet ons nou wat sy partij beleid is en dat hy nou natuurlijk een voorstander is van hierdie beleid. So ja, daar was wel iets wat van verwarring of sal men sê controversie daar so gewees.
0: Baie dankie, dit was Glenn Snyman van organisatie People Against Race Classification. Leidens media berigte sekere medikasie wat siektes soos diabetes, epilepsie en ander behandel skielik nie meer redelik in die openbare of privaat sektor beskikbaar nie. Pasiënte word glo by sommige staatsklinieke weggewys omdat daar geen voorraad is nie. Die tekort word onder meer toegeskryf aan nuwe regulatoriese vereistes van die Suid-Afrikaanse Beheerraad vir Gesondheidsprodukte en die vasgestelde medisyneprys. Sampra het Spectrum se versoek vir 'n onderhoud hieroor na die Departement van Gesondheid verwys. Ons praat met die hoof van die aankoop van gesondheidsprodukte by die Nasionale Departement van Gesondheid, Khadija Jamaluddin. Good afternoon, Khadija.
11: Good afternoon. Thank you for having me, Suzanne.
0: What specific medications are not available or in short supply?
11: So there are a number of medications that are in short supply, I'd rather say, rather than not available, because they are available in some instances at some specific facilities, etc., but they may not always be available at all facilities. So it does cover a range of medicines, but it's they are intermittent shortages, meaning that they may be out of stock today, but tomorrow they may be back in stock. So it's not a total forever kind of shortage. Mm.
0: But why then, you know, everybody's saying we can't get this medication, we've been trying for months, why this intermittent shortage? Shortage is a shortage.
11: Yeah, because you see, it depends on which province you are, it depends on which facility you are, because people manage don't always manage the stock the same. There's some facilities that may be overwhelmed by a number of patients, and that's why they don't actually do the stock management as well as other facilities may. But it also depends on the province, because there are some provinces who are experiencing challenges in terms of accessing stock because of supplier payments, etc. What I would advise is that, you know, they stay in contact with the facility so that when the stock is back in stock, that they can then receive the medicines. I know this places an additional burden on patients, especially where the distances are very large, but there are a lot of people trying to make sure that the medicines actually reach the facilities.
0: Mm. Seems like man-made problems. What's being done to address this issue? I mean, to buy medication and distribute it shouldn't be that difficult.
11: Well, it is actually a very complex environment because there are many dependencies within the medicine supply chain. We do rely on our suppliers to, when we contract with them, to give us information, tell us what problems they're experiencing, and that's in terms of the contract provisions that we do have. Suppliers are not always forthcoming with that kind of information. We do require some data from them which will inform our supply plan. Additionally, we do have challenges at the facility level where, you know, the facilities don't always report, or they're hoarding stock, or they're not reporting when they have a stock out. So it makes for planning for us in terms of the demand planning and the supply planning at a national level a little bit challenging. A lot of the times there are supplier-related issues, such as you mentioned in your introduction, where they have regulatory enforcement from SAPRA. And we've seen that with a lot of our local manufacturers. They have contracts with the Department of Health, but then because they have SAPRA enforcement, they're unable to manufacture. They don't tell us about it in time, so then we can't put interventions in place to sort it out early. So by the time you see the impact of the interventions we do put in place, it's the patient has already been impacted. Additionally, we do are seeing that suppliers are struggling with getting active pharmaceutical ingredients. And that's a global problem that a lot of companies face. It has been exacerbated by the international conflicts and the geopolitical tensions. It does mean that supply routes, etc., have to be diverted. It's taking longer for stock to reach South Africa, especially the active pharmaceutical ingredients. So a lot of that has, it's a compounding effect. So the one builds on the other that has led to this increase in stockouts or supply challenges that we are facing.
0: Then I see some medicine manufacturers are calling on government to adjust the single exit price for scheduled substances to limit the risk of a prolonged shortage of medication. Are you considering it?
11: So the single exit pricing is a separate process. It doesn't impact the public sector per se because we have contracts with our suppliers. Single exit prices impacts the private sector. Private sector says that they are kind of subsidizing the public sector, but remember the volumes are in the public sector. Our prices give them the economies of scale. And even if they do get an adjustment, which a minister has agreed to give them, it doesn't guarantee that the stockout will be prevented or averted or will be solved. So that needs to be taken with a little bit of caution because it's not proven that giving them an increase will solve the supply challenges that we are currently seeing.
0: And just for more clarity, we've had a lot of listeners saying, but medication doesn't go through, for instance, the Strait of Hormuz. Why is there an influence on, getting medications? It's not the medications per se, it's the products used to manufacture it that's
11: exactly.
0: being... Okay, so just to clarify that.
11: Yeah, so there's a number of, there's a significant proportion of pharmaceutical production that happens globally in terms of what we call the active pharmaceutical ingredients, which is APIs. And they come from a relatively small number of international manufacturers. So a production constraints, increased global demand, manufacturing disruptions, or shortages of specific APIs can therefore directly affect the availability of finished medicines in South Africa because we get those products from those areas. Additionally, if you think about the transportation routes, a lot of them use, the route going through Dubai, for example, as transit. And given the conflict that's there with Dubai airport being open or closed, manufacturers can't take the risk. So it comes by sea, then the ports, they have additional logistics, takes longer. And also the ports then have additional requirements. We've heard from suppliers that said they now need to, I just want to reject the score.
0: Okay.
11: They now, sorry about that. They now have to pay additional for containers that sit at, for example, in Ethiopia or whichever route they're following. So there's additional costs in terms of logistics to get there. So it takes longer, they're paying more for that, and that's all contributing to this problem where we are facing, although the supply may come into the country, it's taking longer to do so and it's costing more.
0: Last question, and how will you align the SAPRA regulations, manufacturers and the department's rules and regulations so that we don't have a shortage because of miscommunication?
11: Yeah, so we've improved our relationship with SAPRA. We've asked them to please alert us, as soon as they are issuing enforcement letters, especially as it pertains to our local manufacturers who have contracts. Because if we wait for our suppliers to tell us, it's a bit too late. So we've started improving that communication with SAPRA. And because this is in the patient interest, we need to know ahead of time when there is going to be a problem.
0: Baie dankie, en dit was Khadija Jamaluddin, die hoof van die aankoop van gesondheidsprodukte by die Nasionale Departement van Gesondheid. Suid-Afrikaanse navorsers werk aan 'n nuwe benadering om tuberkulose op die spoor wat of op te spoor eerder wat kunsmatige intelligensie met 'n eenvoudige bloedtoets kombineer. Die AdiCAD projek onder leiding van Universiteit Stellenbosch ondersoek of die kombinasie van die twee metodes TB-opsporing dit te kan verbeter en die afhanklikheid van sputummonsters sodat dit kan verminder. Navorsers sê die tegnologie kan uiteindelik help om pasiënte te identifiseer wat andersins deur konvensionele sifting gemis kan word, waarin Engelbrecht en die besonderhede.
12: Vir baie pasiënte is die verskaffing van 'n sputummonster deel van die proses om TB te bevestig. Maar dit kan vir sommige pasiënte moeilik wees terwyl die monster dikwels na sentrale laboratoriums gestuur moet word vir verdere toetse. Die nuwe Etiquette projek ondersoek of tegnologie kan help om hierdie uitdagings te oorkom. Professor Stefanus Malherbe van Stellenbosch Universiteit verduidelik.
13: Ons werk in hierdie projek saam met Delft Imaging uit Nederland. En ons gebruik hulle produk CAD for TB, Computer Assisted Diagnosis for TB, wat 'n tipe analitiese kunsmatige intelligensie is wat beelde analiseer en hierdie analiseer nou spesifiek borskas X-strale om te kyk of iemand waarskynlik TB het.
12: Malherbe sê hulle stel nie voor dat die konvensionele TB-toetse op hierdie stadium vervang word nie. Hulle ondersoek eerder of die toets kan help om mense te identifiseer wat verdere toetse benodig en sodoende meer mense vir TB kan toets.
13: Nou, beide hierdie toetse is al afsonderlik geëvalueer en hulle altoe het belovend gelyk. En toe is hulle meer onlangs hulle saam gegooi in een algoritme, in een tipe toets. En dit het gelyk of dit die akkuraatheid van die twee afsonderlike toetse oorskry. So hooplik en ons hoop dat dit nou net daai verskil gaan maak om dit regtig 'n bruikbare produk te maak.
12: Vir nou bly Etiquette 'n navorsingsprojek, maar die moontlike impak daarvan strek verder as die tegnologie self, met navorsers en rolspelers in die bedryf wat kyk na 'n vinniger en meer toeganklike manier om TB op te spoor vir die gesondheidsorg kan beteken. Trident Clinical se uitvoerende hoof Ibrahim Esop.
14: So dit het baie potensiaal. Dit kan miskien help om vinniger turnaround times te kry om ons pasiënte vanaf presentation tot diagnosis te kry sodat hulle daarom vinniger kan uitkom by hulle se pilletjies en hulle se medikasies wat hulle moet kry vir hulle se probleme.
12: Maar die ontwikkeling van 'n diagnostiese hulpmiddel is slegs een deel van die proses. Indien die tegnologie suksesvol is, sal dit steeds verder getoets en goedgekeur moet word voordat dit deel van die gewone gesondheidsorg kan word. Ek is Warren Engelbrecht in Kimberley.
0: Back and Close hier is aangemeld op 'n plaas buite Karasburg in die suide van Namibië. Die departement van landbou het alle beweging van gehoefde diere landwyd gestop nadat bekend geword het. Andries Mouton van die NBC Namibië die jongste nuus.
15: Die uitbreking van Back and Close hier in Namibië was te wagte. Tewens in die slypskole wat die departement van veeartsenydienste die afgelope 4 maande vir belanghebbendes aangebied het, was die uitgangspunt dat dit 'n geval van wanneer dit wel gaan gebeur. Soos ek terwyl se vorige geleentheid verduidelik het, is daar zones in Namibië waar bekkenklouseer voorkom en inenting daarvan van tyd tot tyd en in ander dele selfs meermale plaasvind. Dit is egter nie die geval suid van die sogenaamde rooi lyn nie. Dit is waar die meerderheid kommersiële veeboerdery plaasvind en vleis dan na buitelandse markte uitgevoer word. Een van die voordele van die uitvoermarkte, veral na die Europese Unie, is dat daar amper drakoniese nasporingsmaatreëls in plek is en hierdie maatreëls maak nou dat die uitbreking baie vinnig na die plek van oorsprong herlei kon word en bees wat van die plaas in die diep suide van Namibië noordwaarts vervoer is, ook opgespoor en getoets kon word. Daar is tot dusver sowat 200 toetse gedoen en slegs 17 het positief vir bekkenklouseer getoets en al die diere was op die plaas in die Karasburg distrik. Tans wil dit voorkom of die uitbreking tot die spesifieke plaas in die suide beperk is. Die departement van veeartsenydienste het dan ook die nuwe reënkomstig sekere beperkings op die vervoer, verslagting en verkoop van rou vleis opgehef. Uiteraard met streng voorwaardes en dit is ook net in die kommersiële gebiede buite die Karasburg distrik. Die diere wat reeds by abattoirs afgelewer was en oor die nodige biosekuriteitmaatreëls beskik, mag met die nodige permit nou verslag word. Vleis wat op die wyse verslag en verwerk is, mag dan onverstoord verhandel word en indien jy as verbruiker vleis by so 'n instelling aankoop, is die koopbewys jou waarborg om dit te mag vervoer. Die biosekuriteitsmaatreël sluit 'n 30-dae periode in waar daar geen kontak met ander diere was nie en die diere negatief vir bekkenklouseer toets voor dit verslag word. Vleis wat in voorraad by geregistreerde abattoirs en kleinhandelaars was voor die uitbreking mag ook nou vervoer en verkoop word. Diegene wat deel van die bosslagters vorm, met ander woorde die meer informele sektor, word steeds aan bande gelê mits hierdie vleis vir eie verbruik is. Gaar en verwerkte vleisprodukte, gepasteuriseerde melk en byprodukte daarvan, asook huide wat tot 'n spesifieke stadium verwerk is, mag ook vervoer en verkoop word.
0: En dit was Andries Mouton van die NBC in Namibia. Vanmiddag se sake nuus word aangebied deur Dion Goosen, portefeuliebestuurder by Netbank Korporatiewe Beleggings. Goeiemôre Dion.
16: Goeiemôre Susan en goeiemôre aan die luisteraars. Ja, die Amerikaanse markte het verlede week groen afgesluit met die Dow Jones wat 0,9% sterker gesluit het. Die S&P 500 was 0,51% op en die Nasdaq het 0,48% hoër gesluit. Dan as ons kyk na Asië vanoggend, die Hong Kong Hang Seng sterker gesluit met 0,5%. Die Japaneese Nikkei was laer met 0,7% en die Australiese mark het 0,2% hoër gesluit. Dan Europa op die oomblik, die Britse FTSE 100 is 0,2% hoër. Franse CAC 40 is ook 0,2% hoër, het nou net daar verander en dan die Duitse DAX af met 0,1%. Dan plaaslik, die algehele indeks is 1,9% af en verhandel teen 108770 punte. Die indeks wat die swaarste trek is die Hulbron indeks wat op die oomblik 6,5% af is. Ons sien Gold Fields hier 14,7% laer, Anglo Gold 6% af en Sibanye 5,3% af. Finansiële indeks, die is 0,1% af, Investec wel op 1,2% en Coulter op 1%, Capitec af 0,9% en dan die nywerheidsindeks is positief 0,7%. British American Tobacco 1,9% op, Naspers 1,7% hoër, maar Bidkorp op die oomblik 1,4% laer. As ons kyk na die kommoditeitspryse, goud swakker met 3% en verhandel teen $4,158 per fynons. Platinum dies laer met 2,6% en verhandel teen $1,732 per fynons. Silver 4,5% laer en verhandel by $61.35. En dan Brent olie is hoër met 4,2% en verhandel teen $108.69 per vat. Dan die valutamark, dollar kos vir ons R16.43 op die oomblik, 'n pond R21.78 en die euro R18.68. As ons kyk na die rentekoerse, die 10-jaar staatsiefek verhandel by 8,8%. En dan van die maatskappye wat dividende die week betaal, waar vir luisteraars kan uitkyk, sluit in British American Tobacco, Exxaro, Mutual en Outsurance wat ook 'n spesiale dividend betaal. So ja, dis dan die einde van die sake nuus. Dankie.
0: En dit was Dion Goosen, portefeuliebestuurder by Netbank Korporatiewe Beleggings. 'n Nuwe boek wat kyk na die geskiedenis van grondonteiening en grondhervorming in Suid-Afrika is onlangs bekend gestel. Inwoner van Kimberley, Baron C. van Wyk, het die boek getiteld Injustice of Land Restitution in South Africa geskryf. Dit ondersoek die ervarings van die Griqua en Khoisan mense en stel moeilike vrae oor die stelselmatige onreg in die land se grondhervormingsstelsel. Kief Suister berig.
17: Vir geslagte lank klaar die Griqua en Khoisan gemeenskappe dat eise vir hul voorvadergronde onder die mat gevee word en nie die nodige aandag kry nie. Die boek is uit die frustrasie gebore. Dit delf diep in dekades van grondonteiening wat verder strek as die afsnydatum wat deur Suid-Afrika se grondhervormingswette erken word. Van Wyk sê sy kulturele agtergrond was 'n inspirasie vir die boek.
18: Ek het om en by so'n 38, 39 grondeise gedoen en telke male het ons by doodloopstrate gekom wat grondeise aanbetref. En wanneer jy praat met jou nama leiers, jy praat met jou san leiers, jy praat met jou korana leiers en jy praat met Griekwa mense as sulks, dan ondervind jy watter uitdagings ons het en baie het nie die voorreg gehad om goed op skrif te kan sit.
17: Die boek fokus ook breedvoerig op geskiedkundige rekords, mondelingse getuienis en jare se gemeenskapsbetrokkenheid. Dit sluit in hoe die Grieko en Khoisan mense van hul grond, wat deel van hul identiteit was, weggedryf is. Juist dit het die uitgewer aangespoor om die boek te laat bewaar het. Uitgewer Nozuko Mbana verduidelik.
19: I realize that what the manuscript is about is what everybody is going through. Especially, it's not only the Griqua only, Griqua people that are having a problem with the land, and also Xhosa people as well, because there are so many backwards and forth, back and forth, back and forth things that are happening with the land.
17: Grieko en Khoisan gemeenskapsleiers stop reeds lang daaroor dat die huidige stelsel van grondhervorming wat eise van 1913 en later voorrang gee, ouer koloniale grondonteenings uitsluit en sodoende baie inheemse gemeenskappe uitsluit. Die boek kan lig werp op hulle verlede, sê Grieko leier Aaron Messelaar.
20: Hierdie is spesiaal 'n soort van 'n Bybel. Dit gee definitiewe riglyne oor wat het gebeur in die verlede en wat gebeur vandag. En daar is stories daar buite wat hierby insluit, wat aan die einde van die dag dit kan na vore bring en sê, dit is wat mense regtig moet weet en hoe kan mense hierdeur gehelp word. Dit is grootliks help vir baie mense daar buite.
17: Van Wyk hoop die boek sal nou nuwe gesprekke ontlont en nie net oor die verlede nie, maar ook hoe Suid-Afrikaners in die toekoms geregtigheid definieer. Keith Suister, SAIK News, Kimberley.
0: So ons wil weet, wat het jy van jou voorgeslagte af? Kom ons hoor wat jy te sê het.
21: Dion Becker hier van Alberton. Ja, die studie van voorgeslagte is nou nie juist 'n onderwerp wat my veel interesseer nie. Wat ek wel kan sê is, as ek na die Springbok rugbyspelers se stamboom kyk, figureer die Beckers en veral die Du Plessis baie sterk, né? Kom ons kyk na die Beckers, Dolf Becker, Ja Becker, Henny Becker, Andries Becker en dan die Du Plessis, Mordei Du Plessis, Karel Du Plessis, Willie Du Plessis, Michael Du Plessis. Sommige so 8 Springbokke tussen 2 vanne. Ek wonder of daar 'n van is wat naby hierdie rekord gaan kom.
0: Is 'n interessante uitdaging, iemand wat dalk so iets kan troef, as ons so kan stel, dat weet ook vir ons. Nog 'n luisteraar won de Tooi van Kuilsrivier, wat sê, my kinders is die 9de generasie van de Tooi's in Suid-Afrika. Jalome en Francia, de Tooi, 2 jaar voor die Franse genote hier aangekom. Ons het die volledige stamboom, dis baie interessant. Baie dank dat jy vandag saamgesels het, indien jy onderhoud op Spectrum of Monitor dan nou nie gehoor het nie, gaan gerus na SABC Nuus Facebookblad om weer daarna te luister. Ons het dames ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, vandag se redakteur John Estreisen en ons produksieregisseur Bongi Kosi Moyo. Ons medewerkers is Malie Skeepers, Jody Hendricks, ek is Susan Paxton. Geniet jou dag in die geselskap van RSG.

0: In die nuus gelees deur Martlies Brink. Die aanklagkomitee nader ook die hof oor sy besluit oor getuienisleier. Feroz Khan moet op 6 Oktober voor die Madlanga-kommissie verskyn en honderde gevangenes in George bijeen vir die jaarlikse Funda Mzansi kampioenskap. Die parlementêre artikel 89 aanklagkomitee het hofstukke in die Wes-Kaapse Hooggeregshof ingedien om twee sake te betwis teen sy besluit om die benoeming van advokaat Tandanzani Maronsela as die komitee se getuienisleier te herroep. Maronsela is in Augustus benoem waarna president Cyril Ramaphosa beswaar aangeteken het oor 'n moontlike botsing van belange en partydigheid. Maronsela voer aan dat daar geen gronde vir die president se besware is nie. Die EFF en die Vereniging van Afrika Regspraktisyns betoos die aanklagkomitee se besluit. Die komitee se voorsitter, Makashule Ghana, sê hulle saak sal op 12 en 13 Oktober aangehoor word. Die afgedankte adjunkhoof van misdaad intelligensie Feroz Khan sal na verwagting op 6 Oktober voor die Madlanga-kommissie verskyn. Dit nadat die kommissie ingestem het om 'n gedeelte van sy getuienis in kamera aan te hoor. Khan, wat gedagvaar is om vanoggend te verskyn, het nie opgedaag nie, waarna die kommissie voorsitter regter Moiseli Mdlanga gelas het dat strafregtelike klagte teen hom gelê word. Die kommissie het ook Khan se regspan se aansoek vir die uitstel van sy getuienis van die hand gewys. Mdlanga het beklemtoon dat Khan die verrigtinge virtueel kon bywoon soos vroeër gereël is, ondanks uitstaande kwessies wat verband hou met sy getuienis. Die dringende aansoek van die sakeman Oupa Bafana Sandane om die Madlanga-kommissie te verhoed, om selfoonboodskappe tussen hom en die taxibaas Josie Banyoni te gebruik, is weens 'n gebrek aan dringendheid van die rol geskrap. Sandane het die dringende aansoek by die Hooggeregshof in Pretoria ingedien om die kommissie se voorgenome gebruik van selfooninhoud wat tussen hom en Sibanyoni uitgeruil is te betwis. Die DA in Gauteng eis dat dringende multidissiplinêre wetstoepassingsoperasies landwyd uitgevoer word na die naweekse massa-skietvoorvalle in die provinsie en in die Wes-Kaap waarin altesaam 28 mense dood is. 18 mense is in 'n skietery by 'n taverne in Wodela aan die Wesrand dood, terwyl nog 10 mense in Luandle en die Strand doodgeskiet is. Die DA sê wetstoepassing moenie net fokus op soektogte na verdagtes na aanvalle nie, maar ook op die versterking van misdaadintelligensie om misdaadnetwerke en bendes te identifiseer voordat hulle toeslaan, sodat verdere bloedvergieting voorkom kan word. Honderde gevangenes van reg oor die land het in George in die Wes-Kaap byeengekom vir die 16de jaarlikse Funda Mzansi kampioenskap. Hierdie literêre geleentheid word aangebied deur die Nasionale Biblioteek van Suid-Afrika in samewerking met die Departement van Korrektiewe Dienste en die George Munisipaliteit. Dit bring gemeenskapsboekklubs, boekklubs van korrektiewe dienste en universiteitsboekklubs byeen om 'n leeskultuur te bevorder. Die kampioenskap speel 'n deurslaggewende rol in die herintegrasie van oortreders as ook hulle algehele rehabilitasie. Kriketnuus, die Proteas' sterbouler Kagiso Rabada is ingesluit by die Suid-Afrikaanse manspan se voorlopige groep vir die eerste toetswedstryd teen Australië wat volgende maand in Durban plaasvind. Rabada is besig om te herstel van 'n duispierbesering wat hy verlede maand tydens 'n oefensessie opgedoen het. Aangesien Otniel Baartman, Kwena Mpaka en Lungi Ngidi steeds beseer is, keer Gerald Coetzee, Andrieg Nortje en Dane Peterson of Patterson terug na die toetsgroep. Die groep sal op 1 Oktober in Durban byeenkom. Die eerste toetswedstryd begin op die 9de Oktober. Ten slotte weer die hoofnuus om 1. Die parlementêre artikel 89 aanklagkomitee het hofstukke in die Wes-Kaapse Hooggeregshof ingedien om twee sake te betwis teen sy besluit om die benoeming van advokaat Tandanzani Maronsela as die komitee se getuienisleier te herroep. Dit is die einde van die nuus onder die redaksie van Annemarie van Buurik en Maritjie van den Berg. Die volgende bulletin op RSG se die hooftrekke om 2:00.
1: 360. Jou blik op die wêreld.
0: Ek hoop dit was 'n lekker naweek. Ai vir Sondagoggend, middag, maar ja, so gaan dit, nee. Beervoort. Welkom by 'n nuwe week van 360 en vandag in wetenskapswonder is Felix Spies terug. Ons praat oor die Stanford eksperiment. En ek het die afgelope tyd baie daarvan gehoor en daar is ook nou so 'n dokumentêre program wat op Netflix daaroor gaan doen. So om meer daarvan uit te vind moet jy 20:01 ingeskakel wees. Dit is fascinerend wat gedoen is en die vraag oor daai eksperiment, wat het dit wel vir ons geleer, bly by ons daarvoor. In die wêreld van landbou, kwalifiserende privaat maatskappye kan bek en klouseer en stof. Vir die Landbou Navorsingsraad vervaardig, plaaslike melkproduksie styg effens in Augustus, nuwe tegnologie kan boere help om rooi jakkalse se gedrag beter te verstaan en winterstorm kuilvoer skenk 1,5 ton per maand aan kultuurtuiste. Bly by ons afstof 2008 in SpaceX en dan na 2, ons tweede uur wat voorlê, daar's 'n nuwe katspesie wat onlangs ontdek is. Blykbaar is dit die eerste keer in 100 jaar wat 'n nuwe katspesie ontdek word en Dr. Gabriella Leeton is aan die woord 25 minute oor 2. Hier is musiek. Na die nuus in die mond vol. Blondie met die Tide is High. Het gee my so lekker gevoel hier, nee, vir die somer wat voorlê.

0: Bly by ons net hierna, interessante nuus met Ignatius. Ons kyk na 'n hondelewe.
1: Ontrafel die geheime spanning en ontsluit avontuur met Hollywood Bets en Spinazonke Mystery Parcel. Jy kan jou deel van die 1 miljoen rand in kontant en bonus weddenskappe wen wanneer jy die prys in die pakkie ontsluit. Plaas 'n R2 of meer weddenskap op geselekteerde Playtech dobbelmasjiene elke Sondag en Woensdag tussen 8 voormiddag en 11:59 namiddag. Nou beskikbaar. BSMV's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
2: Is jy 'n belegger wat hou van maklike toegang tot jou geld? Of verkies jy om dit weg te sluit, wetende precies wat jy gaan verdien?
3: Absoluut albei.
2: Wag, Absa het 'n rekening vir jou. Verdien tot 7.5% vir onmiddellike toegang met 'n Absa Cash Invest Tracker. Of tot 7.7% met 'n 12 maande dynamiese vaste depositorekening. Belê op die Absa toepassing. Your story matters. Absa is 'n gemagtigde FDV en 'n geregistreerde kredietverskaffer. BSV's geld. Minimum belegging word vereis. Tariewe soos van Julie 2026 bereken.
4: Maandag aand 28 September om 20:07 in Opskud vertel ek ons maats die storie van 'n goeie fee.

0: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.
1: 'N Hondelewe, Ignatius.
2: Spekvet en gesond. Dis hoe jy na die bere in Alaska moet kyk. Daar het hulle mos elke jaar 'n vetbeer kompetisie waar mense kan stem vir die beer wat die beste liggaamsbouer is, wat vetlaag op vetlaag kan aanpak voor die winter. Môre is die laaste dag wat jy in die vetbeer kompetisie kan stem. Spekvet is nou nie so gesond in ander gevalle nie. Delhi, Indië, is geïnspireer deur Alaska se vetbeer kompetisie. Maar met die dat daar nou nie beere is nie, gaan hulle toe vir vet viervoetiges wat wel volop is. Fat Dogs of Delhi is die webblad waar hulle weergawe van die kompetisie begin het. Nou is dit 'n Instagram ding. Die Indiese hoofstad se kompetisie plaas 64 vir die stad se molligste honde in 'n uitklop tipe Instagram stemtoernooi. Sosiale media gebruikers is aangemoedig om foto's van die honde tesame met hulle name en woonplekke in te dien. Ondersteuners het veldtog plakkate opgehang, loyale aanhangersgroepe is gevorm en selfs beskuldigings is gemaak van betaalde openbare betrekkinge om hul gunstelinge te bevorder. Teen môre gaan ons weet watter hond het die meeste van 'n hondelewe in 'n hittige Delhi.
1: Lekker. Jy is ingeskakel by RSG. Dis Ignatius. Daai storie kan jy self ook lees as jy weier wil lees. Stuur gerus 'n e-pos brink by RSG.co.za en die storie is van NDTV se platform.

0: Dis die klanke van Wentelbaan met ons hier op RSG net hierna op versoek.
1: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie, moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die departement van vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
2: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kans

0: jy kan dit noem, wat was beskikbaar vir ons gewees, dit het alles perfect saamgewerk.
1: Tim Atkins, 2026 Rising Star of the Year, Stefan Johannes van Swartwaterwyne, verduidelik hoekom hy sy studies in musiek, vir ruil het, vir wyn maak. En professor Erwin Schwella groet ons vanuit Meersburg in Duitsland om te vertel wat sy gunsteling wyn en kos ervaring is. Luister na Die Reine Wynheid saam met my Martlies Brink op rsg.co.za, die RSG app, Spotify, YouTube en SABC+.
2: Watter skrywers staan volgens beroepswedders die grootste kans om vanjaar met die Nobelprys bekroon te word?
3: Ladbrokes, 'n bekende Britse beroepswedder, het pas aanduiding gegee wie sy voorlopers is. En die proses lyk nie veel anders as die van wetenskappe op pere nie.
2: Dan vier ons ook die digter en akademikus Joan Hambidge se 70ste verjaarsdag. Maak seker jy skakel in vir skrywers en boeke hierdie woensdag aand om 8:00.

Ons kyk na ons opversoek vandag en daar is 'n paar bekendes wat vandag natuurlik ook verjaar. Een van hulle is Jennifer Rush. Sy is 1960 gebore, baie bekend vir haar pop en rock en daai baie bekende stem. Kom ons hoor opversoek op hierdie maandag en ons hanteer onsself sagkens met 'n maklike een. Ek het dit amper moeilik gemaak, toe dog ek nee, wat kos daar 'n bietjie terug, maak dit makliker vir jou. Jou gunsteling Jennifer Rush liedjie. Wat jy wil luister op versoek net na 245889 is R50 per SMS. Stuur gerus en ons speel een van daai liedjies, soos ek gesê het, net na 2. Iemand anders wat vandag verjaar, wat 'n sanger, liedjieskrywer en multi-instrumentalis is Sint Vincent. Het 'n ongelooflike kunstenaar eintlik. Ben E. King se verjaarsdag is ook vandag. Bekende soul en R&B sanger, maar ja, hy was ook deel van The Drifters, so te loops. Bekend vir Stand By Me. Maar Jennifer Rush se verjaarsdag, ek wag vir jou.

Dis die klanke van Michael Bublé met I Believe in You hier op RSG. Jy is ingeskakel saam met my Martlies Brink waar ons maandag fokus op wetenskap en ons wil bietjie die wêreld van wetenskap verken, maar ons het iemand nodig om die sake vir ons mooi uit te lê en ons het toe vir Felix gevra om vir ons daarmee te help. So daar's baie interessant hier, jy is natuurlik ook welkom om voorstelle te maak as daar nou kwessies is wat jy graag bespreek sal wil sien. Op die program, dan kan jy vir my 'n e-pos stuur brink@rsg.co.za en ons hoor graag van jou daarso, maar ek het toe nou op 'n stadium bietjie gaan oplees oor die Stanford eksperiment en dis 'n baie interessante eksperiment en kom ook toe nou weer na vore. Soos ek sê, daar is binnekort ook 'n studie wat hulle gaan doen op Netflix daaroor, so bly by ons daarvoor, maar dit is net hierna dan met Felix eers Joe Black.

0: kan loop. Ek weet nie, Joe, jy kan maar hier, ek bedoel, dit kan maar hier, maar jy kan maar huil ook, hoor. Jy hoef nie te huil, is het reen nie, maar ja. Ons het hom nou op die lijn saam met ons, dit is Felix wat by ons aansluit, Felix Spies. Hy is die stichter en hoofuitvoerende beampte van Siyafunda Education Foundation en hy help ons met hierdie wetenskap. Vandag spesifieke navorsing wat gedoen is, daar was 'n experiment, hulle noem het die Stanford experiment en dis eintlik wêreldwyd baie bekend. Vandag in wetenskapswonder ons vraagstuk daaroor. Felix, lê vir ons hierdie experiment asseblief uit en die uitdagings wat die eksperiment gehad het, die vraag daaroor en natuurlik die feit dat hulle hom nou so bietjie wil herhaal op 'n manier. Welkom.
1: Goeiemiddag Martelies, baie dankie en hallo aan al die luisteraars. Ja, so kom ons kyk gou na die groot oorhoofse vraag van die Stanford experiment. So in Augustus 1971 het die sielkundige Philip Zimbardo en sy span 'n nagemaakte tronk in die kelder van die Stanford Universiteit ingerig in die sielkundige departement. Hulle het toe 24 manlike studente gekies, reserves ingesluit en hulle lukraak aan bewaarders en gevangenes ingedeel. En die eksperiment sou 2 weke duur, maar is slegs na net 6 dae gestaak. Nou, die vraag wat Philip wou ondersoek was, word mense se gedrag hoofsaaklik deur hulle persoonlikheid bepaal of deur die omstandighede en die mag wat hulle kry? Soos gewone mense, so wat hy wou geweet het, is sou mense begin wreed optree teenoor die gevangenes wat alles gesimuleer is en sou die gevangenes al hoe meer magteloos voel. Nou, net na 6 dae was dit gestaak, want die medige sielkundige Christina Malslacht het toe die toestande gesien en beswaar gemaak daarteen en Zimbardo oortuig om die eksperiment te beëindig. Nou, net 'n interessante feit ook nogals, dat Christina en Philip het toe na die tyd getrou na hulle ondervinding saam in hierdie eksperiment. En die welstand van die deelnemers was die punt waarom die eksperiment gestaak was. Nou, die wetenskap is baie omstrede. Na die tyd in die artikels wat geskryf is daaroor, was daar baie kommentaar gelewe ook oor Philip se rol binne die eksperiment, want hy het as navorser en as tronkhoof opgetree. En daar was gesê dat hy nou nie, hy het beïnvloed gehad oor die eksperiment. Nou, daar is nou nog meer omstrede omdat die Netflix-experiment dieselfde formule gaan volg waar hulle 30 vrywilligers in 'n werklike tronkgebou gaan indeel en kyk of hulle dieselfde kan bereik. Nou, hierdie die vrystelling datum is vir 21 Oktober in 2026 in die VSA. Die Suid-Afrikaanse datum is nou nog nie bevestig nie. Nou, die rede hoekom ons bietjie daaroor kan praat is met kunsmatige intelligensie het almal toegang tot baie inligting, maar ons moet onsself aanhoudend vra. 'N kritiese vraag is die inligting en die data wat voor ons gesit is geldig? En wat is die manier wat dit in opgeneem is? En dit is waar die Stanford eksperiment baie kritiek lok, is omdat Philip so intiem betrokke was met daai eksperiment, is dat die nagevolge wat hy toe getrek het, mense voel dit is nie geldig nie, want hy was nie heeltemal gedistansieer van die eksperiment nie, hy was deel van die eksperiment. En dit gaan 'n baie interessante series wees as ons dit in Suid-Afrika gaan kry om te sien hoe hulle hierdie eksperiment opstel en watse omstandighede gaan hulle die vrywilligers aan blootstel en hoe ver kan ons etiese gedrag nou toelaat net vir goeie realiteit TV. En dis so, dit is 'n baie interessante eksperiment wat hulle gaan doen en ek is opgewonde om te sien wat is die uitvolge of die nagevolge van hierdie eksperiment.
0: Laat my 'n bietjie dink aan die vraagstuk oor sosialisering teenoor DNS, né? So tot 'n mate. Nou nie heeltemal nie, maar dit laat my baie daaraan dink.
1: Definitief. En die sosiale omstandighede is as mense voel dit is die manier wat ek nou moet optree, dan gaan mense so optree. Daar was ook 'n dokumentêr gedoen oor gevangenes en die een gevangenes het gesê as jy iemand soos 'n monster hanteer, gaan hulle soos 'n monster optree. En dit is dan baie keer wat mense sien in hierdie sosiale omgewings, is mense tree op soos wat hulle dink die omstandighede van hulle verwag, nie soos wat die omstandighede nodig het hulle moet optree nie.
0: Ons het oor die naweek ook die Unabomber fliek gekyk en dis ook fascinerend. Hy was ook deel gemaak van 'n studie en toe vind hy eintlik toe later uit waaroor die studie regtig gaan. En dit was vir hom, dit het hom so geaffekteer. Maar ja, dit is baie interessante vraag. Dink jy ons gaan ooit 'n antwoord kry op daai vraag met so 'n studie?
1: Dis die lekker ding van wetenskap, daar's altyd nog 'n vraag wat kan gevra word en as mense bietjie meer in diepte wil doen, daar was in 2024 deur National Geographic 'n dokumentêr gedoen, is so 17 minute lank wat mense ook kan gaan kyk. The Stanford Prison Experiment Unlocking the Truth is die titel en hy's ook op Disney Plus wat bietjie mense bietjie meer inligting daaroor kan gaan kry en dan begin die gesprekspunte vorentoe vat om te kyk waar dink hulle sal hierdie eksperiment eendag opeindig.
0: Ek wil amper sê, is bietjie rof om te sê unlocking the truth, want jy sê jy het nou die waarheid gevind en het jy regtig. So ek weet nie so mooi van daai titel nie, maar ons sê vir jou dankie Felix, waardeer die insig wat jy vir ons gee met hierdie navorsing en wetenskap. Felix Spies is die stichter en hoofuitvoerende beampte van Siyafunda Education Foundation en ons het vandag gepraat oor die sogenaamde Stanford eksperiment. As jy daarvan weet, is jy welkom om vir my jou opinie ook te gee. Stuur gerus na die SMS lyn 45889 is R50 per SMS. Nog so 'n stuk van Joe Black, laat dit reën.

anlo. La ritrana canlo. Beleef jou omgewing 360 met Martelies.

0: Is Neil Diamond met Beautiful Noise. Voor dit Joe Black en net hierna is het tyd vir in die wereld van landbou. Lisa Roberts is aan die woord met die fascinerende gesprekke daarso. Bly by ons ook afstof om die draai en ek wag vir jou voorstelle vir vandag se opversoek. En dit is natuurlik Jennifer Rush se verjaarsdag. Kom ons hoor wat jou gunsteling liedjie van haar is. Onthou na 2, daar is 'n nuwe kat op die blok. Excuse vir die agrisisme, maar ja, in die buurt sal dalk beter wees. Ons praat oor 'n nuwe spesie wat ontdek is. Dit is die oulikste opkykie. Jy moet eintlik gaan opkyk en kan jy 'n foto daarvan sien. Ons het vir Dr. Gabrielle Litten aan die woord. Dit is 25 minute oor 2 en ons sluit af met, het jy geweet, in die week net voor Kloofkind deur Leon van Nierop. Dis die middag vervolgverhaal.
1: Wat is die praktiese verskil tussen eienaarskap van 'n vuurwapen en die wettige besit en gebruik daarvan?
2: Jy kan 'n vuurwapen besit as jou eiendom, maar jy moet hom nie gebruik nie of jy kan hom nie gebruik volgens die wet as hy nie gelisensieer is nie.
1: Dr. Herman Els van NatShoot gesels met ons oor 'n onlangse Hooggeregshof uitspraak wat groter sekerheid gee oor die eienaarskap van 'n vuurwapen. Die plant van 'n pampoen vir die jaarlikse pampoenkompetisie sluit 'n hele paar belangrike faktore in. Dis nou tyd om vir die 2027 kompetisie te plan. Henry Kombrink gee raad. Dit is Dinsdagoggend, 25 oor 5 in RSG Landbou.
3: Mens kies nie jou vriende vanweë hul deugde, hoewel 'n welwillende aard altyd help. Dis ook aan te beveel dat jy mekaar slegs oor voor die waarheid vertel. Jy hoef jou vriend haar fyn te weerkaats. Twee gehele steek af by mekaar. Elk voordeur die ander aanvaar as aparte wese.
4: Op Vers en Klank luister ons na Carly Heine se voorlesings van gedigte oor vriendskap. Skakel gerus in Dinsdag aand om 20:09.
5: 29 September se RSG Kuns is weer propvol kunstefees nuus. Die akteur Peer Breitenbach vertel van die toneelstuk Algemene Kennis.
6: Die vasvra kompetisies speel 'n element van die toneel, maar dit is jy kyk met 'n oog van buite af na wat gebeur wanneer die televisie nie meer opneem nie, wanneer die kameras nie rol nie.
5: En Elsie Bezitsman sing die verhoog aan die brand. Ek gesels ook met die akteur Ellen Komitee en die aktrise Daniel van der Walt wat te sien is by die Stellenbosch Woordfees. RSG Kuns, Dinsdag aand tussen 8 en 9, saam met my, Christel Webb-Joubert.
7: Jy luister na 360 op RSG.
0: Dis 'n maandag wat beteken dit is tyd vir in die wêreld van landbou. Ons sluit aan by Lisa Roberts.
1: Goeiemiddag en in vandag se landbou nuus die minister van landbou Willie Oukamp het hierdie week aangekondig dat kwalifiserende privaat maatskappye van die Landbou Navorsingsraad se intellektuele eiendom met betrekking tot back enclosure en stof gebruik kan maak om die enstof te vervaardig. Die besluit is deur die Landbou Navorsingsraad se uitvoerende raad bekragtig. Maatskappye wat aan bepaalde vereistes voldoen, sal die LNR se back enclosure en stof op groot skaal kan vervaardig. Oukamp het gesê die derde party bystand gaan 'n deurslaggewende rol speel om groter volumes van die plaaslike enstof beskikbaar te stel. Enige inkomste wat uit hierdie lisensieringsooreenkomste sal voortspruit, sal uitsluitlik vir verdere enstofvervaardiging gebruik word. Die produsentorganisasie SA Cane Growers sê verskeie kleinhandelaars en voedselvervaardigers kom tans nie hul verbintenis na om Suid-Afrikaans geproduseerde suiker te koop nie. Volgens die organisasie het kleinhandelaars en vervaardigers ingevolge die suikerriet waardeketting meesterplan onderneem om 95% van hulle suiker plaaslik te verkry. Higgins en Lully, voorsitter van SA Cane Growers, sê plaaslike suikerverkope het oor die afgelope 3 seisoene met 20% afgeneem ten spyte van die feit dat Suid-Afrika genoeg suiker produseer om aan die plaaslike vraag te voldoen. Hy sê suiker wat uit lande soos Eswatini ingevoer word, ondersteun nie Suid-Afrikaanse werksgeleenthede, landelike ontwikkeling of transformasie nie. Melkproduksie in Suid-Afrika het in Augustus effens gestyg om op 316 miljoen liter te staan te kom. Dit is 3,63% meer as in Augustus verlede jaar. Produksie vir die eerste 8 maande van vanjaar staan tans op 2,099 miljoen liter, wat bykans 1,5% hoër is as in 2025 en 2,23% meer as in 2024. Historiese data van die Suid-Afrikaanse Melkprosesseerdersorganisasie toon dat plaaslike melkproduksie tradisioneel vanaf Junie tot Oktober jaarliks toeneem, waarna dit vanaf November weer begin daal. Melkproduksie bereik gewoonlik in Oktober sy hoogste vlakke. 'N nuwe tegnologie wat deur Stellenbosch Universiteit ontwikkel is, kan boere help om die gedrag van rooi jakkalse beter te verstaan. Volgens die universiteit bly rooi jakkalse 'n groot uitdaging vir veral kleinskaalse en opkomende veeboere. Megan Leroux, 'n doktorale student in elektroniese ingenieurswese, het 'n biotelemetrie stelsel ontwikkel wat jakkalse op plase oor lang afstande monitor. Die stelsel gebruik kameras en sensors om video-opnames en omgewingsdata outomaties in te samel. Die stelsel is op 2 plase getoets en kon dag en nag beeldmateriaal opneem wanneer beweging waargeneem is. Meer as 700 videogrepe is outomaties versamel en gestoor. Die nie-winsgewende organisasie Kultuur Tuiste het onlangs 'n welkome skenking in die vorm van kuilvoer ontvang. Dit kom nadat Winterstorm Kuilvoer, 'n gereelde deelnemer aan Plaas Media se Santam Nasionale Kuilvoer kompetisie gesê het, hulle gaan voortaan 1,5 ton kuilvoer per maand aan die Kultuur Tuiste se diere skenk. Volgens Marco van Rensburg, eienaar van Winterstorm Kuilvoer, is die onderneming se betrokkenheid meer as net 'n skenking. Hy het gesê Kultuurtuiste doen belangrike werk om die land se kultuurerfenis te bewaar en bied terselfdertyd 'n veilige tuiste aan 'n verskeidenheid diere. Die ooreenkoms is hierdie week tydens 'n spesiale byeenkoms by die monument in Pretoria bekend gemaak. En die AgriX Fusion Rooi vleis waardeketting samewerkingsberaad het 'n nuwe datum. Die beraad wat aanvanklik vir 15 en 16 September geskeduleer was, vind nou op 20 en 21 Oktober by die Silver Lake Golf Club in Pretoria plaas. Volgens die organiseerders sal die nuwe datums groter deelname deur belangrike bedryfsakademiese en strategiese vennote moontlik maak. Die beraad sal rolspelers uit die rooi vleis waardeketting, akademiese en navorsingsinstellings, regeringsinstansies en finansiers byeenbring vir 'n bespreking oor uitdagings, geleenthede en die toekomstige mededingendheid van Suid-Afrika se rooi vleisbedryf. Belangstellendes kan vir die beraad registreer deur die webwerf te besoek agrix-fusion.com. En dit is dan vandag se landbou nuus.
0: Baie dankie Lise Roberts, dit is dan elke maandag die tyd in die wêreld van landbou.

is Michael Learns to Rock When Tomorrow Comes. Voor dit soos die maan, Dirk Roeper. Jy is ingeskakel by 360 en onthou, gaan kyk gerus na ons webblad rsg.co.za. Al die inligting wat jy nodig het van RSG is daar vir jou. Verder natuurlik sosiale media. Daar's lieflike video's te loop. Jy kan op YouTube ook gaan kyk langer video's van die kultuurkaravaan en alles wat daar gebeur het. So gaan loer gerus, lekker materiaal om te kyk agter die skerm. So weer eens rsg.co.za, verder sosiale media en spesifiek ook op YouTube gaan kyk gerus daai video's, is mooi om te sien. Pragtig vir film. Koffie Snobs, sing en dans.

Outsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werkdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

0: In die twee nuus hooftrekke gelees deur Martlies Brink. Die Madlanga kommissie gaan tans deur WhatsApp boodskappe van die taxibaas van Mpumalanga, oupa Bafana Sandane. Dit volg nadat die Hooggeregshof in Pretoria vanoggend Sandane se dringende aansoek om die kommissie se gebruik van die boodskappe van die rol geskrap het. Die kommissie se getuienisleier Matthew Chaskelson het die boodskappe voorgelees wat volgens hom dui op afpersing. Die parlementêre artikel 89 aanklagkomitee het hofstukke in die Wes-Kaapse Hooggeregshof ingedien om twee sake te betwis teen sy besluit om die benoeming van advokaat Tandenzani Madonsela as komitee se getuienisleier te herroep. Madonsela is in Augustus benoem, waarna president Cyril Ramaphosa beswaar aangeteken het oor 'n moontlike botsing van belange en partydigheid. Madonsela voer aan dat daar geen gronde vir die president se besware is nie. Die EFF en die Vereniging van Afrika Regspraktisyns betwis die aanklagkomitee se besluit. Die komitee se saak sal op 12 en 13 Oktober aangehoor word. Die DA in Gauteng eis dat dringende multidissiplinêre wetstoepassingsoperasies landwyd uitgevoer word na die naweekse massa skietvoorvalle in die provinsie en in die Wes-Kaap, waarin altesaam 28 mense dood is. Die DA sê, wetstoepassing moet nie net fokus op soektogte na verdagtes na aanvalle nie, maar ook op die versterking van misdaadintelligensie om misdaadnetwerke en bendes te identifiseer voordat hulle toeslaan, sodat bloedvergieting voorkom kan word. En honderde gevangenes van reg oor die land het in George in die Wes-Kaap byeengekom vir die 16de jaarlikse Funda Mzansi kompetisie of kampioenskap. Hierdie literêre geleentheid word aangebied deur die Nasionale Biblioteek van Suid-Afrika in samewerking met die Departement van Korrektiewe Dienste en die George munisipaliteit. Dit bring gemeenskapsboekklubs, boekklubs van korrektiewe dienste en universiteitsboekklubs byeen om 'n leeskultuur te bevorder. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 3:00.
1: 360. Jou blik op die wêreld.
2: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
0: Om daai nuwe TV-reeks te kyk kan wag, maar 'n Outsurance Essential motorversekeringskwotasie vir jou ouer motor moet heel bo aan jou lys wees. Die 54-jarige Jack betaal slegs R307 per maand vir sy 2010 Hyundai Getz en dis vir die volle kleinhandelswaarde verseker indien dit gesteel of gekaap word. Kry Outsurance Essential vir motors wat nie gefinansier is nie, ouer is as 5 jaar en minder as R150,000 werd is. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921. Gelisensieer versekeraar en FTV, PSV en inligting aanlyn.

0: prachtig, Lore Kraag. Hoeveel ek van jou hou. Jy is ingeskakel by 360, saam met my Martlies Brink, produksieregisseur Ignatius Vlok en net hierna jou keuse van musiek. Vandag Jennifer Rush se verjaarsdag en ek wil vir jou vra wat jou gunsteling liedjie van haar is. So bly by ons daarvoor, dis volgende. En onthou nou daai nuwe katspesie, tog te oulik. Daar is 'n artikel wat ek vir jou kan stuur of met jou kan deel, maar ek sal nou die spesies se naam natuurlik ook noem en dan kan jy gerus maar gaan Google en gaan kyk hoe hy lyk.
1: Clientele is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n kliëntel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
2: Ja, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Die klein partye beklei teen mekaar terwyl net niks in ons dorp reggemaak word nie. En ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
3: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
4: Ek wil hê ons moet dit stadig vat. Ek weet is moeilik, maar ek het 1 jaar nodig om weer te groei.
5: Gee jou geld ruimte om te groei met tot 7.6% rente. Maak 'n 12-maande Netbank Electronic Fixed Deposit rekening op die Money app oop en staan 'n kans om 'n ten volle betaalde Netbank Golf Challenge ervaring vir 2 te wen. Besoek netbank.co.za. See money differently. Netbank. Ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
6: Wat 'n oorwinning Suid-Afrika.
7: RSG se sportskedule spog met smil lekker luistergenot. Suid-Afrika se mans en vroue kriketspanne se talente gaan die volgende paar weke tot die uiterste beproef word. Kan die Proteas die Aussies met die kous oor die kop terugstuur Australië toe en gaan die vroue Tias ons buurland Zimbabwe 'n les of wat leer. RSG sport spog ook met golf, sokker, tennis en rugby om na uit te sien. Dis RSG sport.

jou keuse van musiek die tyd van die dag. En Jennifer Rush se verjaarsdag vandag, soos ek genoem het. Baie bekende stem natuurlik oor die jare. En daar is 'n paar interessante liedjies wat ook voorgestel is tussen deur die bekendes natuurlik. Sy het middel 80s oorspronklik van haar grootste sukses gehad. In die 84 was daar 'n liedjie wat sy die medeskrywer van was. Ek gaan daai een speel, want ek dink, jy weet, dit spreek tot wie sy eintlik nou was en die feit dat sy ook gehelp het om dit te skryf, dink ek, is nogal belangrik. Sy het vir Juul studeer te loops by Juilliard, die baie bekende skool, natuurlik vir die begaafde mense. Sy het ook klavier gespeel, maar ja, op die ouend het sy toe nou privaat gitaar begin speel. Sy was 9, toe het hulle Duitsland toe getrek en toe later teruggekom na Amerika toe. En sy was toe in Washington vir 'n lang periode van tyd. Haar pa was 'n professor en daar's op die Universiteit van Washington. So, vandag se keuse van musiek, baie dankie vir die voorstelle wat deurgekom het. Regtig mooi liedjies wat julle ook voorgestel het, né? Dankie daarvoor. Daar was 'n paar anderes gewees. I Come Undone. Lani is van Middelburg in Mpumalanga. Sy het daarvoor gevra. Awe Maria het Thuis van Middelburg versoek. 25 Lovers het Elsie Visser van Bokkie Strand versoek. Destiny was de Leen van Figart Park se voorstel, en verder was daar hele paar vir Ring of Ice wat hier gekom het. Ook van Lida het Ring of Ice as voorstel hier gekom. Willem van Durban het gevra vir If You Ever Gonna Lose My Love, en daar was ook Wings of Desire wat de Leen voorgestel het. Maar ek gaan vandag vir jou die een speel wat ek dink almal haar voor die beste ken, en natuurlik wat sy die medeskrywer van was, wat ek dink wonderlik is. Ena van Bredaarsdorp het ook daarvoor gevra. Dit is natuurlik The Power of Love, waarvoor sy so bekend is. Baie dankie vir die voorstelle, ook van Annemarie Ferreira, wat deurgekom het, en Joy Kriel in Witpoortjie.

bly maar net ikonies, nee. Dit is Jennifer Rush met The Power of Love. Baie dankie vir jou voorstelle vir vandag se opversoek. Ons maak môre weer so. Hier is Ella Langley, Choosin' Texas, en ek het al voorheen verwys na die liedjie, want dit word gesien as die somerliedjie in Amerika en blykbaar nog steeds nommer 1 en ons baie mense wat wens iemand wil van daai posisie verwyder. Dis nou ander mense, smaak verskil mense, sê maar wat jy daarvan dink.

0: John Osborne.
1: Elke dag teen 3:00 tref dit jou. Die moegheid, die lus vir iets soets, die behoefte aan nog koffie om aan die gang te bly. Dit is dalk nie net moegheid nie. Dit kan wees dat jou bloedsuiker uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke op 'n natuurlike manier te ondersteun vir konstante energie. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
0: As 'n besigheidseienaar, kan jy voordat jy personeelbeloning sny om geld te bespaar, eerder skuif na Outsurance besigheidsversekering. Jy kan dalk 'n massiewe 20% afslag op jou besigheidsversekeringspremie kry. Vir regsfirmas, eiendomsagentskappe, rekenaardienste en alle ander besighede. Om te skuif na Outsurance besigheidsversekering, kan dalk meer geld vir jou besigheid beteken. Is jy gereed om te skuif en te bespaar? Kry 'n kwotasie vandag. Besoek outsurance.co.za of skakel 086600000. Gelisensieerde versekeraar en FTV, PSV's en inligting aanlyn.
2: Hierdie week is die slot hoofstuk in die Soul Story reis saam met Stefanie de Beer en ons proefkonyn arbeidsterapeut Gerda Wagner om 10:30. Maak reg vir nog lekker musiek wanneer ons saam na Jan Veldman van Prins Albert se musiekversoeke luister in joune na 11. En 9:30 hoor ons verder by Johannes de Villiers in Vol Vreugde hoe jy deur eenvoudiger te leef meer vreugde kan ervaar. Kom kuier saam met die intussen span Dinsdagoggend 29 September van 9 tot 12.
0: Maar Josie volgende, a long time ago. No, het jy geweet?

0: Ek is bly jy het vandag Jennifer Rush ook geniet. Bly by ons om die draai, Leon van Heerop op Kloofkind, die nuwe middag vervolgverhaal. Die episode wat jy misgeloop het, is op ons webblad as jy wil gaan luister.
1: Die wêreld is vol vreemde wegkruipplekke. Of so vertel Stanley Sienenberg in sy kortverhaal, Zetty en die tentrok.
2: Een, so paar jaar gelede, voordat jy nog hier by ons kom woon het, het Bertina en Kelkie in daardie huis gebly. Bertina was 'n moeilike vrou, ook nou al dood, maar hy toch. Kelkie het sy dame die vrou gehad.
1: Die voorleser is Johnny Klein. Kom luister gerus saam met Kortom, dinsdag aand, 10:10.
0: RSG en Capitec werk saam om swendelary te stuit. As jy Vrydag se bespreking oor die beskerming van weerlose mense teen finansiële bedrog misgeloop het, kan jy die potgooi aflaai. Besoek die webwerf by www.rsg.co.za, klik op potgooi, soek op en wakker en luister na die gesprek. Capitec is 'n geregistreerde finansiële diensverskaffer.
3: Jy luister na 360 op RSG.
0: Het jy geweet, 'n dag op Venus is langer as 'n paar jaar, of as 'n jaar op Venus. 'N enkele rotasie om sy as, dis nou 'n sideriese dag op Venus duur 243 aarddae, terwyl een omwenteling om die son 'n jaar, ongeveer 225 aarddae duur.

0: Slim besigheidsbesluite spaar geld. Skuif na Outsurance besigheidsversekering en jy kan 'n massiewe 20% afslag kry op jou besigheidsversekeringspremie. Hier's JC van Blonde Hair Studio.
1: Ek was met my vorige besigheidsversekeraar vir baie jare voordat ek oorgeskuif het na Outsurance besigheidsversekering. Ek is baie gelukkig met die premie wat ek huidiglik betaal. Ek wens ek het vroeër oorgeskuif.
0: Skuif en spaar. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting aanlyn.
2: Besigheidsversekering is nie net vir groot besighede nie. Verseker bied pasgemaakte dekking vir meer as 700 besigheidstipes soos restaurante, bed- en ontbytinstansies, ambagslui en vele meer. Ons bied ook besigheidsbystand soos bemarkingsondersteuning wat jou besigheid help groei. Want ons versekeringsdeskundiges verstaan dat dit jou hoofbron van inkomste is. Besoek verseker.co.za nou. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Bepalings en voorwaardes aanlyn.
3: Kyk Top Billing elke donderdag aand om 7:00 op S3 vir die beste van die goeie lewe. Terwyl ons nuwe huise en bestemming verken en Suid-Afrika se kreatiewe mense ontmoet wat dit waag om groot te droom en dit te verwesenlik. Dis Top Billing donderdag om 7:00 met herhaling Sondag om 1:00 namiddag op S3 en Dinsdag om 9:30 namiddag op SABC1 of stroom dit enige tyd op SABC+.

0: My dag het nou net petrol gekry. High octane geword. Dag, Lintjie.
1: My daai rooi oë, lyk my jy het 'n bubbel as van gisteraand se party.
0: Dis een ding van my. Ek drink een bier en vind my plesier.
1: Jy weet ek het jou dop gehou.
0: Daarom iemand wat na my gekyk het.
1: Die waarheid, edel agbare, en niks minder as die waarheid nie.
0: Skus man, ek's baie besig met admin vandag. Ek haat filing.
1: Dis nog iets waarmee ek kan help.
0: Dis daarom stil op die oomblik. Maandag, blouer as 'n blou swembad. Minder verkeer, maar die naweek, boetie.
1: Ja, ek het gesien, daar was selfs 'n tou by die pompe.
0: Ek kon nie voorbly nie.
1: Maar, als is nie hankie dorie nie, Jorrie.
0: Hoe bedoel jy?
1: Die badkommers vir die kliënte. Wanneer laas was jy daar?
0: Wel, hier in die managers se kantoor het ons eie badkamer.
1: Dalk moet ons gaan kyk.
0: Is daar fout?
1: Dis nie baie skoon nie.
0: Maar Petrus maak dit elke dag skoon. Dis sy werk.
1: Inspekteer jy dit ooit?
0: Dis Matilda se werk.
1: Die meisie wat by die til werk.
0: Einste.
1: Man, sy's heeldag op Instagram. Het nie 'n saak met die badkamers nie. Verkoop net chips en chocolates.
0: Sal ons na die badkamers gaan kyk?
1: Ons stap voor. Ek volg jou.
0: Okay. Nou, as die petrolpompe is hierdie die belangrikste plek. Die badkamers.
2: So, what's your verdict, your honor?
0: Dit was netjies voor die naweek.
1: Maar kyk nou hier. Papiere op die grond. Ag nee, twee deure wat nie werk nie. Die wasbakker, dit lyk septies, man. En hier is die min toiletpapier, om nie eers van die krippe te praat nie.
0: Nie goed genoeg nie.
1: Ek stem.
0: Ek maak dit dadelik reg. Die deure ook.
1: Jy sien? Ons is 'n goeie team.
0: Nou dat jy dit noem.
1: Jy het 'n skerp oogie nodig.
0: En jy daai oog?
1: Alipad.
0: Mm.
1: Jy lyk soos sjokolade wat kalorieë soek.
0: Hierdie man is death by chocolate.
1: Ek sê jou wat, nee? Ek sal help.
0: Jy werk hier nie?
1: Ja, okay, maar noem het charity.
0: Sweet charity.
1: Dan praat jy met die eienaar. Iemand is nodig om die kafee te bestuur en 'n oog te hou oor die badkamers. Vooral vanat jylle die takshop oopgemaak het. Weet, trakkers, hulle soek pies, hulle soek chips, koffie, skoon badkamers en selfs 'n shower.
0: En die koffie moet cheap wees.
1: Ons kan 'n ooreenkoms met Niels aangaan.
0: Jy bedoel dat sy koffie cheaper moet word?
1: En ons kry 'n nuwe koffiemasjien. Moet sê, joune is so 'n bietjie poegaai.
0: Ek wil nie Niels se koffiebesigheid inmeng nie, maar dankie, Lintjie. Jy weet, ek kan nie alles handle nie.
1: Met sy beloof om met die eienaar te praat.
0: Ek doen dit vanmiddag. Hy besit 'n paar petrolstasies, maar die een skep hy af.
1: Dan is dit tyd dat hy wakker word.
0: Boonop wil Matilda nie meer werk.
1: Dis duidelik.
0: As hy jou aanvaar,
1: het ek werk.
0: Stel ons 'n kontrak op.
1: Dan werk ek en jy saam.
0: Hoe sê hulle? 'N nuwe besem vees skoon.
1: En hierdie besem is ekstra fliks. So, is dit 'n deal?
0: Dis 'n deal, Lintjie.
3: Gee my asseblief 'n tinkel.
0: My selfoon is op speed dial.
3: Sterkte, Jorrie.
0: Atta patata. Maar so gul stap mooi weg. Ja, nee, Lintjie Fortuin. Spoiler alert, jy sal 'n aanwins wees.

0: Elsabet, jy moet harder praat.
1: In hierdie geraas, ek sal 'n beul nodig hê.
0: Daar's een ding wat my pla, Elsabet.
1: Daar's baie wat my pla.
0: As die stop en go oop is, jag die mense.
1: Hulle probeer dit maak voor die stop weer opgaan.
0: Party kry hulle draai net.
1: En daar's genoeg waarskuwings.
0: Dink jy padvarke steur hulle aan die reëls?
1: Is gelukkig daarom nie almal nie.
0: En veral die jongetjies, veral met die motorfietsen.
1: Veral daai windlawaai van 'n Zander.
0: En jy agtergekom hoe rustig dit nou is.
1: Moenie van hom praat nie, jy roep hom aan.
0: Glo jy daardie ding?
1: Kyk hier. Gaan hy sy draai kry?
0: Hoor jy ons beter ingaan?
1: Kyk die spoed.
0: O my genade, hy is so naby aan 'n ongeluk as Damon 'n vloekwoord.
1: Ja, ons stap liewer binne toe.
0: Ja, kom, kom. Terug in die beskawing.
1: Alles lyk anders.
0: Dit klink ook anders. Die mure is uit. Is net een of twee kamers.
1: Ai, maar weet, ek kry swaar.
0: Moet dan nie hier rondloop nie.
1: Ek het hier groot geword en ek het probleme waarvan jy nie weet nie.
0: Nou word jy oud in 'n kleiner huis, hier agter.
1: Maar om die chaos te aanskou,
0: toe ek klein was, het my pa altyd gesê, omarm die chaos.
1: Ek neem aan die chaos was jou stuitigheid.
0: Terms and conditions apply.
1: Ek kan nie hierdie chaos omarm nie.
0: Niels is agter mekaar. Hy sal orde skep.
1: Het ek die regte ding gedoen, Mawiet?
0: Die regte ding op die regte tyd is om soos ekstra inkomste aan die belasting af te skryf. Jy kan net wen.
1: Dis ook al belastingtyd. So, moenie my herinner nie.
0: Kan ek verduidelik wat ek bedoel?
1: Dit sal baie kos om my te oortuig.
0: Hier kom nog uitbreidings aan die oorkant van die pad.
1: Liewe hemel, hulle sal 'n brug moet bou.
0: Of 'n zebra crossing. Dan moet die mense stilhou as ek oor die pad wandel.
1: Dis bergaf, Mawiet. Sien jy die jaagduiwel stilhou?
0: Ja, ook weer waar.
1: Jy was laas by oorkant die pad.
0: Dis soos voor in die tonnel brand te lig.
1: Dan besef jy dis 'n trein.
0: En jy het dit raak gesê. Want nie alleen kry ons 'n ice cream factory nie. Hulle ontwikkel 'n golfbaan hier aan die kant.
1: Wat? Dit ook nog?
0: Jy weet, daar waar ou Joe se standbeeld staan.
1: Wat elke keer 'n ander kleur gever word.
0: Daai golfbaan gaan net vir die rykes wees.
1: Golfbane is altyd net vir die rykes.
0: Maar in die geval gaan die rykes oor kan die pad woon.
1: Jy bedoel?
0: Ja, daar oor kan die berg kom 'n aftreeoord.
1: Wel, ons het een nodig.
0: Maar nie soos waar Hans die Rubicon oorgesteek het nie.
1: Hoe bedoel jy?
0: Jy moet so ryk wees. Jy moet skitter.
1: Ah, 'n sekere inkomste hê.
0: Ja, sodra die pad verbreed is, begin hulle ontwikkel. En daar staan reeds 'n huis. Lyk of dit vir Prins Harry en Multi Meghan gebou is. Mm. Die een vleuel op die ander.
1: Weet jy vir wie dit gebou is?
0: Vra my, ek is Batsheba.
1: Jou idiome is verkeerd.
0: Nee, want ek kan nie Moses wees nie. En Batsheba het baie voorregte gehad.
1: En ek soek net stilte, want ek het baie om oor te dink.
0: Ek ook, want daar is...
1: Kom,
0: gaan. Nou, sê!
1: Wat is dit?
0: Dit moes 'n ongeluk gewees het.
1: Maak oop die deur.
0: Wag.
1: Iemand het weer my heining gery.
0: Liewe genade. Hoorie, daar's 'n man binnekant het hy seer gekry.
1: Lyk nie so nie. Hy probeer uitklim.
0: Maar die deur is gejam.
1: Hier kom mense.
0: Ek het geweet dit gaan gebeur.
1: Jy besef wat kon gebeur het, nee?
0: Dat ons amper in die ongeluk was.
1: Waar daai motor deur die draad gebars het, is presies waar ons nou net gestaan het.

0: Het kon lelik gewees het.
1: Ek hoor die slag en toe hol ek uit. Die man kon nie sy draai kry nie.
0: Daarna is soveel waarskuwings.
1: Gelukkig het hy nie baie seer gekry nie.
0: Net skok.
1: Maar sy motor, lyk so skrap.
0: Ek verstaan hoekom tannie Elisabeth hier uittrek.
1: Dis 'n gevaarlike plek.
0: Maar sodra die pad klaar is, sal hier versperrings wees.
1: En speedhumps op pad hiernatoe.
0: Magtig as my koffietoonbanka was, sy hy dan vasgery het.
1: Hulle sal barriers moet opsit.
0: Moenie bekommer nie, dit sal gebeur.
1: Dis nog 'n probleem.
0: Die garage waar Jori werk.
1: Daai eienaar voel vere vir die garage.
0: Ek hoor jy het gepraat.
1: Ja man, ek is moeg gewaitres.
0: Ek verstaan dit, Lentjie.
1: Miskien as ek saam met Jori werk, sal alles verander. Ook die admin.
0: En baat my koffie daarby.
1: Want, soos dit nou lyk, vlieg jy en jou toonbank met 'n vaart deur die vallei.
0: Ek maak werk daarvan. Hier kom veiligheidsmaatreëls.
1: Doen ek die regte ding, Niels?
0: Absoluut, Lentjie. Ek koop nuwe koffiemasjiene en ek gaan hulp aanstel. Sally, vinnigste koffie in die Laagveld wees.
1: Ja, volgens jou beproefde resep.
0: Ja, wat beteken baie mense hou van cappuccino, maar my koffie gaan dit gas gee. Skoffel koffie.
1: Maar al met jou agter die toonbank.
0: Hoe bedoel jy?
1: Nee, kyk, nee. Hier was gisters twee girls. Regte Gen Z tipes.
0: Ja.
1: En jy het verbygeloop in daai mooi kortbroek van jou. Luister, toe guggel die een en sê, mooi genoeg om in die plek van suiker te gebruik.
0: Wat ook al, man, solank hulle net koffie koop.
1: Die woord sal vinnig versprei, hier is 'n hank in die vallei en sy koffie kook.
0: Ek sal dit op advertensies skryf.
1: Niels, jy is way te skaam, man.
0: Wat enig iets vir reklame.
1: Okay, en dan is daar nog iets.
0: Wat, 'n nuwe mengsel?
1: Ek het dit nie geweet nie.
0: Wel, hier gaan binnenkort twee Nielsies wees.
1: Jy sal aan 'n naam moet uitdink.
0: Wat vir die koffie?
1: Nee, net nie, dit nie Sander nie.
0: Die agtergekom hoe rustig hy is teesta.
1: Die bosluis het van die bees afgeval.
0: Koop hy bly weg.
1: Want hy draai mense soos 'n vinyl plaat.
0: Asof jy nog vinyl ken.
1: Ek het 'n goeie versameling needle drops.
0: Hoekom praat jy nou daaroor?
1: Man, want Klara was gister hier met haar computer. Haar sein is totaal en al non-existent daarbo. En toe stap tannie Mavie toevallig verby en sien wat sy Google.
0: Sulke iets oor haar voetslaanpad?
1: Nee, sy het oor Sander gegoogle.
0: Wat?
1: Sy het gelees dat hy gewelddadig kan word.
0: Ja.
1: Mense links en rechts moker, veral as hulle nie met hom saamstem nie.
0: So, sy het gesien.
1: Dat hy meer aan hom het, ja. En sy het stewig kennis geneem.

Kloofkind word geskryf en opgevoer deur Leon van der Walt. Die verhaal word tegnies versorg deur Tato Maporoma en die byklanke word behartig deur Frik Wallis.

0: In die 3 uur nuus. Die gesondheidsdepartement verwys beweringe oor korrupsie met NGV-geld na die SOE. Interpol soek steeds na die Gupta-broers. En die eerste battery-energie-bergingsstelsel in 'n munisipaliteit is in Kouga bekendgestel. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die departement van gesondheid sê hy gaan beweringe van korrupsie wat verband hou met advertensiekontrakte vir die beplande nasionale gesondheidsversekeringsskema na die spesiale ondersoekeenheid, die ouditeur-generaal en moontlik die openbare beskermer verwys. Dit volg na mediaberigte die naweek waarin beweer word dat miljoene rand wat geoormerk is vir kritieke gesondheidsprogramme soos HIV/VIGS aan NVG advertensiekontrakte bestee is. Die departement verwerp die beweringe en sê hy het News24 van ondersteunende dokumente voorsien, maar dat hy steeds bekommerd is oor wat hy misleidende gevolgtrekkings noem. Die woordvoerder van die Nasionale Departement van Gesondheid, Foster Moale, sê die ondersoeke sal die feite oor die kontrakte bloot lê. Die waarnemende polisieminister, Firoz Kachalia, het bevestig dat die 2 Gupta-broers, Atul en Rajesh, steeds deur Interpol gesoek word. In 'n geskrewe parlementêre antwoord sê Kachalia dat Interpol in 2022 'n rooi kennisgewing vir hulle inhegtenisneming uitgereik het. Daar word vermoed dat die 2 mans in Indië is. Volgens Kachalia wag Interpol sy nasionale sentrale bureau vir die finalisering van die voorlopige aansoek vir 'n amptelike versoek om hulle in hegtenis te neem en uit te lewer. Dit vorm deel van wyer internasionale samewerking en prosesse. Kachalia sê aangesien die prosesse aan die gang is, kan geen verdere inligting verskaf word nie. Die Gupta-broers word in Suid-Afrika gesoek vir hulle aandeel aan beweerde staatskaping tydens oud-president Jacob Zuma se bewind. Die Midlanga-kommissie gaan tans deur WhatsApp-boodskappe van die taxibaas van Mpumalanga, oupa Bafana Sindane. Dit volg nadat die Hooggeregshof in Pretoria vanoggend Sindane se dringende aansoek om die kommissie se gebruik van die boodskappe van die rol te skrap. Die kommissie se getuienisleier, Matthew Chaskelson, het die boodskappe voorgelees wat volgens hom dui op afpersing.
1: This first meeting with Mr. Sibanyoni, Mr. Sindane, Mr. Mseza and Mr. Maselela. Dr. Ntuli says that Mr. Sibanyoni said that Dr. Ntuli had to pay him 100,000 rands in cash before Mr. Sibanyoni would be prepared to open, in his words, open a channel of communication. Dr. Ntuli paid the money to Mr. Sibanyoni in cash the following day.
0: Die Midlanga-kommissie se getuienisleier Matthew Chaskelson. Die parlementêre artikel 89 aanklagkomitee het hofstukke in die Wes-Kaapse Hooggeregshof ingedien om 2 sake te betwis teen sy besluit om die benoeming van advokaat Tandasani Madonsela as die komitee se getuienisleier te herroep. Madonsela is in Augustus benoem waarna president Cyril Ramaphosa beswaar aangeteken het oor 'n moontlike botsing van belange en partydigheid. Madonsela voer aan dat daar geen gronde vir die president se besware is nie. Die EFF en die Vereniging van Afrika Regspraktisyns betwis die aanklagkomitee se besluit. Die komitee se voorsitter, Makashule Gana, sê hulle saak sal op 12 en 13 Oktober aangehoor word. Die Kouga munisipaliteit in die Oos-Kaap het sy battery-energie bergingsstelsel bekendgestel om te voorsien in die groeiende aanvraag na elektrisiteit in St. Francisbaai. Die projek is die eerste in sy soort in 'n munisipaliteit. Kouga se burgemeester, Hatting Borman, sê die inisiatief sal druk op die kragnetwerk se infrastruktuur verlig, netwerkstabiliteit verbeter en die risiko van oorladings en onderbrekings gedurende piektye verminder.
2: Dit is 'n batteryprojek wat gaan waar ons die battery laai gedurende die lae piektye van dat Eskom ons min vra vir elektrisiteit en dan wanneer ons dit duur betaal, ons munisipaliteit duur betaal vir krag, dan gebruik ons die battery se energie om ons inwoners krag te gee. En dit is 'n verskil tussen van R6 per eenheid in die wintertye.
0: Kouga se burgemeester, Hatting Borman. Ten slotte weer die hoofnuus. Die departement van gesondheid gaan beweringe van korrupsie met advertensiekontrakte vir die beplande nasionale gesondheidsversekeringsskema na die spesiale ondersoekeenheid verwys. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 4:00.
3: Mies ons by Spitstyd op 'n maandagmiddag, die begin van 'n nuwe werksweek. Baie welkom. Willem Pelser in die span wat jou geselskap hou weksmiddag tussen 3 en 6. Ons sal nou-nou 'n bietjie gesels oor die insetsels wat alles vir jou voorlê vanmiddag. Kom ons begin eers met die musiek. Hierdie is Madonna en Frozen.

0: Dis terug na die laat 90er jare toe die groot treffer was vir Madonna en dis ons spitstyd begin op die maandagmiddag Frozen en weer eens baie welkom Willem Pelser saam met jou tot so skuins voor 6 Karno Gaste ook hier, jy het vroeër haar stem gehoor sy die nuus en die loop van die middag is daar ook hooftrekke, verkeersverslae weervoorspelling, dan ook sport net na 4 en net na 5, dis saam met Etienne Ludik, half 5 en half 6 is haar sake nuus met Enko Kreer en hier is ons regisseur Carla McKenzie
1: Goeiemiddag Willem en jy wat luister vandag
0: Ons begin nou met vat het voor en toe, is, wel, nog nie helemaal een nieuwe maand nie, maar so te sê, wat vat het voor en toe betref, is het een nieuwe maand.
1: Ja.
0: So ons begin met twee splinter nieuwe snitte, dus nadat Boney M's Going Back West alles en allemaal oorheers het, en koning gekraai in die maand van September, so ons is van vandag af op soek na Oktober se kampioen, kan nie glo nie, is het September, Oktober? Oktober ja, kom gewoonlik na September nie.
1: Ja, dit is reg.
0: Meeste van die tye,
1: so elke jaar.
0: en ons gaan nou daarmee begin, feit of later in die volgende uur van ons program, ons begin ook met, ons moet ons laaste wenner aanwys.
1: Ja, dis die laaste maandag
0: dis
1: van die
0: hy, maand. Dis hy, so ons moet ons kampioen kry vir September. Dis net een van 6 mense wat kan wen. Dit gaan of wees Jacques in Veldrift, of Louise aan Allewal Noord, Henry in Kaapstad, Koen in Roodepoort, Gerald in Roodepoort, of Rita in Pretoria. Dis net die 6 wat kan wen. As niemand van hulle deurkom nie, of hulle kom deur, maar niemand kry 3-3 nie, dan sal Jacques met die laure wegstap. En hy is die eerste een wat hierdie maand 3-3 gekry het. Wat ons onderwerpe?
1: Die onderwerpe is koninklikes, rolprente en dierkunde.
0: Ah, sy, en dis van 20 voor 5 af, wanneer ons die lyne oopmaak en die nommer is 086 000 2084. Dan ook die verrassingspakkie bietjie later.
1: Soos ons weet, KI is 'n werklikheid en die gebruik daarvan neem toe met 'n rasseskrede. Soveel so dat dit baie mense al begin vrees het dat ons werkloos gaan wees as gevolg van KI.
0: Ja.
1: Maar wat van radioaanbieders? Is ons werk ook in gedrang? So ons gaan later vanmiddag bietjie ondersoek instel na hierdie moontlikheid.
0: Inderdaad.
1: Ja.
0: Het gaan interessante een wees, skyns na 5:30, so as jy eerder na KI wil luister, as jy na ons luister, dan moet jy inskakel, want ons het dalk vir jou uitkoms, verligting van die pyn en die leiding, wat jy elke middag moet verdier, tussen 3 en 6, dalk nie, ek weet nie, jy gaan maar moet luister en self besluit. Kom ons begin met vat het voor en toe. Ja, dis die Bee Gees, You Win Again, 1987, en hy kom te staan teen hierdie trio van Bryan Adams, Rod Stewart en Sting. That is all for one, all for love. All for Love, 1993, ek sê trio, maar die Bee Gees was ook 'n trio. So, twee trio's die mekaar, is Barry, Morris en Robin, teen Brian Rodden Sting, wat die een vat ons voor en toe, 45889, R50 per boodskap, ons sal nou kyk na van die eerste sms'e.
2: Van poesie tot honde, wijnroute verjaarsda, een Koreaanse bas,
3: geskiedenis,
2: 101 lesse wat politici al moes geleer het oor hoe om munisipaliteite te bestuur tot 'n verkiesingsdebat. Alles op Spectrum die jaar by die Toyota Stellenbosch Woordfees. Kom luister gerus saam in die RSG en ATKV vierkant agter die ES Museum in Reineveldstraat in Stellenbosch van 5 tot 9 Oktober. En as jy nie daar kan wees nie, skakel in op RSG tussen 12 en 1.
0: Afrikaans is so lekker so spookasem, pannekoek en ouma onder die kombers. Ons taal is vol kleur, humor en hart. Kom vier Afrikaans saam met ons en deel jou gunsteling Afrikaanse woord, uitdrukking of sêding. Stuur 'n SMS aan 45889 of 'n WhatsApp by hierdie stemnota 076-536-6961. En elke maandagmiddag hier in Spitstyd gesels ons oor die inskrywings, waar dit vandaan kom, wat dit beteken en so ontdek ons histories wat ons taal laat voortleef. Dis woordwip hier in Spitstyd elke maandag net hier op RSG met trots geborg deur afrikaans.com, jou tuiste vir alles oor Afrikaans. SMS'e is R50 elk.
4: Daar is eenvoudig net geen einde aan watertekorte, riool en paaie vol slaggate in ons dorpe en stede nie. Ons het genoeg gehad van al die verskonings. Dit is tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Dit is tyd vir die Vryheidsfront Plus se regrukplan. Werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en 'n nuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit. Stem op 4 November VF+, want groen gaan dit doen.
3: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
5: Hallo, ek is Roan Josh.
6: En ek is Franja Du Plessis.
5: Ons is die gaskunstenaars in Woensdag Wysie op Woensdag 30 September.
7: Die tyd van my lewe, dis nou wat die wonderlik sekonde om te onthou.
6: Spit jou ore vir lekker gesels en mooie muziek.
5: Woensdag Wysie, elke laaste woensdag van die maand om 4:15 in Spitstyd.
7: Ek wil wees wie ek is, sonder vrees.
4: RSG, dis die een.

Benson Boone, wat vir ons die tyd bring tot by 18 minute oor 3, daai was Mystical Magical, nie oor dit hier in spitstyd. Oor so 20 minute, bietjie meer as 20 minute, hierdie week se aflewering van Woordwip. Ons doen dit elke maandagmiddag in samenwerking met Afrikaans.com, dis waar ons op soek is na unieke Afrikaanse woorde, sê goed, uitdrukkings, daardie wat jy nie noodwendig in 'n woordeboek sal vind nie, daai wat streeksgebonde of kultuurgebonde, ouderdomsgebonde is, en so ruil ons dit uit, en ons leer by mekaar, en ons kleer ons taal selfs verder in. Ons is op soek na ons vierde en ons laaste woord of frase vir September, want die stemmery moet vanmiddag begin en dit is waar daai R5000 inkom.

0: Older in Goodwood, All for Love, sê Marie Venter in Oos-London. Bee Gees asseblief, is my matriekjaar, beste herinneringe, sê Charmaine in Potgietersrus. Dan ek gaan vir die Bee Gees, ander boodskap hierso. Dan Brian Adams hulle, Karel in Malmesbury. Bee Gees, ons vat hem voor en toe, sê Teresien in Oudtshoorn, definitief All for Love, sê Jerry in Durbanville. Bee Gees, sê Maria en Harry Smit, ook René het Immelman in die Parel. Brian en sy trio, Heino in Caledon. Sjoe, so dis nogal gelyk op in hierdie stadium, sal die nog so paar SMS'e moet gaan om te sien waar kom ons uit.
1: Geweld teen vroue in Suid-Afrika, wat is die oplossing?
2: Mense in ons generasie, hulle kan nie aan jou vat nie.
3: Yes.
2: Hulle wil wraak neem.
3: Yes.
4: So dit kos jou niks as jy seer gemaak word om na vreemdeling toe te gaan en te sê, hoor jy so, ek het die probleem, jy help my asseblief. Ek dink dat mense moet net leer om verantwoordelik te vat.
5: En as ek kan verder gaan voel ek vandag is aan die respek nie, dit het te doen met mense waardes.
3: Yeah.
5: En ek dink, people must go back to basics.
1: Ons het die strate van Sophia Town ingevaar en die mense het gepraat. Taal op straat maandag om 8 uur op Intune met my vriend Rikki Lukas, waar ons 'n oplossing sal vind vir die uitdaging van geslagsgebaseerde geweld in Suid-Afrika.
6: Beleef die opwinding van Wedrendag met Hollywood Bets en JetX. Staan 'n kans om een van twee eens in 'n leeftyd Ultimate Abu Dhabi Grand Prix ervarings en jou deel van 1 miljoen rand in kontant te wen. Gereed om volspoed te gaan? Plaas 'n weddenskap van 10 rand of meer op JetX en jy kan na die Verenigde Arabiese Emirate wegvlieg. Competitie hardloop van 10 Augustus tot 30 September 2026. Wed nou. B&B's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
0: RSG en Capitec werk saam om swendelary te stuit. As jy Vrydag se bespreking oor die beskerming van weerlose mense teen finansiële bedrog misgeloop het, kan jy die potgooi aflaai. Besoek rsg.co.za, klik op potgooi, soek op en wakker en luister na die gesprek. Capitec is 'n geregistreerde finansiële diensteverskaffer.
7: By die sopkombuise is dit die bakhandjies wat elke dag daar staan vir kos. Ek kry sommer trane in my oë, maar waar gaan dit heen? Jy weet, dis wat ons probeer doen. Ons probeer regtig om ietsie te maak, ietsie wat volhoubaar is.
0: Ja.
7: Ons moet hulle uit hierdie moeras uitkry.
8: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou storie wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za. Is gehelp Dinsdagmiddag om 20:05.
9: Vir die laaste bietjie vir my, bly ingeskakel op Spitsnet.

Klassiek Afrikaans hier in Spitstyd, daar is Karen Hougaard en Swalkie. Ons gaan nou kyk hoe lyk die paaie wanneer Karen 'n draai kom maak met 'n verkeersverslag. Daar is ook hooftrekke om die draai. Kom ons luister eers na Adam en Daniel Barron.

0: So let's get lonely. Dis die manne van Adam. Hierdie het hulle gedoen saam met Daniel Barron en Lonely Together. Karen, hou jy van die Bee Gees? Hier in spesifiek?
1: Ja.
0: You win again. Ons sal nou sien of jy win again. Of Brian Rotten Sting. Jou gevoel hiens daardie trio?
1: Ek hou baie van hulle, maar dit is 'n bietjie te stadig vir my vir vandag.
0: Goed, ons woeman nodig op hierdie
1: maand.
0: Ek hoor jou, Kom ons kyk wat sê ons luisteraars. Dit is Willian Alberton wat gaan vir die Bee Gees, ook Marius in Bloemfontein. Elise en Swaz Reneke sê All for Love. Cheryl in die baai vat ons terug na die Bee Gees. Nieuwleen sê All for Love. Robbie gaan vir All for Love. Dit is Jean en Calidon wat ook hou van Brian hulle. You and again, Soutenet Skooman in Driebeek stad. Ek gaan vir All for Love, sê Tia, Daleno van die Bee Gees, dan ook hierin van Celeste en Papkels, Fontein, Koen en Rodepoort, Elsa en Kempton sê All for Love, Cecile in Wollerup Park sê die Bee Gees, Leon en Randpark Griff sê All for Love, en dan ook Anies in Klerksdorp, Geert in Plumstead sê die Bee Gees, ek moes dit met die hand gaan tel,
1: ja.
0: Want dit was te naby vir die rekenaar om my te sê wie wen.
1: Ja.
0: Ek moes hier gaan sit het met my wysvingertjie een na die ander een.
1: So gaan dit.
0: Korrek, net hier daar wys, ja. En met een enkele SMS. I'll say. Karen, she wins again.
2: In die 330 nuusoftrekking, die Madlanka kommissie het getuienis aangehoor wat daarop dui dat die twee taksibase, Oupa Bafana Sindane en Josie Banyoni, die regsverteenwoordigers betaal het van twee mans wat skuldig bevind is aan taksieverwante moorde. Die departement van gesondheid sê hy gaan beweringe van korrupsie wat verband hou met advertensiekontrakte vir die beplande nasionale gesondheidsversekeringsskema na die spesiale ondersoekeenheid, die ouditeur-generaal en moontlik die openbare beskermer verwys. En die ANC spreek sy diepe kommer uit oor die voortgesette massaskietvoorvalle in die land. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG volg om 4:00.
3: RSG verkeer.
2: Ek begin in Gauteng vanmiddag, Pretoria, op die N1 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by Regelaan. Op die N1 suidwaarts is stilstaande voertuig by Gordonweg. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts by Beyers-Noordeur-Rylaan. KwaZulu-Natal, Durban, op die M7 weswaarts is daar 'n swaar voertuig wat sy vrag verloor het, dis by die Bellville-weg afrit. Op die N3 noordwaarts is stilstaande voertuig by die Hummersdal afrit. En dan is daar 'n stilstaande voertuig op die N3 suidwaarts by Marketweg. Die Weskaap in die Parel op die N1 uitwaarts is stilstaande voertuig by Sonstraalweg. Op die N1 inwaarts is daar 'n botsing by die Stellenberg wisselaar. Vir verkeersprobleme in jou area begin net met die woord verkeer. Stuur dit asseblief saam met jou volledige boodskap na ons SMS nommer 45889-1150.
3: RSG verkeer, jou daaglikse baggids.
0: Lekker om saam met jou te kan kuier op 'n maandagmiddag. Is Willem in die span wat jou geselskap hou tot met so skuins voor 6 hier in spitstyd. Kom ons luister na hierdie een van Corlia.

0: is Ben Rodriguez hier in Spitstyd en Back to You. Ook geluister na die prachtige lied wat Sedert Valien Swartom geskryf het, opgeneem is deur van die top Suid-Afrikaanse kunstenaars van Lorika Raug teens Jordan Refense. Ons het Corlia se weergawe hier gehad in Sonvanger. Bly geskakel vir Woordwip, dis net hierna.
1: Van 3 tot 10 Oktober vat RSG jou Stellenbosch toe. Ons is regstreeks by die 2026 Toyota Stellenbosch Woordfees en jy kan saamkuier by die RSG ATKV Vierkant by die Universiteit Stellenbosch Museum. Daar wag 'n week vol stories, musiek, gesprekke en bekende stemme. Skakel in vir storietyd met Lala Lees en geniet optredes deur Jacques de Priester, Anna Davel, Joja Nadireen en nog vele meer. En natuurlik ontmoet die stemme wat jy elke dag op RSG hoor. Martelie Sprink, Terstelboy Buber, Karla McKenzie, Gustav Greiling, Renske Jacobs en Suzanne Paxton. RSG regstreeks vanaf die Toyota Stellenbosch Woordfees, 3 tot 10 Oktober. Die volledige program by woordfees.co.za. Kom kuier saam.
2: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
3: Jy lyk doodmoeg.
4: My man snork soos 'n walvis wat 'n generator ingesluk het. Ek slaap nie.
3: Nee, dis tyd. Stuur hom SA Sleep Lab toe. Erge snork kan lei tot bloeddruk en selfs hartprobleme. My man is 'n nuwe mens.
4: SA Sleep Lab.
3: Ja, die slaapspesialiste. Jare se ondervinding en gedek deur die meeste mediese fondse.
5: Voel jy altyd moeg, slaap sleg of snork swaar? Besoek sasleeplab.co.za.
6: Get tested, get rested. The SA Sleep Lab.
0: Wanneer dit by jou geld kom, help dit om te weet waarvoor jy moet uitkyk. Daarom bied Absa for better or for whatever. Dit is Suid-Afrika se eerste mikrodrama deur 'n bank. 'n Trots Suid-Afrikaanse storie oor die wel en wee van die lewe. Skakel nou in op Absa se YouTube Shorts. Nou as jy afgelope donderdag se gesprek oor die drama en ook die lesse wat jou kan help om jou geld sake te bestuur en te beskerm misgeloop het, besoek rsg.co.za, klik op potgooi, soek Spitstyd en luister na die gesprek. Absa is gemagtigde finansiële en geregistreerde kredietverskaffer.
7: Trotseer die verkeer met Spitstyd op RSG.
0: Dis nou 17 minute voor 4, kompetisietyd.
8: Deel jou gunsteling Afrikaanse woord, uitdrukking of sê ding op Woordwil. Met trots aan jou gebring deur Afrikaans.com. Jou tuiste vir alles oor Afrikaans.
0: Hier is ons by die laaste maandag van die maand. Ons het nou al 3 woorde en of frases gekry deur die loop van September. Hulle gaan te mekaar meeding, maar ons moet nou eers die 4de een opspoor.
9: Dis reg, ja.
0: En dan gaan ons die SMS-lyn tot jou beskikking maak oor so 3:30 en enige iemand wat aan die stemmery deelneem kan R5000 wen met die komplimente van afrikaans.com. Hier is ons op soek na unieke Afrikaanse woorde, sê goed frases wat jy nie noodwendig in 'n woordeboek sal opspoor nie. So ons soek hier die gewone skoppie emmer of die draaksteek of jy weet, dit is so mooi soos wat dit is, ons almal ken dit, ja. En dis opgeskryf en opgeteken in al wat 'n woordeboek is, en ons is op soek na daai streeksgebonde, kultuurgebonde, generasiegebonde woorde en sê goed, sodat ons by mekaar kan leer, dat ons die taal kan verder inkleer, en ek dink sedert ons hiermee begin het in Julie, het daar 'n paar wonderlike frases al na vore gekom, wat ons kan gebruik, en wat miskien inslag vind in ons alledaagse gesprekstaal.
9: Ja, ons kan nou saam met mense gesels van alle provinsies.
0: En jy sal onthou dat ons eerste woord of eerste frase was klim uit my mou uit. Dit is nou as iemand jou irriteer of jou nie wil uitlos nie of jou hana, daar's nog ene, dan sê jy klim uit my mou uit. En toe het ons kloggoed gehad, ja. Wat 'n baie oulike streekswoord is vir kleingoed, nê? Nee?
9: Ja, vir kleingoed, vir kindertjies.
0: Ja, roepie kloggoed, hulle moet kom bad, daai tipe van ding. En verlede week was dit ek hom geniet voorwêreld.
9: Ja.
0: Ek het nog nooit daarvan gehoor nie, dit is die stad. As die mense sê van die platteland, as hulle nou wil die tog aanpak, om gaan inkopies doen, dan sê hulle ons moet voorwêreld toe gaan, dis nou die stad. Ek baie daarvan gehou. Ons is op soek na die vierde en die laaste een. So, wat is daar die unieke woord of frase wat jy met ons wil deel? Twee maniere om dit te doen. Jy kan 'n SMS stuur na 45889, is R50 of 'n stemnota.
9: En dit kan jy stuur na 0765366961.
0: Ja, net 'n paar goedjies om in gedagte te hou. As jy SMS stuur, lees hom asseblief mooi voor jy die send knoppie druk, want anders is met gewone insetsels waar ons nog min of meer kan sien wat jy bedoel en maar die gapings invul deur die hieroglife kyk, kan jy dit nie regtig met hierdie doen nie, want een letter kan 'n verskil maak in dit wat jy probeer oordra. So lees hom mooi voor jy hom stuur en as dit nou regtig waar volksvreemd is, gebruik dit asseblief in 'n sin. Ons kan nie nou net sommer aanneem dis wat dit beteken nie, so gebruik dit in 'n sin, sit dit in konteks en dan as jy ook weet waar dit vandaan kom.
9: Ja.
0: Is altyd lekker as iemand iets instuur en hulle kan sê, ek het hierdie gehoor by 'n vriend van my destyds wat gewoon het op die Kaapse vlakte of wat ook al. Dan weet ons my ene, dit is waar dit sy oorsprong gehad het, so dit is ook interessant. En, ek kan nie geloof ek moet dit sê op 'n stasie waarna volwassene mense luister nie, moet niks onder die belt stuur nie asseblief. Elke week kom hier goed in, dan dink die mense dit is verskriklik oulik. En selfs al vind ons dit oulik, ons kan dit nie lees of sê op lig nie.
9: En ek kan ook hierdie stemnota speel, ongelukkig.
0: Ja, ek sien lus vir nog 'n aanklag by die BCCSA nie asseblief, so niks onder die belt nie. 45889 R50 elk en daai nota vir die daai nommer vir die stemnotas.
9: Dit is 0765366961.
0: Ja, en dan Carla, jy sal nou weer hier saam met ons wees 4:15 se koers.
9: Dis reg, ja.
0: Dan gaan ons die inskrywings, die SMS'e, die stemnotas, ons kies 'n wenner, dan ons nou A, B, C en D. Maak ons die SMS-lyne oop vir die mense om te stem, sodat jy dalk teen volgende week hierdie tyd, maak ons jou naam bekend, dan sit jy wat dalk wegstap met die R5000 met die komplimente van Afrikaans.com.
8: Woordwip is met trots aan jou gebring deur Afrikaans.com, jou tuiste vir alles oor Afrikaans.
10: Om kinders te leer en te help vorm, sit in 'n mens se bloed. Om hulle te sien floreer en te hoor hoe hulle presteer, dit is die dankie vir jou ure voor die klas. En dit is vir my lekker om te sien hoe kinders wat in hulle eie taal onderrig ontvang, groot hoogtes bereik. Dalk juis, omdat hulle soveel makliker en vinniger abstrakte begrippe soos wiskunde in hul moedertaal onder die knie kry. En wanneer hulle eers daar die hekkie oor is, kan hulle vlieg. In watter taal ook al.
8: Besoek afrikaans.com en vind meer uit oor moedertaal onderrig. Skud die kou af, die lente, saam met RSG. Dis die een.

Dis die klanke van Vaya con Dios hier in Spitstyd, heading for a fall op ons FM frekwensie 100.104. Jy kan ook luister op die DSTV audiokanaal 813, die Openview kanale 615. Wêreldwyd kan jy inskakel via ons webwerf, is rsg.co.za, of laai die RSG app af op jou Google Play Store, Apple App Store, en dan jy toegang tot jou gunsteling radiostasie 24/7 in die palm van jou hand. Baie maklik, baie eenvoudig. Dis hoe ek baie na RSG luister, veral as ek in die huis rond beweeg en ek kan nie nou by 'n spesifieke radio wees nie, dan sit ek op my foon, op my app. Dis baie maklik. Oor minder as 'n uur van nou af, Feit of Flater, jou gunsteling inbelspeletjie hier op RSG. Ons gaan praat oor koninklikes, rolprente en dierkunde. Daar is jou onderwerpe. En die inbelnommer soos altyd 086000 2084, wanneer ek die lyne oopmaak so van 20 voor 5 se koers af. Eintlik die enigste mense wat kan wen, wat gekroon kan word as kampioen van September, is Jacques in Veldrift, Louisa in Alhoewel Noord, Henry in Kaapstad, Koen in Roodepoort, Gerald in Roodepoort en Rita in Pretoria. Dis die mense wat in die maand ten minste 1 keer 3 uit 3 kon kry. So hulle is ons voorlopers, so dis een van hulle wat met die loude gaan wegstap. As niemand van hulle deurkom nie, wil ek kom deur, maar niemand kry 3 uit 3 nie, sal Jacques in Veldrift die kampioen wees, want hy is die een wat het eerste reg gekry het in die maand van September. Hierdie is Appel, wat ons bietjie nader neem aan die 4 uur nuus.

0: In die 4 uur nuus. Die Midlanke Kommissie hoor dat 2 bekende taxibase glo die regskoste betaal het van 2 veroordeelde moordenaars. Die Gesondheidsdepartement verwys beweringe oor korrupsie met NGV-geld na die SOE. En die ANC spreek sy diepe kommer uit oor die massaskietvoorvalle in die land. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die Midlanke Kommissie het getuienisse aangehoor waarin beweer is dat die 2 taxibase, Oupa Bafana Sindane en Josie Banyoni, die regsverteenwoordigers betaal het van 2 mans wat skuldig bevind is aan taxi-verwante moorde. Albei mans is lewenslank tronk toegestuur. Die getuienisleier, advokaat Matthew Chaskelson, het aan die kommissie gesê dat Gwabu Mahlangu en Sehofatso Magopane regshulp gekry het van die prokureur, Hadley Ngwato. In WhatsApp-boodskappe aan Sindane, wat Chaskelson aan die kommissie voorgelees het, klang Ngwato herhaaldelik oor uitstaande betalings en dat hy nie kan voortgaan om aan die sake te werk sonder betaling nie. Volgens Chaskelson laat die boodskappe vrae ontstaan oor waarom Sindane en Sibanyoni na bewering die regskostes van die 2 veroordeelde moordenaars betaal het. Die Departement van Gesondheid sê hy gaan beweringe van korrupsie wat verband hou met die advertensiekontrakte vir die beplande nasionale gesondheidsversekeringsskema na die spesiale ondersoekeenheid die ouditeur-generaal en moontlik die openbare beskermer verwys. Dit volg na mediaberigte die naweek waarin beweer word dat miljoene rand wat geoormerk is vir kritieke gesondheidsprogramme soos MIV-vigs aan NVG-advertensiekontrakte bestee is. Die departement verwerp die beweringe en sê hy het News 24 van ondersteunende dokumente voorsien, maar dat hy steeds bekommerd is oor wat hy misleidende gevolgtrekkings noem. Die woordvoerder van die Nasionale Departement van Gesondheid, Foster Moale, sê die ondersoeke sal die feite oor die kontrakte bloot lê. Die waarnemende polisieminister, Firoz Kachalia, het bevestig dat die 2 Gupta-broers, Atul en Rajesh, steeds deur Interpol gesoek word. In 'n geskrewe parlementêre antwoord sê Kachalia dat Interpol in 2022 'n rooi kennisgewing vir hulle inhegtenisneming uitgereik het. Daar word vermoed dat die 2 mans in Indië is. Volgens Kachalia wag Interpol se nasionale sentrale biro vir die finalisering van die voorlopige aansoek vir 'n amptelike versoek om hulle inhegtenisneming uitlewering te lewer. Dit vorm deel van wyer internasionale samewerking en prosesse. Kachalia sê aangesien die prosesse aan die gang is, kan geen verdere inligting verskaf word nie. Die Gupta-broers word in Suid-Afrika gesoek vir hulle aandeel aan beweerde staatskaping tydens oud-president Jacob Zuma se bewind. Die ANC sê hy is diep bekommerd oor die voortgesette massaskietvoorvalle in die land. Die ANC-parlementslid Samuel Moela sê gemeenskappe moet saam met die polisie werk en onwettige vuurwapens en ander misdadige bedrywighede aan te meld, wat lei tot die dodelike skietvoorvalle. Die afgelope naweek is 18 mense by 'n taverne naby Cartonville doodgeskiet en 10 in die Wes-Kaap, terwyl 12 mense die vorige naweek in Kwamakuta, suid van Durban, afgemaai is. Die Kouga munisipaliteit in die Oos-Kaap het sy battery-energie bergingsstelsel bekendgestel om te voorsien in die groeiende aanvraag na elektrisiteit in St. Francis Bay. Die projek is die eerste in sy soort in 'n munisipaliteit. Kouga se burgemeester, Hating Borman, sê die inisiatief sal druk op die kragnetwerk se infrastruktuur verlig, netwerkstabiliteit verbeter en die risiko van oorladings en onderbrekings gedurende piektye verminder.
1: Dit is 'n batteryprojek wat gaan waar ons die battery laai gedurende die lae piektye van dat Eskom ons min vra vir elektrisiteit en dan wanneer ons dit duur betaal ons munisipaliteit duur betaal vir krag dan gebruik ons die battery se energie om ons inwoners krag te gee en dit is 'n verskil tussen van R6 per eenheid in die wintertye.
0: Kouga se burgemeester Hating Borman. Minstens 80 mense is in afsonderlike voorvalle in die noorde van Nigerië ontvoer. Ontvoerings vir 'n losprys het 'n belangrike bron van inkomste geword vir misdadige groepe, insluitend militante. In die eerste voorval is sowat 50 plaaswerkers, hoofsaaklik vroue, in die staat Niger ontvoer, terwyl minstens 30 vroue van die naburige Zamfar-landgoed gister ontvoer is. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Madlanga-kommissie het getuienis aangehoor wat daarop dui dat die twee taksibase, Oupa Bafana Sindane en Josie Banyoni, die regskostes betaal het van twee veroordeelde taksimoordenaars. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Maritjie van den Berg en Hermien van Staden. Die volgende bulletin op RSG volg om 5:00.
2: Sy is 'n ma. Sy is 'n dogter.
3: Sy is 'n suster.
2: Sy is 'n vriendin. Sy is 'n kollega.
4: Sy is iemand se hele wêreld.
2: Sy behoort nie 'n statistiek te word nie.
5: Nie nog 'n naam op 'n lys nie.
6: Nie nog 'n vrou wat nooit weer huis toe kom nie.
7: Geweld teen vroue is nie normaal nie.
8: En dit is nie 'n privaat saak wanneer 'n lewe geneem word nie.
9: Ons kan nie stil bly nie.
10: Ons mag nie wegkyk nie.
11: Ons moet praat.
12: Ons moet optree.
13: Ons moet mekaar beskerm.
14: En ons moet sê, genoeg is genoeg.
15: RSG en die vroue van Suid-Afrika staan saam teen geslagsgebaseerde geweld en die moord op vroue. Ons kan nie langer stil bly nie. Ons sê, genoeg is genoeg.
16: RSG verkeer.
0: In Gauteng op die N1 Noordwaarts is daar 'n botsing. Dit is by die Goue Hoofweg. Daar is 'n stilstaande voertuig op die N1 Noordwaarts by die Garsfonteinweg afrit. En 'n stilstaande voertuig op die N1 Noordwaarts by Beyersnodee Rylaan. In KwaZulu-Natal op die N3 Suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig. Dit is by die Ashburton Wisselaar. Op die N2 Suidwaarts is 'n stilstaande voertuig by Mgeniweg. En in die Weskaap op die R300 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Stellenbosch Arterieelweg. Op die N2 inwaarts is stilstaande voertuig by Philip Gosana Rylaan. En dit is ons verkeersverslag vir nou. Vir enige verkeersprobleme, begin net met die woord verkeer, stuur dit na ons SMS nommer 45889
17: Hier is ons by die tweede uur van Spitstyd. Baie welkom, Willem Pelser in die span wat jou geselskap hou weksmiddag tussen 3 en 6. Ons gaan ook nou aansluit by Etienne Ludik. Hy is ons sportman vir vanmiddag uit vir ons jongste sportnuus. Ons gaan ook kyk na die woordwip inskrywings wat die afgelope paar minute ingekom het. Kom ons luister eers

0: Is die klanke van All Saints wat vir ons die nuwe uur se musiek begin hier in Spitstyd en Pure Shores. Dis nou 11 minute oor 4. Kom ons sluit aan by Etienne.
1: Rugby nie, sowel die africhter van die Springbokke, Rassie Erasmus, nie tevrede is met die bokke se nederlaag in Perth nie, sê hy dat die Springbokke waardevolle inligting kon bekom voor aanstaande jaar se wêreldbeker toernooi in Australië. Die Springbokke sal aanstaande jaar moontlik teen of Australië of Nieu-Seeland in die kwart eindronde van die wêreldbeker te staan kom volgens die bepaalde lotings.
2: Omdat die World Cup in Australië is, ek sal meer sê daai lesse is geleer. Daar het ons een bietjie meer informatie oor hoe Australië speel, as ons hulle dan daar kry. Maar op die einde van die dag kan ons net vingers aan onsself wys. Ek weet ons het 13 veranderinge gemaak, maar die manne oefen al hoe lang saam. Of is dit technisch en tactisch het ons foute gemaak, maar die ene wat ek trots op is, is dat die manne nie ophou fight. En in die einde was dit een 4-punt game gewees. So, ons is die trots op die, maar het is wat het is. Ons moet maar die humble pie eet en weer gaan werk.
1: Africhter van die Springbokke Rassie Erasmus. Die Proteas reeks oorwinning oor Australië met nog 'n wedstryd oor in die eendag internasionale reeks is 'n goeie teken, veral met die besige somerskedule wat voorlê. Al die speler van die wedstryd op die Wanderers, David Miller. Die Proteas wat nog die reeks sowel as 'n toetsreeks teen die Aussies moet klaarmaak, speel ook tuis in 'n reeks in alle formate teen Bangladesh voor Engeland 'n draaisel maak vir 'n toets en eendag internasionale reeks in Desember en Januarie.
3: You know, we haven't played cricket in our home country for a long time, so it's nice to have a big summer here against some really good opposition, and it's key leading up till next year World Cup. And I suppose the balance of players and where we're at, and I think at this stage we're sitting pretty with the depth that we have. There's quite a few injuries, and putting in performances like the last two games as a team is really special.
1: David Miller, na fietsry nies toe, Brandon McNulty het die eerste Amerikaner in 33 jaar geword om die ICU wereldpadfietskampioenskap in te palm. McNulty wat 'n goue medalje voor Michael Matthews van Australië en een van die gunstelinge Matthias van der Poel kon inpalm, word dus die eerste na Lance Armstrong in 1993, 6 jaar voor sy Tour de France tog begin het, om die kroon te kan dra. En Europa as die lyferbeker kampioene, die Europeërs wat sterre soos Carlos Alcaraz en Alexander Zverev in hulle gelederig gehad het na een sikkel begin tot die lyferbeker die leiding geneem om die toernooi met 13-5 te beklink met nog 2 wedstryde oor. Dit is 'n sterk omswaai van verlede jaar se 15-9 nederlaag en 2023 se 13-2 losing deur span wêreld wat die knie die keer moes buig. Etienne Driek vir RSG Sport.
0: En hy is terug net na 5 met nog sportnuus. Hier is ons Jan Blom.

0: Dis Jan Blom hier in Spitstyd. Beautiful, jy 17 minute oor 4 en 'n klomp inskrywings weer gekry, Karla,
1: vir
0: Woordwip. Ons doen dit met die komplimente van Afrikaans.com en ons gaan ook binnekort die SMS-lyn oopmaak vir daai stemme sodat jy kans kan staan om daai R5000 te wen. Hierso is dit Rosella Newcastle wat een ingestuur het. Jy weet 'n birdie bath, as die munisipaliteit die water afgesit het, jy moet 'n birdie bath vat. Nou ja, sy noem dit 'n bakkie bad. Bakkie bad. En my vriendin se seun, hy praat van 'n kortbroek as 'n kortmoubroek. Nanda de Villiers van Brandfort. Ja, ek weet die kinders partyke nog 'n kortige name vir goed. 'n Kortmoubroek. 'n Kanontong. As ons na ouma toe gehardloop het en die een wou vir haar nuus vertel en die ander een spring hom of haar voor, dan het ons vir hulle gesê jy het 'n kanontong. Eerste en wil vinnigste met die nuus wees. Dan is dit Hansie in Pretoria wat sê toe ek vir die gevangenisdiens gewerk het en jy moet nou die mense laat werk, die gevangenes laat werk, dan ons hulle gesê, moenie staan soos 'n uitroepteken, nie staan soos 'n vraagteken, doen jou werk. My skoondogter is kwaai Afrikaans, die baie bekende plan, die yesterday, today and tomorrow, sy noem dit 'n elke dag boompie. Rita Stein in Graskop, kom ons luister na 'n paar stemnotas.
2: Middag sê, ek het groot geword met 'n gesegde van my pa, as jy nou hoop op iets wat nie gaan gebeur nie, dan het hy altyd gesê, jy maak jou warm langs koue as. Groete, Pompiesnijman.
0: Dis mooi.
1: Dis baie mooi.
0: Baie mooi, jy maak jou warm langs koue as, as jy hoop vir 'n ding wat nie gaan gebeur nie. En so gepraat van mooi sê goed, hier tot Magda in Brandvlei, daar in die Boesmanland vir ons hierdie ingestuur. Ek draai nie 'n lap om 'n gesonde vinger nie. Dit beteken ek praat die waarheid. Is dit nie mooi nie?
1: Ja.
0: So mooi beeldspraak, is nie vir my nodig om 'n lap om 'n gesonde vinger te draai nie, ek hoef nie leuns te vertel nie. En Mariette Rousseau in Montague sê, my oudste kleinkind het altyd gepraat van 'n milkshake as 'n strooitjie roomys.
1: En jy moet hom met 'n strooitjie
0: drink. Nie oulikie, 'n strooitjie roomys.
3: Hallo RSG, my woord wip is stippellyn vakansie, spesiaal

0: sê hierso nou die extreme vorm daarvan is jy so voor op die waar die agterste osse missel op jou skoot. Kathy in 'n battle, oulike enetjie daai. Toe my seun klein was, het hy 'n bra, 'n borsbroekie genoem. Lucille en Kyle se vir 'n borsbroekie. Nou ja. Trek die veters vas. Ek het dit gehoor in die Kuruman omgewing en dit is gebruik as hulle sê jy moet sake vasvat, jy moet dit uitvoer. Dankie Andre, Nieuwenhuys in Boshoff. Trek die veters vas. En my ouma, as sy vir iemand kwaad was, het sy gesê, "Maar wag maar, sy dag sal kom." Soos 'n vark in die nag. Dit klink baie onheilspellend. Dankie Mark en Germiston. En hierdie een, my vriendin het altyd gepraat van waarom doddel jy so? As sy sê jy moet nou in die gang kom, is tyd om dat ons nou moet aanstoot, ons moet aangaan. Waarom doddel jy so? Mariana in Bloemfontein.
1: Goeiemiddag RSG. My broer het destyds 'n kollega gehad van Namakwaland. Wat wanneer hy sy hemp uitgetrek het, dan het hy gesê hy gaan nou kaal voorlyf sit en ons praat van kaal boorlyf. Dit was heel interessant vir ons om dit te hoor. My naam is Anna.
0: Kaal voorlyf, beteken hy gaan nie sy rug op julle draai nie. die speeksel wat jy altyd maar aan die kinders se skaafplekke en seerplekke sit, dit het ons moedersalfies genoem. En ek hou van hierdie in 'n binne jersey. Dit is nou as dit winter is en jy vat so lekker soepietjie, gewoonlik ou soet wyntjie, dan praat hulle van 'n binne jersey.
2: Maak jy so warm van ja, binne af.
0: Presies. Jyne het 'n klomp ingekom wat oulik was. Het daar iets vir jou uitgestaan?
2: Ja, so die heel eerste stemnote wat ons gespeel het, jy maak jy warm langs koue as, dit wat het vir my uitgestaan. En dan, wat het ek? Ek kan eers my eie handskrif lees nie. En dan die lap om 'n gesonde vinger was ook vir my oulik.
0: Ek dink ons stem saam. Hulle twee moet die finaliste wees. Die vraag is net wat die een. Ek draai nie 'n lap om 'n gesonde vinger nie, of wat is die as?
2: Jy maak jou warm langs koue as. En dit is as jy hoop vir 'n ding wat nie gaan gebeur nie.
0: Ek moet sê, hy het my nogal tussen die oog getref.
2: Ja.
0: Kom ons vat hom. Asai, bye bye geluk. Dis ons vierde en ons laaste inskrywing. Jy maak jou warm om koue as.
2: Koue as.
0: Ja, jy maak jou warm om koue as. So, hier is het nou. Hier is die deel waar jy R5000 kan wen. Ons gee vir jou die finaliste. Dis die deel waar jy stem. Die SMS-lyne is oop. En jy kan jou SMS'e stuur tot vrydagmiddag 4:00 is die lyn oop. So baie kans vir jou om baie name in die hoed te sit vir daai R5000. Jy kan die woord WIP SMS, dis die kodewoord, jy moet begin met die woord WIP. WIP. Dan A vir klim uit my mou uit. Dit was ons eerste finalis vroeër die maand, klim uit my mou uit as jy wil hê iemand met jou uitlos of ophou jou pla of irriteer, klim uit my mou uit of B vir klog goed. Dit is nou vir 'n ander woord vir klein goed. KL, kappietjie oog, goed, klog goed. C is voorwêreld, dit beteken stad. Ons gaan bietjie voorwêreld toe om inkopies te doen, ons gaan stad toe. En die wat ons nou net gehad het, moenie jou warm maak langs koue as nie. Jy moet jou nie hoop op iets vestig wat nie gaan gebeur nie. So dis die woord WIP gevolg deur A, B, C of D. Van wat hier nou jy, as jy een van hierdie ingestuur het, staan dat jy heeltemal vry om vir jou eie inskrywing te stem. Dit staan jy ook vry om te stem vir 'n ander inskrywing, as jy dink die ander een is dalk beter as joune. En jy kan ook stem vir elke liewe een van hulle op aparte SMS'e.
2: En dan het jy 4 kansen.
0: Ja, so, soos ek gesê het, kans tot vrydagmiddag 4:00 om jou naam in die hoed te kry. Ons sal die wenwoord bekend maak dan, en dan oor precies 'n week van nou af, maak ons die wenner bekend. Die persoon wat wegstap met die R5000 met die komplimente van Afrikaans.com. A, klim uit my mou uit. B, klog goed. C, voorwêreld. D, moenie jou warm maak om koue as nie. Dit is die woord WIP gevolg deur die een wat jy van nou. A, B, C of D is nie nodig vir jou naam nie, nie nodig vir jou adres nie, nie nodig dat jy 'n bloedmonster instuur nie. Ons het jou nommer as jy hom instuur en so kan ons dan met jou kontak maak. Miskien wen jy oor 'n week daai R5000.
3: Hallo, dit is Paulina van die Weshuis van Mamasbury. Ek het altyd as die kinders geval het en hulle seer gekry en daar was skrapies of net so, dit is net so nerf af, dan het ek altyd so maar 'n bietjie spoeg gesmeer en dan het ons gepraat van moedersalfies.
0: Ja.
3: En ons praat tot vandag toe nog van moedersalfies. So dis eintlik meer liefde as salf, maar moedersalfies. Okay, tata.
0: Lekker enig om hier af te sluit.
4: Van dese week in die laat aand voorlesing uit die boek Die Dood van Rachel April. Dier P.P. Fourie. Evie Koopman is saam met Rachel en Lucia in die selfverdedigingsklas. Die oomblik toe sy opkyk en Lucia sien, skud sy haar kop en draai haar gesig weg. Wat het gebeur? Vra Lucia, hoewel sy weet wat die antwoord is.
5: She's dead, Sia.

0: Lucia gaan sit op 'n houtbank nie ver van die groepie studente af nie. Rachel April is dood.
1: Skakel gerus in weeksaande net na 9.
2: Om kostes te sny beteken meer geld vir jou besigheid. Skuif na Outsurance besigheidsversekering en jy kan 'n massiewe 20% afslag kry op jou besigheidsversekeringspremie. Hier's Marshall van Bow Electrical.
3: Ek was met my vorige versekering meer as 5 jaar gewees. Dit was die beste besluit gewees om na Outsurance toe te skuif. Ek is baie gelukkig met my premie en ek wens ek het vroeër geskuif.
2: Skuif en spaar. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting aanlyn.
4: Ly jy aan sooibrand en te veel suur in die maag? Om sooibrand vir die hele dag en nag met een tablet te verlig, is 'n kragtige enedag behandeling wat voorheen slegs op voorskrif beskikbaar was, nou oor die toonbank beskikbaar. Vra jou apteker vir die oor die toonbank langwerkende sooibrandbehandeling, aangebied deur Sandoz.
5: Woensdag 30 September hou ons Johannesburg Metro verkiesingsdebat. Vier van die grootste partye in die metro gaan in die debat deelneem. Dis die ANC, Action SA, DA en ACDP. Spectrum tyd tussen 12 en 1 gaan ons vir die paneellede vra hoekom hulle die beste partye is om voor te stem in die plaaslike verkiesing. Jy gaan die debat ook regstreeks kan volg op SABC Nuus en RSG se YouTube kanale. Spectrum tyd, Woensdag, 30 September.
6: Karen is nou hierso met die nuushooftrekker. Daar is ook nog 'n verkeersverslag wat sy saambring en dan het ons vir Henko met die sake nuus.

0: this.
1: This lonely stage, you add is geen smile like this.
0: In die 34 nuuse vertrekke. Drie vermeende transitorowers is doodgeskiet tydens 'n skietery met die polisie op die R80 in Pretoria. Getuienis voor die Medlanga kommissie dui daarop dat die taksibaas Oupa Bafana Sindane in besit was van vertroulike polisie-inligting. En die familie van die vrou wat vanoggend in Tembisa vermoor is, sê hulle glo sy het haar moordenaar geken. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG volg om 5:00.
2: RSG verkeer.
0: En in Gauteng op die N4 weswaarts na 'n botsing by Solomon Mahlangu Rylaan. Op die N1 suidwaarts ook 'n botsing by John Foster Rylaan. Pretoria is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts by Rigelaan. In Sandton op die N1 suidwaarts is stilstaande voertuig by Rebonia weg. KwaZulu-Natal op die N2 noordwaarts is stilstaande voertuig by die Hickenson Hoofweg. Op die N3 noordwaarts is stilstaande voertuig by Chatterton weg. In die Weskaap op die N2 inwaarts is stilstaande voertuig by Philip Gosana Rylaan. Vir enige verkeersprobleme begin net met die woord verkeer, stuur dit na ons SMS nommer 45889 teen R1.50 boodskap.
2: Daar is geen verkeer, jou daaglikse baggies.
1: Kom ons sluit aan by Henko Kreer, hy het vir ons die sake nuus.
3: Hallo Willem en Karen, goeiemôre aan ons luisteraars. Vandag is dit 'n behoorlike blou maandag op die plaaslike markte. Al die aanwysers wys in die verkeerde rigting. Alles is af behalwe die olieprys. Dit is op. Die JSE se indeks van alle aandele is nou 1,2% laer, daal tot 109578 punte. Die nywerheidsindeks nou 1% hoër, finansiële indeks 0,3%, maar die Hulbron indeks val sy wind uit. Hy is nou 5,5% af. Hier is van die redes. Gold Fields val nou 11,5% en Anglo Gold 5%. Harmony en Sibanye-Stillwater elkeen 4% swakker. Valterra en Implats 3,6% laer. Northam, Optasia en DRD Gold verloor nou elkeen 2,5%. Daar's 'n paar wenners ook, soos Alphamin 4,5% op, Stadio 3,1% hoër en die Foschini Groep, Dischem, Tungela en Naspers verhandel elkeen 2,1% stewiger. En as ek dan beweeg na die valutamark, is dit bloedrooi, want die rand verhandel nou teen R16,40 teenoor die Amerikaanse dollar en hy staan op R18,62 teen die euro, R11,52 teen die Australiese dollar, R21,76 teen die Britse pond. Kommoditeitsmark, erg onder druk vandag, die prys van goud, $4,140 per fyn ons. Silver kos nou $61,40, platinum met $1,731 en palladium met $1,213. En dan die olieprys wat weer op 'n galop is vandag, hy staan tans op $107 per vat. Ter afsluiting kos 'n bitcoin nou $82,390 en dit is R1,375,000. Willem, ek strag by jou oor 'n uur.
1: Baie dankie Enko, en binnekort, feit of flater, so ons gaan nou die lyne oopmaak. Kom, ons sit eers die musiek voort hier in Spitstyd, Steve Winwood.

0: Is Dylan Foster hier in Spitstyd Dans met my, ook vir Steve Winwood gehad en Valerie. Bly ingeskakel net hierna, Feit of Flater.
1: Wat is die praktiese verskil tussen eienaarskap van 'n vuurwapen en die wettige besit en gebruik daarvan?
2: Jy kan 'n vuurwapen besit, dis jou eiendom, maar jy moet hom nie gebruik nie, of jy kan hom nie gebruik, volgens die wet, as hy nie gelisensieer is.
1: Dr. Herman Els van Natshoot gesels met ons oor 'n onlangse Hooggeregshof uitspraak. Wat groter sekerheid gee oor die eienaarskap van 'n vuurwapen. Die plant van 'n pampoen vir die jaarlikse pampoenkompetisie sluit 'n hele paar belangrike faktore in. Dit is nou tyd om vir die 2027 kompetisie te plant. Henry Kombrink gee raad. Dit is Dinsdagoggend, 5:25 in RSG Landbou.
3: Daar is eenvoudig net geen einde aan watertekorte, riool en paaie vol slaggate in ons dorpe en stede nie. Ons het genoeg gehad van al die verskonings. Dit is tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Dit is tyd vir die Vryheidsfront Plus se regrukplan. Werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en 'n nuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
4: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
5: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaard tariewe geld.
6: Word weggevoer na 'n wêreld waar grense verdwyn en musiek die enigste taal is wat tel. Luister na die passievolle klanke van Spaanse flamenco tot die betowerende melodieë van die Andes tot die polsende tromklanke van Afrika. Skakel woensdag aand om 20:09 in vir Musiek sonder grense, RSG se wêreld musiekprogram saam met my, Veronique van Heiningen.
7: Jy luister na Spitsnet op RSG.
0: Minute voor 5, hier is ons by jou gunsteling inbelspeelik hier op RSG. Dis Feit of Flater, ek het hierdie stellings hier voor my. Van hulle is waar, ander nie. Jy moet sê wat is wat. Feit of Flater, wanneer die inbel op 086-2084 is die inbelnommer. Dis die laaste maandag van die maand, dit beteken ons moet 'n kampioen aanwys vir die maand van September. Dit is net Jacques en Veldrift, Louise aan Alleval, Hendrie in Kaapstad, Koen in Rodepoort, Gerald in Rodepoort en Rita in Pretoria wat daar die kans staan. Maar dit moet jou nie ontmoedig om ook deel te neem en stokkie in hulle wiel te steek en hulle planne probeer ontspoor nie. Dis alles deel van die pret. So kom ons kyk na vandag se stellings. Nommer 1. Die omstrede koning van Engeland en Ierland van die 1500s, Henry die 8ste, het so in hierdie jare 6 vroue gehad en 4 van hulle het hy laat onthoof. Is dit 'n feit of 'n flater? Nommer 2, die bekende aanhaling. Of jy sterf as 'n held, of jy leef lank genoeg om jouself in die skurk te sien verander. Kom uit die 2002 superheld rolprent Spider-Man. Is dit 'n feit of 'n flater? En nommer 3, die tier is die enigste groot kat wat se donker hare in die vorm van die strepe natuurlik, nie net op sy pels is nie, maar op sy vel self. Is dit 'n feit of 'n flater. 086000 2084, lyne is oop, jy kan bel, en as jy my stem oor jou foon hoor, beteken jy is reeds op lig, sien asseblief so vinnig as moontlik jou radio af. Al die liggies flikker, so kom ons gaan vir 'n laaste keer deur die stellings. Ons sal eers in die einde van die inbel sessie weer hierna kyk. Die omstrede koning van Engeland en Ierland uit die 1500s, Henry die 8ste, het so 3 jare 6 vrouens gehad, 4 van hulle het hy laat onthoof. Die bekende aanhaling, of jy sterf as held, of jy leef lang genoeg om jouself in die skurk te sien verander, kom met die 2002 superheld rolprent Spider-Man. En die tier is die enigste groot kat wat sy donker hare in die vorm van die strepe, nie net op sy pels is nie, maar op sy vel self. Watter van hierdie stellings is feite en watter is flaters? RSG, goeiemiddag.
8: Willem,
0: feit en 'n flater en 'n feit, dis Rosie van Brakpan.
8: Ja.
0: Dis sy, baie dankie. Goeiedag. Hallo RSG.
9: Goeiemiddag Willem, dis William hier van die Kroleni, hoe gaan dit?
0: Nie so goed as met jou nie, so klink dit.
9: Nee, goed, goed. Ek vat 'n kans, want ek wil laafteken terwyl ek, maar ek het gesukkel. Ek gaan sê, feit, flater.
0: Nou maar, reg so, baie dankie William.
9: Dit is my ma se keuse, so ek hoop ek stem maar van met Danila Pretoria.
0: Right, dankie hoor.
9: Goed. Dankie Willem.
0: Tot ziens. RSG, hallo.
10: Hallo, Eben Visser van Kuilsrivier.
0: Ja, Eben.
10: Jong, vandag moet ek nou maar raai, flater, feit.
0: Nou maar reg, het hom so vir jou, dankie Eben.
10: Goed.
0: Goed dan, tot ziens. Hallo RSG.
11: Hallo, is Louisa.
0: Ja, Louisa, ons eerste finalis.
11: Ek kan wel sê, oh God, ek gaan sê 3 feite.
0: Al 3 van hulle feite, nou maar ja. Goed, sal nou uitvind of dit jou gehelp het. Goed dan, dankie hoor.
11: Alright,
0: bye. Hallo RSG. Bye.
12: Hallo Willem.
0: Ja.
12: Jack en Veldruf.
0: Nog 'n finalis.
12: Gat ek maar raai. Flater, feit.
0: 'N flater, feit, flater. Het hom so. Dankie Jack. Yes.
12: Dankie Willem.
0: Goed so, tot ziens.
12: Bye bye.
0: Hallo RSG.
13: Flater, feit.
0: Baie dankie Lia.
14: Dankie.
0: Dankie Valeria.
14: Bye
0: bye. Hallo RSG.
15: Hallo middag, André van Kreeusdorp.
0: Hallo André.
15: Ek gaan feit.
0: Feit, flater, feit. Jy gesê André in Kreeusdorp, nee?
15: André van Kreeusdorp, ja.
0: Het hom so. Dankie, André.
15: Dankie, hallo. Lekker middag.
0: Hoi. Er is geen middag. Hallo, hallo.
16: Hallo.
0: Ja.
16: Mani van die stad.
0: Hallo, Mani.
16: Feit, flater, feit.
0: Feit, flater, feit. Het hom so vir jou. Dankie, Mani.
16: Dankie.
0: Goed dan, tot ziens. Er is geen middag.
17: Middag Willem, Ginnie Olifantfontein.
0: Ja, Ginnie.
17: Dit is ook 'n raaiskoot. Feit, flater, feit.
0: Feit, flater, feit. Baie dankie hoor.
17: Dankie.
0: Goed, tot ziens. Dankie. Hallo RSG.
18: Hallo Willem, dit is Daniela van Kreeusdorp.
0: Ja.
18: Ek sê dit is flater, feit.
0: Flater, feit vir Daniela. Het hom so vir jou, baie dankie.
18: Baie dankie,
0: baie. Goed dan, tot ziens. Hallo, RSG.
19: Hallo.
0: Ja.
19: Middag, dit is Elaine van Brits.
0: Hallo, Elaine.
19: Ek sê vandag flater, feit.
0: Flater, feit. Het ons so vir jou. Baie dankie.
19: Dankie.
0: Goed dan, tot ziens. Hallo, RSG.
20: Hallo, Willem, is Koen Rodepoor.
0: Ah, sy Koen. Dalk staan jy nog 'n kans.
20: Ek denk so maar, weet nie. Willem, ek sal sê, feit, flater, feit.
0: Het ons so vir jou. Dankie, Koen.
20: Dankie, baie.
0: Dan, tot ziens. Hallo, RSG.
21: Hallo, Willem, is Kovie Kreeusdorp?
0: Ja, Kovie. Jene, maar die Kreeusdorp is ons op het vandag.
21: Ja, nee, ons is. Feit, flater, flater.
0: Feit, flater, flater. Baie dankie, Kovie.
21: Nee, dag.
0: Dan, tot ziens. Ek denk ons derde inbeller van Kreeusdorp nou gehad. Hallo, RSG.
22: Hallo, Willem.
0: Ja.
22: Andries Loots van Pongola.
0: Hallo, Andries.
22: Goed en jy?
0: Lekker daar so.
22: Dankie man, ek sal sê, is een feit, flater, feit.
0: Het om so, dankie Andries.
22: Dankie.
0: Goed dan, tot ziens. Ons kan nog so 1 of 2 oproepen neem. Hallo RSG.
23: Willem, gaan we goed.
0: Lekker man, wie praat nou?
23: Dit is Les van Meyerton.
0: Hallo Les.
23: Ek sê maar flater, feit, flater.
0: Het om so vir jou, dankie Les.
23: Dankie hoor.
0: Mooi blij, bye tot bye. Ziens. RSG, hallo.
1: Goeiemôre Willem, hier nie van Elspark, is Flater Flater Feit.
13: Flater Flater Feit, en is Henny van Elspark.
1: Dis korrek.
13: Het hom so vir jou, dankie Henny.
1: Dankie môre.
13: Goeiedag, tot ziens. Miskien nog so laaste een. Hallo RSG.
2: Willem.
13: Ja.
2: Hallo?
13: Ja.
2: Gerald hier, Rudderpoort.
13: Ah, nog een man wat ek kan staan.
2: Ja, hierdie is ek Flater Feit Flater.
13: Flater en een feit en een flater. Dankie Gerald.
2: Dis hy. Dankie Willem.
13: Goed so, tot ziens. Ja, dit is al wat die tyd ons gaan toelaat. 17 oproepe geneem. Daar is 1, 2, 3, 4, 5 mense wat 3 uit 3 gekry. Die vraag is, is dit die regte mense in aanhalingstekens? Is dit die mense wat kans staan om hierdie maand te wen? Rosie en Brakpan, 2 uit 3 vir jou. William en Ekuruleni, jy het 0 uit 3 gekry. Jou volgorde was net mooi verkeerd om. Kom ons wag eers bietjie met Louisa. Kom ons wag eers bietjie met Jacques. Dan is het André en Kreesdorp, 2 uit 3 vir jou. Mani en Dispatch, 2. Ginie en Olifantsfontein, 2. Koen, kom ons wag eers bietjie met jou. Kovi, jy kry 1 uit 3. Andries en Pongola kry 2. Les en Meyerton, 1. Gerald en Roodepoort, kom ons wag eers bietjie met jou. So kom ons kyk hier so. Eben in Kuilsrivier, Lia in Somerset Wes, Daniela in Kreesdorp, Danie Lyn in Brits, Henny in Elspark. Dis die mense wat 3 uit 3 gekry het. Maar. Die persoon wat hierdie maand wen, want onthou nie een van daardie deelnemers kon vroeër die maand 3 uit 3 kry nie. Die persoon wat hierdie maand wen, is Jacques en Veldrift. Ja, Jacques, alhoewel jy nie 3 uit 3 kon kry nie, kon geen van die finaliste 3 uit 3 kry nie, en omdat jy die eerste een was om hierdie maand 3 uit 3 te kry, beteken dit jy is die kampioen van September. Baie geluk! Kom ons kyk na die stellings, die omstrede koning van Engeland en Ierland van die 1500s, Henry die 8ste het so die jare 6 vrouwens gehad, en 4 van hulle het hy laat onthoof, baie wat om daar verkeerd gehad het, dis een flater, eindelijk net 2, 2 uit die 6 is onthoof, dit was sy tweede vrou, Anne Boleyn, die ma van koningin Elizabeth die 1ste, so terloops, en sy 5de vrou, Catherine Howard. Die bekende aanhaling, of jy sterf as 'n held, of jy leef lang genoeg om jouself in die skurk te sien verander, kom uit die 2002 superheld rolprent Spider-Man, dit is ook een flater. Dit kom uit die 2008 Batman rolprent The Dark Knight, Spider-Man daarenteen is bekend vir die aanhaling met baie mag kom groot verantwoordelikheid. En die tier is die enigste groot kat wat sy donker hare in die vorm van strepe nie net op sy pels is nie, maar op sy vel self. Dit is 'n feit. En as jy tier sou kaalskeer, wat ek nie sal aanbeveel nie, en dan sal jy die donker strepe op sy vel sien, omdat die pigmentasie wat die strepe veroorsaak diep in die haarfollikel geleë is. So dis flater, flater feit. Paar mense wat het alles gekry het, 3 uit 3, maar die man wat saak maak, Jacques van Veldrift, die kampioen van September. Baie geluk!
3: Skud die kou af, die lente, saam met RSG, dis die 1.

0: In die 5-uur nuus. Drie vermeende transito-rowers is in Pretoria doodgeskiet. Die Medlanka-kommissie hoor dat die taxibaas, oupa Bafana Sindane, in besit was van vertroulike polisie-inligting. En 1 miljoen inwoners van Bulawayo is sonder water. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Drie vermeende transito-rowers is doodgeskiet tydens 'n skietery met die polisie op die R80 in Pretoria. Een verdagte is gewond en 'n beslag is gelê op 4 wapens. Die Medlanga-kommissie het gehoor dat die taxibaas en sakeman, oupa Bafana Sindane, in besit was van vertroulike polisie-inligting. Dit het ingesluit 'n interne verslag oor die moord op 'n polisiebeampte en 'n brief van die nasionale polisiekommissaris van die Masemola, wat later geskors is. Die getuienis is voorgelê deur die getuienisleier, advokaat Matthew Chaskelson, wat die dokumente in die rekord ingelees het. Chaskelson, wat sy getuienis vir die dag afgesluit het, het sy kommer uitgespreek oor Sindane in besit was van 'n volledige polisieverslag oor die moord op sergeant Marcus Lekalakala, wat verlede jaar in Mapopane, noord van Pretoria, doodgeskiet is.
1: So it seems that someone inside SAPS is feeding to Mr. Sindane an internal report, not just the internal report, but also details of who is in charge of the investigation into this murder.
0: Getuienisleier van die Medlanga-kommissie, advokaat Matthew Chaskelson. Die familie van die 23-jarige vrou wat vanoggend in Tembisa in Ekurhuleni vermoor is, sê hulle vermoed dat die verdagte aan hulle bekend is. Die vrou was glo vroeg vanoggend op pad werk toe, toe sy doodgeskiet is. Die Gautengse polisie sê 'n voorlopige ondersoek dui daarop dat daar nie enige verband is tussen die moord en die moorde op 11 ander vroue wie se liggame sedert Julie in die Ekurhuleni gebied gevind is nie. Die jongste slagoffer, sy oom Molatsi Koza, sê inligting tot hulle beskikking, insluitend selfoonrekords, dui daarop dat sy probleme gehad het met iemand wat sy geken het. 'n 5-dag-lange ondersoek na die uitdagings wat slagoffers van geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord in die strafregstelsel ervaar word in Johannesburg gehou. Die doel van die ondersoek is om doeltreffender te reageer op die hoë vlakke van geslagsgebaseerde geweld in die land. Die ondersoek word gedoen deur die kommissies vir geslagsgelykheid, menseregte en die bevordering en beskerming van die regte van kultuur, godsdiens en taalgemeenskappe. Die woordvoerder van die Menseregte Kommissie, Wisani Baloyi, sê die ondersoek volg na klagtes van slagoffers oor die probleme wat hulle ervaar met die aanmelding van sake en die hantering en ondersoeke daarvan. Meer as 1 miljoen inwoners van Zimbabwe se naasgrootste stad Bulawayo gaan gebuk onder 'n knellende watertekort. Die stad se reservoirs word vinnig uitgeput en is tans minder as halfvol. Die stad het 'n groeiende bevolking en ontvang reeds jare lank ondergemiddelde reënval. Die sogenaamde Super El Niño weerstelsel wat op pad is, gaan waarskynlik hoër temperatuur en laer reënval bring en die toestand verder vererger. Die Zimbabwese minister van Landbou en Water, Anxious Masuka, sê egter daar is geen rede tot paniek nie. Volgens Masuka is maatreëls reeds ingestel om die toestand te bestuur. Minstens 80 mense is in afsonderlike voorvalle in die noorde van Nigerië ontvoer. Ontvoerings vir 'n losprys het 'n belangrike bron van inkomste geword vir misdadige groepe, insluitend militante. In die eerste voorval is sowat 50 plaaswerkers, hoofsaaklik vroue, in die staat Niger ontvoer, terwyl minstens 30 vroue van die naburige Zamfar-landgoed gister ontvoer is. Ten slotte weer die hoofnuus. Drie vermeende transito-rowers is deur die polisie op die R80 in Pretoria doodgeskiet. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 6:00.
2: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
3: RSG Verkeer.
0: In Gauteng, Midrand, op die N1 Suidvaart is daar 'n stilstaande voertuig by Allendelweg. Pretoria, 'n stilstaande voertuig op die N1 Suidvaart by Riegelaan. Op die N3 Suidvaart is 'n stilstaande voertuig by Modderfonteinweg. KwaZulu-Natal, op die N2 Noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by die Egensenhoeweg. In die Wes-Kaap op die N7 suidwaarts is stilstaande voertuig by Malibongwe Rylaan. Op die N2 inwaarts ook 'n stilstaande voertuig, dit is by die Mieweg afrit. Vir verkeersprobleme begin ek met die woord verkeer, stuur dit na ons SMS nommer 45889-1150.
2: Outsurance sal uithelp wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Om geld te spaar, ry jy na die spesifieke vulstasie waar jy loyaliteitspunte kry. Hoekom spandeer jy nie gou 10 minute om 'n Outsurance motorversekeringskwotasie te kry nie? Die 43-jarige Ilana spaar
3: R349. Hulle moet definitief vir Outsurance bel en dan drop hulle hulle vorige insurance.
2: Dis 'n massiewe R349 besparing op Ilana se 2022 Suzuki Jimny. Doen dit nou. SMS out na 30856. Outsurance spaar die 58-jarige Loretta 'n ongelooflike R479 op haar 2017 BMW 320.
3: R479, moenie nog wag nie. Ek het gespaar so jy kan ook bespaar.
2: Jy ontvang ook voordele soos 24 uur padbystand en nog vele meer. Hoeveel kan jy by Outsurance spaar? SMS out na 30856. Dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV's en inligting aanlyn, limiete geld.
4: Trotseer die verkeer met Spitstyne op RSG.

0: En dis hoe ons die laaste uur se musiek begin so op 'n maandagmiddag hier in Spitstyd. Dis Brian Ferry en Roxy Music en Jealous Guy. Tyd dat ons weer 'n draai maak by Etienne vir die sport.
1: Ons begin met cricketnuus. Die voorlopige toetsspan is aangekondig vir die komende reeks teen Australië. Mark Ackerman van die Dolphins is die enigste nuweling in die 18-man span wat ook die terugkeer van Kagiso Rabada insluit. Snel bowlers soos Neil Bartman, Lungi Ngidi en Quinton Parker is nie oorweeg vir die reeks nie, met die drie wat nog herstel van beserings. Gerald Coetzee, Andrich Norke en Dane Patterson is egter ingesluit in die groep. Die eerste toets sal vanaf die 9de Oktober in Durban plaasvind. Speler van die wedstryd op die Wanderers, David Miller, sê intussen dat die diepte in die Protea-span, veral met die wereldbeker aanstaande jaar in sig, 'n goeie teken is vir die span wat ook later hierdie somer in reekse teen Bangladesh en Engeland te staan kom op eie bodem.
2: I think at this stage we're sitting pretty with the depth that we have. There's quite a few injuries and putting in performances like the last two games as a team is really special.
1: David Miller, nou rugby nie se wel die afrigter van die Springbokke Rassie Erasmus nie tevrede is met die Bokke se nederlaag in Perth nie, sê hy dat hulle waardevolle inligting kon bekom voor aanstaande jaar se wêreldbeker toernooi in Australië.
3: Omdat die World Cup in Australië is, ek sal meer sê daai lesse is geleer. Daar het ons 'n bietjie meer inligting oor hoe Australië speel as ons hulle dan daar kry. Maar op die einde van die dag kan ons net vingers aan onsself wys. Ek weet ons het 13 veranderinge gemaak. Ons is nie trots opie. Ja, dis wat dit is. Ons moet maar die humble pie eet en weer gaan werk.
1: Die afrigter van die Springbokke Rassie Erasmus fietsrynies Brandon McNulty het die eerste Amerikaner sedert Lance Armstrong geword om die ECE Wêreldpad Fietskampioenskappe in te palm. Hy het die goue medalje in die kampioenskap voor die neuse van Michael Matthews van Australië en Matthias van der Poel gewen om 'n 33 jaar droogte vir die VSA te breek. En die VSA het 11de agtereenvolgende presidentebeker kroon ingepalm na 'n enorme ommeswaai op Mendaina teen die internasionale span. Die span het 'n groot agterstand op die laaste dag uitgewis om die trofee te kon inpalm. Keegan Bradley.
4: We experienced a really horrible moment on that 14th green in 2012, and today we got to experience one of the happiest moments of my golf career. I'm so proud of all the guys. The thing about this team is they are such incredible people. Doesn't matter how many points they're down, they're going to fight to the very end, and we knew this was going to get close, and I'm just extremely proud of them.
1: Keegan Bradley. In sokkernuus laasens, Nasiesbeker aksie word vanaand voortgesit met België wat in groep A teen Frankryk te staan kom. Swede speel teen Pole in een van die ander groot kragmetings. Môre aand kom Spanje teen Kroasie te staan, Tsjechië teen Engeland en Skotland teen Switserland. Etienne Lurik vir RSG Sport.
0: Dis nou amper 4:15 en binnekort die weervoorspelling. Ek kyk ons lyk sake vir môre 29 September, Dinsdag 29 September. Ek herinner jou gou weer aan ons woordwip kompetisie saam met afrikaans.com. Ons het nou so uur gelede die 4de en die laaste finalis aangewys vir die maand van September. Nou is dit hierdie 4 wat te mekaar gaan meering en die kans vir jou om R5000 te wen met die komplimente van afrikaans.com. Ons het so in die afgelope paar weke elke maandag 'n wenwoord of frase aangewys. Dis nou met al die luisteraars bydraes wat ingestuur is. So die eerste ene in die begin van die maand was klim uit my mou uit. As iemand jou irriteer of jou nie wil uitlos nie, dan sê jy klim uit my mou uit. B is kloggoed. Dis 'n streekswoord vir klein goed. KL kappietjie o goed, kloggoed. Roep die kloggoed, hulle moet gaan bad, sê nou maar. En verlede week was dit voorwêreld, as die mense van die platteland praat van hulle moet stad toe gaan om sê nou maar inkopies te doen of dokters te besoek of wat die geval ook al mag wees, dan sê hulle ons gaan bietjie voorwêreld toe. En vandag so uur gelede het ons hierdie een aangewys, moenie jou probeer warm maak langs koue as nie. Dit beteken moenie jou hoop vestig op iets wat nie haalbaar is nie. En daar is jou opsies. Jy kan stem vir A, B, C of D. Baie maklik, jy begin jou SMS met die woord WIP. Dis die kodewoord, jy moet jou SMS daarmee begin, anders kom dit nie in aanmerking vir die kontant nie. So begin jou SMS met die woord WIP en dan A, B, C of D. So maklik is dit, die een waarvan jy hou, die een wat jy wil hê moet wen. So as jy dan nou gekies word, as jou SMS gekies word uit die lot wat gestem het vir die wenwoord of frase, dan sal ons oor 'n week, volgende maandag, jou naam aanwys, jou aanwys as die wenner van daardie R5000. So, baie maklik, jy begin jou SMS met die woord WIP, dan A, as jy hou van klim uit my mou uit, B, as jy wil hê kloggoed moet wen, C, as jy hou van die woord voorwêreld, of D, as jy hou van die uitdrukking moenie jou warm maak langs koue as nie. En dan sal die rekenaar hulle almal in 'n vakkie gooi en daar sal ons die wenner uitkies en miskien is daai R5000 volgende week joune met die komplimente van afrikaans.com. So dis die woord WIP gevolg deur A, B, C of D, so maklik soos dit.
5: Maandag aand 28 September om 20:07 in Opskud vertel ons maats die storie van 'n goeie vee.
6: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
7: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter, sonder enige neeweffekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
8: PG Glass Repair, PG Glass Replace.
9: Hi, ek is John van PG Glass. So, jou ruit het sy moses teëgekom. Nou wat nou? Of jy nou verseker is of nie. Ons het jou, my vriend. Met ons is geen probleem te groot of te klein nie.
10: Kwaliteit, betroubaarheid en gemoedsrus is joune met PG Glass. Besoek pg.co.za of skakel 0860-030303 vir die nommer 1 keuse.
11: Ja, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Die klein partye beklei teen mekaar terwyl net niks in ons dorp reggemaak word nie. En ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.

0: Dis amper 21 minute oor 5.
1: Dit is die weer vir môre, Dinsdag, 29 September, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. 'N Geel vlak 2 waarskuwing vir erge donderstorms oor Noordwes, Gauteng, die Hoofveld van Mpumalanga, die suidweste van Limpopo, die noordelike Vrystaat en die verre noordoostelike dele van die Noord-Kaap. Pretoria tot Polokwane bewolk met verspreide reën en donderbuie. Pretoria 13, 18. Johannesburg 11, 16. Vereniging 11, 16. Mombela 12, 13. Polokwane 14, 16. Mahikeng en Vryburg bewolk en winderig met verspreide reën en donderbuie. Mahikeng 16, 22. Vryburg 13, 25. Bloemfontein bewolk met enkele reën en donderbuie. 10, 21. Kimberley gedeeltelik bewolk met enkele reën en donderbuie. 8, 23. Upington gedeeltelik bewolk. 12, 30. Kaapstad en George, mooi weer. Kaapstad, 'n ligte tot matige suidoostewind. 15, 33. George, 'n ligte tot matige oos tot noordoostewind en draai tamelik sterk gedurende die middag. 9, 20. Rebecca, gedeeltelik bewolk en word teen die middag mooi weer. 'N Matige oostewind. 14, 21. Kugumpustad, gedeeltelik bewolk. 'N Matige oos tot noordoostewind. 14, 17. Durban, bewolk met verspreide buie en reën. 'N Ligte tot matige suid tot suidweste wind wat in die middag oos tot suidoos draai. 16, 20. Richards Bay, gedeeltelik bewolk tot bewolk met verspreide buie en reën. 'N Ligte tot matige suid tot suidweste wind wat vanaf laatmiddag suidoos draai. 15, 20. En Pietermaritzburg, bewolk met enkele buie en reën. 10, 17.

0: is Duffy Mercy en ook geluister na Rian Benardi hier op RSG Kattebak.
1: In die 5:30 nuus vertrek. 34 munisipaliteite het tot die einde van die maand om aan die nasionale tesorie te wys dat hulle die vereistes nagekom het om hulle volle billike aandeel toelaas te ontvang. Getuienis voor die Medlanga-kommissie dui daarop dat die taxibaas Oupa Bafana Sindane in besit was van vertroulike polisie-inligting. En Israel se eerste minister Benjamin Netanyahu bring 'n geheime besoek aan die president van die VAE te midde van beweringe dat hy die Israelse leier gewaarsku het voor Hamas se 7 Oktober aanval. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG volg om 6:00.
2: RSG verkeer.
1: In 'n Gauteng op die N1 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by die Goue Hoofweg. KwaZulu-Natal op die N2 suidwaarts is stilstaande voertuig by Koningin Nandi-Reylaan. Daar is ook 'n stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts by die Shongweni Wisselaar. In die Wes-Kaap op die N7 suidwaarts is stilstaande voertuig by die Platte Kloofweg afrit. Op die N1 uitwaarts 'n botsing by Durbanweg. En op die R300 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Strandweg. En dit is dan ons laaste verkeersverslag.
0: Dankie Karen.
1: Dankie Willem.
0: Maak môre weer so.
1: Definitief.
2: Daar is geen verkeer jou daaglikse baggies.
0: En hier is Henko met die sake nuus.
3: Vandag was dit regtig 'n blou maandag, 'n bloedrooi maandag. Is nog steeds die geval oor see ook. Ons sien wel die Europese beurse het net in die groen gesluit vandag, maar regtig nie 'n mooi dag plaaslik nie. In Amerika is die Dow Jones tans 0,8% laer. Die S&P 500 verloor nou 1%, die Nasdaq ook 1% af. In Europa, die FTSE 100 in Londen en die Duitse DAX het vandag elkeen 0,3% gewen en die CAC 40 in Frankryk het 0,4% bygevoeg. Hier by ons het die JSE se indeks van alle aandele vanmiddag om 5:00 1,6% swakker gesluit vir die dag op 'n vlak van 109,105 indekspunte. Die nywerheidsindeks is die enigste sub-indeks wat in die groen gesluit het. Hy het vandag 0,7% gestyg, maar die finansiële indeks het 0,1% gedaal. Die hulpbronindeks het vandag sy wind uitgeval en het 6% teruggesak. Een van die sondebokke wat tot dit bygedra het was Gold Fields, wat sommer 12% geval het. Harmony 6%, Valterra 5,5%, Anglo Gold en Implats, elkeen 5% swakker, Northam, Sibanye-Stillwater, asook Optasia, het vandag elkeen 4,1% pryse gegee. Daar was 'n paar wenners, Thungela 4,3% op, Dis-Chem en Stadio, elkeen 2,5%, en die Foschini Groep, Bats, Aspen en Shoprite, asook Naspers, elkeen 1,3% stewiger, vanmiddag om 5:00 toe die markte gesluit het. En op die valutamark staan die rand tans op R16,43 teen die Amerikaanse dollar. Hy verhandel teen R18,68 teenoor die euro, R11,54 teenoor die Australiese dollar, R21,78 teenoor die Britse pond. Op die kommoditeitsmark, die prys van kommoditeite vandag erg onder druk. Die goudprys nou $4,115 per fyn ons, dis 4% swakker. Silver staan op $61, platinum met $1,716 en palladium met $1,213 per ons. Deur die bank sowat 5% swakker vir al die kommoditeite. Die olieprys op 'n galop ongelukkig, reeds 4% hoër, staan nou op $108 per vat. 'n Bitcoin verhandel teen $82,165 en dit is R1,369,000. Bly ons ingeskakel vir RSG geldsaake. Ons begin daarmee om 10:06. Dankie Willem.
0: Baie dankie Henko. Is nou 26 minute voor 6. Nou soos baie ander mense in verskillende industrieë, Karla, wonder ons ook soms as uitsaaiers, waar trek kunsmatige intelligensie in die proses om my en jou werk oor te neem? Hoe lank voor die werkgewer besluit dat KI ver genoeg gevorder het en goedkoop genoeg is en maklik genoeg is om ons kollegas werkloos te laat? Dus het ek 'n bietjie navorsing gaan doen. Eerstens, daar is sover ek kon vaststel, 3 Suid-Afrikaanse radiostasies wat van KI-omroepers in sekere tydgelewe gebruik maak. Die ene is 'n kommersiële stasie, die ander een is 'n streekstasie, die ander een is so 'n internetterige tipe van 'n rige stasie. Dan het ek ook agtergekom, Afrikaanse omroepers is so ver, met die klem op so ver, veilig. KI se Afrikaanse vermoë laat nog veel te wense oor. Ons sien dit elke dag as ons van daardie sagte ware gebruik om byvoorbeeld die weervoorspelling te vertaal. Dit's baie foute wat ons moet regmaak. Dan praat ons nie eers van die as hy begin gesels nie. En derdens, ek het op 'n Duitse eksperiment afgekom. Hulle het talle KI-modelle gebruik om 'n radiostasie te bedryf. Hulle het vir hom opdragte gegee en hulle het hom laat gaan vir 24 uur en gesê, saai uit. Die een het oorgeskakel van Engels na Duits en geweier om weer 'n ander taal te praat. Die ander het 'n hele dag se advertensies vir $1 verkoop en was baie trots daarop. Die ander KI-model het 'n omstrede Nazi mars oor die lug gespeel omdat hy dit geklassifiseer het as volksmusiek. En hulle moes om verskoning vra. Hulle moes in die openbaar om verskoning vra daarvoor. En o ja, as radiobase gedink het, hulle gaan van KI-omroepers gebruik maak om arbeidsprobleme die hoof te bied. Hierdie lot KI-modelle wat die Duitsers gebruik het, het ook in 'n stadium begin staak. As gevolg van haglike werksomstandighede.
4: So KI kan ook staak.
0: I kid you not. Nou, dit daar gelaat. Het jy al gewonder hoe klink 'n KI-radiostasie wanneer dit nou die dag op volle dreef is? Ek het gaan soek na iets wat min of meer na radio klink en die beste wat ek op kon afkom was hierdie stasie deur 'n Australiese programmeerder. Hier is sy ontbytspan, dis 'n Aussie en 'n Ier wat 'n resep deel. Ek meen 'n resep is 'n normale gebeurtenis op 'n radiostasie en dit is min of meer hoe dit gegaan het.
5: Time to fire up the griddle and the game console. It's breakfast time with Mike McD and Sally Overboard.
6: Game on, but if you try to boil eggs in the dishwasher again, I'm logging off.
5: Today's delicious disaster is Chilaquiles, the cheesy noodle dish from Alaska's early seafood festivals.
6: Not even close. Chilaquiles is a Mexican dish made from tortilla chips simmered in sauce. Not seafood, and definitely not from Alaska.
5: Right, we'll leave the snow out of it. Cut tortillas into triangles, fry them until crispy, simmer them in salsa, and top with cheese and eggs. Perfect for post-boss battle balance.
6: And no snow crabs were harmed in the making of this Mexican marvel.
0: We're harmed. When you look in the mirror, we're harmed. Dit klink so Noord-Ier.
4: Ja.
0: So, ek weet nie van jou nie, maar iets is werk nie daar so.
4: Dit werk nie, en ek kon nie eers die resep lekker volg nie.
0: Ek het nie idee waaroor hulle gepraat het nie. Hulle kan dit selfs programmeer dat mense inbel, dat die omroeper oproepe neem in die ateljee.
5: G'day Yacht Rockers, it's Mike McD here on Melbourne's Yacht Rock AM, sailing smooth through your Sunday. Let's go to the phones. Hello caller, you're on the air.
7: Hi, is this the plumbing company?
5: Ha, not unless you need your pipes cleared with some smooth harmonies. You've reached the home of Captain and Tennille, not taps and toilets.
7: Oh, well, someone told me to call this number for soft rock leaks.
5: Soft rock leaks? That's brilliant. Maybe you've sprung a hall and oats in your bathroom.
7: Yeah, well, if it's anything like what's coming out of my speakers, I probably need a plumber more than a DJ.
0: Weet jy wat klink dit vir my? Dit klink soos 'n rolprent of 'n radiodrama wat gaan oor 'n radiostasie.
4: Dis hy.
0: Met die swakste akteurs wat jou geld kon koop. Geskryf deur iemand wat niks weet van radio nie. Dit is hoe dit vir my klink. So as dit die beste is wat KI het om te bied in hierdie stadium, is ek en jy dan nog so 1 of 2
4: nog so bly.
0: Maar ek wil by ons luisteraars weet, sal jy na so iets luister as jy op dit afkom en is dit iets wat jou sal interesseer? 45889, stuur vinnig 'n SMS, R50 per boodskap, ons sal van daai SMS'e lees net hierna. Is dit die tipe ding wat jy van hou, is dit die tipe ding wat jou aandag trek? Of is dit bietjie geforseerd? Is dit bietjie te opserig, soos 'n graad 2 Kersfeeskonsert?
8: Hierdie week is die slot hoofstuk in die Soul Story reis saam met Stefanie de Beer en ons proefkonyn arbeidsterapeut Gerda Wagner om 10:30. Maak reg vir nog lekkere musiek wanneer ons saam na Jan Veldman van Prins Albert se musiekversoeke luister in joune na 11. En 9:30 hoor ons verder by Johannes de Villiers in vol vreugde hoe jy deur eenvoudiger te leef meer vreugde kan ervaar. Kom kuier saam met die intussenspan Dinsdagoggend 29 September van 9 tot 12.
9: Besigheidsversekering is nie net vir groot besighede nie. Verseker bied pasgemaakte dekking vir meer as 700 besigheidstipes soos restaurante, bed- en ontbytinstansies, ambagslui en vele meer. Ons bied ook besigheidsbystand soos bemarkingsondersteuning wat jou besigheid help groei, want ons versekeringsdeskundiges verstaan dat dit jou hoofbron van inkomste is. Besoek verseker.co.za nou. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Bepalings en voorwaardes aanlyn.
10: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
11: En musiekbonbons van 1 Oktober kan jy luister na musiek van 'n paar minder bekende komponiste soos Michael Festing en Peter Heise. Ons hoor ook liedere deur Thomas Ahn en Robert Schumann. Musiekbonbons op 1 Oktober om 20:09 die aand en herhaling Dinsdagoggend om 4:00.
12: Vir die laaste bietjie woema, bly ingeskakel op Spitsnet.
0: Nou ja, kom ons kyk hier op die SMS'e wat sê mense oor kunsmatige intelligensie wat julle radiostasie oorneem. Dit is William Alberton wat sê nee, dis sommer nonsens. Sandra Nieblaf sê nee, gee my regte radio asseblief, mens kan nie met hulle gesels nie. Iemand wat sê is 'n klomp snert. Chris en Piet Maritsburg sê ek luister eerder na my ex-vrou. Geerden Plamstedt sê behoede my om KI te luister. Ek sal nie na sulke snert kan luister nie, dit klink goedkoop, sê Anies in Klerksdorp. En Hannes in die Weskaap sê nie, hou maar verby. Dit klink super plastiek, koud en uiters onpersoonlik. Dis van Anshin en Rebecca Steel. Graad 2 sal dit beter kan doen. Nee, sê Duyfie. Nee, nie KI-omroepers vir my nie. Nee, hulle lag baie simpel, sê Minkie in die Kaap. En nog boodskappe Sari wat sê, nee wat, julle werk is veilig. Niemand kan daardie snert luister nie. Johan in Pretoria wat sê, dit klink beter as sekere mense op regte radio. Goed, Johan, ek kan dalk met jou saamstem. Maar JP wat sê, ek geniet AI Afrikaanse musiek meer as regte Afrikaanse musiek. Dis dalk 'n onderwerp vir 'n ander dag. Ek dink musiek, mense kan 'n ander debat daaroor voer as oor 'n radiostasie. Maar ek hoor wat jy sê, JP, en baie mense huldig dieselfde mening wat ek al gehoor het. Lali wat sê, ek wil nie maar fake mense luister nie, die lewe is fake genoeg. En George in Kaapstad wat sê, AI raak al hoe beter, julle werk is nie veilig nie. George, ek besef dit, definitief. Dis ook om ek gesê het in hierdie stadium. Dis ook om ek gesê het so ver. Dis ook om ek gesê het vir die volgende jaar of twee. Ek verkeer onder geen illusie nie. Ek weet, dit verbeter met rasse skrede. En Gina in Durban wat sê, ek luister reeds na internet AI omroepers, maar meestal musiekprogramme, nie inbelprogramme nie. Nou ja, dit was nou 'n interessante eksperiment.

Ons Willem Pelser wat groet namens die Spitstyd span. Ons maak môre weer so tussen 3 en 6. Helemaal oorspronklik sonder kunsmatige intelligensie. Brandpunt nou waarna jy kan luister wat ons geneem tot by 6 uur. Mooi bly, lekker aan verder.

0: In die program, 'n 5-daagse nasionale ondersoek na geslagsgebaseerde geweld en vrouwenmoord begin in Johannesburg.
1: Many of the victims have indicated that they find challenges within the justice system, whether it's the reportage cases themselves or how the cases are being handled. Hence today, we are starting this inquiry.
0: Intussen is 'n 12de vrou se liggaam vanoggend in Tembisa aan die Gautengse Oosrand gevind. En inwoners van Vryzerburg rou na die ikoniese peperbusmonument in daai stort. Baie welkom by Brandpunt. Die span is Bongie Nkosi Moyo, Blaine Jones en ek is Joan Marie Verhoef. Minstens 29 mense is in 2 afsonderlike massaskietvoorvalle binne enkele ure in Gauteng en die Wes-Kaap doodgeskiet. 18 mense is by 'n taverne naby Carltonville dood, terwyl 11 mense by 'n Shishanyama in Luandli in Kaapstad doodgeskiet is.
2: Dit volg minder as 2 weke nadat 11 mense, onder wie 'n swanger vrou, in 'n aanval by 'n huispartytjie in Kwamakuta in Durban dood is. Die voorsitter van die portefeulje komitee oor polisie, Ian Cameron, sê wanneer wapens so maklik beskikbaar is en georganiseerde groepe oor groot bedrag geld en gebiede meeding, kan konflik baie vinnig eskaleer.
3: Ek dink die eerste ding wat ons moet sê is dat ons versigtig moet wees om al die voorvalle sommer om mekaar te koppel. Ons op hierdie stadium nie genoeg bewys om te sê dat dit een gekoördineerde verskynsel of een misdaadnetwerk is nie, maar daar is beslis gemeenskaplike faktore. Wedela alleen praat ons van aanvallers wat glo met AK-47's en handwapens opgedaag het en dit wys vir die vlak van vuurkrag waartoe sekere kriminele groepe toegang het. Die groot probleem is die kombinasie van onwettige vuurwapens, georganiseerde misdaad, swak misdaad, intelligensie en 'n strafregstelsel wat te dikwels eers reageer nadat mense reeds dood is.
2: Hy sê wanneer kriminele groepe toegang het tot wapens soos AK-47's, verander die aard van die konflik heeltemal.
3: Ons moet ook eerlik wees oor drank en vermaaklikheidsplekke wat later in die nag funksioneer. Dit beteken nie die mense daar verdien wat met hulle gebeur het nie. Maar hierdie plekke word gereeld hoë risiko omgewings wanneer daar swak lisensiering, swak munisipale handhawing en georganiseerde misdaad en vuurwapens saamkom.
2: Dit was die voorsitter van die portefeulje komitee oor polisie, Ian Cameron.
0: Ons bly by die onderwerp. Suid-Afrika het volgens die Global Initiative Against Transnational Organized Crime reeds 196 slagoffers van massamoorde vanjaar aangeteken in 41 afsonderlike voorvalle. En die jaar is nog lank nie verby nie. Ons het gaan kers opsteek by 'n kriminoloog vir sy indrukke oor die oënskynlike toename in die soort geweld.
2: 'n Kriminoloog by die Universiteit van Pretoria, professor Christian Besuidenhout, sê Suid-Afrika het al vir jare met ernstige geweld en onwettige vuurwapens te doen, maar wanneer verskeie soortgelyke voorvalle binne 'n kort tydperk plaasvind, laat dit 'n mens wonder of daar nie 'n verandering in die aard of intensiteit van georganiseerde misdaad is nie.
4: Mens moet ongelukkig weer eens versigtig wees om te sê ABC is die rede, maar jy het georganiseerde misdaadgroepe in ons land wat baie keer hulle territorialiteit beskerm. Jy weet, dit gaan oor dwelmroetes, dit gaan oor, jy weet, hulle doen beskerming by hierdie tavernes. Dan is daar verskillende groepe wat te mekaar werk, dan sê hulle, maar ons sal jou taverne veilig hou, en dan as die ou nie wil, hulle weet, die omkoopgeld betaal om of die beskermingsgeld nie, dan stuur hulle groep om vir moles te leer, want hulle sê, julle wil nie ons gebruik nie. Jy weet, dis baie keer 'n ding. En dan 'n ander ding is ook natuurlik die onwettige myn wat ons het in ons land. Die myners, hulle is baie goed bewapen, hulle beskerm hulle gebiede en as een groep byvoorbeeld in hulle gebied inkom, dan is daar baie keer 'n weerwraak aanval op hulle of hulle roof hulle goud of sulke materiaal.
2: Besuidenhout sê die jongste voorvalle behoort ernstige vrae te laat ontstaan oor die staat se vermoë om georganiseerde geweld vooraf te identifiseer en te voorkom.
4: Weet jy, ek wil nie die polisie kritiseer nie, maar die polisie is so onderbeman, dit is amper moeilik om te beskryf oor hoeveel mense ons nog nodig het op die straat. So ons het, hulle praat van visuele polisieering. Weet as jy paar ouens het op die grond, jy het perde patrollies, jy het ouens wat nog daar rondloop, jy sien voertuie wat patrollies doen, gebeur so iets nie sommer nie, want jou visuele polisieering is een van die beste afskrikmiddels wat daar is. Nou is hierdie tavernes of groepe baie meer vatbaar, want daar is eenvoudig net nie genoeg polisie op die grond nie.
2: Hy sê die publiek kan nie bloot aanvaar dat sulke aanvalle 'n normale deel van Suid-Afrika se veiligheidslandskap geword het nie.
4: Kyk hoe lyk die verteenwoordiging per gemeenskap. Jy weet, ek wil dit net vir jou noem om dit vir jou in konteks te plaas. Die Verenigde Nasies sê, daar moet ongeveer 300 polisie, 100,000 gemeenskap. As jy my 25,000 polisie ouens vat wat nou werk elke dag in 'n skof en dit in die 63.5 miljoen mense in ons land, dan is daar 39 polisiebeamptes uit 100,000. Ek het dit nog verder vir jou afbreek. Die punt wat ek wil maak is as jy mense op een plek trek, is die ander gedeelte het 'n probleem. As jy ouens uit verlof uit en oor hulle rus daar uithaal om te kom werk, dan oorwerk jy hierdie mense. Jy weet, en dan ongelooflik jou tipe diens gaan ook dan agteruit gaan.
2: Dit was 'n kriminoloog by die Universiteit van Pretoria, professor Christian Besuidenhout.
5: Jy luister na Brandpunt op RSG.
0: Intussen is 'n gesamentlike nasionale ondersoek na geslagsgebaseerde geweld aan die gang. Die Kommissie vir Geslagsgelykheid, die Menseregte Kommissie en die Kommissie vir die Bevordering en Beskerming van die Regte van Kulturele, Godsdienstige en Taalkundige Gemeenskappe is daarbij betrokke. 'n Nasionale kommissaris van die MRK, Dr. Henk Boshoff, sê die aanmeld van geslagsgeweldsake, die ondersteuning aan slagoffers, die geregtelike ondersoeke na elke geval en die voorverhoor funksionering van die regstelsel is onder die vergrootglas.
6: Die feit dat daar 11 liggame verlede week en die week voor dit in Kempton Park area gevind is, ons gedwing basies om hierdie ondersoek of hierdie verhoor te initieer. Ek dink dit is belangrik dat ons ook die ander twee hoofstuk 9 instellings geïdentifiseer het om saam met ons hierdie verhoor te doen. Uit die aard van die saak is hulle mandaat anders as die Menseregte Kommissie sin. Weet, ons wil spesifiek fokus op artikel 12 van die grondwet, dat mense nie blootgestel moet word aan geweld nie. Die Kommissie vir Geslagsgelykheid het uit die aard van die saak 'n ander mandaat en dan die kommissie wat handel met godsdienstige en kulturele regte, hulle het ook 'n spesifieke mandaat en dit is belangrik dat ten einde behoorlike aanbevelings aan regeringsinstellings te maak, ons ook fokus op hulle mandaat en hulle het uit die aard van die saak ook spesifieke areas waarop hulle wil fokus in terme van hulle mandaat.
0: Volgens Boshoff is die doel ook om te verseker dat onder andere die polisie verantwoordbaar gehou word in gevalle waar dit slagoffers val.
6: Ons moet ook vir mekaar sê dat geweld in Suid-Afrika is 'n enorme probleem en ons moet ook vir mekaar sê dat die regering en die Suid-Afrikaanse polisiediens heel waarskynlik gefaal het ten opsigte van die beskerming van elke burger in Suid-Afrika. Ons het gesien wat aangaan in die Madlanga-kommissie en dit is belangrik ook vir ons as kommissies om die Suid-Afrikaanse polisiediens verantwoordbaar te hou. Ons moet die regering verantwoordbaar hou en vir hulle sê, kyk net wat is aan die gebeur in die land. Misdaad is besig om totaal en al hand uit te ruk en hierdie is 'n goeie voorbeeld en dit moet aangespreek word.
0: Dit was Dr. Henk Boshoff, 'n nasionale kommissaris van die Menseregte Kommissie. Nadat die afgedankte adjunkhoof van Misdaad Intelligensie, Firouz Khan, nie vandag opgedaag het vir sy verskyning voor die Madlanga-kommissie van ondersoek nie, het die kommissie se voorsitter, Mbuyiseli Madlanga, die kommissie se sekretaris versoek om strafregtelike klagte teen Khan te lê.
7: So his non-appearance today is a flagrant disregard of a subpoena by this commission. And I repeat that it is unfortunate that his attorney is identifying himself with that flagrant disregard of the subpoena. I repeat, I find that very, very unfortunate.
0: Khan se regsverteenwoordiger het aansoek om uitstel gedoen en ook gevra dat Khan sy getuienis virtueel lewer om moontlike sielkundige snellers te vermy.
8: And the midway point that he suggests is that there has to be a virtual arrangement for Khan to testify within familiar environment, so that there's no triggers that he's also identified that may cause Khan's testimony to be interrupted. And he is pretty clear in what he says. Now, he gives us the mechanism, but he doesn't give us the timetable. And that is where the later report of Dr. Malapi comes in. And we say that Dr. Malapi says, having regard to the totality of the evidence and the task that lays ahead of Khan.
0: Khan se getuienis sal nou op 6 Oktober aangehoor word. Madlanga benadruk dat hy vandag reeds virtueel kon verskyn.
7: The postponement application is refused, but Mr. Khan's testimony will not be heard today, because he happens not to be physically present for that purpose. And by present, I include his appearance remotely, which is what the independent psychiatrist proposed, and which the commission accepts.
0: Die Madlanga Kommissie van Ondersoek duur voort.
5: RSG Brandpunt.
0: Die publiek het tot 6 November tyd om kommentaar te lewer op 'n voorgestelde wetsontwerp, ingevolge waarvan werkgewers swaar boetes opgelê kan word vir die indiensneming van ongedokumenteerde buitelanders. Hierdie boetes kan tot soveel as R100.000 per werker beloop. Die wysigingswetsontwerp op indiensnemingsdienste is deel van die regering se pogings om Suid-Afrikaanse werksoekers te prioritiseer en wetstoepassing teen onwettige immigrasie te verskerp.
9: Dit is reeds 'n strafbare oortreding om 'n buitelander sonder geldige dokumente in diens te neem, maar die regering het opgemerk dat die straffe wat daarmee gepaard gaan, blykbaar nie voldoende afskrikmiddel is nie. Die huidige straf behels 'n boete van R10.000 per werker of gevangenisstraf van tot 1 jaar. In 'n poging om die strafmaatreëls te verskerp, stel die wetsontwerp voor dat die boete R100.000 per werknemer moet wees en dat verdere oortredings kan lei tot boetes van tot R1 miljoen of 10% van jaarlikse verdienste. Hierdie strawe geld nie net vir huishoudings nie, maar ook vir besighede. Kusatu se parlementêre woordvoerder Matthew Parks sê die voorgestelde wetgewing is 'n stap in die regte rigting.
10: It also provides the space and the right balance to attract critical skills into the economy. It enables employers who need to hire specific skills that we just don't have in South Africa. It also provides critical interventions to hold employers who break the laws fully accountable.
9: Die vakbond federasie vir DUSA, Sirifda Ajam, reken die wetsontwerp sal toegang tot die arbeidsmark versterk.
11: As a critical step forward and towards playing a critical role in strengthening labour market access and reducing unemployment and inequality. The Federation affirms its stance that workers must at all times be placed at the centre of all employment interventions and support mechanisms. The Amendment Bill must advance fair access to jobs, skills development and skills transfer and the protection of labour rights.
9: Maar die DA-lid op die arbeidsportefeulje komitee, Michael Bagram, meen dat hierdie voorgestelde wetgewing nie die toets van grondwetlikheid sal deurstaan nie.
12: The legislation, I believe, and we believe, is strongly challengeable in the Constitutional Court. The unfortunate part of this proposed legislation is that it got quotas, and the quotas are completely unrealistic. It's not going to work, it never will. The other problem is that we've got literally hundreds of thousands of foreigners working in South Africa. Many of them have got work permits, and they are being thrown into the same basket as those that don't have work permits. Overall, I think that the public are going to balk at this particular piece of draft legislation.
9: Diegene wat kommentaar wil lewer, moet hul skriftelike voorleggings voor die einde van die werksdag op 6 November aan die parlement stuur en aandui of hulle mondelinge voorleggings wil doen. Zelene Merrington, Parlement.
0: Die historiese peperbusmonument op Vryserburg in die Noord-Kaap het oor die naweek ineengestort en inwoners is verpletter oor die verlies van hul dorp se simbool, wat ook 'n nasionale gedenkwaardigheid is.
2: 'n Inwoner en eienaar van Karoo Vasseltos, Marinda Oberhalser, sê die seskantige gebou in Meiburgstraat, wat uit 1861 dateer, was na die mulderreën wat die laaste paar maande oor die gebied uitgesak het, heeltemal vernietig.
13: Ons het die afgelope ruk buitengewone hoeveelhede reën gehad, maar ek dink 'n mens moet versigtig wees om te sê dit was bloot die reën wat die peperbus laat val het. Die gebou het oor baie jare agteruit gegaan en daar was 'n groot behoefte aan onderhoud. Die peperbus is in 1861 met roustene gebou. Met die aanhoudende reën het daardie ou materiaal baie vog opgeneem en dit voorkom asof die struktuur uiteindelik net nie meer die gewig van die koepel kon ondersteun nie.
2: Sy sê die gemeenskap voel asof hulle in rou gedompel is.
13: Dit voel werklik asof ons 'n mens verloor het, want vir 165 jaar was hy eenvoudig deel van ons dorp en deel van ons identiteit.
2: Die gemeenskap het 'n petisie met sowat 500 handtekeninge bymekaar gemaak om finansiering vir die restaurasie van die gebou by die munisipaliteit te vra. Oberhalser sê sy hoop die gebou sal weer herbou word.
13: Wat vir my persoonlik baie hartseer is, is die leepplek wat hy nou in Vryserburg sy dorp speeld laat. Jy kyk na die rigting en jou oog soek van self die bekende koepel wat altyd bo die ander geboue uitgesteek het. En skielik is daar niks meer daar nie. Dit voel werklik soos dood in die familie.
2: En dit was 'n inwoner en eienaar van Karoo Vasseltos, Marinda Obralzer.
0: Daarmee groet Brandpunt tot môre middag om 5:45. Die span was Bongi Nkosi Moyo, Blaine Jones en my naam is Joan Marie Verhoef.

0: In die nuus, 34 munisipaliteite het tot woensdag om te bewys dat hulle hul billike aandeel toelaas kan ontvang. Die taxibaas Oupa Bafana Sendane was glo in besit van vertroulike polisie-inligting en die Israëlse eerste minister bring 'n geheime besoek aan die president van die Verenigde Arabiese Emirate. Goeienaand, ek is Carla McKenzie. 34 munisipaliteite het tot die einde van die maand om aan die nasionale tesorie te wys dat hulle die vereistes nagekom het om hulle volle billike aandeel toelaas te ontvang. Die toelaas is in Julie aan 69 munisipaliteite landwyd opgeskort weens ongeruimthede met hulle finansiële bestuur. Altesaam 13,5 miljard rand is teruggehou. Die munisipaliteite moet teen die keerdatum bewys dat gevolgbestuur ingestel is. Hulle moet ook toon dat ongematigde, onreëlmatige en vrugtelose uitgawes met 1/4 verminder is voordat hulle die volle toelaag kan ontvang. Die Madlanga-kommissie het gehoor dat die taxibaas en sakeman Oupa Bafana Sendane in besit was van vertroulike polisie-inligting. Dit het ingesluit 'n interne verslag oor die moord op 'n polisiebeampte en 'n brief van die nasionale polisiekommissaris Fanny Masimola wat later geskors is. Die getuienis is voorgelê deur die getuienisleier advokaat Matthew Chaskelson wat die dokumente in die rekord ingelees het. Chaskelson, wat sy getuies vir die dag afgesluit het, het sy kommer uitgespreek oor Sendane in besit was van 'n volledige polisieverslag oor die moord op sergeant Marcus Lekalakala, wat verlede jaar in Mabopane, noord van Pretoria, doodgeskiet is.
1: So it seems that someone inside SAPS is feeding to Mr. Sendane an internal report, not just the internal report, but also details of who is in charge of the investigation into this murder.
0: Drie vermeende transito-rowers is doodgeskiet tydens 'n skietery met die polisie op die R80 in Pretoria. Een verdagte is gewond en beslag is gelê op vuurwapens. Die polisie van die 23-jarige vrou wat vanoggend in Tembisa in Ekurhuleni vermoor is, sê hulle vermoed dat die verdagte aan hulle bekend is. Die vrou was glo vroeg vanoggend op pad werk toe, toe sy doodgeskiet is. Die Gautengse polisie sê 'n voorlopige ondersoek dui daarop dat daar nie enige verband is tussen die moord en die moorde op 11 ander vroue wie se liggame sedert Julie in die Ekurhuleni gebied gevind is nie. Die jongste slagoffer se oom, Botlatsi Khoza, sê inligting tot hulle beskikking insluitend selfoonrekords dui daarop dat sy probleme gehad het met iemand wat sy geken het. Meer as miljoen inwoners van Zimbabwe se naasgrootste stad Bulawayo gaan gebuk onder 'n knellende watertekort. Die stad se reservoirs word vinnig uitgeput en is tans minder as halfvol. Die stad het 'n groeiende bevolking en ontvang reeds jare lank onder gemiddelde reënval. Die sogenaamde Super El Nino weerstelsel gaan waarskynlik hoër temperatuur en laer reënval bring en die toestand verder vererger. Die Zimbabwese minister van landbou en water, Anxious Masuka, sê egter daar is geen rede tot paniek nie. Volgens Masuka is maatreëls reeds ingestel om die toestand te bestuur. Leidens Israëlse nuusberigte het die Israëlse eerste minister Benjamin Netanyahu in die geheim gereis na die Verenigde Arabiese Emirate vir 'n vergadering met sy president Mohammed bin Zayed. Die besoek gister kom te midde van omstredenheid oor 'n Israëlse verslag wat aanvoer dat die VAE-leier kort voor die 7 Oktober aanval deur Hamas vir Netanyahu daaroor gewaarsku het. Die Israëlse premier ontken die bewering. Netanyahu is tans in 'n moeilike verkiesingsstryd gewikkeld waarin sy teenstanders hom beskuldig van ernstige sekuriteitsgebreke voor die 2023 Hamas-aanval. Die VAE wou nie kommentaar lewer oor 'n moontlike besoek nie, maar sê dat die twee lande direk kommunikeer sedert diplomatieke verhoudinge in 2020 genormaliseer is. Ten slotte weer die hoofnuus. 34 munisipaliteite het tot die einde van die maand om aan die nasionale tesorie te wys dat hulle die vereistes nagekom het om hulle volle billike aandeel toelaas te ontvang. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Maritjie van den Berg en Hermien van Staden. Die volgende bulletin op RSG is om 7:00. Die weer vir môre soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst vir Dinsdag 29 September. Ons begin met 'n geel vlak 2 waarskuwing vir erge donderstorms oor Noordwes, Gauteng, die Hoëveld van Mpumalanga, die suidweste van Limpopo, die noordelike Vrystaat en die verre noordoostelike dele van die Noord-Kaap. Gauteng bewolk en koud, maar koel in die verre noorde, verspreide buie en donderbuie word verwag. Mpumalanga bewolk en koud met verspreide buie en donderbuie, maar enkele buie en donderbuie in die noordelike laafveld. Limpopo bewolk en koud met enkele buie en donderbuie, maar verspreide buie oor die suidwestelike en suidsentrale dele. Noordwes bewolk windrig en koel met verspreide buie en donderbuie. Vrystaat, koud in die ooste, andersins bewolk en koel met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die noorde. Noord-Kaap, mooi weer en warm, maar gedeeltelik bewolk in die ooste met enkele buie en donderbuie. Die wind langs die kus sal matig uit 'n noordwestelike rigting waai. Wes-Kaap, gedeeltelik bewolk oor die noordoostelike dele in die oggend, andersins mooi weer en koel tot warm, maar warm tot baie warm langs die Weskus. Westelike helfte van die Oos-Kaap, aanvanklik gedeeltelik bewolk langs die kus, andersins mooi weer en koel, die wind langs die kus sal matig uit die ooste waai. Oostelike helfte van die Oos-Kaap, gedeeltelik bewolk en koel suid van die plateaurand, dit sal van laatmiddag af bewolk wees langs die kus, met aandreen langs die kus oos van die Kleirivier. Die wind langs die kus sal matig uit die noordooste waai. KwaZulu-Natal mis in die oggend en aand oor die binneland, andersins bewolk en koud tot koel, enkele buie en reën word verwag, maar dit sal verspreid langs die kus en in die verre noorde wees. Die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre 29 September soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Ons begin in Gauteng. Pretoria, minimum 13, maksimum 18. Johannesburg 11, 16. Vereniging 11, 16. Mpumalanga, Mbombela 12-13, Emalahleni 12-13, Ermelo 7-10, Standerton 8-12, Skukuza 15-17, Limpopo, Polokwane 14-16, Paleborwa 15-17, Tzaneen 13-14, Musina 16-18, Lepalale 16-19, Mokopane 15-18. Noordwes, Klerksdorp 14-20, Potchefstroom 14-19, Mahikeng 16-22, Rustenburg 16-20, Vryburg 13-25. Vrystaat, Bloemfontein 10-21, Welkom 12-20, Bethlehem 9-13, Kroonstad 12-19, Forrest Smith 8-23, Vicksburg 8-16 en Sasolburg 13-17. Noord-Kaap, Upington minimum 12, maximum 30, Kimberley 8-23, De Aar 5-23, Bosmansburg 9-26, Alexanderbaai 17-30, Springbok 13-27, Kalvinia 8-26, Sutherland 4-22. Wes-Kaap, Kaapstad 15-33, Vredendal 14-33, Riversdal 10-25, George 9-20, Mosselbaai 12-21, Woester 10-32, Beaufort-Wes 8-23, Oudtshoorn 10-25. Oos-Kaap, Klebega 14-21, Makanda 9-19, Nuba voorheen Kraddock 5-21, Graaf-Reinet 4-23, Oos-London 14-17, Potsenjohns 11-17, Mthatha 6-18, Komani 5-17, Konte 10-19. KwaZulu-Natal, Durban 16-20, Richards Bay 15-20, Pietermaritzburg 10-17 en Umnambiti voorheen Ladysmith 10-14. Dis 9 minute oor 6 net hier op RSG en ons skakel nou oor na Moneyweb vir RSG geldsaake.
2: Jy luister na RSG geldsaake met Ryk van die Kerk. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
3: Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou, dit was 'n nie 'n goeie naweek vir Suid-Afrika op die sportveld nie, behalwe op die cricketveld. En as ons kyk na die markte vandag, was dit ook maar rooi, nie net in Suid-Afrika nie, maar reg oor die wêreld. En dit volg nadat Amerika Iran se voorstel om 'n skietstilstand van die hand gewys het. Dit beteken die straat van Hormuz bly toe en die oliepryse bly noord van $100 'n vaatjie en die plaaslike beurs het so met 1.5% geval en dit lyk ook of September 'n baie rooi maand gaan wees. Dit gaan dalk die slegste maand hierdie jaar wees. Ek gaan met Theo Forster van Galileo Capital daaroor gesels. Dan gaan ons ook kyk na die kommer oor groeiende medisyne tekorte in Suid-Afrika. Nou die farmaseutiese bedryf sê een van die belangrikste redes is dat die koste om medisyne te vervaardig met tussen 30 en 40% gestyg het, onder meer weens die krisis in die Midde-Ooste wat die internasionale voorsieningskettings ontwrig het. Nou, ek gaan met Dr. Stavros Nikolaou van the Pharmaceutical Task Group daaroor gesels. Dan Suid-Afrikaanse mynmaatskappye het die afgelope paar jaar wesentlike voordeel getrek uit die skerp stygging in kommoditeitspryse en verskeie het rekord winste aangekondig. Maar ondanks die gunstige omgewing sê die veteraan mynbou ontleder Pieter Major, Suid-Afrika se mynbedryf is in werklikheid op sy knieë en besig om te sterf. Ek gaan met Pieter Major daaroor gesels. En dan in die laaste segment gaan ons weer kyk na ontwikkelings in die tegnologiebedryf en ons gaan weer gesels oor kunsmatige intelligensie. En ons gaan kyk na hoe klein en middelslag ondernemings kunsmatige intelligensie in hulle besighede inspan. Nou, ek gaan met Eugene van der Merwe gesels. Hy is 'n entrepreneur wat al vir amper 20 jaar lang spesialiseer in inligtingstegnologie, digitale bemarking en outomatisering van besigheidstelsels. En hy sê klein besighede of klein en middelslag besighede is baie goed om dit te aanvaar, maar die inwerkingstelling van hierdie kunsmatige intelligensie oplossings is nie altyd optimaal nie. Ek gaan met hom by hom hoor presies watter foute maak klein besighede. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Creer Internasionaal. Vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za of 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Henku, goeienaand, oor na jou.
4: Goeienaand Ryk en goeienaand aan Theo en ons luisteraars hartlik goeienaand. Soos jy gesê het Ryk, ja, Amerikaanse markte vandag maar bloedrooi, die Dow Jones en die S&P 500 elkeen 0.9% swakker en die Nasdaq wat nou 1% terugsak. Maar snaaks genoeg Europese beurse het net in die groen gesluit vandag. Die FTSE 100 in Londen, die Duitse DAX en die Franse CAC 40 het vandag elkeen 0.2% gestyg. Hier by ons was het regtig 'n blou maandag gewees. Die JSE se indeks van alle aandele het vanmiddag om 5:00 1.6% laer gesluit vir die dag op 'n vlak van 109105 indekspunte. Met die drie sub-indekse, die nywerheidsindeks in die groen, maar van daar vir die wiele weer afgekom. Nywerheidsindeks vandag 0.7% hoër. Finansiële indeks het onveranderd gesluit. Hulbron indeks het vandag sy wind uitgeval en het 5.7% teruggesak en van die redes daarvoor was Goldfields wat sommer 12% geval het, Harmony 5.5% af, Valterra en Anglo Gold elkeen 5%, Implats en Northam verloor elkeen 4.5% en daar was ook Sibanye Stillwater en Optasia wat elkeen 4% swakker gesluit het. Maar daar was ook 'n paar wenners, soos Tungela wat 4.3% gestyg het en Dischem 2.8%, Stadio die Fushini groep, Bats, Aspen en ShopRite het vandag elkeen 2% gestyg. Ook goed te gaan met Naspers wat 1.3% gewen het. En dan op die valutamark staan die rand op die oomblik op R16.44 teen die Amerikaanse dollar en die rand verhandel teen R18.69 teenoor die euro, R11.54 teenoor die Australiese dollar, R21.78 teenoor die Britse pond. Op die kommoditeitsmark, kommoditeitspryse vandag erg onder druk. Heelwat laer staan die goudprys staan nou op $4,120 per fyn ons, platinum met $1,712 en palladium kos nou $1,215. Enigste ding wat vandag op was en heelwat op was, was die olieprys. Hy staan nou op $107.70 per vatjie. 'N Bitcoin kos $82,221 en dit is R1,375,000. En dan reik ter afsluiting, kan jy sien hoe vir ons vandag se riller van 'n verhaal ontleed. Kyk ek na ons 10 jaar staatsefek en hy staan nou op die oomblik op 9.02%.
3: En Kubai, dankie. Ja, Theo Forster van Galileo Capital, hy sit hier langs my in die ateljee naand sê, Theo, ja, ek sien sedert die begin van die jaar is die beurs nou omtrent 5% af en vir hierdie maand meer as 6% al sover. So weet voor die program van my gesê, beleggers moet nie eintlik na hulle state kyk aan die einde van die maand nie.
5: Nee, Ryk, goeienaand. Ja, ek dink dit gaan 'n beroerde stel state wees en ek dink voeg daarmee saam of jy nou hoe groot jou aandeel komponent ook al is, as die mark val met meer as 6%, gaan dit 'n impak op jou syfers hê die einde van hierdie maand. En dan as jy kyk na kapitaalmarkkoerse, as die 10-jaar effek staan bo 9%, dit beteken daai vaste rente komponent gaan ook, as jy hom waardeer teen markpryse, 'n beduidende swak prestasie wys op jou state. Nou die hoofrede of die hoofrede agter die beurse daling is die feit dat die kommoditeite hulpbronne die hulpbronsektor is rondom 13% af en dit beteken dat dit 'n groot impak op die res van die mark. Die hulpbronsektor is nou waar ons was 'n jaar gelede en vir 'n hele periode het hulpbronne vir jou die stiekrag gegee agter portefeulje prestasies en dis nou vir eers verby. So ek dink hierdie is 'n maand wat jy baie versigtig na jou staat moet kyk. Moenie onnodig reageer nie en ek dink wat vir jou aanwys die feit dat die olieprys terug is hierso nie ver van $108 wys vir jou die ongemak en die en kom ons sê amper die vrees waarmee die markte doen het wat sê dat miskien gaan hierdie oorlog langer aanhou en miskien gaan die effek van inflasie langer by ons bly en miskien gaan dit 'n groter impak op rentekoerse hê. So dis nie 'n positiewe prentjie nie. So my advies aan beleggers is die einde van hierdie maand as jy nou een maand nie jou staat wil oopmaak, September is die maand wat jy nie jou staat oopmaak nie.
3: Ja, dis jou beleggingsstaat. Ja, as jy nie weet nie, dan gaan dit jou nie seer maak nie.
5: En dan gaan jy ook nie emosioneel daarop reageer nie.
3: Kyk, jy het nou verwys na die 10-jaar staatseffek. Dit staan nou op net so oor die 9%. En aan die begin van die maand was dit 8,74%. So dit is, wat is dit? Dit is omtrent 35 basispunte swakker. Ja. En natuurlik, hoe laer die opbrengskoers is, hoe beter is dit. Want dan styg die kapitale waarde van die staatseffek. So met die verswakking, dit is nogal 'n wesentlike verswakking.
5: Ja, dit is 'n wesentlike verswakking, maar dit dui ook op 'n paar elemente daarby aan. Dit dui op die feit dat beleggers vereis hoër rente om hulle te vergoed vir die risiko om aan die staat geld te leen, maar hierdie kapitaalmarkkoerse is nie 'n Suid-Afrikaanse fenomeen nie, dis 'n wêreldwye fenomeen. Langtermynkoerse van regerings wêreldwyd is terug op vlakke wat ons nie gesien het sedert die finansiële krisis. In Amerika byvoorbeeld, as hulle praat van die 10 jaar en die 30 jaar effekte, beide bo 5%, vlakke wat ons laas gesien het hierso in 2007-2008 se kant, so ook Europa, selfs Japaneese langtermyneffekte tel op. So dis 'n algehele hoër waardasie vlakke of hoër opbrengsvlakke wat beleggers vereis om aan 'n regeringsstaat geld te leen.
3: Die groot koöperatiewe storie van die dag is Gold Fields, wat baie graag Northern Star wil oorneem in Australië. Die transaksie kan omtrent 450 miljard rand beloop, wat tamelik wesenlik is, maar het lyk my daar gaan 'n bietjie koppe gestamp word.
5: Ja, hier gaan definitief koppe gestamp word. As jy net bietjie teruggaan, as Gold Fields vir Northern Star Resources sou oorneem, sal dit beteken dat dit die tweede grootste goudmyner in die wêreld is. Nou hierdie gesprekke kom al vir maande aan en die raad van North Star het eenparig besluit om die aanbod van die hand te wys. Gold Fields het gesê hulle gaan voort met 'n aanbod. Nou een van die hoofredes hoekom dit van die hand gewys was is die aanbod van Gold Fields sou basies meer as 70% uit Gold Fields aandele bestaan en rondom 30% uit kontant. En die raad het gevoel dat eerstens waardeer dit nie North Star korrek nie, maar tweedens het hulle gevoel om so groot deel in aandele te kry is ook nie reg nie. Uiteindelik sou North Star aandeelhouers met 33% van Gold Fields oorgebly het, maar wat vandag gebeur het is Gold Fields het aangedui hulle gaan voort met die aanbod, hulle gaan voort met die proses en het lyk my hierdie ding kan hy kan moeilik raak.
3: Die Intitel is geborg deur Creer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za of 011-726-7700 om jou finansiële leefstyl doelwitte met gemoedsrus te bereik.
6: Ek is Mia Kriegler, direkteur by Creer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur al vir 25 jaar jou geld, net soos wat ons eie familie se geld bestuur. Kontak ons nou by creerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyl doelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
7: Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank, ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
2: Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
3: Suid-Afrikaanse mynmaatskappye het die afgelope paar jaar wesentlike voordeel getrek uit die skerp stygings in kommoditeitspryse en rekordwinste aangekondig. Ondanks die gunstige omgewing sê die veteran

0: everybody knows why. We've had a radical change in government, and the government has made radical changes in our mining policy, in our mining legislation. They made, I can probably say without hyperbole, unprecedented changes relative to the rest of the world when they've changed their mining industry legislation and policy. You know, most of the African countries, when they gained independence, they nationalized the mines. Kind of a knee-jerk, oh, we are now going to own the mines. Bingo. Without thinking through the implications of that. So even though we had all these examples, we had dozens of examples above us, we said, let's even go a couple steps further than just nationalizing the mines. Let's force all the mining companies to give up 30% and equity to BE, and let's force the mining companies to have this scorecard, whereas they have to give 70% of all their expenses to BE companies. And then they've even added legislation on top of that. So we've gone out of our way to make mining difficult and risky in this country. And I'm just referring to the mining legislation. If we say, what about infrastructure? What about crime? What about extra taxes? Geez, so all those have worked against us, unfortunately, hugely against us.
1: But, you know, we have a situation now, and I don't want to get into the reasons, but, you know, we've got many international companies mining our minerals. They put it on a truck or on a train if they're lucky, and they export it to China, and their beneficiation takes place there. The only benefit South Africa gets, it's a tax revenue and limited jobs in that area. And I think the effort from government is to allow the mining industry to play a bigger role in the local economy. What is your response to that argument?
0: Beneficiation is always great if you can do it sensibly, if you can do it economically. And we gradually improved our beneficiation. We gradually increased our beneficiation from literally 1860 to 1985, maybe even up to 1990. So there was a nice constant upward growth in the amount of beneficiation we did and the high level of beneficiation we did. And we did it profitably. You know, the government assisted the mining industry a few times, like creating all the uranium recovery circuits. And international companies assisted us greatly in the 50s and 60s. The United States was a big contributor to helping the mining companies beneficiate their gold ore to retrieve uranium. And Anglo-American, they were so large, they had a whole division just concentrating how can we constantly increase our beneficiation. But that takes a good partner. It takes government to partner with you so that they increase their logistics, and they increase the electricity supply, and they keep the electricity supply lower than your competitors have it, and as reliable or more reliable than your competitors have it. So it goes hand in hand. Business, mining, they cannot really beneficiate more if government's not partners with them and playing alongside and doing their part. And we all want to beneficiate. Nobody likes giving his margin away to somebody else. But if beneficiation is going to erase the profit you've got on your bottom line or substantially reduce it, then you're not going to do it. You know, a company's first objective is to stay alive. You know, if you're cutting your throat by incurring costs unnecessarily, you're not going to do it.
1: Pieter, baie dankie. Dit was Pieter Major. Hy is direkteur van mynbou by Modern Corporate Solutions, ook een van ons vierde mynbouontleders. Theo, harde woorde, wat maak jy daarvan?
2: Ryk, die uitdaging is, ons is nie besig om omgewing, of dis kom al 'n lang pad saam, dat ons nie omgewing skep wat toeganklik en gemaklik is vir mynbou-entrepreneurs om nuwe beleggings te maak nie. Ek meen, wanneer laas is daar 'n groot nuwe mynbouprojek deurgevoer en die probleem is die omgewing maak dit moeilik. En jy kan nou begin met wetgewing en jy kan begin met 'n klomp van daai goed, maar as jy 'n mynboukapitaal belê, en is groot bedrag, dis tiene miljarde dollars in baie gevalle. Jou terugbetaalperiode is baie keer 10, 15, 20, 30 jaar. En om dit te doen moet jy omgewing hê wat jy seker is hoe dit gaan lyk oor 10, 20 en 30 jaar wanneer jy jou geld gaan terugkry. En ongelukkig is die bewys, as jy kyk na die vaste kapitaal investering in Suid-Afrika, is die bewys dat die omgewing is nie geskep vir nuwe kapitaal om in mynbou betrokke te raak nie. En daar is hy reg.
1: Ja, en die probleem is nie eintlik nou nie. Die probleem is oor 10, 15 jaar, wanneer die myne van vandag uitgemyn is.
2: Ja, en daar is nie nou nuwe kapitaal nie. So as
1: en hulle word nie vervang met ander myne nie.
2: Ja, en Pieter, wat die punt wat hy maak is, ons spandeer glad nie genoeg aan eksplorasie, aan soeke na nuwe bronne nie. En as jy dit nie doen, daai bron vat 5 of 10 jaar om te ontgin, dan wanneer die myne opraak, is daar nie bronne wat in die mark inkom nie. En dit is 'n uitdaging.
3: Sukses gaan nie meer daaroor om die langste ure te werk nie. Wanneer elke sekonde tel, benodig jy besigheidsoplossings wat slimmer werk. Harde werk gee jou 'n goeie begin, maar Telkom Business gee jou die tegnologie om jou besigheid verder te laat groei. Ons bou betroubare oplossings wat ontwerp is vir elke besigheidssoort en grootte. Met Telkom Business gaan groei nie daaroor om harder te werk nie, maar om slimmer te werk.
4: So, kom ons werk slimmer. Besoek www.telkom.co.za /business. Telkom Business. Possible begins here.
5: Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. BSNV is geld.
6: Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
1: Daar staan skommer oor 'n groeiende tekort aan sekere medisyne in Suid-Afrika. Van die middels wat volgens mediaberigte geraak word, is medikasie vir epilepsie, Parkinson se siekte, folinsuur, voorbehoedmiddels en verskeie antibiotika. Sommige pasiënte het glo reeds maande lank probleme om hulle kroniese medikasie te bekom. Die farmaseutiese bedryf sê een van die belangrikste redes is dat die koste om medisyne te vervaardig skerp gestyg het. Nou volgens die bedryf het die produksiekoste van sommige medisyne met tussen 30 en 40% gestyg, onder meer weens die krisis in die Midde-Ooste en die ontwrigting van internasionale voorsieningskettings. Terselfdertyd word die pryse wat vervaardigers vir medisyne mag vra, gereguleer. Nou die eerste verhoging van jaar was net 1,47% teenoor 5.25% verlede jaar en die regering het nou 'n tweede verhoging van 2,9% vanaf die 1 Oktober goedgekeur. Die bedryf sê die verhogings het nie tred gehou met die stygende koste nie en dat dit die ekonomiese lewensvatbaarheid van verskeie medisyne onder druk plaas. Dr. Stavros Nicolaou is die direkteur van Aspen en die voorsitter van die Pharmaceutical Task Group. Stavros, thank you so much for your time tonight. How serious is this shortage?
7: Eerstens goeie naand en ek kan 'n bietjie Engels vanaand praat. Ja. As dit moontlik is.
1: Ja, gaan asseblief voort. Please go ahead.
7: Thanks very much. So firstly, let me state at the outset that we're not as a country at critical levels of out of stocks. And the discussion is really about how do we ensure the balance between patients having access to quality medicines on the one hand, and on the other hand, keeping these products that are either being produced locally or being imported, how do we keep them economically viable and striking the balance? Now, the industry's feeling has been very much that at a 1.47% increase that we received in January, that was not keeping pace with the input cost increases. And the situation worsened, as everyone knows, when the Gulf crisis manifested and when the Straits of Hormuz were shut down, there have been independent studies that demonstrated that input costs of pharmaceuticals went up as much as between 30 and 40%. So that was really the issue, and it has affected certain products, individual products, and has led to some of the shortages that we are experiencing. We, of course, are in constant and continuous discussion with government and the health department to find this common ground. And I think part of that common ground was struck the other day when the department enabled a second increase of 2.88%, which comes into effect on the 1st of October. However, just in conclusion, there are two main points or takeouts from what I've just said. The first is we're certainly not at critical levels of out of stock, but of course we need to prevent this from happening. And the second point is we need, between the industry and government, in our ongoing discussions, we need to find a delicate balance between having access to medicines for patients, but also keeping our production lines viable in the country.
1: But why were there shortages? Because were production suspended because of the high increase in the 30 to 40% increase, production cost increases you referred to earlier? Or were there other reasons?
7: Look, there are multiple reasons. And pharmaceutical supply chain is a very complex value chain, because you rely on importing either part of product or the full product. There's excipients that go into products. There are regulatory changes that happen, so you've got to bring products in from different manufacturing sites. So it's a very complex area, but in the main, there were three reasons. The first was that there were a number of South African pharmaceutical manufacturing facilities that had their manufacturing suspended because of regulatory concerns. And for these companies to reopen, there's got to be a viable business case to invest in the capex that's required to bring them up to an appropriate regulatory standard. So that was reason number one. Reason number two is that some products became economically unviable because of largely what's happened around the Gulf oil crisis and increased input costs, which I explained earlier. And the third, which is not as big as the first two issues, but it has had some effect, there has been a disruption of global supply chains. It's not just South Africa that's felt the pinch with that. It's global markets. So there has been some disruption of supply chains around the world, and that is why we have advocated very strongly, and government agrees with us, that we need to strengthen our local and regional manufacturing capability here in South Africa, so we have less reliance on the rest of the world.
1: The one thing you've just mentioned that is alarming to me is that production of unprofitable medicines were suspended. How many medicines are involved there? Because if the current situation continues, you know, I'm sure those medicines won't be produced. And I don't think a 2.8% increase in the selling prices would probably make a big difference if the production costs went up by 40%.
7: The 2.88 or 2.9% that you correctly referenced earlier, is not a full 2.9%, because remember, it's only been granted in the month of October. So you're really getting 3 months out of 12 months relief, because the price is set annually. So if you add the 1.47% plus 3 months of 2.9%, the actual, in real terms, the actual price increase is closer to 2.2%, which, as you thought, is well below inflation. So we're really looking to the future and are engaged with government. And there's a pricing committee that advises the minister. We're in engagements, ongoing engagements, with both of those entities to find what is a fair, equitable formula for the future. Otherwise, I do fear what you are referencing could very well play out next year. If we continue to see rising costs and very low adjustments to the single exit price, then I think the situation could exacerbate next year.
1: Now, it's not a nice situation to be in. Things can deteriorate. That would be alarming. You said earlier that it's not a crisis at all, but I'm sure many people who can't access the medicine they need would agree with you. But how did we get to this point? Did it take a crisis in the Middle East to highlight these issues, or has this does it have a bit of a history?
7: Look, there has been some history in the past in that. It's a very difficult balance between, in the first instance, keeping medicines affordable and accessible. You know, we're only in this business for one reason. I mean, if you speak to any pharmaceutical manufacturer, we're only in business for one reason, and that's to make medicines accessible to patients. You know, the day you can't do that, then you shouldn't be in the business. So it's been a historical debate. How do we find that balance between access but also viability of supply? Mm-hmm. And we have got a commitment, and I'm quite encouraged by it. We have got a commitment from government, and I'm sure that you will hear more about it in future, to try and find that balance, but also to look at other areas. How do we strengthen local procurement? How do we strengthen local capacity and capability? How do we get an accelerated level of skills to grow the industry? All of these are very important discussions, not only in the context of patient access and sustainable supply of medicines, but also pharmaceuticals have been identified as one of the sectors that can contribute positively to economic growth in the country. So all of these things are currently under discussion, and I have a degree of confidence that we are addressing these forcibly and in an efficient way into the future.
1: Just lastly, you told Parliament not too long ago that the South African pharmaceutical manufacturing industry lost around 2,500 jobs over the past 18 months. Now, that seems to be a systemic issue. Does it have to do with financial viability of production, or are there other reasons? Because if it is financial, the non-viability, then we've got a potential big crisis on the horizon.
7: The factors that I mentioned earlier very much come into play in what I said to Parliament. And it's required, and maybe you can call it a crisis, maybe you could call it a set of circumstances that the world is facing. Whatever it might be, I think we're looking forward now as an industry, and we're saying, look, we are engaging government on a number of these issues, and we are hopeful, and it's showing promise, that we can resolve a number of these issues. Because what do we really want? What the country wants is, if we to set out a vision statement, you want a pharmaceutical industry that is able to supply patients with affordable and accessible medicines, but also an industry that is viable, retains and grows jobs, and contributes economically to the growth of the country and also to the country's investment. That's what we want at the end of the day, and that should be the vision that we all aspire to. Not only government and industry, but the whole of South Africa should aspire to that, because we saw what happened during COVID. South Africa and Africa were left at the back end of the queue, and I think we all share a common vision here, which is a viable, sustainable industry that supplies medicines to patients at an affordable and accessible level.
1: Stavros, baie dankie. Dit was Dr. Stavros Nicolaou. Hy is die voorsitter van die Pharmaceutical Task Group. Hy is ook 'n direkteur by Aspen.
8: Met 'n volledige oorsig van jou finansies help Nedbank Private jou om alles bymekaar te bring met oplossings wat werklik by jou en jou behoeftes pas. Van privaat bankdienste en lenings tot langtermyn finansiële beplanning en welvaartbestuur, stap Nedbank elke tree van jou finansiële reis saam met jou. Anders sien dalk net 'n deel van jou. Ons sien die hele jy. See money differently. Nedbank Private. Ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
6: RSG Geldsaake met Moneyweb.
9: jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
10: Hierdie insetsel word aangebied deur Nedbank Kommersiële Bank Sake. Laat jou agribesigheid groei. Dink groter. Dink Nedbank Kommersiële Bank Sake. See money differently. Nedbank.
1: Herlewenslandbou kry al hoe meer aandag. Nou dit gaan breedweg oor boerderypraktyke wat onder meer grondgesondheid verbeter, hulpbronne doeltreffender gebruik en plase meer bestand teen moeilike toestande kan maak. Die realiteit het ook reeds verander van of boere herlewingslandbou moet omhels tot hoe vinnig kan hulle dit doen en hoe moet hulle dit finansier. Daniel Rousseau is op die lyn, hy is hoof van verkope by Nedbank Landbou. Daniel, baie welkom by die program. Kom ons begin by die geld. Dit kos wesenlike investering vir 'n boerdery om oor te skakel na 'n herlewingslandbou strategie. Hoe moet boere dit benader, veral omdat dit 'n paar jaar duur voor die voordele materialiseer?
11: Dankie Ryk, dit is altyd lekker om oor, ek dink, 'n baie belangrike onderwerp te gesels. So ek dink die vraag in term van hoe boere dit moet benader, en ook in 'n mate gesê word, maar hoe moet ons as finansierders dit benader en hoe sien ons herlewingslandbou? Sien ons dit nog steeds as 'n omgewingsinisiatief? Of sien ons as 'n kredietrisiko, meer kontantvloei en batembeskermingsstrategie? En ek dink ons beweeg nou baie meer in daai rigting, want dit sê ook in 'n groot mate hoe ons as finansierders hierdie investering dan ook kan ondersteun. So ek dink die doel daarvan is natuurlik om ons boere te help om in boerderypraktyke en tegnologie te belê wat bewerking verminder, margebeskerming en ook die skuld diensvermoë te kan verbeter. Maar ons moet dan ook verseker dat daar ekstra kapitaal kan wees in terme van die veerkragtigheid wat ons moet hê in hierdie tipe van besighede sonder om daai korttermyn likwiditeit te ondermyn. En ons weet dat elke boerdery verskil van mekaar en elke projek verskil. So van ons kant af gaan dit juis om te kyk, as ek nou uit 'n finansiëringsoogpunt praat rondom hoe gaan ons dit ten beste finansier om kontantvloei te beskerm? En dit mag beteken dat jy nou finansier wat ons eers die resultaat oor 'n paar jaar gaan sien, met ander woorde daai uitgestelde tipe van opbrengs wat ons in berekening moet bring. En dit beteken dat ons moet baie kreatief wees in terme van die verhouding korttermyn en langtermyn kapitaal. En dit mag ook beteken dat jy moet kyk na byvoorbeeld kapitaalmoratoriums vir die eerste 2 of 3 jaar. Maar ek dink is belangrik om daarop te let dat elke boerdery verskil, of ons nou van 'n graanboer praat en of ons van 'n boomgewasprodusent praat, maar hulle gaan verskillende projekte moet doen wat verskil van mekaar. So ons doen regtig op 'n kliëntebasis te gaan kyk na hoe kan ons 'n kliënt finansier? En dan is die vraag natuurlik, wat kan ons dit alleen doen?
1: Ja, dis die volgende vraag. Die boer gaan vir jou sê, ja, hierdie gaan my nou 'n klomp geld kos. Nou moet ek pa staan vir die betalings daarvan. Ek dra die risiko. Is dit die model?
11: Ja, en dit het ook uitgekom in 'n paneelgesprek wat ons by Nampo Kaap gedoen het. Nou is dit 2 weke terug in terme van hoe sien ons betrokkenheid dwars deur die hele waardeketting. So ek dink ons moet vir onsself sê, dat geen vernoot of 'n belanghebbende kan daai uitdaging alleen oplos nie. As kollektief met die boere in die middelpunt natuurlik, maar hier kyk ons na finansierders, ook die impak van voedselmaatskappye wat al hoe belangriker raak en dan ook insetverskaffers. Maak almal deel uit van hierdie hele finansiering en ondersteuningslegkaart as ek dit so kan noem. So ek die hele gesprek het gegaan oor wat kan elkeen doen om risiko te deel, want dit gaan regtig oor die deel van risiko en ook om aansporings te skep vir boere. Ek dink daar's nog baie werk om te doen rondom dit natuurlik. En dan as 'n kollektief om boere deur die oorgang te kan ondersteun. Maar dit is nie net 'n finansiëerder nie, dit is deur die hele waardeketting.
1: Kan jy vir ons 'n voorbeeld gee van die verantwoordelikhede wat elke skakel in daardie ketting nou moet aanneem?
11: Ja, baie interessant as jy val van die insetkant af byvoorbeeld, die betrokkenheid van en sê ons om te meet is om te weet, maar die betrokkenheid van insetverskaffers en veral datamaatskappye wat juist gaan kyk na grondgesondheid byvoorbeeld. Nou ongelukkig wie gaan daai rekening opneem en dit is 'n korttermyn van aard. So dit is miskien iets wat meer na die produsent se kant toe geplaas gaan word. Maar ek dink om daai data krities te kan gebruik en vir ons as finansierders ook deur die waardeketting raak dit al hoe belangriker. Maar dan ook die ondersteuning van ek wil amper die Engelse woord gebruik, aftake, in terme van daai aansporings wat gegee kan word as ons baie spesifieke produk lewer op die mark. Maar dit is nog in sy kinderskoene daai. So ek dink daar's nog baie werk om te doen. Hoe gaan ons deur die hele waardeketting kan ondersteun? maar het gaan juist ook om te gaan kyk na die oorgangsfase en dan die gemak wat ons as finansierder het, byvoorbeeld rondom die aftekker gedeelte van 'n produk, wat vir ons daai gemak gaan gee en gemoedsrus kan gee om te kan ondersteun waar ons nie noodwendig nou al die opbrengs gaan sien nie. Maar ja, Ryk, dit is regtig in sy kinderskoene en ek dink ons is nou op 'n baie interessante pad in terme van hoe dit in die praktyk kan uitspeel.
1: Ja, dit is interessant hoe jy dit nou so verduidelik. Die tradisionele landboufinansieringsmodel het maar baie verander die afgelope tyd, veral nou in die konteks van die investering wat herlewingslandbou verg.
11: Ja, dit gaan oor die deel van risiko, maar dit gaan ook oor die deel van tegnologie en die gebruik van tegnologie deur die waardeketting. Baie interessante gesprekke wat rondom dit plaasvind en ook hoe kan ons as finansierders ons kliënte ondersteun en aanmoedig juis om data te gebruik en juis om ontledings te kan doen. Want ek dink die volgende stap is hoe gaan finansierders dit binne hulle kredietprosesse byvoorbeeld gebruik om data deel te maak. Ons gaan nou na El Nino fase in byvoorbeeld. So al die gesprekke is nou juis rondom klimaat ook. En daar's ongelooflike goeie tegnologie wat tans beskikbaar is wat miskien nie noodwendig so gebruik word soos wat ons het op hierdie stadium reeds kan doen nie.
1: Daniel, baie dankie. Dit was Daniel Rousseau, hy is hoof van verkope by Nedbank Landbou.
12: Dag sê, ek benodig finansiering om my gewasse te vervoer.
13: Om dit by die regte hawens te kry. Met 'n koper wat oor see wag.
12: Ek het aan batefinansiering gedink, maar finansiële oplossings
13: wat wêreldhandel moontlik maak.
12: Is waaraan ek eintlik moet dink.
14: By Nedbank sien ons meer. Van landbouproduksielenings tot wêreldwye handelskennis help ons agribesighede om groter te dink. Dink Nedbank kommersiële bank sake. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld. Hierdie insetsel is aangebied deur Nedbank kommersiële bank sake. Laat jou agribesigheid groei. Dink groter. Dink Nedbank kommersiële bank sake. See money differently. Nedbank.
6: Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
1: Dis maandag en ons kyk weer na ontwikkelings in die tegnologiebedryf. Nou ons het die afgelope paar jaar amper daagliks gesels oor die impak wat kunsmatige intelligensie op die sakewêreld het en kan hê en ook die voordele wat die verantwoordelike gebruik daarvan inhou. Eugene van der Merwe is op die lyn. Hy is 'n Suid-Afrikaanse entrepreneur wat al amper 20 jaar lank spesialiseer in inligtingstegnologie, digitale bemarking en outomatisering van besigheidsstelsels en hy sê daar is ook groot risiko's vir klein en middelslag ondernemings wat die tegnologie aangryp omdat hulle groot foute kan maak. Eugene, welkom by die program. Hoe vinnig of stadig, kom ons begin eers met die konteks van plaaslike die gebruik van kunsmatige intelligensie. Hoe vinnig of stadig begin die gemiddelde klein en middelslag besigheid kunsmatige intelligensie in hulle bedrywighede gebruik?
15: Goeienaand, Ryk. Ja, dankie. So, ek dink nou in die laaste omtrent 6 maande het dit astronomies begin verhoog en daar is baie klein besighede wat begin gebruik want dit raak nou bekostigbaar vir selfs 'n klein besigheid om kunsmatige intelligensie te begin gebruik in 'n besigheid. So daar is 'n groot toename in die opvang van en die gebruik van kunsmatige intelligensie.
1: Dan is een groot verskil tussen gebruik dit en om die vrugte daarvan te pluk sodat 'n besigheid meer mededingend en produktief word. Sien jy 'n toename in produktiwiteit as jy kyk na of doeltreffendheid as jy kyk na die gemiddelde klein en middelslag onderneming?
15: Ek dink daar's 'n baie groot opname om dit te begin gebruik, maar ek dink ons miskien 'n twee derdes van besighede wat dit oneffektief gebruik. So oneffektief te gebruik is byvoorbeeld deur jy het 'n slegte verkoopsproses en dan gebruik hulle AI om daai proses te outomatiseer en dan versnel hulle proses wat al klaar nie werk op die oomblikie. So ek dink sodra ons iets kan meet is wanneer ons dit kan verbeter. So as daar nie 'n meetbare gebruik is van die kunsmatige intelligensie om my besigheid vinniger te maak of meer geld te maak of meer kliënte te werf nie. En as ons nie daai proses kan meet nie, dan raak dit 'n moeilike ding om te versnel.
1: So wat jy basies sê is, as daar 'n strukturele probleem in 'n besigheid is, 'n manier van dinge doen, wat nie reg is nie, gaan kunsmatige intelligensie nie daai probleem regmaak nie.
15: Nee, hy gaan hom verseker versnel. So as jy byvoorbeeld 'n span het wat werk met nuwe kliënte en daai proses is nie reg opgestel nie en die proses is heeltemal die mekaar en jy gebruik dan kunsmatige intelligensie om daai proses te automatiseer of oor te vat en oor te neem en met die kliënte te begin kommunikeer, dan gaan hy met baie meer kliënte kan kommunikeer, 20, 30 keer meer kliënte, maar hy gaan net al die kliënte 10 keer meer die mekaar maak. So as die proses nie reg opgestel is in die begin nie, dan gaan die AI dit definitief verder vat, want kunsmatige intelligensie dit skaal enigiets wat jy doen. So as dit 'n goeie proses is, dan skaal hy die goeie proses. Maar as dit 'n slegte proses is, dan skaal hy ook die slegtigheid van die proses. So is baie belangrik om eers daai proses reg op te stel voordat mens oorgaan en dit begin automatiseer.
1: Nou die vraag is nou, hoe weet as besigheidseienaar die proses is gebreek of nie? Want ek dink baie keer is die menslike faktor kan die omvang van 'n slegte proses bietjie wegsteek.
15: Ja. Ja, so ek kan definitief die proses wegsteek en ek dink dit is waar die meetbaarheid inkom van dit af. So as ons byvoorbeeld 'n meetbaarheid het van hoeveel kliënte teken ons op hierdie maand en hoeveel van daai kliënte hernie weer hulle betalings die volgende maand of kom terug of wat is die hoeveelheid van ongelukkige kliënte wat daar is, neem daai proses toe of neem hy af. So sodra ons iets kan meet, dit is wanneer ons dit kan verbeter. Anders gaan ons maar net op ons eie gevoel en daai gevoel is nie noodwendig 'n akkurate meetbare of meetband om dit te kan toepas nie.
1: Eugene, baie dankie. Dit was Eugene van der Merwe. Hy is 'n entrepreneur wat al vir 2 dekades lank spesialiseer in hierdie bedryf. Theo, net voor ons groet, ek wil net vinnig gesels oor Spar. Nou, Spar is 'n kleinhandelgroep wat nou in die nuus is die afgelope paar jaar al, nie altyd vir die regte redes nie. Hulle is besig om 'n nuwe direksie saam te stel. Wat is die jongste daar?
2: Ja, Ryk, dis korrek. Die laaste paar dae het klomp berigte in die pers gekom dat dat daar 'n spesifieke persoon wat hulle graag wil aanstel as op die direksie, want onthou, so 'n paar weke gelede het beide die voorsitter en die adjunk voorsitter skielik bedank. Daar's erge ongemaklikheid by die konsessiehouers en die gerug wat die rondte begin doen het is dat daar 'n persoon is wat die houers van konsessies graag wil hê. Dis 'n meneer Phil Roo, hy was voorheen die uitvoerende hoof van Nampak en blykbaar is hy 'n ongelooflike spesialis om besighede om te draai en het 'n baie sterk baanrekord. Nou dit is gerugte wat ontstaan het. Die maatskappy het egter gesê dat hulle is besig met 'n proses. Die proses het 'n klomp kandidate geïdentifiseer en daai proses gaan uiteindelik besluit wie die kandidate is om oor te neem en uiteindelik hierdie omdaai strategie te implementeer. Wat wel duidelik is, hulle het ook gesê dat hulle syfers vir hierdie jaar gaan swakker wees as verlede jaar en ek dink dit wys maar net vir jou hoe diep is die omdraai krisis by Spar en hoe dringend is dit dat hulle wel 'n topbestuur in plek kry in terme van 'n direksie en 'n voorsitter.
1: Afgelope 6 maande is die aandeleprys 28% laer sedert die begin van die jaar, 52%, so basies gehalveer sedert die begin van die jaar. Ons gaan daarmee haltroe, baie dankie aan Theo Foster, hy is van Galileo Capital. Dan luisteraars kan na potgooi van vanaand se onderhoude luister by moneyweb.co.za en ook die Moneyweb slimfoon toepassing. En dan groet ons van Plessis Mkhlala, Pieter Botha, Henko Kreer en vir my Ryk van die Kerk, dankie vir die saamluister.

In die nuus. Die president van die Reservebank, Lesetja Ganyago, sê Afrika-lande moet hulle dringend verweer teen kuberaanvalle. Die polisie in Oudtshoorn soek na 'n man wat gister in sy voertuig deur vloedwater meegesleer is en die ruimtemaatskappy SpaceX plaas sy Starship 4-pyl in 'n wentelbaan om die aarde. Goeienaand, ek is Scarla McKenzie. Die president van die Reservebank, Lesetja Ganyago, sê Afrika-lande moet dringend kragtige maatreëls instel om hulle ekonomie teen kuberaanvalle te beskerm. Daar is toenemende kommer dat kunsmatige intelligensie gebruik kan word in kuberaanvalle wat die volgende globale finansiële ineensorting kan veroorsaak. Ganyago was die hoofspreker van die derde forum van die Mapungubwe Instituut vir Strategiese Oorweging van Afrika en Geopolitiek in Johannesburg. Hy sê indien die gevaar nie behoorlik bestuur word nie, dit kan lei na ongeoorloofde ekonomiese ontwrigting en voorraadskokke. Die ACDP sê hy is woedend oor die vlaag massaskietvoorvalle in die land. Die party se leier sê die skietvoorvalle is 'n bewys van georganiseerde misdaadnetwerke se groeiende mag en hulle totale minagting vir menslike lewens. 18 mense is die naweek by 'n taverne naby Carletonville aan die Gautengse Wesrand doodgeskiet en 10 in Luandle in die Wes-Kaap. Verlede naweek is 12 mense by 'n partytjie in KwaMakuta, suid van Durban, afgemaai. 34 munisipaliteite het tot die einde van die maand om aan die nasionale tesorie te wys dat hulle die vereistes nagekom het om hulle volle billike aandeeltoelaas te ontvang. Die toelaas is in Julie aan 69 munisipaliteite landwyd opgeskort weens ongeruimthede met hulle finansiële bestuur. Altesaam 13,5 miljard rand is teruggehou. Die munisipaliteite moet teen die keerdatum bewys dat gevolgbestuur ingestel is. Hulle moet ook toon dat ongematigde, onreëlmatige en vrugtelose uitgawes met 'n kwart verminder is voordat hulle die volle toelaag kan ontvang. Die polisie en nooddienste in Oudtshoorn in die Klein Karoo soek steeds na 'n man wat gister in sy voertuig deur vloedwater in die Olifantsrivier meegesleer is. Die polisiewoordvoerder Chris Spies sê polisieduikers is ontplooi en fynkam die rivier nadat swaar reën oorstromings veroorsaak het. Die man het glo probeer om 'n laagwaterbrug oor te steek. Die privaat ruimtemaatskappy SpaceX het die eerste deel van 'n betekenisvolle toets vir sy kragtigste vuurpyl met welslaa uitgevoer. SpaceX se reuse Starship 4-pyl is in Texas gelanseer en 'n bestendige wentelbaan om die aarde geplaas. Die vuurpyl is veronderstel om binne 'n 10 uur lange vlug 6 keer om die aarde te wentel. Volgens beplanning gaan 26 nuwe generasie Starlink internetsatelliete ook van die vuurpyl in sy wentelbaan gelanseer word. SpaceX bestempel die Starship as die magtigste vuurpyl ter wêreld. Die maatskappy wil bewys dat die vuurpyl 'n werkende, herbruikbare lanseertuig kan wees. SpaceX se uiteindelike doelwit met die Starship is om vrag en tot 100 mense op langdurige sendinge te vervoer. Leidens Israëlse nuusberigte het die Israëlse eerste minister Benjamin Netanyahu in die geheim gereis na die Verenigde Arabiese Emirate vir 'n vergadering met sy president Mohammed bin Zayed. Die besoek gister kom te midde van omstredenheid oor 'n Israëlse verslag wat aanvoer dat die VAE-leier kort voor die 7 Oktober aanval deur Hamas vir Netanyahu daaroor gewaarsku het. Die Israëlse premier ontken die bewering. Netanyahu is tans in 'n moeilike verkiesingsstryd gewikkeld waarin sy teenstanders hom beskuldig van ernstige sekuriteitsgebreke voor die 2023 Hamas-aanval. Die VAE wou nie kommentaar lewer oor 'n moontlike besoek nie, maar sê dat die twee lande direk kommunikeer sedert diplomatieke verhoudinge in 2020 genormaliseer is. Ten slotte weer die hoofnuus. Die president van die Reservebank, Lesetja Ganyago, sê Afrika-lande moet dringend kragtige maatreëls instel om hulle ekonomie teen kuberaanvalle te beskerm. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Marieke van den Berg en Hermine van Staden. Die volgende bulletin op RSG is om 9:00.

0: Dis 5 minute oor 7 op RSG. Welkom indien jy nou net ingeskakel is. My naam is Carla McKenzie en ek hou jou geselskap tot middernag vanaand en hele paar programme waarna jy kan uitsien vandag. Opskit is op pad, Kompas is ook daar, In Tune met Frederico Lucas en dan die beste van met Etienne Ludik 'n klein bietjie later. Maar dis 5 minute oor 7 en dis tyd vir vanaand se aandboekvoorlesing.
1: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die rooi rok, deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
2: Dit is jy wat met my motor gepeter het, Nico, sê Caroline. Tief, Kuskutsi is een werpsel. Dreadlocks kyk na Nico. Ken julle mekaar? Ons moet van haar ontsla raak. Ons moet haar sat maak, beaam die vierde man. Sy haar is so netjie soos 'n koringveld oor sy kop geveg. Sy donker oë blink in die lig. Op sy voorkop is die syfers 28 getatoeëer. Hy en Wiley is van dieselfde bende. Vir die eerste keer tref die werklikheid van die situasie haar. Sweet pers uit elke sweetgat. Ek het niks gesien nie. Ek sal vir niemand sê dat jy vandag hier was nie. Ek beloof. Koringveldman lag. 'N grove blafgeluid. She thinks we are baboons. Nigel, get ready for heaven. Sy gordeer dien. Kyk of sy iets aan haar versteek het. Nico stap nader. Dreadlocks hou haar vas. Dien trek sy hande oor haar liggaam. Hy steek sy hand by haar hemp in en voel oor haar borste. Knyp haar tepels seer. Wryf oor haar maag, by haar broek in en tussen haar bene. Hy geniet het. Caroline het versteen. Sy walg van die hande. Haar liggaamspiere trek so hard saam met sy kreun van die pyn. Die soeker lag weer blaffend. 'N Wellustige geluid. Hy haal haar selfoon uit haar sak. Hou dit uit vir Nico se inspeksie. Druk dit toe in sy eie sak. Bring 'n mes tevoorskyn. Skiet 'n lem uit die voorpunt. Sal ek aanhou wit bene? Nico betrag Caroline takserend. Ons weet nie of sy op haar eie hier is nie. Wie saam met jou, Caroline? Ek sweer, het is net ek.
3: Marius, roep Nico. Ons jou girlfriendie.
2: As jy nie tevoorskyn kom nie, maak ons haar dood. Niks. Behalwe die geluid van die see. Nico klap haar so hard dat sy gil van die pyn. Dit was op die wang wat reeds opgeswel was. Sy proe bloed. Steeds is daar geen reaksie uit die omringende veld nie. Wie weet jy is hier? Dit is 'n strikvraag. As hy ontken iemand weet waar sy is, maak sy dit makliker vir hulle om haar dood te maak. Betrek sy 'n persoon, plaas sy hom ook in gevaar. Ek het vir niemand vertel ek kom hiernatoe nie. Maar ek het 'n brief by die rivierherberg gelaat wat hulle môre op my bed sal kry as ek betyds terug is nie. Geer die sleutel vir dien. Ek het dit nie by my nie. Dit is by die rivierherberg se ontvangstoonbank ingegee. Dis nou mooi. Kom, ons mors tyd. Wat is die vrag gaan laai? Daarna kan ons haar uitsorteer. Het jy Jan ook vermoor? Wat bedoel jy? Ek het niks met Jan se dood uit te waai nie. Sy motor staan in die buitegebou hierbo. Nico swaai na die huurders. Wat te bliksem. Vir wat het jy hom doodgemaak? En dan raak jy hulle boonopie van die kar ontslaan nie. Ek het julle juist gewaarsku, die polisie snuffel rond. Die huurders begin tegelijk ontkenningsbabbel. Sharp, Rian praat met my. Is dit waar wat sy sê? Rian is die een met die vlegsel. Sy praat louter rubbish. Ons het eers 'n sleutel vir die buitegebou nie. Jy weet net so goed soos ek flip gebruik die plek vir julle vergaderings. Ons sit hier ons voete daar. Dien, vat 'n flits en gaan kyk of die kar al staan. Nico, gee jy niks om vir die mense wie se lewe jy daagliks met dwelms verwoes nie. Caroline kan nie seede preek in die keer nie. Het jy gesien hoe verslaafd is lyk? Ons het almal keuses. Sien my skuld as hulle te sleg is om te kies nie. Buitendien, as ek dit nie verkoop nie, sal 'n ander man die geld in sy sak steek. Dit is 'n geval van uitvaagsels wat dit nooit sou maak nie. Hy draai sy rug op haar. Maak haar bek toe met maskeerband, beveel hy die twee huurders. Haar protes word gesmoor deur die maskeerband wat Rian met dreadlocks se hulp hardhandig oor haar mond plak en om haar kop draai. Haar arms word agter haar rug om haar polse vasgebind. Gooi haar in die boot. Ek wil wegkom. Die laaierij het klaar te lank geneem, beveel Nico. En aan Caroline. Ek sal jou op die trailer ondervra. Ek en Dean sal beurte neem. Ons sal dit geniet. Maar dis dalk moeilikheid vir jou. Who knows? Hulle sleep dra haar na die boot en druk haar oor die kant. Sy val met 'n huk van pyn in die bodem op haar rug. Caroline kan die sweet aan haar lyf ruik. Bitter en suur. Nou weet sy. Bitter en suur is die reuk van angs. Nico klim langs haar in die boot. Dean is terug van die buitengebou. Daar is 'n ou geel kar in die garage. Jesus, Nico, ons weet niks al van nie. OK, los dit eers. Maar jy sal daarvan ontslaan moet raak. Ek weet nie wat die baas hiervan gaan sê nie. Ons sal vir eers moet oppak en 'n ander plek soek vir julle. Die huurders is doodstil. Hulle gee vir hom die pakke aan wat van die plaas afkom. Hy pak dit langs haar in die boot. Die onmiskenbare klank van 'n helikopter. Van die oseaan af kom die diep gebrul van kragtige engines. Alle aksie tussen die vuurman sou op. Hulle kyk om hulle rond en op. Verblindende kolligte swaai uit die lug oor die strand. Net buite die vlak water stop twee groot bote. Oor die heuwel kom 'n string voertuie met skerp soekligte aangery. Nico ruk haar reg op voor hom. Hy hou 'n revolver in sy regterhand teen haar wang.
3: Laat val alle wapens,
2: roep iemand oor die spreektrompet van die voertuie af.
3: Steek julle hande in die lug. Drop your weapons, hands up.
2: Dean en die een huurder het hulle gewere opgetel.
1: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
4: Ontrafel die geheime spanning en ontsluit avontuur met Hollywood Bets en Spinazonke Mystery Parcel. Jy kan jou deel van die 1 miljoen rand in kontant en bonus weddenskappe wen wanneer jy die prys in die pakkie ontsluit. Plaas 'n R2 of meer weddenskap op geselekteerde Playtech dobbelmasjiene elke Sondag en Woensdag tussen 8 voormiddag en 11:59 namiddag. Nou beskikbaar. BSMV's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
5: Suid-Afrika, ons moet praat. Manne, luister mooi. Wat op die oomblik met vroue in ons land gebeur, hoort ons almal te bekommer. Vroue het te kampe met mishandeling, verkrachting en moord. Wat tans in Suid-Afrika aan die gang is, is net nog 'n aanduiding van hoe ernstig hierdie krisis is. Maar my maat, kom ek vra vir jou so, wat doen jy wanneer jou vriend sy vrou dreig of slaan? Wanneer hy disrespek toon teenoor 'n vrou? Lag jy dit af? Bly jy stil? Kyk jy ander pad? Of sê jy, nee, nie hier nie, nie terwyl ek hier is nie? Miskien was dit jou grootword ervaring. Breek die siklus. Praat, doen iets, meld dit aan. Moenie daardie man wees wat geweet het en niks gedoen het nie. Ons kan geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord beëindig. Aan jou gebring deur die GBVF Reaksiefonds in trotse samewerking met die SABC.
0: Dis 13 minute oor 7 op RSG. Binne die volgende paar minute luister ons na vanaand se aandgedagte, maar hier is Reggie Peace met Genade.
6: Dankie vir genade.

0: Dit is nou tyd vir die aandgedagte hier op RSG, aangebied deur professor Elrisa Mulder van Back to the Bible Training College in Barberton.
1: Goeienaand, wat 'n voorreg om by jou te kuier vanaand. Het jy ook groot geword om bybeltekste te leer by die sondagskool miskien? Dalk in jou ouerhuis, dalk as jou ouma kom kuier? Wel, ek het groot geword, elke môre aan die ontbyttafel moes ek my teksie hê wat die Here in my stilte tyd vir my gegee het. En by die Bybelkollege waar ons nou is, moet elke een 'n bybeltekste in die oggend. Dit beteken so baie vir 'n mens, veral as jy in 'n krisis kom. My dierbare moeder Esperans Kelber het altyd vir ons tekste gegee voor die eksamen. Die een teks wat ek altyd sal onthou is Jesaja 41 vers 10. Moenie bang wees nie, ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie, ek is jou God. Ek versterk jou, ek help jou, ek hou jou vas. Met my eie hand red ek jou. Ek het dit vasgeplak in my dagboek dat ek dit elke dag kan sien. Dis wonderlik in tye van nood, eksamentyd, operasies, onrus wat ons al beleef het, het ek net geweet die Here sê ook vir my, wees stil en weet dat ek God is. Daar's so 'n boksie langs my bed waarin 'n koffiebeker is, daarop staan, be still and know that I am God. Wat is jou lievelingteks? Kry een as jy nie een het nie. Hou vas aan jou teks want hierdie donkerste nag is daar skrifwoorde wat skielik opkom, wat jy onthou uit jou prille jeug, toe jy in 'n noodsituasie was. Die Here is daar by jou, langs jou. Steek jou hand uit en hy sal dit vat. En hy sal vir jou sê, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Mag die Here jou ontmoet in jou situasie, jou noodsituasie, bekommernis oor 'n kind of 'n klein kind, hartseer wat net jy van weet, mag God ingryp vir jou en mag jy weet die Here is daar by jou. Vader, ek ken die nood wat hierdie persoon wat nou luister mee sit en ek vra vir u dat u self 'n teks, 'n stem in die hart gee van iemand wat dalk verlore is, wat moet terugkom na die Here toe. Ons bid, die krisis waarin hierdie persoon nou is, dat u arms om daai een sal sit en dat u self vrede, oorwinning, terugkeer na God sal gee. Ek weet u hoor my, want ek bid in Jesus se naam. Amen.
0: Dit was die aandgedagte hier op RSG, aangebied deur professor Elrisa Mulder van Back to the Bible Mission. Jy kan haar per WhatsApp kontak by 0833-066-323. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinter nuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG, dis mos jou stasie.
2: In musiekbonbons van 1 Oktober kan jy luister na musiek van 'n paar minder bekende komponiste soos Michael Festing en Peter Heise. Ons hoor ook liedere deur Thomas Ahn en Robert Schumann. Musiekbonbons op 1 Oktober om 20:09 die aand en herhaling Dinsdagoggend om 4:00.
3: 20 minute oor 7 op RSG. Indien jy enige program vanaand misloop, kan jy na ons webtuiste toe gaan, rsg.co.za, of jy kan ons nuwe RSG app aflaai. 20 oor 7 en dit is tyd vir die jonges om na Opskud te luister.
4: Welkom by Opskud, ons maats se eie storie tyd.
5: Lekker luister.

Goeienaand, maats. Daar is ongelukkig baie mense wat baie swaar kry. Kinders ook. In vanaand se storie vertel ek julle van Nina en Dirk, 'n sussie en 'n boetie, twee weeskinders wat 'n baie moeilike lewe gehad het. Dirk en Nina se ouers is lank gelede oorlede. Hulle het nie ander familie by wie hulle kan bly nie. Die twee kan nie anders as om op straat te bly en te bedel vir kos nie. Op 'n

0: om te help met taakjes in en om die huis. As ek vir julle kos en blyplek gee, sal julle vir my kom werk,
1: sê hy. Dirk en Nina kan nie hulle ore glo nie. Hulle was lanklaas so bly en so dankbaar en hulle stem dadelik in.
2: Hy moet 'n baie goeie man wees,
1: sê Dirk vir sy sussie Nina en sy stem saam. Maar hulle kom ongelukkig baie gou agter dat dit baie ver van die waarheid af is. Simon is 'n gemeene, gewetenlose man wat die twee kinders uitbuit. Dirk moet in die tuin werk en Nina in die huis. Al wat hulle kry om te eet is droë brood en hulle moet in die skuur op die vloer saam met Simon se koei slaap.
2: Dit is nog steeds beter as om op straat te bly,
1: troos Dirk sy sussie.
3: Is dit? Ek is nie so seker daarvan nie,
1: antwoord Nina. Maar daar is darm een ligpunt. Hulle word goeie vriende met die koei en sy gee vir die kinders van haar melk om te drink.
4: Moenie dat Simon dit agterkom nie,
1: waarsku sy. Maar ongelukkig is Dirk en Nina nie versigtig genoeg nie. En Simon kom dit agter en hy is woedend.
0: Vandag vat julle hierdie ongehoorsame dier na die slagter toe. Dit sal haar leer. Ek sal het geniet om haar te eet,
1: bulder hy. Dirk en Nina is baie hartseer. Hulle is na in trane toe Dirk die koei weglei na die slagter toe. Op pad soontoe rus hy eers langs 'n klein stroompie. Toe hy afbuk om water te drink, verskyn daar tot sy verbasing 'n klein vee uit 'n waterlelie. Hy is nog meer verbaas toe die vee die koei vriendelik groet.
3: Ek het nie gedink ek sien jou sommer gou weer nie,
1: sê sy.
4: Onthou jy my so waar,
1: antwoord die koei.
3: Maar natuurlik,
1: sê die vee.
3: Hoe kan ek vergeet? Jy het my lewe gered.
1: Toe verduidelik sy vir Dirk dat die koei besig was om in 'n veld te wei en net van plan was om 'n veldblom te eet, toe sy, wat die vee is, uit die blom roep dat die koei haar asseblief nie moet insluk nie.
3: En nou is dit my beurt om jou 'n guns te doen,
1: sê sy vir die koei. Die koei vertel haar sy is op pad om geslag te word. En die vee sê,
3: ek kan jou in iets of iemand anders verander.
1: Maar die koei keer en sê,
4: help asseblief liewer my twee liewe vriende. As Dirk my nie na die slagter toe vat nie, sal hy en Nina gestraf word.
1: Die vee dink 'n oomblik na. Toe sê sy,
3: ek het 'n goeie plan. Ek sal Simon verander.
2: Maar hoe?
1: Wil Dirk weet.
3: Jy sal sien,
1: antwoord die vee.
3: Vat die koei terug huis toe. Daar wag 'n verrassing op julle.
1: Toe Dirk terugkom by Simon se huis met die koei, verwag hy die ergste. Maar tot sy verbasing kom Nina na hom toe aangedraf en sy roep,
3: ek is so bly jy's terug saam met ons liewe maat die koei. Jy sal nie glo wat gebeur het nie.
1: Dirk volg Nina tot in die kombuis. Simon sit op 'n stoel en daar's 'n verband om sy arm.
0: Toe ek hout op die vuur wou sit, het ek myself gebrand,
1: verduidelik hy. Dirk kyk verbaas na hom. Dis altyd Nina se werk om hout op die vuur te sit. Hy's nog meer verbaas toe Simon sê,
0: ek moes jou nooit gevra het om ons dierbare koei na die slagter toe te vat nie. Sy is soos familie. Hoe kon ek gedink het ek sal haar ooit kan eet, weet ek nie.
1: Maar net toe moe die koei hard.
0: Sy is terug. Sy is sowaar terug by die huis. En jy het haar nie na die slagter toe gevat nie. Hoe sal ek jou ooit kan bedank?
1: Sê Simon bly. Nina en Dirk kyk na mekaar. Nina haal haar skouers op en sê,
3: moenie my vra nie. Ek weet beslis nie wat aangaan nie.
1: Die koei kyk na Dirk en moe weer 'n slag. En toe weet hy wat die goeie fee se plan was. Sy het Simon verander. Hy is nie meer gemeen nie. Hy gee nou om vir die koei en vir hom en Nina. En dis die beste geskenk wat hulle moontlik kon kry. Dit was nog 'n opskudstorie.

0: En dit was Opskit op RSG. Dis 30 minute oor 7 en later in Kompas binne die volgende minuut of 2 gesels hulle oor gemeenskapsopvoedkunde en opleiding colleges. En dit en hulle bied die geleentheid om matriek weer te voltooi indien jy nie die eerste keer suksesvol was nie. So dis Kompas binne die volgende minuut of 2.
1: Jy kry twee soorte sake eienaars. Sake eienaar A, oftewel Sandra, betaal haar personeel betyds. Elke keer. Sake eienaar B, oftewel Belinda, stuur boodskappe soos Ouens, julle word Vrydag betaal op die laatste Saterdag. Sandra weet presies wat inkom en uitgaan. Belinda kyk na haar balans en vra, O aarde, wat gaan hier aan? Die verskil, Sandra het 'n Standard Bank besigheid oortrokke fasiliteit met toegang tot fondse wanneer sy dit nodig het. Belinda, bare haar geld onder die matras. Watter sake eienaar wil jy wees? Soek net Standard Bank besigheid en kommersiële bankdienste op. Dis waar ware groei begin. Standard Bank is 'n gemagtigde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. B&V's geld.
2: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig. Moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
3: Mens kies nie jou vriende vanweë hul deugde, hoewel 'n welwillende aard altyd help. Dis ook aan te beveel dat jy mekaar slegs oor voor die waarheid vertel. Jy hoef jou vriend haar fyn te weerkaats. Twee gehele steek af by mekaar. Elk word deur die ander aanvaar as 'n aparte wese.
4: Op Vers en Klank luister ons na Carly Heine se voorlesings van gedigte oor vriendskap. Skakel gerus in Dinsdag aand om 20:09.
5: Kom vind jouself met Kompas.
6: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses hier op RSG saam met my Barry Ferreira. Dit is so lekker om weer hier saam met jou te kan wees aan die begin van 'n splinternuwe week, 'n maandag natuurlik. En ek hoop dat vandag jou darm goed behandel het vir die wat voorberei vir eksamens of dalk het jy net 'n stywe rooster waarmee jy te doen moet hê. Hoop ek dat jy daarom vandag kon oorwin, maar indien nie, wel dis hoekom ons hier is vir jou op Kompas om jou in die regte rigting te stuur vir alles wat jy hoef te weet van jonk wees. Nou maandagaande, indien jy dalk nie bewus is nie, is dit tyd vir ons weeklikse KETA beroepsopleiding program aan jou gebring deur die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding in samewerking met SAIK Opvoedkunde. Dis 'n program wat vir jou leiding kan gee as jy besluite moet neem, as jy dalk op skool is of selfs na skool, as jy nie heeltemal weet wat jy met jou lewe wil doen nie of dalk nie weet wat die opsies is wat beskikbaar is nie. Hierdie program gaan jou beslis, hoop ek, help om daai besluite beter te kan neem. Nou in vanaandse episode van KETA gaan ons gesels oor gemeenskapopvoeding en opleiding colleges, oftewel GOO colleges. Nou die doelwitte van hierdie program is om die doel en rol van gemeenskapopvoeding en opleiding colleges in Suid-Afrika te verduidelik, die opvoedkundige geleenthede te bespreek wat vir die jeug en volwassenes beskikbaar is wat hul leer wil voortsit, dan ook die vaardighede en ontwikkelingsprogramme uit te lig wat deur gemeenskapkolleges aangebied word, sowel as om te verken hoe gemeenskapopvoeding bydra tot werknembaarheid, entrepreneurskap en lewenslange leer. En dan laastens om suksesstories van individue te deel wat hul lewens verbeter het deur gemeenskapopvoedkunde programme. En om meer hieroor uit te vind, gaan ons praat met mevrou Daniels. Nou, sy is die waarnemende sentrumbestuurder by die Elsrivier GOO in die Wes-Kaap. En so ek sien uit om meer by haar te hoor, presies wat hierdie storie behels. So mevrou Daniels, baie dankie dat ek met jou kan gesels in hierdie episode van Kompas.
7: Goeiedag meneer Ferreira en aan al die luisteraars. Dit is my lekker om vandag hier te wees en ek sien uit daarna om meer met die luisteraars te deel oor die werk wat ons doen by die college.
6: Ja, nou mevrou Daniels, my eerste vraag aan jou is wat is die doel en die rol van gemeenskapsopvoeding en opleiding colleges in Suid-Afrika?
7: gemeenskapsopvoeding en opleiding colleges in Suid-Afrika, oftewel ook, soos ons sê, CET colleges in Suid-Afrika, hulle speel 'n belangrike rol om opvoeding en vaardigheidsontwikkeling meer toeganklik te maak vir jong mense en volwassenes. Ons bied aan mense die geleentheid om hulle kennis uit te brei, kwalifikasies te werf, nuwe vaardighede aan te leer wat hulle kan help om beter geleenthede in die lewe en op die arbeidsmark te kry. CET vorm ook deel van Suid-Afrika se naskoolse opvoeding en opleidingsstelsel. Dit staan bekend as die PSET-sisteem, Post-School Education and Training. Ons fokus daarop om lewenslange leer te bevorder en om mense te ondersteun wat hulle opleiding wil voortsit, nuwe vaardighede wil aanleer of hulle kan hulle kanse op werk of op selfwerkskepping verbeter. So ek is die sentrumbestuurder van Elsies Rivier Gemeenskapsleersentrum, wat ook deel vorm van die Wes-Kaapse Gemeenskapsopvoeding en Opleidingskollege, dis nou WCCETC, wat gemeenskappe reg oor die provinsie bedien deur ons netwerk van 54 gemeenskapsleersentrums in die verskillende areas reg oor die Wes-Kaap. Ons verstaan dat almal nie dieselfde opvoedkundige pad wil volg nie. So sommige mense wil dalk skool verlaat voordat hulle hulle kwalifikasies kon voltooi, terwyl ander miskien skool wil voltooi, maar steeds praktiese vaardighede benodig om toegang tot die arbeidsmark te kry of selfs hulle eie onderneming of besighede wil begin. So ons rol gaan dus oor veel meer as net klaskamer onderrig. Ons wil mense help om hulle selfvertroue te bou, hulle vermoëns te verbeter en ook om ekonomies meer aktief te raak. So ook wil ons 'n betekenisse rol in gemeenskappe speel. En met dit gesê, bied ons aan formele opvoeding sowel as verskillende geleenthede vir vaardigheidsontwikkeling. Dit sluit programme in vir beide volwassenes soos wat ek voorheen gesê het en jong mense wat hulle kan help om erkende kwalifikasies te verwerf, as ook nie-formele en beroepsgerigte vaardigheidsprogramme wat aangepas kan word volgens die behoeftes en belangstellings van studente en gemeenskappe wat ons bedien. Uiteindelik gaan CET daaroor om geleenthede te skep vir mense wat hulle omstandighede wil verbeter, ongeag hulle ouderdom of waar hulle self tans in hulle opvoedkundige reis bevind. So ons ouderdomsgroepe sluit in vanaf 16 jaar en ouer.
5: Kompas. Kraakvers en knetterend.
6: Ons is besig om te gesels oor gemeenskapsopvoeding en opleiding colleges in hierdie episode van Kompas. Ek is tans besig om te praat met mevrou Daniels van die college daar in Elsierivier in die Wes-Kaap om meer uit te vind oor hierdie spesifieke onderwerp, natuurlik deel van ons KETA beroepsopleiding program. Nou die volgende vraag wat ek aan mevrou Daniels wil stel is watter opvoedkundige geleenthede is daar vir jong mense en volwassenes wat graag wil aanhou leer?
7: Meneer Ferreira, daar is verskeie geleenthede beskikbaar vir jong mense en volwassenes. Ons bied onder andere aan volwasse opvoeding en opleiding, wat ons ook noem die IET-klasse vanaf vlak 1 tot vlak 3. Daarna kan studente voortgaan met die algemene onderwys en opleidingssertifikaat, oftewel die GTC, op vlak 4, wat gelykstaande is aan ons graad 9. Van daar af is daar verskillende paaie wat 'n student kan volg, afhangende van wat hy of sy se belangstelling is of toekomstige doelwitte is. Dit kan onder andere wees soos byvoorbeeld vaardigheidsontwikkelingsprogramme, beroepsgerigte opleiding, leerlingskappe en kortvaardigheidskursusse. Vir mense wat wel hulle formele skoolopleiding wil voltooi of verbeter, bied ons ook verdere onderwysprogramme aan soos byvoorbeeld die gewysigde senior sertifikaat, wat die amended senior certificate is en die tweede kans matriekprogram. Dit skep dan die geleentheid vir iemand om hom of haar skoolloopbaan te voltooi en om 'n erkende kwalifikasie te verwerf. Wat ek graag wil beklemtoon, meneer Ferreira, is dat mense nie moet dink dat opvoeding of om verder te leer net vir iemand is wat pas uit die skool gekom het nie. Ons deure staan oop vir jong mense en volwassenes wat 'n tweede kans wil hê om bykomende vaardighede te ontwikkel en verlede van die gemeenskap wat hulle lewensomstandighede wil verbeter. Ek wil ook graag die publiek aanmoedig om by hulle naaste gemeenskapsleersentrums navraag te doen. Hulle kan daar uitvind watter programme aangebied word, wat die toelatingsvereistes is en hoe die registrasieproses werk. Ons nuwe termyn begin nou 6 Oktober vir nuwe registrasies vir al vir die matriekinskrywings. En vir die 2027 akademiese jaar kan die publiek vanaf 6 Oktober kontak maak met die college en hierdie besonderhede sal ek later deurgee.
6: Lekker om te weet dat daai geleenthede sommer binnekort gaan plaasvind. En watter vaardigheidsontwikkelingsprogramme word deur die gemeenskap colleges aangebied?
7: Ons bied aan onder andere beroepsgerigte opleiding, vaardigheidskursusse, rekenaargeletterdheid, entrepreneurskap, lees- en skryfvaardighede, syferheidsvaardigheid en ander praktiese vaardigheidsprogramme. Hierdie programme is gerig om mense toe te rus met kennis, praktiese vaardighede, wat hulle kan help om hulle kanse op werk te verbeter, selfs ook selfwerkskepping te bevorder en ook 'n bydrae tot die ontwikkeling van hulle gemeenskap te lewer. Een van die belangrike inisiatiewe waarmee ons tans besig is, is 'n vennootskap met die Nasionale Vaardigheidsfonds. Hierdie vennootskap bied ons verskillende vaardigheidsprogramme en leerlingskappe aan, onder andere soos byvoorbeeld plant production, new venture creation, mixed farming, handyman, safiele en bouwkonstruksie, asook end-user computing. Ons bied ook aan ander praktiese vaardigheidsprogramme by ons verskillende gemeenskapsleersentrums. Dit hang echter af van die sentrum en watter programme op daardie stadium beskikbaar is. So jy gaan byvoorbeeld nie dieselfde programme by alle sentrums kry nie. Dit kan ook onder andere rekenaargeletterdheid, tuinbou, naaldwerk, voorbereiding vir die leerlinglisensie as ook ander praktiese vaardighede insluit. By Elsies Rivier Gemeenskapsleersentrum het ons byvoorbeeld ook 'n vennootskap met Tykelaat wat studente die geleentheid bied om hulle leerling en bestuurderslisensie voor te berei en terselfdertyd praktiese ervaring te ontwikkel. So ons het nou al klaar begin met hierdie program en dit sal ook uitgerol word by verskillende ander gemeenskapsleersentrums. Ons bied ook programme aan soos kiesersopvoeding waar dit benodig word. Die groot waarde van hierdie programme is dat mense nie net teoretiese kennis moet opbou nie, maar ook praktiese vaardighede ontwikkel wat hulle in werklike situasies kan gebruik. Het sy in die werksplek, vir selfwerkskepping geleenthede soos wat ek vroeër genoem het, of binne hulle eie gemeenskap. Ons werk ook saam met verskillende eksterne vennote, soos byvoorbeeld staatsdepartemente en vaardigheidsontwikkelingsinstellings en nog meer geleenthede vir ons studente te kan skep. Hierdie vennootskap is vir ons baie belangrik omdat dit ons help om tred te hou met die veranderde vaardigheidsbehoeftes in ons gemeenskappe en ook met die behoeftes in die breë ekonomie.
5: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
6: Ons gaan 'n vinnige breek neem hier op Kompas, maar maak seker jy bly net waar jy is. Gaan kry vir jou 'n lekker laaf en 'n koppie koffie of as jy in die kar luister, maak seker jy bly ingeskakel hier op RSG, want wanneer ek terug is, sit ek my gesprek voort met mevrou Daniels om meer uit te vind oor die gemeenskap opvoedkunde en opleiding colleges wat reg oor die land beskikbaar is. So, maak seker jy gaan nêrens heen nie. Ons is nou weer terug hier op Kompas.
8: A lot on kuier gaan oor jou en jou keuse.
9: Guns N' Roses November.
10: Etienne, wat van 'n bietjie plaaslike rock?
11: Yahoo! It's Monday again, Etienne Knight.
12: Dit is blief Billy Myers se Kiss the Rain.
8: Dis 'n vrypas na 'n eindelose speelhuis, bepaal deur jou. Laat aan kuier maandagaande met my Etienne Lurie 9:45 op RSG.
13: Geld praat, maar kuns praat harder. Die 2025 Telkom radiowenner Kuns met Kontant skuif van die ateljee na die verhoog by die Toyota Stellenbosch Woordfees. Kom kuier onder die akkerbome saam met ikone uit die sport, vermaak en sakewêreld vir reguit gesprekke oor sukses, geld, die lewe en die stories agter die mense. Koenie,
14: baie dankie. Ek is hier met een groot rede. Ek wil sien of hoor of leer hoe mens Kuns met Kontant kan versoen. Want op die oomblik is dit nie baie versoenbaar nie.
13: 6 en 7 Oktober om 3:30 in die RSG ATKV vierkant in Reyneveldstraat agter die US Museum. Dis kuns met kontant, regstreeks, ongekunsteld. En die beste van alles, dis gratis.
5: Kompas, jou gids tot jonk wees.
6: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou gids tot jonk wees hier op RSG, saam met my Barry Ferreira. En ons is natuurlik elke weeksdag aand hier saam met jou op Kompas, tussen 7:30 en 8:00. Ek is maandag en vrydag aande agter die Kompas mikrofoon, terwyl Hazel Jans van Rensburg dinsdag en donderdag aande behartig, en dan woensdag aande is dit Christlyn Cees Lou se beurt om jou geselskap te hou. So dit beteken jy het elke weekdag aand 'n kans om na ons te luister waar ons beoog om jou te help om jou in die regte rigting te stuur vir jou toekoms wat voorlê as 'n jong persoon in Suid-Afrika. Nou in hierdie episode van Kompas is ons besig om te praat oor gemeenskap, opvoedkunde en opleiding colleges in Suid-Afrika, die rol wat hulle het, dit wat hulle vir jou kan bied en hoekom jy hulle dalk moet oorweeg as jy op skool is tans of dalk na skool, veral as jy moontlik nie matriek deurgekom het nie. En om meer hieroor te gesels, praat ek met mevrou Daniels van die Gemeenskap Opvoedkunde en Opleidingssentrum in Elsierivier in die Wes-Kaap. Sy is die waarnemende sentrumbestuurder daarso en so sy beantwoord al die vrae wat ek vir haar het vanaand. Nou die volgende vraag wat ek aan mevrou Daniels wil stel is, hoe dra gemeenskapsopvoeding by tot mense se kanse op werk, entrepreneurskap en lewenslange leer?
7: Meneer Ferreira, gemeenskapsopvoeding speel 'n belangrike rol, want ons ris mense toe met die kennis, vaardighede en opleiding wat hulle nodig het om hulle kans op werk te verbeter en om hulle eie besighede te begin. Dit gee mense ook die geleentheid om praktiese vaardighede aan te leer. Hulle kan hulle kwalifikasies verbeter en meer selfvertroue ontwikkel. Dit help hulle om by veranderinge in die werksplek aan te pas en om aan te hou leer en te ontwikkel ongeag hulle ouderdom. Soos ek vroeër genoem het, ons die ouderdom is vir 16 jaar en ouer, so dit maak nie saak wat die ouderdom is nie. Vir 'n jong persoon wat werkloos is en op soek is na 'n geleentheid om vorentoe te beweeg, kan 'n vaardigheidsprogram of 'n leerlingskap of 'n belangrike geleentheid wees, of dit kan 'n belangrike geleentheid wees om praktiese kennis en vaardighede op te doen wat relevant kan wees vir hulle vir werk en om aansoek te doen te werk. Vir iemand wat reeds werk, kan dit ook baie waardevol wees om weer te begin studeer. Dit kan help om bestaande kwalifikasies te verbeter, verdere ontwikkelingsgeleenthede kan ook geskep word. Entrepreneurskap is ook 'n belangrike deel hiervan. Deur programme soos byvoorbeeld ons New Venture Creation kan studente leer hoe om moontlike sakegeleenthede te identifiseer, 'n onderneming te beplan en die nodige vaardighede en ontwikkeling om self werkskepping na te streef. So natuurlik beteken die voltooiing van 'n program nie noodwendig dat 'n onderneming noodwendig suksesvol sal wees nie. Dit gee egter aan studente waardevolle kennis en 'n goeie grondslag waarop hulle hulle idees verder kan ontwikkel. In die Wes-Kaap het ons gemeenskappe met verskillende behoeftes en ekonomiese geleenthede. Sommige studente stel dalk belang in landbou en voedselproduksie, terwyl ander miskien belangstel in digitale vaardighede, diensleweringsvaardighede of ander praktiese vaardighede wil hulle dalk ontwikkel. Ons gemeenskapsleersentrums bied 'n belangrike platform om leergeleenthede nader aan hierdie gemeenskappe te bring. Ek dink die belangrike boodskap is dat leer nie moet ophou wanneer 'n persoon die skool verlaat of wanneer iemand 'n kwalifikasie voltooi het nie. Ons leef in 'n wêreld wat voortdurend verander en daarom moet mense die geleentheid hê om deur hulle lewens aan te hou leer en aan te pas en nuwe vaardighede te ontwikkel. Ons visie is om seker te maak dat opvoeding toeganklik en relevant bly en dat studente dit wat hulle leer, dat hulle dit kan gebruik om hulle eie lewens te verbeter en ook 'n positiewe bydrae te lewer tot die ontwikkeling van hulle gemeenskappe.
6: Ja, en mevrou Daniels, ek dink my laaste vraag dan net aan jou is, hoe het mense hulle lewens deur middel van gemeenskapsopvoedingsprogramme al verbeter?
7: Meneer Ferreira, Gemeenskapsopvoeding skep vir mense die geleentheid om 'n betekenisvolle verandering in hulle lewens te maak. Ons sien die waarde van hierdie programme in die manier waarop studente hulle opvoedkundige prestasies kan verbeter, nuwe praktiese vaardighede kan aanleer en meer selfvertroue en hulle eie vermoëns ontwikkel. Daar is verskillende maniere waarop mense hierby kan baat. Byvoorbeeld 'n volwassene wat nie hulle skoolopvoeding of skoolopleiding voltooi het nie, kan terugkeer om verder te leer en om 'n kwalifikasie te verwerf of te verbeter. En ons stel baie gevalle soos hierdie gesien. Dit kan weer deure oopmaak na verdere opleiding en beter werksgeleenthede. Net so kan 'n student wat 'n vaardigheidsprogram in landbou voltooi, praktiese kennis opdoen wat hulle byvoorbeeld in 'n familieboerdery kan toepas of kan gebruik as 'n beginpunt om verder geleenthede in die landbousektor te ondersoek. Iemand wat 'n entrepreneurskapprogram voltooi, kan ook 'n beter begrip ontwikkel van hoe om 'n sake-idee te beplan en verder te ontwikkel. Die waarde van opvoeding gaan egter nie net oor werk of inkomste nie. Opvoeding kan mense ook help om meer selfvertroue te ontwikkel, meer onafhanklik te word en 'n groter rol binne hulle gemeenskappe te speel. Dit kan selfs ouers aanmoedig om hulle kinders se opvoeding meer aktief te ondersteun en ander lede van die gemeenskap te inspireer om self weer te begin leer. Soos byvoorbeeld ons het gevalle gehad waar ouers terugkeer na klasse toe en hulle sê ons kom ek doen dit omdat ek my kind beter wil help met sy skoolwerk. Ons moet ook onthou dat elke student se pad anders is. Sommige leerders gaan dalk verder met hulle opleiding, ander gebruik hulle nuwe vaardighede om werk te soek, terwyl ander weer moontlik self werkskepping of gemeenskapsinisiatiewe kan ondersoek. By die college is ons daartoe verbind om hierdie geleenthede te skep en studente te ondersteun terwyl hulle aan hulle eie doelwitte werk. Ons het gevalle soos ook waar studente oorgaan na die matriekprogramme toe. Een student het byvoorbeeld, kyk ons begin mos nou in Oktober maand en dan skryf hulle eksamen volgende jaar Mei, Junie. So ons het een student wat byvoorbeeld begin het met die program en 6 vakke voltooi direk na die graad 9 wat verwerf was. En dan is daar ook ander suksesstories wat 'n mens kan noem by verskillende sentrums. So ons wil mense wat hulle lewens deur middel van opvoeding wil verbeter aanmoedig om daardie eerste stap te neem en by ons college of hulle naaste gemeenskapsleersentrum navraag te doen.
5: Kompas. Kragvers en knetterend.
6: Ons is besig om te praat oor gemeenskapsopvoedkunde en opleiding colleges in hierdie episode van Kompas. Natuurlik as deel van ons KETA beroepsopleiding program wat elke maandag aand plaasvind hier op Kompas. Nou soos wat mevrou Daniels genoem het om in verbinding te tree met die verskeie colleges wat oor die land beskikbaar is, wil ek graag hê sy moet vir jou as die luisteraar die kontakbesonderhede deurgee waar 'n mens hulle kan bereik.
7: Luisteraars kan ons college skakel by 021-180-1010. Dit is ons sentrale skakelbord wat gekontak kan word om meer informatie te kry aangaande enige van die 54 sentrums reg oor die Weskaap. Die skakelbord is beskikbaar maandag tot donderdag van 8:00 tot 4:30 en vrydag van 8:00 tot 2:00 toe. Luisteraars kan ook vir ons 'n e-pos stuur na marketing@wc.cetc.edu.za. Hulle kan ook ons webwerf besoek by www.wc.cetc.edu.za vir meer inligting oor ons programme en dienste. Luisteraars is ook welkom om ons kantore te besoek by 3 Alpaar Road, Sandel Gebou, Bellville, Kaapstad. Op Facebook kan ons gevind word onder Western Cape Community Education and Training College. Op TikTok kan ons gevind gevolg word by Western Cape _CET_College en op Instagram is ons te vind op Western Cape _CETC_College.
6: Daar sy, wel mevrou Daniels, baie dankie dat ons met jou kon gesels het vandag en ek dink ons het nou definitief 'n beter idee van wat hierdie sentrums vir ons luisteraars kan bied, veral as hulle op skool is of selfs wanneer hulle klaar gemaak het met skool. So baie dankie vir jou tyd vandag, ons waardeer dit opreg.
7: Ag, groot plesier, baie dankie vir die geleentheid dat ons informatie kon deel met die luisteraars.
5: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
6: En daar het jy dit, weer eens baie dankie aan my juffrou Daniels, dat ons met haar kon gesels het in hierdie episode van Kompas. Nou, indien jy enige vrae het rakende ons KETA beroepsopleiding programme, as dit nou beroepshulp is of akademiese ondersteuning, is jy meer as welkom om vir KETA ook te kontak. Jy kan 'n SMS stuur met jou vraag of 'n please call me aan 072-204-5056, of jy kan hulle 'n oproep gee by 086-999-0123, wat 'n gedeelde oproeplyn is tussen maandag en vrydag vanaf 8:00 voormiddag tot 4:00 namiddag. Dan kan jy ook 'n e-pos stuur aan careerhelp@dhet.gov.za of jy kan die careerhelp webtuiste besoek by www.careerhelp.org.za. Op sosiale media is hulle op Facebook by careerhelp of X by RSA Career Help. Nou ek weet ons het baie kontakbesonderhede deurgegee, so as jy enige iets misgeloop het, is jy meer as welkom om na ons Kompas Potgooi te gaan luister op die RSG app, gaan laai hom af, dan soek jy vir Potgooi, soek vir Kompas en daar sal jy weer na hierdie episode kan gaan luister. Maar dit is ongelukkig alles waarvoor ek tyd het in hierdie episode. Baie dankie dat ek saam met jou kon wees in die laaste half uur. Ek is weer vrydag aand in jou geselskap, maar Hazel Jansen van Rensburg staan môre aand reg en gereed om jou ook geselskap te hou. So tot en met volgende keer, hoop ek dat jy 'n baie lekker res van jou week gaan hê. Mooi bly.
0: Baie dankie Barry en Kompas, hulle is weer môre terug net hier op RSG. Dis 3 minute voor 8 en ons luister na Carol G en Bruno Mars Still en net daarna is dit tyd vir In Tune met Franrico.

0: Dis Carol G, Bruno Mars, stil net hierop. RSG, net hierna is die tyd vir Intune met Franrico en hy het na Sophia Town toe gegaan om met jong seuns en meisies, ouers en grootouers te gesels om te praat oor die kern van geslagsgebaseerde geweld. So Intune net hierna.
1: September is 'n besondere maand vir Momentum Wealth. Ons vier 30 jaar van vennootskappe, persoonlike diens en beleggingsreise wat saam met finansiële adviseurs aangepak is. Honderde duisende kliënte is gehelp om hul finansiële doelwitte te behaal. Ons vier nie net hoe ver ons gekom het nie, maar ook die mense wat deel van die reis is. Gesels met jou finansiële adviseur oor Momentum Wealth of besoek momentum.co.za. En as trotse borg van die kunstige gemeenskap vier ons Momentum Aardloop 29 September tot 4 Oktober. Kom fees saam! Momentum Wealth, al 30 jaar lang, saam met jou op jou unieke persoonlike pad na sukses. Momentum Wealth is 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste, besigheidsgeld.
2: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur RSG uitgesaai is, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints@icasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints@icasa.org.za.
3: Welkom by Intune, saam met my, Franrico Lucas. Ek hoop dit gaan sommer baie goed met jou vanaand en ek het die voorreg om saam met jou te kan kuier tot 9:00 toe. Nou, vandag is 'n spesiale taal op straat, want ons ken mos nou die stories, elke dag in die nuus, nog 'n vrou aangeval, nog 'n meisie wat nie huis toe kom nie. Geslagsgebaseerde geweld raak elke huis in Suid-Afrika. Daarom het ons die strate van Sophia Town in gevaar. Wat is die kern van die probleem en wat is die oplossing? Jonk en oud, mans en vroue, elke stem tel. So luister mooi, want die antwoord lê dalk op ons eie straat. Goeiedag, met wie praat ek nou?
4: Ilse.
3: Ilse, hoe gaan dit met jou vandag, Ilse?
4: Ek is baie goed en met jou?
3: Ag, baie baie lekker. Kom ek hoor eers by jou. Wanneer dink jy word jaloesie gevaarlik?
4: Ja, ek weet nie, ek dink wanneer het ek kan my Engels en Afrikaans praat, nee.
3: Engels om mevrou.
4: Wanneer het jou gaan impact, like, waar het begin die next persoon dat uncomfortable voel en seer maak, dat seer kry en sovoort, ja.
3: Nou, as iemand jou foon deursoek of vir jou sê wat om aan te trek, is dit liefde?
4: Nee.
3: Hoe kom sy so sê?
4: Because ek is my eie mens. Ek kan my eie besluite neem. Niemand kan besluite neem vir my, nie.
3: Nee, 100%. En het ek jou nie rede geval daar?
4: Askies?
3: Wil jy nog iets verder gesê?
4: Nee, is reg.
3: Okay, 100%. Nou, wat maak dit so moeilik vir iemand om uit 'n slegte verhouding uit te stap?
4: Weet jy eerlikwaar, ek dink dit raak bietjie swaar, because as menslikheid raak jy so comfortable in 'n verhouding en met die persoon. Ja. Maar ek dink op die einde van die dag moet jy jouself ook eers te sit. So jy moet nou sien wat is reg en wat is verkeerd en wat vir jou pas. Ja. En doen wat reg is vir jou.
3: En nou, ek moet by jou ook hoor, wat maak dit nou erger vir iemand om dan stil te bly wanneer iets gebeur in hulle verhouding? Is hulle bang om weer geslaan te word?
4: Hulle is miskien bang om weer te slaan te word, maar ek dink mense moet onthou dat daar's baie mense wat omgee. En ek voel like, ja, mense om jou, vriende en familie is mense wat jy voel gee nie om, like, gee nie so om vir jou nie, maar vreemdelinge, mense daar buitenkant, gee meer teen meer liefde toon aan die next persoon. So dit kos jou niks as jy seer gemaak word om na vreemdeling toe te gaan en te sê, worry so, ek het die probleem, help my asseblief. Ek dink dat mense moet net leer om verantwoordelik te vat en om bereif te raak. Ek dink dat is wat moet gebeur.
3: Nou, ek wil vinnig behoort ten slotte, watter liedjie wys hoe ware liefde lyk vir jou?
4: Wat 'n liedjie? Jo. Ek vra myself daai questions. Ek wil sê baby chocolates.
3: Ek like jou soos jy is, hoor. As a leeuwloop. Met wie praat ek nou, meneer?
5: Speaking to Joseph.
3: Joseph, how are you doing today?
5: All right, myself.
3: Nee, lekker man, want ek sien jy praat so lekker mengels hier langs die kant. Nou wil ek sommer terwyl die trein nog besig is om te beweeg, gaan spring ek sommer in. Nou, ek wil by jou vinnig ook hoor, nee. Nou, as jy nou kyk, of jy kyk die nuus en jy hoor wat gebeur in Kempton Park en jy hoor nog 'n vrou is vermoor, wat gaan deur jou kop? Hoe voel jy oor sulke goed?
5: To be honest, the one thing I don't do is watch the news as much anymore because a lot of bad news comes out of it.
3: Yes.
5: And when you hear these stories, I mean, whether it's here in SA, whether it's overseas, it's heartbreaking, it's sad because that could happen to anybody that you know. It could happen to, you know, the person standing next to you. It could be your family member, sister, brother, friend. Yes. And, you know, you feel for the families that are going through this and, you know, we just pray, we wish that whatever's happening, it could stop. Whoever is doing these things could stop, you know.
3: Nou, wat kan hierdie gemeenskap, dink jy, doen moraal om 'n verandering te maak?
5: I just guess pay attention to your neighbors. I mean, gone are the days where a community is a community. Yeah. It's more of everybody's behind their walls, inside their houses. Mm. So pay attention to what's happening around you. And if you see something that is not right, talk about it. Get it to the proper authorities so that they can also step in. And then the authorities need to work on top of it.
3: En maak die kerk of ons kultuur dit makliker of moeiliker om te praat?
5: Well, the church, I think it should be easier. But the question is how much people go to church or how much people actually love the messages and the words that you hear from church.
3: Yes.
5: That's where things become difficult.
3: Okay, nou, ek het nou klaar 'n liedjie van jou vrou of gekry. Nou, watter liedjie beteken vir jou moed?
5: Dr. Duda, Beautiful.
3: Dr. Duda, Beautiful. Ons gaan eers 'n baby chocolate en dan 'n Dr. Duda, Beautiful. Dit hier op RSG. Baie dankie julle hoor.
4: Jou opposite se trek hier.
5: Well, I said you love Anya, so I had to change it up.

0: Goeiedag, en wie praat ek nou?
1: André Bezerenout.
0: André Bezerenout, ek sien jy die lekker roomhuis daar so vandag. Ja. Wat een geer is daar?
1: Ek weet nie.
0: Ok, maar dis een lekker geer. Maar tjoma, ek wil vandag by jou hoor, man. Nou, as jy die bieren hoor beklei, bel jy die politie of draai jy nie die TV harder?
1: Nee, ek bel die politie.
0: Is dit?
1: Ja.
0: Is dit? Het dit al gebeur al?
1: Nee.
0: Ok, nee man, ons weet daarom. Nou, hoekom beskerm familie soms die man wat slaan, denk jy?
1: Ek denk hulle is net bang vir die consequences wat sal kom.
0: Yes. En ook, wat kos ons stilte ons, denk jy?
1: Dit kos baie. Dit vat mense uit.
0: Ja.
1: Uit die lewe uit, so. Ja. Ek sal sê, om stil te bly is, ja. Om saam die
0: perpetrator te
1: doen. Ja.
0: En ek het nou met iemand gepraat, en sy het vir my gevertel van, een mens moet teruggaan na die factory settings toe. So wat denk jy is belangrik vir een tiener om te weet, en wat op school is, en enige jongman van sulke gehalte?
1: Hulle moet leer om een nee te vat.
0: Is dit?
1: Ja.
0: Is dit die grootste, belangrikste ding?
1: Ja.
0: En hoekom sal jy so sê?
1: Mense in ons generatie, hulle kan nie een nee vat.
0: Yes.
1: Hulle wil wraak neem.

0: Goeiedag, met wie praat ek nou?
1: Goeiedag allemaal, jy praat met Paul Forbes.
0: Ja, en, Paul, hoe gaan het met jou?
1: Ach, het gaan baie beter as ek van julle hoor en die feit dat mense belangstel om te hoor hoe ander mense voel en om 'n woordjie in te sit om allemaal net te bemoedig om beter te kan doen.
0: Yes, yes.
1: Ek was vir jare, amper 30 jaar, het ek hierdie gemeenskap van Safiatown bedien.
0: Yes, yes, yes.
1: En ons kom van die tyd af van mense mekaar respekteer. En as ek kan verder gaan, voel ek vandag is daar nie respek nie, dit het te doen met mense waardes.
0: Yeah.
1: En ek dink people must go back to basics. Ek dink dit het te doen met die mense se houding. Your attitude ultimately determines your altitude. Jy weet?
0: Ja.
1: Ek dink dat sekere goed, ne, ek wil dit nie agenda ding maak nie. Maar ek dink ons mans moet teruggevat word na die drawing board toe en hulle moet goed te leer. As hulle nie kan deel met hulle eie emosies nie. Ek dink ons moet kyk na die mans. Ons moet miskien teruggaan, want ek dink elke keer deel ons met die vrug. We dealing with the fruit.
0: Yeah.
1: But they can be root issues, you know. What are the root issues? Maybe this thing was what patriarchy was never addressed. You know, everything is about truth.
0: Yes.
1: Light in darkness, truth in lies. Come back to the truth, the reality of truth, you know, what lies did our society choose to understand or to adopt?
0: Yeah, yeah, yeah.
1: The other day I had a bad experience where I saw men thought I was helpless or powerless, not even far from us. Yeah. I'm actually staring at the guy that was the perpetrator. And I think it's a foreigner, not to be funny. And I'm not sure how they treat their women in foreign countries.
0: Yes, yes, yes.
1: But I come, a woman, with a different culture. And obviously because he was doing something wrong, he was defensive.
0: Yeah.
1: And I think the way they try and shut women down is to show power. It's actually their weakness. They are projecting. If the perpetrators, which I think most of them, if I'm not mistaken, are people of the opposite sex that were responsible for the women, the killing of the women, then there's obviously something amiss with these men. It's the lack of understanding. They lack to understand something, that the worth of a human life. Needless to say, we were all birthed by women.
0: Yes.
1: There was no one person on this earth that wasn't birthed by a woman. Just going back to that, and if people misunderstand that, that in itself is a problem. Then you need to ask yourself, maybe if these people get arrested, we need to interview them and even find out where it went wrong.
0: Ja, waar is die probleem? En mag ek gou vra, voel jy veilig hier? Sê eerlik.
1: Man, ek ga jou sê glad en geheel nie. Mens voel nie veilig met enige persoon nie, want weet jy wat, jy weet nie, kyk die ander dag het ek, maar baie eerlik, het ek iemand approach en die persoon het retaliate. Hoe moet het my laat voel? Gelukkig verstaan ek sekere goede. Wat my veilig laat verstaan is my kinde, is ook my eie education oor sekere dinge. Ek dink ek het nou 'n groter awareness. Dat weet jy wat, ek dink ons as vrouens is opgebring om baie, ek sal nie sê naïef te wees nie, ons vertrou die mense wat ons eintlik seer maak. Maar ek dink ons moet ons uitkyk verander. Ons moet leer om mense te wet. En te kan sê, hoorie, kyk hier, hoe moet ek myself in die eerste plek, my eie mindset moet ek beskerm. Dit is my vorm om myself te beskerm. Om uit te vind die persoon wat project op my, worry, hy het 'n probleem en ek moet dit nie altyd my probleem maak nie. Ek moet ook verstaan dat mense dink nie soos ons dink nie. Ek moet kan verstaan hoe is die volgende persoon se mindset. En dit is my beskerming. Dat ek kan weet, jy weet, forewarned is forearmed. As ek weet, weet jy wat, na, laat ek liefste nie iemand tempt nie. As ek alleenig laat loop, moet ek kan weet, moet ek kan weet, weet jy wat, dit is miskien vir my lekker, wat lyk veilig, maar weet jy wat, iemand dink nie soos ek dink nie. Dat ek kan besef, weet jy wat, nie, as my selfoon blootgestel is, of my handsak is blootgestel, dat die volgende persoon, daar is iemand wat nie gesond dink nie. Dat is mense wat baie ongesond is. In ons society, sien jy? So ek dink is die awareness. Ons moet, ek dink vrouens moet empower wees. Een vorm van beskerming is empowerment, self-empowerment. So dat jy kan weet, wat om te vermy, they say prevention is better than cure.
0: Yes.
1: So laat ons 'n situasie probeer vermy in die eerste plek. En dan moet ons ons stand vat as vrouens, en ons met sekere mense, sekere perpetrators, ons moet saam staan om hulle te educate. Nie net by wat ons sê, maar hoe ons onsself hanteer.
0: Yes.
1: Maar weet jy hoe ons dit kan doen? Eerste van al moet ons teruggaan. We must go back to basics. As Ford of 'n versekere voertuig wil weet hoe om dit te hanteer met hulle na die dealer, die manufacturer toe gaan.
0: Mm-hmm.
1: Ek stel voor, ons gaan en ons kry ons manufacturer specs by die een wat ons geskaap het. Yeah. So ons gaan net weet wie ons is as ons identity vas is. Weet vastgestel is met die persoon, ons gaan weet wie ons is, as ons terug gaan na basics toe, en ons gaan terug na die Here toe, en ons vind uit by ons skepper, hoe is ons geskep, en wat is die waarheid, en dit is die beste vorm van beskerming, as jy, weet jy wat, hulle target ook sekere mense, jy gaan dan nie 'n cheap target raak nie, soos ek sê, iemand het probeer die ander dag, nie het iemand nie, paar persoon het probeer, maar weet jy wat, ek weet, hulle is geloos met, ek het hulle met 'n vraagteken geloos, want weet jy wat, ek was toe nie die easy target wat hulle gedink het ek is nie.
0: Ja.
1: So ek dink vrouens met mindere target raak, hulle, charity begins at home, hulle met hulle self insulate met die waarheid, en hoe God is dan die waarheid, ons met die waarheid ken, en my liedjie gaan wees, ne, God bless Africa, verstaan jy, want, ek is nie seker
0: wie sê. Ek sal hom kry,
1: ja, maar weet jy wat, ek dink mense se, weet jy wat, hulle mindset met verander, ne, almal se mindset, van weet jy wat, waar het verkeerd gaan, ne, a man goes, as the mind thinks, the man follows, ne, iemand wat so redeneer, of iemand wat iets kan doen, as jy die action is, dan moet jy jouself vra, wat dink jy mense in die eerste plek? Hoe dink hulle? Want ek en jy kan nie so dink nie. Hulle denkwys is verkeerd. So ons moet teruggaan na die settings toe. Die settings is verkeerd dan. En ek wil net almal aanmoedig, dat ons almal ons settings moet reg kry. Nee, ons settings moet almal reg wees. En weet jy wat? So gaan ons almal dan in die regte rigting gaan, as ons guys, nee, ons attitude, gaan ons altitude determine.
0: Ach, bye, dankie mevrou. Wat deur.

0: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
1: Daar is eenvoudig net geen einde aan watertekorte, riool en paaie vol slaggate in ons dorpe en stede nie. Ons het genoeg gehad van al die verskonings. Dit is tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Dit is tyd vir die Vryheidsfront Plus se regrukplan. Werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en 'n nuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
2: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
3: Hoe later hoe theater. Dis hoogtyd vir 'n bietjie kultuur. Daar's groot drama met groot name en 'n skeet humor op die Spier toneelprogram met meer as 50 produksies in 10 verskillende theatervenues reg oor Stellenbosch. Die Toyota Stellenbosch Woordfees se flanke roep 3 tot 11 Oktober. Dis hoogtyd. Kaartjies by Quicket.
4: Welkom terug hier by InTunes met my vriend Rico Lucas. Nou ons is weer op straat in Sophia Town en nou vra ons die moeilike vraag: waar begin hierdie geweld? En wat moet ons as mans, vroue en ouers anders doen? Goeiedag, met wie praat ek nou?
5: Met Faisal.
4: Faisal, hoe gaan het met jou vandag?
5: Ten self.
4: Het een baie mooie hemp aan, hoor.
5: Dankie.
4: Soos ek jou gesê het, ek het my verloofde gesê, as ek myself voorberei vir Heritage Day, is net een klein stukje velliekie, daar gaat hy. Nou, ek wil by jou hoor, wat is een regte man?
5: Hy moet achter sy familie kan kyk.
4: Yes.
5: Hy moet opstaan vir homself, opstaan vir vrou mense.
4: Yes.
5: Jy weet, jy kan hulle nie abuse nie.
4: Ja.
5: Achter hulle is jou achter... Been.
4: Yes.
5: So hulle is daar, jy moet hulle respekteer en vir hulle help.
4: Ja. Nou, hoekom is dit so moeilik vir 'n man om 'n ander man aan te spreek?
5: Kultuur. Die mense se culture.
4: Yes.
5: Almal se culture is different.
4: Yes.
5: Ja. Soos byvoorbeeld, ons groei op, respek jou ma, jou sister.
4: Ja.
5: Nou, die anders is, ek is die man van die huis, luister na my, so hy kan vir jou sê en doen net wat hy wil.
4: Yes.
5: So, is tyd dat manne moet opstaan en besef, jy weet, ons nodig vrou mense. Die vrou is daar wat achter die kind kyk, jy werk in die dag in, jy kom huis toe, die kos is daar. So, leer 'n bietjie om saam te staan met die vrou ook. Help ook in die huis en alles.
4: Ja, nie, 100%. En ek wil ook by jou hoor, as jou pel sy meisie slaan, sê jy iets regtig?
5: Ja, nee, jy moet.
4: Is dit?
5: Ja, hy kan nie vrou mense slaan nie.
4: Yes.
5: Slaan vir hom. Slaan vir hom. Hy moet voel. Soos wat hy aan haar kan doen, en nog een man moet dit aan hom kan doen.
4: Mm.
5: En hy moet kan staan vir het. Moet nie weggewoon nie. Van manne denk, omdat hulle nou vrouwens kan slaan, as hulle nou...
4: Die slimste.
5: In die
4: groep. Nou, word mans sy eie seer en woede genoeg gehoor, of kook dit oor?
5: Ek denk het kook oor.
4: Dankie.
5: Ek denk het kook oor, ja. Jy kree paar vrouwens wat baie abusive is teenoor hulle manne of teenoor 'n man. Omdat hulle ook dink, nou, okay, ek sit nou in 'n groot posisie, ek kan nou my man abuse. Manne is ook 'n bietjie bang om uit te praat, van dan lyk het hulle lyk hulle swak.
4: Nee, dit is 100%. En tenslotte, meneer, watter liedjie sal jy vir elke man in Suid-Afrika speel?
5: Seker gospel, maar dan moet het ingesluit word, hoe om een vrou te hanteer.
4: Okay. Ek sal maar soek, meneer. Ek sal vir AI vraag.
5: Ja, nee, dis die beste, ja.
4: Baie, dankie, hoor.
5: Dankie, hoor.

0: Come on, let's worship him. Come on and give him glory.
1: Hoe met wie praat ek nou?
2: Liam.
1: Liam, hoe gaan dit met jou?
2: Goed met jou raad.
1: Ag nee, baie baie goed, maar dit is nie baie goed om te weet as mens nou hoor hoe nog 'n persoon vermoor is, 'n dame vermoor is in Kempton Park. Wat gaan deur jou kop as jy sulke goed hoor?
2: Dit is sleg hoe ons seuns so opgevoed gaan word om ander vrouens seer te maak en goed, want die vrouens is wat vir ons ook die lewe gee en vir ons name gegee het en alles. So dis glad nie 'n goeie ding nie.
1: Ja, en as jy vir een dag president was, wat is die eerste ding wat jy sou doen?
2: Ja, ek weet nie, ja. Ek weet nie. Ek sekerlik mense af die straat te kry as jy my vra. Ek like jou. Ek het maar 'n goeie hart soos dit, maar ek is seker.
1: Nee, dit klink klaar soos klaar beter. Ek bedoel niemand kan iemand doodmaak as dit nie op die straat is nie. Nou, wat kan hierdie gemeenskap môre al doen sonder om vir die regering te wag, dink jy?
2: Ons kan dit ook in ons eie hande opsit waar as ons sien dat 'n vrou gemishandel word, en jy kan 'n man weer op die straat sien, self gaan en dit gaan uitsorteer en alles en self. Ja, en ook nie laat dit gebeur met die ander vrouens nie. Mans moet ook opstaan, hulle moenie net staan en kyk en verder aanloop nie.
1: Ja, nee, dit is so waar. En wat is een ding wat jy self gaan verander, dink jy?
2: Van myself. Eerlik waar, is net om meer respek te hê, net meer gaaf te wees aan die mense rondom my in die straat en alles.
3: Yes.
2: Net hoe kan ek dit sê, 'n goeie voorbeeld te wees.
3: Yes.
2: Ja.
1: En dis pragtig gesê, meneer. En nou, is daar nog hoop vir Suid-Afrika?
2: Ja, daar is definitief nog hoop, maar ons is bietjie ver weg van dit af. Ons is 'n bietjie ver weg van die uitpunt af, maar daar is nog hoop.
1: Nou, voltooi vir my vinnig die sin. Suid-Afrika sal veilig wees vir vroue wanneer
2: die mans opstaan vir ons vrouens.
1: Lekker jy, dankie. Goeiedag, met wie praat ek nou?
4: Christine,
1: hoe gaan dit met jou?
4: Dankie, en met jou?
1: Ek is altyd gelukkig wanneer ek iemand sien roomys eet, dan praat hulle altyd met my. Ek weet jy, as iets van 'n roomys wat mense net lus maak om te gesels. So, nou, wat leer TikTok en sosiale media ons kinders oor mans en vrouens, dink jy?
4: Ek dink daar's baie verkeerde goed op die internet wat rondhardloop en kinders het nou deesdae, in elke kind se hand is daar 'n foon.
3: Yes.
4: Maar ek is self nie op TikTok nie, want ek het 'n kind en nie spasie nie, maar die meeste goed wat ek sien, hulle promote basically die verkeerde goed en die goeie goed is altyd oor jy's 'n teacher's pet of ietsie soos dit en dit is, ja.
1: Nou, ek wil ook by jou hoor, praat sommige liedjies neerhalend, soos ons 'n bietjie af, op vroue, of moet ons ophou om daarna te luister?
4: Ek dink nie jy hoef op te hou daarna te luister nie, maar daar is baie liedjies wat soos baie lelik is oor vrouens en oor geslags goed praat.
3: Yes.
4: Ek dink dit is net verkeerd, ek luister nie na sulke goed nie.
1: Dink jy dit het effek op ander mense wanneer hulle aan het luister? Dink jy dit gee vir hulle 'n tipe van 'n krag of 'n reg om die verkeerde ding te doen?
4: Ek dink so, ja. Daar's baie, veral met die young minds, hulle luister hierdie musiek, hulle hoor hierdie musiek en dink dit is normaal. En ons dogtertjies van vandag dink dit is normaal om bang groot te word, wat net, ek dink dis musiek wat ook 'n groot rol speel in dit, want dit werk met ons breine en goed soos dit.
1: Ja. So ek gaan nou vir jou 'n moeilike vraag moet vra, hoor. Ek moet vir jou hoor, watter liedjie moet ons jong mense hoor, dink jy? Watse liedjie dink jy moet ons jong mense hoor, wat jy dink is nogals baie spesiaal vir jou?
4: Vir my, ek is nie seker nie. Ek is regtig nie seker nie.
5: Evanescence of iets?
3: Ja.
4: Ek hou baie van Evanescence. Ek weet nie, op die oomblik is ek baie into Linkin Park. Ek dink dit praat met my gevoelings self.
3: Yes.
4: Want daar's soveel goed waardeur ek deurgaan as 'n vrou en niemand kan dit sien nie, maar hierdie musiek, dit help my. Ek luister baie In Between by Linkin Park.
3: In Between.
4: Ja.
1: Okay, fantasties. In Between, Linkin Park het hier op RSG. Baie dankie, hoor.
4: Sien.

0: Park met In Between en dis waar ons land staan, tussen die pyn en die oplossing. Sophia Tan was duidelik, die stelsel is gebreek en ons moet by die begin begin, by die huis en hoe ons ons seuns groot maak. 'N Tiener het dit mooi gesê, mans moet leer verstaan wat nee beteken en dit aanvaar. Die oplossing lê by jou, lê by my. So het jy dalk miskien hulp nodig? Wel, bel die GBV Bevelsentrum gratis, 24 uur per dag. Dis 0800-428-428, 0800-428-428. Dankie Sophia Town en dankie vir jou dat jy ingeskakel het. Dit was Taal op Straat op Intune, saam met my van Rico Lucas. En pas mekaar op en soos altyd, bly lekker. Jou lekker mens.
1: Beleef die opwinding van Trendag met Hollywood Bets en JetX. Staan 'n kans om een van twee eens in 'n leeftyd Ultimate Abu Dhabi Grand Prix ervarings en jou deel van 1 miljoen rand in kontant te wen. Gereed om volspoed te gaan? Plaas 'n weddenskap van R10 of meer op JetX en jy kan na die Verenigde Arabiese Emirate wegvlieg. Kompetisie hardloop van 10 Augustus tot 30 September 2026. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
2: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
3: Jy wil nie pesel nie, maar die cravings kom terug. Elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke dal, stuur jou brein net een boodskap. Kry suiker, nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek, omdat dit help om bloedsuiker stabiel te hou en cravings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
4: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV is aanlyn, standaard tariewe geld.

0: In die nuus, die polisie brei uit oor die skietgeveg met vermeende transitierowers in Pretoria. Niemand is nog in hegtenis geneem in verband met 3 massa skietvoorvalle in Kaapstad nie en die ruimtemaatskappy SpaceX se 4-pyltoets eindig met 'n ontploffing in die stille oseaan. Goeienaand, ek is Carla McKenzie. Die polisie sê daar is beslag gelê op 'n AK-47 aanvalsgeweer en 'n 9mm pistool na 'n skietgeveg met vermeende transitierowers op die R80 snelweg in Pretoria. 3 beweerde transitierowers is doodgeskiet en 'n 4de is gewond in die voorval. Die polisie sê daar is 'n wenk ontvang waar volgens polisielede 'n wit Hyundai motor probeer voorkeer het. Volgens die polisielede het die insittendes van die motor op hulle losgebrand en 'n skietgeveg het gevolg. 'n Verdagte in 'n tweede voertuig is in hegtenis geneem en die pistool is in sy besit gevind. Die polisie sê die 4 wapens gaan ballisties getoets word om te sien of hulle verbind kan word aan nog misdade. Die Wes-Kaapse polisiekommissaris Sizakele Janti sê daar is niemand nog in hegtenis geneem in verband met 3 massa skietvoorvalle in Kaapstad die afgelope naweek nie. 10 mense is sonoggend doodgeskiet en 11 gewond by 'n Shisanyama eetplek in Dwandle naby Strand. In Suid-See in Khayelitsha is 4 mense doodgeskiet en in die Joe Slovo informele nedersetting het nog 2 mense aan skietwonde gesterf. Janchi sê benewens leidrade ondersoek die polisie en ander wetstoepassers ook aanleidende faktore soos alkoholgebruik. Die president van die Reservebank, Lesetsha Ganyago, sê Afrika-lande moet dringend kragtige maatreëls instel om hulle ekonomie teen kuberaanvalle te beskerm. Daar is toenemende kommer dat kunsmatige intelligensie gebruik kan word in kuberaanvalle wat die volgende globale finansiële ineenstorting kan veroorsaak. Ganyago was die hoofspreker van die 3de forum van die Mapungwe Instituut vir Strategiese Oorweging van Afrika en Geopolitiek in Johannesburg. Hy sê indien die gevaar nie behoorlik bestuur word nie, kan dit lei na ongeoorloofde ekonomiese ontwrigting en voorraadskokke. Die polisie en nooddienste in Oudtshoorn in die Klein Karoo soek steeds na 'n man wat gister in sy voertuig deur vloedwater in die Olifantsrivier meegesleer is. Die polisie woordvoerder Chris Spies sê polisie duikers is ontplooi en fynkamp die rivier nadat swaar reën oorstromings veroorsaak het. Die man het glo probeer om 'n laagwaterbrug oor te steek. Die privaat ruimtemaatskappy SpaceX se toets van sy kragtigste 4-pyl is kort geknip en het met 'n beheerde ontploffing in die stille oseaan geëindig. SpaceX se reuse Starship 4-pyl is in Texas gelanseer en in 'n bestendige wentelbaan om die aarde geplaas. Die 4-pyl sou 6 keer om die aarde wentel binne 'n 10 uur lange sending. Die tydsduur is egter verkort na 3 ure nadat 'n onverwagse enjinprobleem opgeduig het. Die eerste groep van die beplande 26 nuwe generasie Starlink internet satelliete is wel gelanseer. SpaceX bestempel die Starship as die magtigste 4-pyl ter wêreld. Die maatskappy wil die 4-pyl later vanjaar in gereeld gebruik neem. Iran het enige betrokkenheid by 'n gefnuikte bomaanval in die suide van Engeland ontken. 5 mans is sonoggend in hegtenis geneem buite 'n basis wat gebruik word deur die Amerikaanse lugmag. 'n Boer het dit by Britse wetstoepassers aangemeld toe sy mense en 3 paneelwaans naby die basis opgemerk het. Die polisie sê die voertuie word steeds deursoek. Lydensberigte is bomontruimingseenhede sedertdien op die toneel gewaar. Al 5 verdagtes is Britse burgers. Ten slotte weer die hoofnuus. Die polisie sê daar is beslag gelê op 'n AK-47 aanvalsgeweer en 'n 9mm pistool na 'n skietgeveg met vermeende transitierowers op die R80 snelweg in Pretoria. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 11:00. Die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre 29 September soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin in Gauteng. Pretoria, minimum 13, maksimum 18. Johannesburg 11, 16. Vereniging 11, 16. Mpumalanga, Mbombela 12-13, Emalahleni 12-13, Ermelo 7-10, Standerton 8-12, Skukuza 15-17, Limpopo, Polokwane 14-16, Paleborwa 15-17, Tzaneen 13-14, Musina 16-18, Lepalale 16-19, Mokopane 15-18. Noordwes, Klerksdorp 14-20, Potchefstroom 14-19, Mahikeng 16-22, Rustenburg 16-20, Vryburg 13-25. Vrystaat, Bloemfontein 10-21, Welkom 12-20, Bethlehem 9-13, Kroonstad 12-19, Forest Smith 8-23, Vicksburg 8-16 en Sasolburg 13-17. Noordkaap, Upington minimum 12, maximum 30. Kimberley 8-23, De Aar 5-23, Bosmansburg 9-26, Alexanderbaai 17-30, Springbok 13-27, Kalvinia 8-26, Sutherland 4-22. Weskaap, Kaapstad 15-33, Vredendal 14-33, Riversdal 10-25, George 9-20, Mosselbaai 12-21, Woester 10-32, Beaufortwes 8-23, Oudtshoorn 10-25. Ooskaap, Gqeberha 14-21, Makanda 9-19, Nuba, Voorheen Kraddock 5-21, Graafrenet 4-23, Ooslondon 14-17, Potsenjohns 11-17, Mtata 6-18, Komani 5-17, Konte 10-19. KwaZulu-Natal, Durban 16-20, Richards Bay 15-20, Pietermaritzburg 10-17 en Umnambiti Voorheen Ladysmith 10-14.
1: Nico van der Merwe en vrou Petra gesels in die nuwe episode van Die Reine Wydheid oor die besluit in die 90s om hulle eie handelsmerk Nico van der Merwe Wyne te begin. Tim Atkins se 2026 Rising Star of the Year, Stefan Johannes van Swartwater Wyne, verduidelik hoekom hy sy studies in musiek verruil het vir wyn maak.
2: En daai dag het dit gereën, middel van somer in die Swartland. En dit was net vir ons 'n groot bevestiging gewees.
1: En professor Erwin Schwella groet ons vanuit Meersburg in Duitsland om te vertel wat sy gunsteling wyn en kos ervaring is. Luister na Die Reine Wynheid saam met my Martie Sprink op rsg.co.za, die RSG app, Spotify, YouTube en SABC+.
3: Die gewone uitsending word onderbreek met 'n baie belangrike boodskap van jou troeteldiere.
4: As jy Montego Classic koop, staan jy 'n kans om kantjie van die baan of die hoofhond te wees. Wel, dis wat die troeteldiere sê. Koop enige Montego Classic droëkos en staan 'n kans om 'n splinternuwe Toyota Hilux 4x4 ter waarde van meer as R890 000 te wen. Montego Classic, vertrou sedert 2000. Bepalings en voorwaardes geld.
5: Josie, is jy gereed om die pad te vat? Sondag 18 Oktober is Johannesburg se strate pers vir die Hollywood Bets Joburg 10 km. Maak gereed vir energie, uitvermoë en 'n tasbare atmosfeer met 12,000 drawers wat aan een van Johannesburg se grootste padwedlope gaan deelneem. Sien jou by die wegspringstreep of sluit by ons aan langs die roete om die skouspel gade te slaan. Al die aksie regstreeks op SABC 2 en SABC Sport vanaf 7 voormiddag. Die Hollywood Bets Joburg 10 km. The race is on. Let's run. Aan jou gebring deur SABC Sport.
6: Woensdag 30 September hou ons Johannesburg Metro verkiesingsdebat. Vier van die grootste partye in die metro gaan in die debat deelneem. Dis die ANC, Action SA, DA en ACDP. Spectrum tyd tussen 12 en 1 gaan ons vir die paneellede vra hoekom hulle die beste partye is om voor te stem in die plaaslike verkiesing. Jy gaan die debat ook regstreeks kan volg op SABC Nuus en RSG se YouTube kanale. Spectrum tyd, Woensdag 30 September.
7: As deel van 'n spesiale opname tydens die Stellenbosch Woordfees, gesels ek, Christel Webb-Joubert, met Geraldine van der Merwe, projekbestuurder van Vriende van Afrikaans. Wie is hulle en wat doen hulle? Kom kuier saam op Dinsdag 6 Oktober tussen 11 en 12 by die RSG en ATKV vierkant, net agter die US Museum in Reineveldstraat. Kom maak 'n nuwe vriend in Afrikaans.
0: Dis RSG waarna jy luister, 10 minute oor 9. Ek hoop jy geniet jou aand in die geselskap van RSG. 45889 is die SMS-lyn teen R1.50 elk, of jy kan ook 'n WhatsApp stuur na 0765366961 en hier is vanaand se laat-aand boekvoorlesing.
8: Jy luister nou na nog 'n voorlesing uit Die dood van Rachel April deur PP Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Quillery, 'n druknaam van Jonathan Ball Uitgewers. Die leser is Susan Beyers.
9: Soos Lucia stadig op kampusrein soek vir 'n parkeerplek, merk sy steeds die plakate aan die lamppale met Rachel se gesig op. Daar's nie meer soveel plakate soos in die eerste 2 of 3 weke na verdwyning nie, maar talle is nog sigbaar aan hierdie kant van die kampus. Daar's 2 foto's van Rachel wat gebruik word vir die plakate. Die formele een van haar studentekaart wat lyk soos 'n polisiefoto en dan 'n meer ontspanne een waar sy by 'n sosiale geleentheid glimlag vir iets of iemand regs verby die kamera. Die plakate word geborg deur die hashtag #FindRachelVeldtog. Een van die plakate basuin End Violence Against Women in vet rooi hoofletters uit. 'n Ander een is meer bedaard in wit en swart, met slegs die speurder wat die ondersoek na Rachel se verdwyning lei se naam en selfoonnommer prominent onderaan. Sy moet wikkel. Sy wil net na middagete vir Lou by die meentuis optel en deurskiet Brandfort toe om vanaand saam met oom Jaap te kuier. Dit voel al vir 'n geruime tyd vir haar of Loukie en sy pa minder en minder van mekaar te sê het, en sy wil meer moeite doen om hulle by mekaar te kry en te werk aan goeie herinneringe saam. Maar om dit te laat werk, moet sy en Lou op die laatste teen die middel van die namiddag op Brandfort wees, sodat oom Jaap se naweek drinkery ietwat in die bek geruk kan word. Lucia stap die 4 vloere op na die departement politieke studies toe. Sy knik vir die nuwe sekretaresse en vra of professor Gibbs in is. Haar verligting is groot toe die antwoord nee is en sy oorhandige gebinde kopie van haar thesis, sowel as 'n toegedraaide pakkie. 'n Kopie van die professor se eie eerste boek wat hy jare gelede verloor het en sy met heelwat moeite in die tweedehandse boekhandel kon opspoor. Deesdae hoef thesisse nie meer gedruk te word nie. Inhandiging geskied volledig elektronies. Maar Lucia het vir haarself, vir haar studieleier en vir oom Jaap elkeen 'n kopie laat druk en dit in dun donkergroen kalfsleer laat pint met haar naam en die studie se titel in silwer relief letters voorop. Mixed race, brown or coloured, liminal spaces and the politics of personhood. Sy kyk na die 2 items in die koevert met die kaartjie. En skielik voel sy onseker, asof die koste daarvan ooglopend buitensporig en onvanpas is. Sy is altyd bedag daarop om nooit haar familie se geld in toon te stel nie. Sy bestuur 'n goeie maar onuitspattige voertuig. Sy dra duursame maar eenvoudige klere. Haar bykomstighede is goeie gehalte, maar redelik onopmerklik. Tog voel dit nou vir haar of die sekretaresse vir haar kyk en 'n oordeel vel. Maar dan sê die vrou: "Wat 'n lieflike gebaar, juffrou Du Plessis. Ek is seker professor Gibbs sal dit baie waardeer." Die vrou se glimlag is opreg. Sy neem die geskenke en plaas dit in professor Gibbs se poshokkie agter haar. Dit dan daarna toe. Buite op die sypaadjie voor die gebou is Lucia nog besig om haar eie keuses te bevraagteken, toe daar 'n WhatsApp van Loukie op haar foon klingel. Check die #FindRachel Twitterfeed. Lucia aktiveer X, klik op die hutsmerk en daar sien sy dit. Rachel April found. Police news conference at 10 a.m. Sy is oorstelp. Haar vriendin is terug, Rachel is veilig. Lucia kyk op haar horlosie en sien dat dit net voor 10 is. Scenario's flits deur haar kop. Was sy ontvoer en is 'n losprys betaal? Het Rachel ontsnap? Sy besluit op die ingewing van die oomblik om na Rachel se tuisdepartement te drafstap. Visuele kunste is in 'n enorme gebou 2 strate onder toe. Teen die tyd dat sy daar kom, jaag haar asem van die inspanning sowel as die opwinding. Maar die oomblik toe sy by die groot aankomsportaal op die grondvloer instap, kan sy sien dat haar aanname verkeerd is. Voor die trapskag langs die huiser staan 'n groep studente in 'n bondeltjie en gesels, intens. Die energie wat hulle uitstraal is erns en ontsteltenis, nie vreugde nie. Evie Koopman, die journalistiek student wat die hashtag Find Rachel Veldtog online bestuur, is saam met Rachel en Lucia in die selfverdedigingsklas. Die oomblik toe sy opkyk en Lucia sien, skud sy haar kop en draai haar gesig weg. 'N ander vrou omhels haar en wryf troostend oor haar rug. Wat het gebeur? Vra Lucia, hoewel sy weet wat die antwoord is.
10: She's dead, Sia,
9: sê die jong vrou naaste aan haar. Lucia kan nie haar naam onthou nie. Toe Lucia nie antwoord nie, herhaal die vrou die sin in Afrikaans. Sy fluister die woord dood. Lucia gaan sit op 'n houtbank nie ver van die groepie studente af nie. Rachel April is dood.
8: Jy het geluister na nog 'n voorlesing uit Die dood van Rachel April deur PP Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Quillery, 'n druknaam van Jonathan Ball Uitgewers. Die leser is Susan Beyers.
0: Dis RSG waarna jy luister, 16 minute oor 9. Dit was die laat aand boekvoorlesing en as jy dit nou net misgeloop het met 'n paar sekondes, kan jy later na die potgooi luister op ons webtuiste rsg.co.za, maar net hierna is dit die beste van met Etienne Ludik.
11: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bet speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
12: Het jy al ooit gewonder hoe die regering openbare geld bestee, geld wat aan jou behoort? Oor die volgende paar weke gesels ons met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, 'n hoofstuk 9 instelling wat gestig is om die land se demokrasie te ondersteun. Vanjaar vier hier die belangrike instelling 115 jaar van openbare auditering en verskaf ook voortdurend insiggewende inligting vir 'n beter Suid-Afrika. Ons neem jou op 'n reis om al werk beter te verstaan en te ontdek hoe dit jou as burger raak. Hierdie program word aan jou gebring deur SAIK Opvoedkunde in vennootskap met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, OGSA, openbare vertroue deur auditering. SAIK Opvoedkunde, bereik lewens, bereik denke.

0: vol vreemde wegkruipplekke. Of so vertel Stanley Sierenberg in sy kort verhaal Zetty en die tentrok.
1: Een so paar jaar gelede, voordat jy nog hier by ons kom woon het, het Bertina en Kelkie in daardie huis gebly. Bertina was 'n moeilike vrou, ook nou al dood, maar ai toch, Kelkie het sy dame die vrou gehad.
0: Die voorleser is Johnny Klein. Kom luister gerus saam met Kortom, Dinsdag aand 10:10.
2: Nie in die atleen nie, maar by die kus, maar die muziek bly nog steeds wit warm. Dit is tyd vir die beste van op 'n maandag aand met my, Etienne Lyric. Welkom as jy pas ingeskakel het vanavond vir jou Violent Femmes, Larkin Poe, Duran Duran, Aerosmith, U2, Filter and Crystal Method. En ons begin met enekie van Yes, Owner of a Lonely Heart. Dit was die enigste nummer 1 treffer gewees op Billboard.

Yes, owner of a lonely heart. Een van die kenmerkendste intros in enige liedjie daai. Dis waarmee ons vanaand die beste van begin het. Heerlik om met jou te wees. Ons skuif van Yes, owner of a lonely heart, wat baie jare gelede vrygestel is. Now The Offspring, So Want You Bad, was a top 10 treffer vir hulle gewees in 2009, net na The Offspring, Lenny Kravitz, The King. Selfde jaar, 2009 terloops.

0: Een van drie verskillende Duran Duran liedjies wat gekoppel kan word aan 'n baie goeie vriend van die sanger Simon Le Bon. Die vriend se naam is David Miles en Ordinary World is geskryf as gevolg van die dood van sy vriend. As twee ander Duran Duran liedjies wat gekoppel word aan Miles se dood. Ons sou dit vir 'n ander aand vir jou. Lark and Poe met Mockingbird voor Duran Duran gewees. Jy luister na die beste van op 'n maandag aand. Ek sê teen Lyric Bly ingeskakel. YouTube Filter 3 Days Grace en Zach Bryan op pad.
1: Ontrafel die geheim in spanning en ontsluit avontuur met Hollywood Bets en Spinazonk en Mystery Parcel. Jy kan jou deel van die 1 miljoen rand in kontant en bonus weddenskappe wen wanneer jy die prys in die pakkie ontsluit. Plaas 'n R2 of meer weddenskap op geselekteerde Playtech dobbelmasjiene elke Sondag en Woensdag tussen 8 voormiddag en 11:59 namiddag. Nou beskikbaar. BSMV's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
2: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
3: Hallo, ek is Roan Josh.
4: En ek is Franja Du Plessis.
3: Ons is die gaskunstenaars in Woensdag Wysie op Woensdag 30 September.
4: Spit jou ore vir lekker gesels en mooie musiek.
3: Woensdag Wysie, elke laaste woensdag van die maand om 4:15 in Spitstyd.
0: Welkom terug by die beste van op 'n maandag aand met my Etienne Lyric. YouTube van die Rattle and Hum album af, een van my gunsteling albums van hulle wat vrygestel is daar laat in die 80s. Silver and Gold net on our Aerosmith met Angel.
5: In the shit house, a shotgun.

Aerosmith met Angel, liedjie wat Steven Tyler saam met Desmond Child geskryf het, wat ook Bon Jovi se liedjies geskryf het, wel meer prominent Living on a Prayer van Bon Jovi destijds. Voor Aerosmith en Angel, U2 met Silver and Gold, die liedjie wat opgeneem is deur Keith Richards en Ronnie Wood, en wat gekoppel word na die Sun City projek van die kunstenaars daar in die laat 80s, verskyn op verskyn van albums, Joshua Tree onder meer, en dan die Rattle and Hum album, waarvan jy die DVD ook moet kyk, as jy die DVD in die hande kan kry. Het is fantastische ene om te kyk. Filtering Crystal Methods, Can't You Trip Like I Do, was specifiek opgeneem vir die 1997 rolprent Spawn, en ek het die album onmiddellik gaan koop. Het was een fantastische album, was nog op hoërskool gewees, toe die Spawn rolprent in 1997 vrygestel is.

van die Spawn klankbaan af 1997 filter saam met Crystal Method. Can't You Trip Like I Do, liekie wat specifiek opgeneem is vir die rolprent. Skuif na 3 Days Grace toe, een liekie van hulle wat vrygestel is verlede jaar, 2025 vir die album Alien Nation. En dan gaan ons bykie rustiger aan na met Velvet Revolver's Fall to Pieces. Dit was vir 11 weke lang nummer 1 treffer gewees op die Billboard Hot 100.

0: Dis die beste van Etienne Ludik net hier op RSG. Dis 15 minute oor 10. Ek hoop jy het 'n wonderlike aand sover. En as jy dit met ons wil deel, 45889 R1.50 elk. Of jy kan vir ons WhatsApp stuur na 076-536-6961. En soos Etienne gesê het, net hierna is dit tyd vir die laat aandkuier op RSG.
1: Sy is 'n ma. Sy is 'n dogter.
2: Sy is... A suster.
1: Sy is 'n vriendin. Sy is 'n kollega.
3: Sy is iemand se hele wêreld.
1: Sy behoort nie 'n statistiek te word nie.
4: Nie nog 'n naam op 'n lys nie.
5: Nie nog 'n vrou wat nooit weer huis toe kom nie.
6: Geweld teen vroue is nie normaal nie.
7: En dit is nie 'n privaat saak wanneer 'n lewe geneem word nie.
8: Ons kan nie stil bly nie.
9: Ons mag nie wegkyk nie.
10: Ons moet praat.
11: Ons moet optree.
12: Ons moet mekaar beskerm.
13: En ons moet sê, genoeg is genoeg.
14: RSG en die vroue van Suid-Afrika staan saam teen geslagsgebaseerde geweld en die moord op vroue. Ons kan nie langer stil bly nie. Ons sê, genoeg is genoeg.
15: Tyd vir jou keuses op die beste van 'n laat aand kuier saam met my Etienne Ludika. WhatsApp stemnota lyn nommer is 076-536-6961 en ons speel enigiets vir jou. Jy kan enigiets vra. Ons het al gehad dat daar opera musiek en harde rock musiek in dieselfde aand plaasgevind het. Maar kom ons gaan lyne toe 076-536-6961.
16: Goeienaand Etienne, hoop dit gaan goed daar by julle. Etienne, wil jy nie asseblief vir ons Guns N' Roses Sweet Child of Mine speel nie?

Goeienaand, Etienne. Hierdie koue Suid-Kaap uit, man. Luister. Kan jy af my Waikiki Man van Jessica Jones speel? Asseblief, man. Ek sal baie waardeer, hoor. Rustige nacht weer of veel verder, hoor. En al die luisteraars. Les van George. Tata.

Goeienaand, Etjen. My naam is Nikki. Sal jy asseblief tele deense weergawe van Can't Get Enough speel? En as jy nog so gaaf wil wees, speel nog 'n liedjie van haar. Love Will Lead You Back. Baie dankie, mooi aan. Bye.

Jean. Ek gaan vanaand 'n liedjie vra wat baie oud is, maar vir my baie spesiaal is. Ek wonder of jy asseblief vir my Connie Francis se liedjie kan speel, Stupid Cupid. Baie dankie as jy om kan kry, sal ek bly wees, Leonie en Oknie.

0: Cupid. Malwood Yokeses, Connie Francis, Stupid Cupid, Taylor Dane, Severe van Can't Get Enough of Your Love, Ozzy Osbourne, Dreamer, Jessica Jones met Waikiki Man, Long Class Dianiki, Hoor in Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Ek sê teen Lyriek bly ingeskakel, ek is meer geïnteresseerd in wie jy is en wat op jou speelhuis is. Ek is net hierna terug met nog van jou keuses.
1: Hierdie week is die slot hoofstuk in die Soul Story Reis saam met Stefanie de Beer en ons proefkonyn arbeidsterapeut Gerda Wagner om 10:30. Maak reg vir nog lekker muziek wanneer ons saam na Jan Veldman van Prins Albert sy muziekversoeke luister in joune na 11. En 9:30 hoor ons verder by Johannes de Villiers in vol vreugde hoe jy deur eenvoudiger te leef meer vreugde kan ervaar. Kom kuier saam met die intussen span dinsdagoggend 29 September van 9 tot 12.
0: Welkom terug by die beste van die late aand kuier saam met my Etienne Lyriek jou keuse op 100 tot 104 FM en dit deur middel van ons WhatsApp stemnotalyn nommer is 0765366961. Ek is Etienne Lyriek, maar ek wil weet wie jy is en waarna jy luister.
2: Naand Etienne, dis Rihanna hier in Kreeusdorp. Ag, wil jy nie bietjie vir ons Evanescence Do What You Want vir ons speel nie asseblief? Dan kikker ons 'n bietjie die eerste week se aand op. Dankie baie, waardeer. Love your music. Bye.

Benant Etienne, dis Marie van Wara Park. Ag speel asseblief vir my God Bless the Broken Road, die Rascal Flatts. Baie dankie. Mooi aand verder. Totsiens.

0: Die mooiste musiek gekies deur jou. Dis laat aan kuier, baie dankie aan Etienne Ludik vir die afgelope uur. Dis so 30 sekondes voor 11:00 en die nuus hooftrekke net hierna.
1: Word weggevoer na 'n wêreld waar grense verdwyn en musiek die enigste taal is wat tel. Luister na die passievolle klanke van Spaanse flamenco tot die betowerende melodieë van die Andes tot die pulsende tromklanke van Afrika. Skakel woensdag aand om 20:09 in vir Musiek sonder grense, RSG se wêreld musiekprogram saam met my, Veronique van Heiningen.

In die nuus, die Madlanga kommissie het gehoor dat die taxibaas en sakeman Oupa Bafana Sindane in besit was van vertroulike polisie inligting. Dit het ingesluit 'n interne verslag oor die moord op 'n polisiebeampte en 'n brief van die nasionale polisiekommissaris Fanny Masemola. 34 munisipaliteite het tot die einde van die maand om aan die nasionale tesorie te wys dat hulle die vereistes nagekom het om hulle volle billike aandeel toelaas te ontvang. Altesaam 13,5 miljard rand is teruggehou weens finansiële ongeruimthede. Die munisipaliteite moet bewys dat gevolgbestuur ingestel is en ongematigde, onreëlmatige en vrugtelose uitgawes met 'n kwart verminder is voordat hulle die volle toelaag kan ontvang. Die president van die Reservebank, Lesetja Ganyago, sê Afrika-lande moet dringend maatreëls instel om hulle ekonomie teen kuberaanvalle te beskerm. Daar is toenemend kommer dat kunsmatige intelligensie gebruik kan word in kuberaanvalle wat na die volgende globale finansiële ineenstorting kan lei. Ganyago sê dit kan lei na ongeoorloofde ekonomiese ontwrigting en voorraadskokke indien die gevaar nie bestuur word nie. Die polisie het beslag gelê op 'n AK-47 aanvalsgeweer en 'n 9mm pistool na 'n skietgeveg met vermeende transitorowers op die R80 snelweg in Pretoria. Drie beweerde rowers is doodgeskiet en 'n vierde is gewond. Die polisie sê die vuurwapens gaan ballisties getoets word om te sien of hulle verbind kan word aan nog misdade. Die privaat ruimtemaatskappy SpaceX se toets van sy kragtigste vuurpyl is kort geknip en het met 'n beheerde ontploffing in die stille oseaan geëindig. SpaceX se reuse Starship vuurpyl is in 'n wentelbaan om die aarde geplaas. Die vuurpyl sou 6 keer om die aarde wentel. Die sending is egter verkort van 10 na 3 ure nadat 'n onverwagse eenheidprobleem opgeduik het. Die eerste groep nuwe generasie Starlink internetsatelliete is wel gelanseer. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 6 uur. Die weer vir môre is uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens vir Dinsdag 29 September. Ons begin met 'n geel vlak 2 waarskuwing vir erge donderstorms oor Noordwes, Gauteng, die Hoëveld van Mpumalanga, die suidweste van Limpopo, die noordelike Vrystaat en die verre noordoostelike dele van die Noord-Kaap. Gauteng bewolk en koud, maar koel in die verre noorde, verspreide buie en donderbuie word verwag. Mpumalanga bewolk en koud met verspreide buie en donderbuie, maar enkele buie en donderbuie in die noordelike laafveld. Limpopo bewolk en koud met enkele buie en donderbuie, maar verspreide buie oor die suidwestelike en suidsentrale dele. Noordwes bewolk windrig en koel met verspreide buie en donderbuie. Vrystaat, koud in die ooste, andersins bewolk en koel met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die noorde. Noord-Kaap, mooi weer en warm, maar gedeeltelik bewolk in die ooste met enkele buie en donderbuie. Die wind langs die kus sal matig uit 'n noordwestelike rigting waai. Wes-Kaap, gedeeltelik bewolk oor die noordoostelike dele in die oggend, andersins mooi weer en koel tot warm, maar warm tot baie warm langs die Weskus. Weselike helfte van die Oos-Kaap, aanvanklik gedeeltelik bewolk langs die kus, andersins mooi weer en koel, die wind langs die kus sal matig uit die ooste waai. Oostelike helfte van die Oos-Kaap, gedeeltelik bewolk en koel suid van die plateaurand, dit sal van laatmiddag af bewolk wees langs die kus, met aandreen langs die kus oos van die Kleirivier. Die wind langs die kus sal matig uit die noordooste waai. KwaZulu-Natal, mis in die oggend en aand oor die binneland, andersins bewolk en koud tot koel. Enkele buie en reën word verwag, maar dit sal verspreid langs die kus en in die verre noorde wees. Die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre 29 September soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin in Gauteng. Pretoria, minimum 13, maksimum 18. Johannesburg, 11, 16. Vereniging, 11, 16. Mpumalanga, Mbombela 12-13, Emalahleni 12-13, Ermelo 7-10, Standerton 8-12, Skukuza 15-17, Limpopo, Polokwane 14-16, Paleborwa 15-17, Tzaneen 13-14, Musina 16-18, Lepalale 16-19, Mokopane 15-18. Noordwes, Klerksdorp 14-20, Potchefstroom 14-19, Mahikeng 16-22, Rustenburg 16-20, Vryburg 13-25.
Vrystaat, Bloemfontein 10:21, Welkom 12:20, Bethlehem 9:13, Kroonstad 12:19, Forest Smith 8:23, Vicksburg 8:16 en Sasolburg 13:17. Noord-Kaap, Upington minimum 12, maximum 30, Kimberley 8:23, De Aar 5:23, Bosmansburg 9:26, Alexanderbaai 17:30, Springbok 13:27, Calvinia 8:26, Sutherland 4:22. Weskaap, Kaapstad 15:33, Vredendal 14:33, Riversdal 10:25, George 9:20, Mosselbaai 12:21, Woester 10:32, Beaufort Wes 8:23, Oudtshoorn 10:25. Ooskaap, Gqeberha 14:21, Makanda 9:19, Nuba voorheen Kraddock 5:21, Graaf-Reinet 4:23, Ooslondon 14:17, Potchefstroom 11:17, Mthatha 6:18, Komani 5:17, Konte 10:19. KwaZulu-Natal, Durban 16:20, Richards Bay 15:20, Pietermaritzburg 10:17 en Umnambiti voorheen Ladysmith 10:14.

Dit is RSG waar jy luister 7 minute oor 11. Ek hoop jy het 'n wonderlike aand sover en nou dat ek die weer gelees het vroeër, ek is op die oomblik in Auckland Park in Johannesburg en daar het 'n groot reënbui vroeër geval. So ons hoop ons is reg vir die 29ste September wat nou môre is en ek hoop jy aand is sover lekker. 4588910R50 elk en die WhatsApp nommer is 0765366961 en hoekom ek dit gee, want ons gaan nou vir die volgende 50 minute net chill. Het jy jou laaste koppie tee of laaste koppie koffie geskink, jy die kinders in die bed gesit en jy's nou reg vir die dag môre. Ek het vir jou musiek van Eric Clapton Wonderful Tonight, John Lennon se Imagine en ons begin vanaand se chill musiek met Toto Out of Love. Dis RSG wanneer jy luister, my naam is Carla, welkom in chill.

0: Dis Toto, Out of Love, net hier op RSG, 5 om amper 15 minute oor 11, muziek van James Taylor, Your Smiling Face in die volgende paar minute. Daar is ook Fakhri Isaacs, Come Back Home Soon, wat oor so paar minute gaan speel, maar Eric Clapton, Wonderful Tonight, net na hierdie.
1: Wanneer jy gewoond is daarin om self reg te kom, kan dit baie moeilik wees om skielik te sê, ek het hulp nodig. In Dinsdag aan sy geestesgezondheid, gesels ek met Lizette Volkwyn oor hulp vra, hulp ontvang en die mense wat nader kom wanneer die lewe onverwags verander.
2: Ondersteuning gaan nie daaroor dat een mens alles gee en die ander een alles ontvang nie. Dit gaan oor twee mense wat probeer om liefde, kapasiteit, grense en menswaardigheid in dieselfde ruimte te laat bestaan.
1: Kom luister elke Dinsdag aand net na 10 uur na geestesgezondheid saam met my Johan van Lille.
3: 29 September se RSG Kuns is weer propvol kunstefeesnuus. Die akteur Peer Breitenbach vertel van die toneelstuk Algemene Kennis.
4: Die vasvraag competities speel een element van die toneel, maar dit is, jy kyk met die oog van buiten af na wat gebeur wanneer die televisie nie meer opneem nie, wanneer die kameras nie rol nie.
3: En Else Bezietsman sing die verhoog aan die brand. Ek gesels ook met die acteur Ellen Kumite en die actrice Daniel van der Walt, wat te sien is by die Stellenbosch Woordfees. RSG Kuns, Dinsdag aand is nacht en 9, saam met my, Christel Webb-Joubert.
5: So die bekende karakters van die geliefde Orkney Snorkney is nou eerstdaags terug in 'n splinternuwe Willie Esterhuizen fliek, Boeksie. Frank Opperman sal seker vir altyd natuurlik onthou word vir sy rol as Oudboot.
6: Ag man, as jy Willie roep, dan sit daar amper 40 jaar later. En dan wil ek net sê, vir almal wat vermoor op RSG luister, Boeksie Boeksie se Boeksie Boeksie is nog vreeslik lief vir jou.
7: Op en wakker, maandag tot vrijdag, 7 tot 9.

0: James Taylor, your smiling face net hier op RSG. John Lennon, Imagine, het ook gespeel. En baie dankie vir die SMS'e wat al deurgekom het. Sandra het gesê, Franrico, welkom terug. Sy het vroeger na In Tune geluister. En Johan Koen wat sê, goeienaand Karla, dis lekker om saam met jou te kuier op 'n maandag aand. En ek dink dis die heel eerste maandag aand wat ek hier is. En dis ook baie lekker om saam met jou te kuier. 45889 is die SMS-lyn teen R1.50. En soos ek vroeger beloof het, die Lionel Richie is op pad met Truly en Fakhri Isaacs, Come Back Home Soon, net hierna.
1: Wat is die praktiese verskil tussen eienaarskap van 'n vuurwapen en die wettige besit en gebruik daarvan?
2: Jy kan 'n vuurwapen besit, dit is jou eiendom, maar jy moet hom nie gebruik nie, of jy kan hom nie gebruik, volgens die wet, as hy nie gelisensieer is.
1: Dr. Herman Els van Natshoot gesels met ons oor 'n onlangse Hooggeregshof uitspraak, wat groter sekerheid gee oor die eienaarskap van 'n vuurwapen. Die plant van 'n pampoen vir die jaarlikse pampoenkompetisie sluit 'n hele paar belangrike faktore in. Dit is nou tyd om vir die 2027 kompetisie te plant. Henry Kombrink gee raad. Dit is Dinsdagoggend, 5:25 in RSG Landbou.
3: Geld praat, maar kuns praat harder. Die 2025 Telkom radiowenner Kuns met Kontant skuif van die ateljee na die verhoog by die Toyota Stellenbosch Woordfees. Kom kuier onder die akkerbome saam met ikone uit die sport, vermaak en sakewêreld vir reguit gesprekke oor sukses, geld, die lewe en die stories agter die mense.
4: Koenie, baie dankie. Ek is hier met een groot rede. Ek wil sien of hoor of leer hoe mens kuns met kontant kan versoen. Want op die oomblik is dit nie baie versoenbaar nie.
3: 6 en 7 Oktober om 16:30 in die RSG ATKV vierkant in Reineveldstraat agter die US Museum. Dis kuns met kontant, regstreeks, ongekunsteld. En die beste van alles, dis gratis.
5: Watter skrywers staan volgens beroepswedders die grootste kans om vanjaar met die Nobelprys bekroon te word?
6: Ladbrokes, 'n bekende Britse beroepswedder, het pas aanduiding gegee wie sy voorlopers is. En die proses lyk nie veel anders as die van wetenskappe op pere nie.
5: Dan vier ons ook die digter en akademikus Joan Hambidge se 70ste verjaarsdag. Maak seker jy skakel in vir skrywers en boeke hierdie woensdag aand om 8:00.

0: Dis die Anna Kroll en Blake Mills Wallflower net hier op RSG. En dis 'n liedjie wat al 11 jaar oud is. Mens sal glad nie so sê nie. Dis amper kwart voor 12 en jy luister na Chill met my Carla. Daar's so om en by 15 minute oor en in daai 15 minute gaan ons musiek van Adele speel, Rolling in the Deep van Erlaas en Phil Collins, Marilyn Martin met A Separate Lives. Indien jy nog van jou wil laat hoor, voor middernag 4589 teen R1.50 elk.
1: Woensdag 30 September hou ons Johannesburg Metro verkiesingsdebat. Vier van die grootste partye in die metro gaan in die debat deelneem. Dis die ANC, Action SA, DA en ACDP. Spectrum tyd tussen 12 en 1 gaan ons vir die paneellede vra hoekom hulle die beste partye is om voor te stem in die plaaslike verkiesing. Jy gaan die debat ook regstreeks kan volg op SABC Nuus en RSG se YouTube kanale. Spectrum tyd, Woensdag 30 September.
2: En musiekbonbons van 1 Oktober kan jy luister na musiek van 'n paar minder bekende komponiste soos Michael Festing en Peter Heise. Ons hoor ook liedere deur Thomas Ahn en Robert Schumann. Musiekbonbons op 1 Oktober om 20:09 die aand en herhaling Dinsdagoggend om 4:00.

0: Dis Ruan Josh, go rest high on that mountain. Ook hierdie week se Woensdag wys die gas met sy suster Franja. Dis Ruan Josh, dis amper middernag. My naam is Carla McKenzie. Dit was lekker om met jou te kuier vanaand. En Sue is môre aan terug. En as indien jy enige iets gemis het vanaand of misgeloop het, kan jy na die potgooi gaan luister op rsg.co.za.
1: Jy is ingeskakel by RSG, baie welkom by ons deurnag uitsending. Dit is nou tyd vir groeipyne, gevolg deur sterre en planete. Musiek sonder grense volg om 1 uur en om 2 uur luister ons na Rand en Sent en daarna is Kompas aan die beurt. Verder speel ons musiek tot 4 uur vanoggend wanneer ons na musiekbonbons luister. Om 5 uur is daar musiek waarna RSG Landbou om 25 oor 5 uitgesaai word. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5 voor 6. Geniet verskeie programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.
0: Die kenwysie wat sê dis tyd vir groeipyne op RSG, saam met my Anthea Fredericks. Baie welkom by die program en baie dankie dat jy ingeskakel is op jou gunsteling radiostasie. So op 'n donderdagoggend is dit vir my 'n absolute voorreg om saam met jou te kan kuier rondom ons voorskoolse kinders. Ons kleintjies met wie ons op 'n ontdekkingsreis is en ons kry ons kenners wat saam met ons hierdie pad loop. Wat 'n voorreg is dit nie vir ons om 'n magdom van inligting te kan versamel vanaf ons kenners wat so baie vir ons beteken nie. Dis nog steeds in September geletterdheidsmaand in Suid-Afrika en verlede week het ons oor leesgeletterdheid en lees met begrip gepraat. Nou skuif ons aan en ons praat vandag oor wiskundige geletterdheid en my gas vanoggend is ou bekende hier op Groeipyne. Dis Wilna van Rooyen, sy is onderwyskundige en vroeë kinderontwikkelingsspesialis en sy is verbonde aan die Afrikaanse Onderwysnetwerk. Weliswaar bevind Wilna haar hierdie week in Upington waar sy besig is met opleiding en 'n kursus, maar sy het goedgunstiglik ingestem om met ons te gesels. Wilna, baie dankie en baie welkom terug by Groeipyne.
2: Baie dankie, Elsa, is altyd 'n voorreg.
0: Kom ons praat 'n bietjie oor wiskundige geletterdheid, soos ek gesê het, maar waar begin 'n mens?
2: So, Elsa, jy weet wat ons aan wiskunde dink ons baie keer aan syfers en somme, optel en aftrek. Maar vir 'n jong kind begin wiskunde baie lank, voordat 'n kind 'n potlood optel of die syfer 1 begin skryf. Dit begin by die baba, wat ontdek dat daar een mamma is, dat daar meer kos in die bakkie kan wees, dat 'n speelding naby of ver is, en dat 'n voorwerp steeds bestaan, al verdwyn dit agter 'n kombers. Wiskunde ontwikkel wanneer 'n peter blokkie stapel, wanneer 'n kind trappe klim en tel, wanneer speelgoed volgens kleur gesorteer word, en wanneer 'n 4-jarige ontdek dat een lang ry van blokke nie noodwendig meer blokkies bevat as 'n korter ry. Die belangrikste boodskap is dan dat jong kinders nie net wiskunde leer nie. Ons help hulle om wiskundig te dink. In die eerste 6 jaar van 'n kind se lewe bied 'n ongelooflike geleentheid om hierdie fondasie te lê. En dit beteken nie dat hulle formele skoolwerk moet begin doen nie, maar om hulle deur te speel, deur met hulle te gesels, die beweging en alledaagse aktiwiteite aan wiskundige begrippe bloot te stel, dis hoe hulle leer. Dit mag vreemd klink om van wiskunde by 'n baba te praat, tog begin die ontwikkeling van wiskundige denke baie vroeg. En net so 'n kantaantekening, onthou 'n baba word gebore met tellers aan die lyf nie, vingertjies en twintjies en neuse en lippe en al daai. Maar babas begin op patrone, hoeveelhede, grootte en ruimtelike verhoudings waar te neem deur hulle sintuie en deur beweging. 'n Baba ervaar byvoorbeeld iets is naby of ver, of iets is groot of klein. Daar's een voorwerp of baie voorwerpe. 'n Voorwerp kan in of uit 'n houer wees. 'n Speelding kan voor of agter, bo of onder iets wees. Wanneer 'n baba byvoorbeeld met 'n ratel speel en dit herhaaldelik skud en hy klankies hoor, leer die baba ook iets oor oorsaak en gevolg en oor herhaling. Dit is die begin van patrone. En dan wonder mense, hoe kan mense dit bevorder? Dit is belangrik dat ons met die baba sal praat terwyl ons alledaagse dinge doen. Byvoorbeeld, hier is een skoen. Waar kan die ander skoen wees? Of ons sit die bal in die mandjie. Die teddy is bo op die kombers. Kyk hoe baie blokkies is hier. Dit nie alles waarmee mens werk. Jy kan sommer baie met die baba praat. Die taal bly belangrik en dis waar die begrip ook later dan gevorm word. Ons hoef glad nie te verwag dat die baba die woord nou moet verstaan of herhaal nie. Die belangrikste is dat die kindjie voortdurend wiskundige taal hoor. En ons kan vir hulle veilige voorwerpe van verskillende groottes gee, vorms en teksture om te ondersoek, byvoorbeeld laat hulle voorwerp gryp en los, of voorwerpe in en uit houers haal, of nader trek. Of so goed soek wat gedeeltelik weggesteek is. En mens kan heerlik met klanke en ritmes eksperimenteer. Natuurlik is beweging verskriklik belangrik. Altyd, maar ook veral wanneer babas rol en kruip en ryk en beweeg, ontwikkel hulle ruimtelike bewustheid wat veral met wiskunde te doen het.
0: Alles rondom ons is eintlik maar wiskunde, maar hoekom so groot fokus op wiskunde van jongs af reeds?
2: Kijk, dit is maar een deel van die cognitieve ontwikkeling van een kind. So as mens daai wiskundige begrippe nie het nie, gaan jy baie vakke nie lekker verstaan nie. En wiskunde is nodig vir ons om werklik waar sin te maak uit ons omgewing. En ek dink regtig dit is nodig dat ons bietjie baie meer fokus op die wiskundige ontwikkeling van jong kinders. Ek dink dit is belangrik dat ons sal kyk na hoe die jong kinders ontwikkel en dit sal eintlik lei daartoe dat ons besef hoe 'n groot rol wiskunde wel speel in die kind se hele lewe. Want as ons kyk na byvoorbeeld babas van 1 tot 2 jaar, begin hulle die wêreld baie meer aktief ondersoek en daar begin hulle met begrippe soos meer en minder, groot en klein, hoog, laag, vol, leeg, in, uit, bo, onder en al daai wat deel is van hulle hele lewe en dit is deel van wiskunde. Hulle hoef nie daai begrippe formeel te definieer nie, want hulle leer dit deur ervaring. Byvoorbeeld sien hulle maar hulle gooi nou water in 'n emmertjie. Dan kan hulle sien hoe meer water hulle bygooi, hoe voller word die emmertjie. En as hulle dit nou weer uitgooi, is die emmertjie leeg. En dit is wiskunde. So, en daai begrippe het ons lewenslank nodig, want jy moet tog in jou leefwêreld en jou werkswêreld werk jy met daardie tipe begrippe. So as hulle dit nie verstaan nie, kan hulle eintlik nie reg funksioneer in die lewe nie. En dan moet hulle ook maar leer van tel, want ons kan ook nie ver kom sonder tel. Hulle begin 1, 2, 3, 4, 6, sonder dat hulle eintlik verstaan wat dit bedoel, wat dit beteken, maar ons moet hulle leer dat getal en hoeveelheid aan mekaar verbind word, soos byvoorbeeld wanneer jy 'n trap klim, om te sê, is daar 1 trappie, 2 trappies, 3 trappies, of wanneer daar vrugte op die tafel is, dan kan ons tel hoeveel appels is daar, dat hulle leer dat dit wat ons doen, getalle na werklike voorbeelde verwys.
0: So, hoe ontwikkel getalbegrip en patrone dan by ons kleintjies?
2: As jy kyk na die heel kleintjies nog, al selfs van 2 tot 3 jaar, moet ons nie onderskat nie, hulle begin klassifiseer, vergelyk en bou nie. En hulle leer van kleur. Kleur is byvoorbeeld 'n wiskundige term, alhoewel dit te doen het natuurlik met taal. Maar om kleure te leer ken, is deel van wiskunde. Wanneer hulle die primêre kleure ken, kan ons hulle speletjies daarmee laat begin doen. Byvoorbeeld om te sê, hier is 'n klomp knope of blokkies, kan jy al die rooi blokkies hier sit? En as hulle nog nie rooi verstaan nie, dan wys jy 'n blokkie met daai kleur en sê, soek nog sakies. En dan kan ons sê, kan jy al die groot blokke by mekaar sit? Al daai begrippe help met klassifisering. En dan, ons is toch so lieve vorms, maar dat ons altyd sal kyk na die regte vorms om ons. Ons kan byvoorbeeld sê, kyk, hierdie wiel is rond. Die venster is 'n reghoek of 'n vierkant. Die bord is 'n sirkel, maar dit is baie beter om vorms in die werklike wêreld te ontdek as om net prente van vorms te wys. En ons is so lief om gou-gou na prente oor te gaan, maar eintlik moet hulle in die werklike lewe beleef wat die vorms van voorwerpe is. En dan bou. Dit blokkies, ons kan die waarde van blokkies nooit onderskat nie, want daar kom ook die hoogte, die grootte, die balans, ruimtelike verhoudings, meer en minder 1 tot 1 afdaling patrone, al daai dinge kom ter sprake en ek wil dit net noem, jy weet, ons dink ag, dis net kinderspeletjies om blokke te speel, maar as ons dink aan die Japaneese tot graad 6 speel hulle kinders met blokke omdat hulle die waarde daarvan besef. So het kan weet vir kleintjies hoe belangrik is dit. En dan kan mens vra om bietjie daai denke te ontwikkel, soos byvoorbeeld, hoe kan ons die toring hoër maak? Hoe kan ons die ryblokkies langer maak? Watter blokkie moet onder wees en al sulke goeders? En dit is waar die kind dan leer om bietjie verder te dink.
0: As ons praat van rympies, is dit in meer in verhouding tot lees- en taalontwikkeling, maar kan rympies ook hier aangepas of aangewend word?
2: Oor rympies is uiters waardevol. Daar is soveel rympies wat te doen het met getalle en met begrip. En dan juist daai die ritme van die taal, die ritme van 'n versie, die ritme van 'n liedjie het direk met wiskunde te doen, want dis patrone. En daarom is dit so lekker as mens rympies kan sê en uitklap. En baie van die rympies het ook moes te doen met 1, 2, 3, 4 hoedjie van papier en nog meer sulke goeders. En dat hulle terselfdertyd, onthou die goed is altyd geïntegreer. So wiskunde en taal loop hand aan hand, want sonder taal is daar ook nie regtig wiskundige begrip nie. Want die oomblik as mens taal koppel aan dit wat mens doen, dan kom daar ware begrip. So ja, die versie speel 'n baie groot rol.
0: As ons nou aan kan beweeg na ons 4 en 5 jariges, hoe ervaar hulle wiskunde in hulle alledaagse lewe?
2: Ja, en ja, die kinders is allemaal interessant en jy weet, hulle breintjies is gesponse, so hulle leer so lekker baie, vooral as hulle ervaar. En teen 4 tot 5 jarige ouderdom kan ons regtig alledaagse aktiwiteite baie doelbewus gebruik om wiskundige denke en taal te ontwikkel. Byvoorbeeld as hulle bak en brou, ons weet hoe lekker is dit vir hulle. En dis 'n wonderlike wiskunde les, want wanneer ons bak en ons praat oor hoeveelhede, oor meer en minder, vol en halfvol, groot en klein, die volgorde, tyd en meet. Ons kan byvoorbeeld sê, ons benodig 2 koppies meel. En ons kan sê, hierdie koppie is halfvol. Wat denk jy sal gebeur as ons nog water byvoeg? En wanneer ons in die koppies doen byvoorbeeld, kan ons sê, ons benodig 3 appels. Ons kan sê, watter van hierdie bokse is die grootste of groter? Ons het 2 broodjies, maar ons het 3 mense, hoeveel broodjies kort ons? Hierdie type gesprekke verbind wiskunde aan kind se werklike lewe en dis sy realiteit en dis waar hy die beste leer. En dan begin kinders ook bewus raak van tyd. Deur routines, ons kan sê, eers trek ons ons skoene aan, dan gaan ons buitentoe. Of na middagete gaan ons 'n klein rukkie slaap. Of ons wag nog 5 minute, dan doen ons watter ook al se aktiwiteit. Die doel is nie dat die kind die horlosie moet kan lees nie. Hy moet eintlik eers net 'n begrip van volgorde en tyd ontwikkel. En as ons kyk maar die 5 tot 6 jariges waar ons bietjie begin met hulle voorberei vir meer formele wiskunde, dan weet ons dat hulle geleenthede moet kry om te werk met bietjie met getalle, maar met die hoeveelhede eintlik, die patrone, vorms, posisie, grootte, meting, klassifikasie, eenvoudige optel en aftrek met konkrete apparaat. Dis nie soos in die graad 1 in 'n boekie nie. En dan probleemoplossingsvaardighede wat hulle ontwikkel. Maar ons moet steeds onthou, hy moet eers die begrip ervaar voordat hy die simbool leer. Om 'n voorbeeld daarvan te stel, kan ek dalk sê, voordat ons verwag dat 'n kind 3 plus 2 is gelyk aan 5 moet kan verstaan, kan ons byvoorbeeld 5 blokkies gebruik. Ons kan 3 blokkies voor die kind neersit en sê, hier is 3 blokkies, ons het nog 2 blokkies by, hoeveel het ons nou? So die kind kan die antwoord sien, hy kan dit voel en dit manipuleer. Eers daarna verbind ons die ervaring aan die wiskundige simbole.
0: Ek het nou so fyn na jou geluister en alles wat jy vanoggend met ons deel en heel aan die begin van ons gesprek wil, nou het jy juist gepraat dat dit belangrik is om hulle bloot te stel van 'n jong ouderdom aan wiskundige taal. Dit wat ons sê met betrekking tot wiskunde, alles het jy op 'n formele manier. Hoekom is dit belangrik om dit te doen?
2: Nou, dit is so, as ons nou praat van wiskundige geletterdheid, dan maak dit eintlik sin, nee. Die wiskunde en taal is nou verbind. En een van die kragtigste maniere waarop ons wiskunde kan ontwikkel, is juist deur taal. Want ons gebruik doelbewus woorde, soos wat ek nou al gesê het, maar ek gaan dit toch herhaal, want ons vergeet dat dit wiskundige woorde is. Meer, minder, baie, min, groter, kleiner, lank en kort. Dit is moeilike begrippe hierdie vir kinders. Hoog, laag, eerste, laaste, voor, agter, groot, klein, al daai. En mens kan ons daar 'n reeks woorde wat mens kan gebruik. En nie bewus wees daarvan dat eintlik as jy besig hier met wiskunde. En dan is het so belangrik dat ons ook vrae sal vra. Dit beteken 'n vraag wat meer antwoorde het as net een. Sê nou maar dat ietsie nou beleef, dan kan jy sê, hoe weet jy hierdie is so? Wat dink jy gaan gebeur as ons wat ook al doen? Kan jy dit op 'n ander manier doen? En dan kan jy vra, wat een is groter? Hoeveel sal daar wees as ons nog een bysit? Dit is nou direkte antwoorde, maar nogtans, hy moet dink, hoe kan ons uitvind en dan moet die kind 'n bietjie eksperimenteer. En hierdie vrae ontwikkel nie net kennis nie. Hulle ontwikkel ook wiskundige redenasie.
0: En die korrelasie tussen wiskunde en beweging?
2: Jy weet, kinders moet ons weet leer deur beweging. Jo, dit is so belangrik. Ons kan dit nooit onderskat nie. Dit is die beste manier wat hulle leer, is deur met hulle lyfie te beleef. En partykeer dink ons as hulle dit doen mors ons tyd, maar dis die manier hoe hulle leer, want hulle leer van ruimtelike begrippe deur hulle liggame wanneer hulle oor 'n tou spring, onder 'n tafel deurkruip, rondom 'n stoel loop, op 'n lyn balanseer, vorentoe en agter te beweeg, hoog en laag, op en af, voor en agter, agter 'n maat staan of 'n stoel of wat ook al, klim en klouter. Ons kan byvoorbeeld opdragte gee soos sê staan agter die stoel, spring oor die lyn, kruip onder die tafel deur. Die kind ontwikkel op hierdie manier ruimtelike bewustheid en dit speel 'n geweldige rol in wiskundige denke.
0: Na die wiskundige begrippe wat ons vir ons kinders moet leer, hoe leer hulle dit die maklikste aan Wilna?
2: Deur daai beweging wat ek van gepraat het en dan regtig deur te speel. Speel bly die kind se manier van leer al dink hy net hy speel. En dis vir eintlik op alle ouderdomme van toepassing. Maar wanneer ons jong kinders se wiskunde ontwikkel, hoef ons nie die speelgoed aan te koop nie. Ons gebruik wat ons reeds het. Natuurlik hulle lywe waar ons baie mee kan doen, die liggaamsbewustheid, die tellers wat ons aan ons lyf het, en dan met blokkies, die torings wat hulle bou, die brug en huise, die klippe wat hulle volgens grootte of kleur kan sorteer, botteldoppies wat ons tel, groepeer en patrone mee maak, met wasgoed kan jy die sokkies by mekaar sit, hoeveel pare is daar, en met speelgoed kan jy al die motortjies in een ry sit, wat die motor is eerste, wat die een is laaste, met die natuur, jy tel blare, klippies, blomme of takkies, vergelyk watter blaar is die grootste, watter takkie is die langste, en daardeur kan ons ook help dat hulle probleemoplossingsvaardighede ontwikkel. En daarom het ons nie altyd sommer direk vir hulle antwoord gee nie. As 'n kind vra, hoeveel blokkies het ek nodig, kan ons antwoord, hoe kan ons uitvind? Of kom ons probeer wat ook al die aksie sal wees. Want probleemoplossing ontwikkel wanneer die kind leer om na die probleem te kyk, aan 'n moontlike oplossing te dink, dit wil sê 'n plan te maak, iets te probeer doen en te kyk wat gebeur en weer te probeer indien dit nodig is. En so ontwikkel ook volharding, redenasie en ook selfvertroue.
0: Wil nou het werkkaarte enigszins 'n rol hier te speel?
2: Ek is bekommerd oor werkkaarte, want ons spring so maklik na papier toe wat met werkkaarte waarop voorwerpe klaar gedruk is. Ons moet weet dat een van die belangrikste beginsels vir jong kinders is dat wiskunde pret en betekenisvol moet wees. En ek wil vir jou sê, hierdie geld tot ten minste graad 3. En ek wil amper sê lewenslank. Beleef met die lyf. Konkreet, dan semi-konkreet en dan tweedimensioneel. Ek kind hoef regtig nie urelang werkkaarte te voltooi om goeie wiskundige vaardigheid te ontwikkel nie. Inteendeel, werkkaarte is beperkend en die kind raak gou verveeld daarmee. 'N Kind leer baie meer deur self te bou, buite te speel, water te skep en te meet, te kook, te sorteer, te tel, patrone te maak, speletjies te speel, stories te lees, te beweeg en probleme op te los. Ons volwassenes se rol is net om die kind se spel te verryk met goeie vrae en wiskundige taal. Dis ons werk. Maar ons is so lief om hom net daar te laat sit en papiere in te vul. En dit is nie tot sy voordeel nie.
0: Nou wonder ek daarom nou net, daar is kinders wat absoluut geniaal is in wiskunde en hierdie vaardigheid vinnig onder die knie kry en daarin uitblinke absoluut. Het dit enigszins met ons DNS te maak? Is dit omdat as 'n ouer goed is in wiskunde, 'n kind noodwendig dan ook goed gaan wees op wiskunde? Of gaan dit nou maar daaroor dat ons net die grondslag reg moet lê?
2: Kyk, daar is daar nou kinders wat die voordeel het, jy weet, dat hulle meer wiskundig aangelee is. Dit verseker so. Maar ek dink alle kinders sal die vermoë hê asof die regte aktiwiteite met hulle doen en die regte vaardighede ontwikkel om uiteindelik wiskunde dan tot op 'n sekere vlak te kan doen sodat hulle in die lewe kan funksioneer en die nodige wiskundige vaardighede dan te kan gebruik in hulle werkslewe of hulle lewe na skool.
0: Wanneer ontstaan daardie vrees by kinders vir wiskunde? Want dit is ook 'n werklikheid. En hoe moet ons dit dan aanspreek?
2: En ja, die vrees vir wiskunde kom van groot mense af en van ander kinders. Babas word gebore met die vermoë om behoorlik te kan tel en die meeste van die, ten minste die laerskool wiskunde met gemak te kan doen. As ons hulle positief instel en positief hou. Weet, ek het al gehoor dat juffrouens vir kinders sê, jy gaan hierdie jaar so sukkel met wiskunde, dis moeilik. Nou, ek wil vir jou sê, die juffrou maak die lewe vir haar baie moeilik. Of ouers wat sê, weet, ek het gesukkel met wiskunde, so jy gaan ook sukkel met wiskunde. Lieve land, ons prent eintlik daai vermoë by die kind in om te glo dat hy dit nie sal kan doen. Ek dink ons werk is eerder al, dit is al dalk 'n bietjie jok en sê, jong, ek was so lief vir wiskunde, was my verskriklik lekker, dat hulle net 'n positiewe instelling kry, en net as mens al die goed deurspeel doen, oops, as ek dink nou aan die groter kindertjies as hulle huiswerk kry, en daarmee sukkel, dat ons daai aktiwiteite met, sê maar, met blokkies uitspeel, of met dis aan virke of hoop al, met goed wat ons in die huis het, dat die kind net oor die vrees kom. Want die oomblik as hy oor die vrees kom, dan is wiskunde regtig 'n plesier. En ek dink ons allemaal speel daar 'n geweldige rol, ouers en onderwysers, om vir kinders te laat glo, te help om te glo, dat hulle wel oor die vermoë beskik om van die probleme te kan oplos.
0: Wilna van Rooyen, baie dankie vir ons gesprek vanoggend. Wilna is onderwyskundige en vroeë kinderontwikkelingsspesialis. Sy is ook verbonde aan die Afrikaanse Onderwysnetwerk. Wilna, baie sterkte vir die werk wat die Afrikaanse Onderwysnetwerk doen en ook die werk wat jy doen.
2: Baie dankie, Anthea.
0: Nee, ja, van my kant af, Anthea Fredericks, fluit my stories uit. Volgende week donderdag dieselfde tyd, dieselfde plek, dan gesels ons weer. Tot dan, mooi bly.

0: Goeienaand weer by Sterre en Planete. My naam is Willie Koorts. Dit is weer die laaste Sondag van die maand, so ons kyk na Oktober maand se hoogtepunte en dan sit altyd Johan Leroux by ons. Goeienaand Johan.
1: Goeienaand Willie, goeienaand luisteraars.
0: Ja, en ons kyk ook nie net na die hoogtepunte nie, maar ook die interessanthede uit die geskiedenis wat ons altyd na kyk. Ons gaan ook so 'n bietjie gesels oor 'n verskynsel wat ons noem Starlink flitse. En dit lei nogal dikwels tot 444 verskynsels. En dan gaan ons die program afsluit met 'n bietjie onlangse nuus oor die verbyvaart van die Starship hier om die Kaap. Johan, wat kan ons in Oktober maand verwag vroeg aand?
1: Wil jy ja, as ons kyk na wat gebeur in die vroeg aand, dan sien ons dat Saturnus is dwars deur die maand in die ooste sigbaar. Venus en Mercurius is gedurende die eerste helfte van die maand in die weste sigbaar. Venus verdwyn in die middel van die maand in die helderheid van die son, gevolg deur Mercurius. Teen die einde van die maand sal Saturnus die enigste planeet by sonsondergang wees wat sigbaar is. Die wyserstere lê suidwes bo die suiderkruis, terwyl Akenaar in die ooste sigbaar is. Fomalhaut is sigbaar in die ooste. Die Skorpioen sak vinnig in die rigting van die westelike horison, terwyl die Melkweg pragtig sigbaar is. Die groot vierkant van Pegasus kom in die noordooste oor die horison. Dit beteken dat ons buursterrestelsel Andromeda begin sigbaar raak. Dan as ons kyk wat gebeur voor sonopkoms. Jupiter en Mars is in die noordooste sigbaar en kom elke oggend 'n bietjie nader aan mekaar. Saturnus is gedurende die eerste helfte van die maand in die weste sigbaar, maar verdwyn oor die horison. Die Suiderkruis en die Wyserstere is in die suidooste sigbaar met die Diamantkruis en die Valskruis daarbo. Canopus is sigbaar in die suide en Akenaar in die suidweste. Sirius, Orion en Aldebaran kan hoog in die weste gesien word. Regulus, daar by die leeu, is in die ooste sigbaar, die tweeling in die noordooste en Capella in die noorde. En dan is die Melkweg natuurlik prominent sigbaar van die Suiderkruis tot by Capella.
0: Ja, baie dankie Johan. Ons hardloop ons toch altyd so met die datums af. Wat kan ons in Oktober verwag per datum?
1: Ja, as ons kyk na die 1 Oktober, is die maan by Perigeum en dit is dan die naaste aan die aarde. Die 2 Oktober is die maan die verste noord en Venus is stationair. Nou, ons al voorheen van gepraat, as die planeet stationair is, dan beteken dit as ons kyk na die achtergrondsterre, dan lyk het asof die planeet stilstaan en nie beweeg nie. Die planeet staan natuurlik nie stil nie. En dan op die 3 Oktober is die maan by laaste kwartier. Die 4 Oktober is die maan na by Pollux. Saturnus is in opposisie en dit beteken ons is dan tussen Saturnus en die son. Saturnus is dan ook die naaste aan die aarde op die 4 Oktober. Dan die 5 Oktober is die maan naby Mars en dan die dwergplaneet Makai Makai is in konjunksie met die son.
0: Ja, so Makai Makai en ons gaan nou by Haumei wees, julle sal dink ons de ruimelerij hier aan die gang, is natuurlijk al twee dwergplanete. Ons het 5 al te saam, saam met Ceres, die grootste asteroïde, en dan Pluto, en dan ook Eris.
1: As ons dan aanskuif na die 10 Oktober toe, is het nuwe maan, en die 12 Oktober is die maan naby Venus. Ook op die 12 Oktober is die maan dan naby Mercurius. Nou, op die 12 Oktober vorm Venus die maan en Mercurius so mooi reikie, en dit is nogal iets om na te kyk. Op die 14 Oktober is die maan naby Antares. Antares weet julle is die hart van die Skorpioen. Op die 16 Oktober is die maan die verste suid. Op die 17 Oktober is die maan die verste vanaf die aarde en dit is so 405.000 kilometer. Dan op die 18 Oktober is die maan by die eerste kwartier. Die 24 Oktober is die maan naby Neptunus en ook naby Saturnus en Mercurius is stationair. Dan die 25 Oktober is Venus die naaste aan die aarde. Die 26 Oktober is volmaan en die volmaan in Oktober in Suid-Afrika word die walvismaan genoem. 27 Oktober, Haumei, en dit is waarvan Willie ook gepraat het, een van die dwergplanete, is in konjunksie met die son. Die 28 Oktober, maan naby die sewe susters en ook die 28ste is die maan by Perigeum. Nou, Perigeum is die woord wat ons gebruik vir naaste aan die aarde, en dan gaan hy so 364.000 kilometer van die aarde wees. Die 29ste Oktober is die maan die verste noord, en dit is dan wat die almanak betref.
0: Ja, ek hou van hierdie walvismaan, ek kyk nou juist hier by Johan op de Kelders, en nou ons sê, dis amper een beter walviskykplek as Hermanus. En ons gaan nou bietjie verder gesels, hoekom ek hier vir Johan kom kyk hier het. Nou ja, ons kyk ook na die asteroïdes elke maand. Wat gaan in Oktober gebeur wat asteroïdes aan betref?
1: Op die 5de Oktober is Pallas in opposisie. Pallas is een van die grootste asteroïdes in die hoofasteroïde gordel met 'n helderheid van ongeveer magnitude 8.3. 'n Teleskoop is nodig om hierdie interessante asteroïde te sien. Die 13de Oktober is Vesta in opposisie en sal ongeveer magnitude 6.4 wees, nog helderder. Met 'n verkyker behoort Vesta egter heel wat makliker sigbaar te wees.
0: So Johan het nou hier gepraat van twee van die grootste asteroïdes, ook van die eerstes wat ontdek is, jare gelede, Pallas en dan ook Vesta. En ook genoem van magnitude 6.4, nou ja, as mense so rofweg skat, mense blote oog van 'n donker plek af gaan omtrent tot by magnitude 6 kyk, so hy op die grens. So alhoewel Vesta nou nie die grootste asteroïde is nie, is Vesta die enigste asteroïde wat met die blote oog sigbaar raak onder gunstige omstandighede, omdat sy oppervlak baie weerkaatsend is. Jy benodig nog steeds 'n donker plek om dit met die blote oog te sien en ek het die voorreg gehad om destyds vir Vesta tydens een van die kere wat dit so helder geword het vanaf Sutherland waar te neem. So dit is nogal lekker om te sien. Dit is nog steeds net 'n kolletjie en jy benodig nog altyd 'n sterkaart om te weet wat 'n kolletjie is Vesta, maar dit is altyd lekker want as jy om die volgende aand in die aand daarop sien, dan kan jy sien die kolletjie het eventjies beweeg. Nou, ons gaan krap altyd bietjie in die geskiedenis en dis altyd die lekker deel van die program wat baie mense van hou. Wat gebeur in Oktober in die geskiedenis, Johan?
1: Ja, as ons teruggaan in Oktober so ver as 1923, dan sien ons op 6 Oktober 1923 het Edwin Hubble een ontdekking gemaak wat ons siening van die heelal vir altyd sou verander. Terwyl hy 'n fotografiese plaat van die Andromeda-nevel bestudeer het, het hy 'n veranderlike ster gevind en dit met die woord waargemerk. Deur die helderheid daarvan te bestudeer, kon Hubble die afstand na Andromeda bepaal. Die resultaat was verstommend. Andromeda was ver buite die grense van ons eie melkweg. Dit het bewys dat die melkweg nie die hele heelal is nie, maar dat Andromeda 'n afsonderlike sterrestelsel is, soortgelyk aan ons eie melkweg.
0: Ja, en interessant genoeg, die term Andromeda nevel wys weer vir jou na die geskiedenis, want in die begin het die mense gedink dit is nevels, soos die ander nevels wat ons sien, soos Orion se nevel byvoorbeeld, en toe later besef dit is eintlik 'n galaksie, 'n hele sterrestelsel op sy eie.
1: Dan die vreemde veranderlike ster, of wisselster soos professie Mate altyd sê, V838 Monoceratus, het in 2002 'n enorme helderheidsuitbarsting beleef. Waarnemings met 'n 1 meter teleskoop van die Nasionale Sterrewag by die SAAO het die merkwaardige ligweerkaatsing rondom die ster vasgelê. Die verskynsel het sterrekundiges gedwing om hulle begrip van hierdie tipe steruitbarstings te heroorweeg. Dan op die 4de Oktober 1957, en dit word beskou as die begin van die ruimtetydperk. Die Sovjet-Unie het Sputnik 1, die bekende Sputnik 1, die wêreld se eerste kunsmatige satelliet gelanseer. Die klein satelliet het 'n massa van ongeveer 83 kg gehad en het elke 98 minute om die aarde gewentel en dan sy beroemde beep beep radiosein na die aarde gestuur en ja, daar's baie mense en baie radioamateurs ook nog wat hierdie eerste beep beep radioseine kan onthou.
0: Ja, en ek sê net ou vir Johan, die 4 Oktober 57 is natuurlik 'n bekende datum soos ons nou genoem het en daar is 'n baie oulike fliek gewees met die naam van October Skies. So ek sal mense aanraai om dit te kyk. Dit is eintlik 'n baie lekker fliek wat daai era vasgevang het.
1: Dan op die 4de Oktober 1959 is Luna 3 gelanseer. Die ruimtetuig het die eerste foto's van die agterkant van die maan geneem, 'n deel van ons naaste hemelliggaam wat op daardie stadium nog nooit van die aarde af gesien was nie.
0: Ja, dis ongelooflik, dit is slegs 2 jaar later.
1: Ja, dan 'n interessante ene, Willie. Ranger 5 is op 18 Oktober 1962 gelanseer met die doel om teen die maan te bots en foto's van die maanoppervlak te neem net voor dit tref. Die sending het egter nie volgens plan verloop nie en Ranger 5 het die maan gemis. Die eerste bemande Apollo sending, Apollo 7, het op 11 Oktober 1968 plaasgevind. Die drie ruimtevaders het die Apollo ruimtetuig in 'n wentelbaan om die aarde getoets. Die sending was uiters belangrik vir die ontwikkeling van die tegnologie wat uiteindelik die mens na die maan sou neem. Op 14 Oktober het die bemanning ook die eerste regstreekse televisiebeelde vanuit 'n Amerikaans bemande ruimtetuig uitgesaai. Een van die merkwaardigste prestasies van die vroeë planeetverkenning het op 22 Oktober 1975 plaasgevind. Die Sojetse Venera 9 het Venus bereik en op die planeet se oppervlak geland. Dit het die eerste foto's van die oppervlak van 'n ander planeet terug aarde toe gestuur. Dit was 'n besonderse prestasie want Venus het 'n geweldige hoë atmosferiese druk en temperature wat hoog genoeg is om lood te laat smelt. Dit was 180 grade panoramiese swart en wit foto wat 'n klipperige landskap gewys het, wat wetenskaplikes as 'n vroeë idees oor Venus verander het. Die tuig het net 53 minute op die oppervlak oorleef, voordat dit weens 'n intense hitte, byna 465 grade Celsius en die geweldige atmosferiese druk ophou werk het. Dan die ruimtependeltuig Challenger is op 5 Oktober 1984 op sending STS-41G gelanseer met 7 ruimtevaarders aan boord. Dit was die eerste ruimtevlug waarop 2 vroue, Sally Ride en Catherine Sullivan, saamgevlieg het. 6 dae later, op 11 Oktober, het Catherine Sullivan die eerste Amerikaanse vrou geword wat 'n ruimtewandeling uitgevoer het. Voyager 2 het in Augustus 1989 sy historiese verbyvlug van Neptunus voltooi. Teen 10 Oktober is sy kameras en spektrometers afgeskakel. Die beskikbare krag, geheue en datakapasiteit is daarna vir ander instrumente gebruik om onder meer die sonwind en die interstellare ruimte te bestudeer. Die Galileo ruimtetuig het op 29 Oktober 1991 'n geskiedkundige prestasie gelewer toe dit verby die asteroïde 951 Gaspra gevlieg het. Dit was die eerste keer dat 'n ruimtetuig 'n asteroïde van naby bestudeer het. Die beelde het wetenskaplikes vir die eerste keer 'n goeie blik op die oppervlak en vorm van 'n asteroïde gegee. Dan op 15 Oktober 1997 het die Cassini-Huygens sending sy byna 7 jaar lange reis na Saturnus begin. Cassini het uiteindelik een van die suksesvolste planeetverkenningsmissies ooit geword. Die ruimtetuig het Saturnus, sy ringe en sy talle maane jarelang bestudeer, terwyl die Europese Huygens lander uiteindelik op Titan, Saturnus se grootste maan, geland het. NASA se Deep Space 1 is op 24 Oktober 1998 gelanseer. Dit was die eerste ruimtetuig wat 'n ion engine as sy hoofaandrywing vir die interplanetaire sending gebruik het. Die tegnologie het bewys dat ion aandrywing oor lang tydperke baie doeltreffend kan wees.
0: Nou ja, ons is weer nader aan ons en Johan sê altyd ek moet hierdie stukkie doen want ek was daar, so ek is ook al geskiedenis daar by die sterrewag. Daarom is so ver terug soos 1820 nie, op die 20ste Oktober het die, moet maar die raadsbevel, die Order in Council, 'n bevel uitgevaardig vir die oprichting van die Koninklike Sterrewag aan die Kaap, die Goeie Hoop of die Royal Observatory at the Cape of Good Hope soos wat dit bekend was. Dit was die eerste sterrewag in die suidelike halfrond en die eerste permanente wetenskaplike instelling in die suidelike halfrond, wat ook beteken dat dit vandag steeds die oudste wetenskaplike instelling in Suid-Afrika is. Die sterrewag is onder die bestuur van die admiraliteit van die Britse koninklike vloot of die British Admiralty geplaas. Die hoofrede was om akkurate sterposisies te bepaal vir navigasie en seevaart om verdere skeepsrampe te probeer voorkom. In 1828, weer eens Oktober, 8 jaar later, is die eerste astronomiese instrumente by die Kaapse sterrewag geïnstalleer. Die sterrewag is natuurlik intussen voltooi. Daar was 2 instrumente, die Donald Transit Circle, wat tot 1855 in gebruik was, en dan die Jones-Mier Circle, wat tot in 1839 in gebruik was. Hulle kon net noord-suid beweeg, so die vertrekke waar hulle gestaan het, het splete gehad in die dak wat van die een muur tot die ander kant kon oopmaak. As jy vandag die sterrewag besoek en jy stap in by die hoofingang waar die biblioteek is, dan is die 2 vertrekke aan weerskante. Die oorblyfsel van hierdie spleet aan die regterkantste kamer kan jy nog in sy plafon vandag sien. En dit is dan ook waar die kontrolekamer is wat hulle deesdae die teleskope in Sutherland op afstand beheer. In die middel van die vloer is daar 'n merker wat vir baie jare die hoofopmetingsverwysingspunt van Suid-Afrika was, omdat dit die presiese middelpunt van hierdie teleskoop was. Ons is nog steeds by 1828 en nou is ons 29ste Oktober, die amptelike openingsseremonie van die Kaapse Sterrewag vind plaas. 1907 op 3 Oktober, die Renner teleskoop wat aan die Transvaalse Meteorologiese Departement behoort het, word vir die eerste keer gebruik. Nou, die Transvaalse Meteorologiese Departement was die oorspronklike stigtersnaam en historiese voorloper van die Johannesburg Sterrewag vandag. Die instrument was tot in 1924 bekend as die 9-duim teleskoop. Die eerste waarnemings daarmee vind plaas op 3 Oktober 1907. Nou ja, ons het gesê ons gaan bietjie gesels oor sogenaamde Starlink flitse. Ons kry eintlik baie navraag hier oor op ons Facebookgroep. Johan het al hierso oproepe gekry van noodvakkels wat hier oor die see afgeskiet is, wat die mense natuurlik dink dit is noodvakkels, vliegtuie wat lyk of hulle val en dan veral vleeniers en vissermanne op die see wat dit nou lekker donker is, het al die goeders gerapporteer. Johan, verduidelik gou vir ons, wat is dit en hoe lyk dit?
1: Ja, Willie, dit is natuurlik nou Starlink satelliete. Wat gebeur is, 'n sekere tyd van die aand, dan skyn die son op die satelliete en het word dan weer kaats na waar ons posisie is. Wat sigbaar is, is jy sien net hierdie klomp ligte, so op 'n koeletjie, wat net uitkom, verskillende rigtings beweeg, verdwyn, nie vir baie lank nie, maar hulle raak nogal redelik helder, so dit is nogal sigbaar en dit is geen wonder dat die mense dink dit is vakkels of dit is vliegtuie nie, want die magnitude daarvan is nogal redelik skerp. Soms is dit so helder soos wat Venus is en jy weet Venus in hierdie stadium is nogal redelik helder. Nou, waar kyk 'n mens na hierdie goede? Dit skuif deur die loop van die jaar en ook die tyd verander, maar op die oomblik is dit net links van waar Venus nou sit. So dit is nou maklik om te sien, Venus is baie helder in die weste. As jy Venus nou het, dan kan jy sien net links van hom, partykeer 'n bietjie hoër, partykeer 'n bietjie laer, afhangende van hoe die tyd aanstap. Die nadeel natuurlik nou is dat Venus gaan so van die middel Oktober af gaan nou nie meer sigbaar wees nie. Nou watter tyd kyk ons daarna? So van 21:30 af. Maar, soos ek ook gesê het, soos die jaar aanstap, skuif hulle meer suid en dan skuif hulle ook al hoe later.
0: Ja, en mens kan nog lekker foto's daarvan neem, vir as jy kamera somme op 'n driepoot net stil hou en jy hou net die lens vir lank oop, of jy neem 'n klomp kort beligtings en jy stapel dit op jou rekenaar agterna en dan kan jy regtig sien die sterre maak dan langer streepies soos wat die sterre normaalweg doen en dan sien jy hier op hierdie een kolletjie sit daar 'n klomp streepietjies so bymekaar en soos Johanna gesê het op hierdie oomblik net so links van Venus, maar dit gaan nou ook gaande weg verander soos wat hy verduidelik het.
1: En wil jy dan is daar natuurlik nou pragtige sagte ware waarmee ons hierdie voorspellings kan doen. So ons kan nou die voorspellings doen wanneer die mense hierdie vreemde vleende voorwerpe sien.
0: Ook die naspellings, nee.
1: Ja, as af en na. En ons gebruik hier 'n oulike webwerf met die naam van resolvesky.com. Hier kan gerus gaan kyk na hom. En dan moet ek ook sê, met hierdie programmatuur het ek al meer as een keer oplossings gegee vir vreemde vleende voorwerpe, wat het dan 'n geïdentifiseerde vreemde voorwerpe of minder vreemde voorwerpe gemaak het. Maar gaan kyk gerus en ek gaan weer die naam gee, resolvesky.com. Dit is nogal iets om na te kyk en is ook iets om te fotografeer, maar gaan kyk nou vanaand daarna en dan môre aan. Dan roep jy nou die kinders en die bure en dan wys jy vir hulle wat 'n pragtige goed jy daar in die lug sien.
0: Ja, en dan het ons gesê ons gaan praat oor SpaceX se Starship 40 wat hier om die Kaap gevaar het. Nou in die program van 6 September het ons dit lekker bespreek saam met Jim Adams toe nog. So as mense wil gaan luister, ons gaan dit nou nie hier herhaal nie. Laai gerus die potgooi af van die program van 6 September. Net so in kort, die vuurpyl is opgeskiet uit Amerika, het net so naby Australië omtrent in die see gaan land. Gewoonlik val hulle om en ontplof, die keer het dit nie gebeur nie. Dis natuurlik 'n klomp data waarin SpaceX baie belangstel. Soveel so dat hulle toe Starship, wat die boonste gedeelte van die vuurpyl is, op 'n skip gelaai het en toe vind ons uit die skip gaan hier om Suid-Afrika vaar. En toe is dit nou vir ons, soos wat ons laas keer genoem het, 'n uitdaging om te kyk of ons hom nie kan afneem as hy hier verby kom nie.
1: Ja, dit was voorwaar 'n uitdaging of amper wil ek sê 'n mini-projek gewees. So toe ons sien, hy gaan nou hier so om Suid-Afrika kom, toe het ons natuurlik nou sy vordering dag vir dag het ons gevolg, verby Mauritius tot by Madagaskar en dan so om die Suid-Afrikaanse kus. Reg aan die begin was het gewees dat hy gaan by ons verbykom in die nag, so dit sy nog glad nie lekker gewerk het nie. Maar gelukkig was daar so 'n bietjie weer betrokke gewees en die skip was so effentjies vertraag gewees en die einde van die dag het hy toe in die dag hierso by ons verbygekom.
0: Ja, nou verstaan julle ook wat ek soek hier in Gansbaai, want ons neem die program nou kort na dit op. So ons het toe nou op ons gewone kanale, die WhatsApp kanaal en ook die Facebook groep, het ons 'n uitnodiging gerig. Ons het 'n klein WhatsApp groepie gestig wat uiteindelik hier oor die 30 lede gekry het. 'N Klomp mense het daaraan deelgeneem. Lekker belangstelling. 'N Klompie mense het sommer gesê hulle is net daar om dit te volg en dan 'n klompie lede het dan toe uiteindelik by ons aangesluit daar by Agalis.
1: Seker so net na 9 het ons by Agalis aangekom en toe het ons 'n plekkie begin soek. En natuurlik waar ons hoogte gehad het, soos ons so 'n bietjie verder kan sien. Ons tydsberekening was nogal redelik uitstekend geweest, dankie KI, want ons was pas daar geweest. Toe het ons die skip gesien waarop die Starship geweest het.
0: Ja, ons het toe ook sommer 'n pin uitgestuur en vir die mense wat daar naby bly, wat by ons kom aansluit, nie lank daarna nie het hulle begin opdaag. Om dit nou af te neem het ons nou gedink, waarmee sal ons dit doen? En ons het selfs gedink aan teleskope saamry. Ag, en deesdae met hierdie slim teleskopies is dit so maklik. Jou bagasie is lekker klein. Dit het toe nou eintlik baie lekker gewerk. Die klompie mense het toe nou daar by ons kom aansluit. En ek het hulle toe nou nie laat weggaan, sonder dat ons eers gehoor het wat was hulle ondervinding van die dag nie. Hier is sommer so 'n impromptu onderhoud wat ek met hulle gevoer het.
2: Dis nou sterrenplanete wat hier uitsaai van Kaap Agulhas af. Jou naam en wat het ons hier kom doen vandag?
3: Wesselstein en ons het kom kyk hoe seil tegnologie hier by ons verby. Starship 40, ietsie besonders, die toekoms. Alles wat nou besonders kan wees, het ons nou gesien op 'n distansie hier verby seil.
4: My naam is Christna Stein, ek is Wessel se betere helfte en ek het saam met hom gekom om te kan sien wat hier verby gaan.
2: Ja, en hoe het jy geweet hier gaan mense wees wat kom kyk?
4: Wessel het aangesluit by die sterre en planete se WhatsApp groep en toe het ons uitgevind waar jy gaan wees vanoggend.
2: Ek sien jy het 'n lekker fris kamera hierso gehad. Ons sien uit na die foto's.
5: Ja, ek lyk maar net of ek weet wat ek doen. Ek sien Elizabeth Knobel en ek is ook op julle WhatsApp groep. En geskiedenis, ek sê nou net vir iemand, ons kan allemaal onthou waar ons was toe 9/11 gebeur het, maar ek gaan ook vandag onthou toe ek vir Starship hier sien verbygaan. Spesiale geskiedkundige oomblikke in ons tegnologiese ontwikkeling van ons wêreld, van ons land.
2: Ja, so dankie, jy het 'n paar mooi foto's gekry.
5: Ek hoop so. Ek hoop so.
2: Ons kyk uit vir hulle op die groep.
5: Esna Swart.
2: So Esna, dit is amper jou lyn van tegnologie en wêreld. Vertel gou vir ons, wat doen jy nou weer?
5: Ek was in my verlede was ek 'n fotogrammetris wat ook te doen het met opmetings en ligfoto's en satelliet images en die analysis van data en so. So vandag was nou besonders om te sien hoe hierdie stuk tegnologie verbygaan en soos almal hierso sê die toekoms. Dankie Wessel vir ons almal inspireer daarvoor om te sien dis die toekoms wat verby ons vaar en om dit actually te ervaar hier aan die suidpunt van Afrika is absoluut ongelooflik.
2: En ek neem aan jou belangstelling is dan nou juis omdat sterrekunde en satellietgoeders is so half in jou rigting?
5: Ja, en nou net jy weet as jy verstaan die tegnologie, die wiskunde wat daarin gaan en die absolute, die span daarachter en die mense daarachter wat moet dit moet doen en hoe dit moet kom om daai ding in die lig te kry is iets absoluut ongelooflik vir my. Ek, jy weet, ek sal graag daarin wil vat. Ek nou net gesê, mense kan 'n teeltjie van hulle skip kry. Want dit is die toekoms. Dit is waantoe die toekoms gaan. Ons het 'n stukkie van ons toekoms hier sien verbyvaar vandag.
2: Yes. En daar's Engelse luisteraars ook op RSG. Weet ons hier?
6: I'm John Bay Aleph and I live in Agulhas. Esna lives up the road from me, and if it wasn't for Esna and Wessel, I wouldn't be here. Just to see history being made, absolutely fantastic.
2: Yes, and it was an exciting...
6: It was.
2: The ship has just gone past now, so yeah. Excitement there.
6: I'm just sorry I'm a retired teacher, because I would love to go back to my children and say, what did I see?
2: Yes.
6: But yes. You just wish that this sort of thing, and good luck to the people that had the original idea and brought it to fruition.
2: Yes. Jy sê jy het in die gym vanoggend, jy het vir iemand gesê daarvan.
7: Ja.
2: En toe lyk dit asof hulle nie belangstel nie.
7: Ek hou dit nie teen die persoon nie, want almal het verskillende belangstellings. Ek hou daarvan om op my rug te gaan lê en die wolkiepatrone te kyk. Daar gaan 'n skip, hier gaan 'n spinnekop, daar gaan 'n vliegtuig. En ek en Chris nou neem al twee foto's, maar ons vergelyk na die tyd ons foto's en dan lyk dit asof ons op verskillende plekke was.
2: Ja.
7: So dis maar 'n persoonlike belangstelling met fotografie. Ek hou nie van mense afneem nie. Ander mense hou baie van mense afneem. So ja, ek het net gesê, "Sjoe, weet jy, dis die skip kom hier verby." Maar okay. Ja, hy het nou uitgemis op 'n gilde geleentheid om geskiedenis te sien voor jou oë verbyvaar. Ja.
2: Ja, en Christa, jy sê jy was nogal lekker opgewondenheid in Agulhas vanoggend.
4: Oh. Ja, baie. Dit was baie spesiaal. En ons moet sê baie dankie vir Willie en Johan wat die fotogeleentheid hier georganiseer het. Ja, dit was lekker om hulle persoonlik te ontmoet. Ja. Nou gaan ons anders te luister na die program elke Sondag aand.
2: Nee, dis wonderlik. Nou, en hiervanaf gaan ons nou hopelik Danger Point toe. As ons hier nou in die pad val, nie gaan hierdie skipie van ons verby gaan. Soos my skip al lank al verby is. Dankie julle.
5: Baie dankie.
1: Wow, ja, soos julle kan hoor, die mense het dit omtrent geniet. Maar Danger Point se story was toe nie so lekker gewees soos Agallison gewees het nie. Die skip het 10 km dieper die see in verbygevaar. Nou ja, 10 km maak nog 'n redelike verskil. En dan natuurlik die ander probleem was, dit was mistig gewees op die see. Oor die algemeen by Danger Point kon ons dit nie naby so goed sien soos ons het gesien het van Agallison af nie.
0: Ja, dis reg by Agallis, wat is nog onder 20 km van die kus af. So, ons kon toe nou lekker foto's en video's neem. Ons het natuurlijk die foto's op ons Facebookblad gelaai en nogal redelijk reaksie gekry. Ek het sommer so 'n kort videokie op YouTube ook gelaai. Dit het nogal baie aftrek gekry, want sover ons kon vaststel, was dit die eerste en die enigste mense wat Starship van die land af geneem het. Ja, baie dankie. Ons het weer gesels met Johan Leroux hier van Gansbaai af. Baie dankie, Johan.
1: Groot plezier.
0: So as julle ons in die hande wil kry, die maklikste is om ons e-posadres sterreplanete@gmail.com sterreplanete@gmail.com. Op Facebook kry julle ons by Henny Maas se ruimtespan. Henny Maas se ruimtespan, onthou net daar is 3 toelatingsvrae wat moet beantwoord word. Ons het ook 'n WhatsApp kanaal, soek net vir Henny Maas se ruimtespan. Nou ja, tot die volgende keer wanneer ons weer die ontdekkingsreis deur die hemelruim voortsit.
8: Kraakvars Afrikaanse vermaak die lente. Slegs op RSG. Jy

Goeienaand en welkom by Musiek Sonder Grense, RSG se wêreldmusiekprogram saam met my Veronique van Heiningen. Ek het die week 'n heerlike rustige speellys saamgestel wat ek hoop jy sal geniet. Ons kop die program somme dadelik af met die Deense komponis en sangeres Agnes Obel. Hier is sy nou met No Such Thing as Silence.

Dit dan Agnes Obel met No Such Thing as Silence. Volgende beweeg ons na Ierland vir 'n snit deur die jong pianist en komponis Jamie Duffy. Hier is hy nou met sy deurbraak enkelsnit Solas, wat alleen in Spaans beteken.

Prachtige klavierklanke daar van Jamie Duffy en Solas. Ons reis nou na Suid-Amerika vir die warm aardse klanke van die Argentynse sangeres Gabriela Cucci. Sy bring vir ons Soy de la Tierra, wat vertaal na Ek is van die aarde. 'N Snit wat diep gewortel is in die tradisies van haar vaderland. Kom ons luister.

Soy de la Tierra gesing deur Gabriela Cucci. Van Suid-Amerika skuif ons fokus na die Midde-Ooste. Komponis en siterspeler Medikos Ravi kombineer tradisionele Persiese musiek met moderne musiekelemente. Die titel van die volgende snit, Majnun, verwys na die bekende klassieke Arabiese en Persiese liefdesverhaal van Leila en Majnun. Luister gerus na Medikos Ravi en Majnun.

Dit dan die betowerende klanke van Majnun deur Mehdi Kosravi. Ons maak nou 'n Franse draai en die Franse sangeres en liedjieskrywer Ariel Sada, voorheen deel van die bekende duo Brigitte, bring vir ons 'n snit vanaf haar soloalbum en hier is sy nou met Pistache au Dôme.

0: Goeiedag, Roan Josh en Franja Du Plessis hier.
1: Ons is die gaskunstenaars en môre is 'n Woensdag wysie hier op RSG.
0: Kuier saam waar ons spontane gesprek voer en musiek maak.
1: Woensdag wysie, elke laaste Woensdag van die maand om 4:15 in spitstyd.
2: Jy is terug by Musiek Sonder Grense, RSG se wêreld musiekprogram saam met my Veronique van Heiningen. Ons begin die tweede deel van die program in Parys met die pragtige stem van Barbara Pravi. Sy het internasionale roem verwerf toe sy Frankryk in die 2021 Eurovisie Songkompetisie verteenwoordig het en die tweede plek behaal het met hierdie kragtige moderne chanson meesterstuk getiteld Voilà.
3: Ik

Wat 'n pragtige snit deur Barbara Pravi en dit is natuurlik voilà. Nou neem ons tempo so 'n bietjie af met die dromerige klanklandskappe van die Ierse ikoon Enya. Shepherd Moons is die titelsnit van haar bekroonde 1991 album wat vir haar 'n Grammy toekenning besorg het en haar status as koningin van nuwe era musiek of new age musiek bevestig het. Kom ons luister nou na Shepherd Moons.

Colleen Rio. Bekend vir haar poëtiese lirieke en intieme stem, bring sy vir ons die enkelsnit La Gentillesse, 'n liedjie wat die krag en skoonheid van goedhartigheid besing.

Alfredo daar met Luna Aguatera Sol. Nou neem ons 'n reis na Brasilië met een van die mees ikoniese figure in die samba rock genre met Jorge Ben. Hierdie snit uit 1972, Fio Maravilha, is geskryf ter ere van 'n beroemde Brasiliaanse sokkerspeler van Flamengo wat 'n ongelooflike doel tydens 'n vriendskaplike wedstryd aangeteken het. Hier is Jorge Ben nou met Fio Maravilha.

Dit dan Jorge Ben met Fio Marvea. Ons betree nou die passievolle wêreld van die tango. Die tango nuovo beweging, wat oorspronklik deur Astor Piazzolla gewild gemaak is, kombineer tradisionele tango met elemente van jazz en klassieke musiek. Jy kan nou luister na die snit Sentimentos.

'n pragtige tango hier deur Tango Nouveau, getiteld Sentimentos. Ons het ongelukkig aan die einde van ons musiekreis vir vanaand gekom en ek groet met die Franse komponis en multi-instrumentalis René Aubry. Hy is wereldwijd bekend vir sy vermoë om verskillende kulture en style te kombineer en in hierdie snit vermeng hy die traditionele Griekse sertaki dans met 'n speelse Noord-Europese kinkel. Hier is Sertaki a Helsinki deur René Aubry. Baie dankie dat jy saam geluister het. Ek nooi jou uit om eerskomende woensdag aand om 20:09 weer in te skakel vir Musiek Sonder Grense. Van my Veronique van Heiningen, groete tot volgende week.

0: Mens kies nie jou vriende van wie al deugde, hoewel welwillende aard altyd help. Dis ook aan te beveel dat julle mekaar slegs oor voor die waarheid vertel. Jy hoef jou vriend haar fyn te weerkaats. Twee gehele steek af by mekaar. Elk word deur die ander aanvaar as 'n aparte wese.
1: Op Vers en Klank luister ons na Carly Heine se voorlesings van gedigte oor vriendskap. Skakel gerus in vanaand om 20:09.

0: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024. Of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.
1: Hierdie program word aan jou gebring deur SABC Opvoedkunde in samewerking met die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika. SABC Opvoedkunde, verryk lewens, verryk denke.
2: Rand en sent.
1: Het jy ooit gewonder hoe die regering openbare geld bestee? In die volgende paar weke gesels ons met die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika, 'n hoofstuk 9 instelling wat gestig is om die land se demokrasie te ondersteun. Hierdie jaar vier hulle 115 jaar van openbare audits en verskaffing van insigte vir 'n beter Suid-Afrika. Ons neem jou op 'n reis om hul werke beter te verstaan en hoe dit jou die burger beïnvloed. Sluit aan by hierdie belangrike gesprek, gebring aan jou deur die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika.